0: manam maget mana hawa yeex ci mom wa nek na it fruit bo xamni ni ku koy jëfëndiko day défar sa der wa day défar sa der teet ndaxte dafa am ay enzyme yo xamni ño ci nek yo xamni tay ji day li nga xamni mo tabax do mu nit ki mo tabax moy tabax nit nga xamne moy cellule dafa am ci enzyme yo xamne ni manam man nako way ay ferñent yo xamne ni day tax renouvellement bobu dadi gaw lol waaw bo nit amé blégeté bu ci nonu bu koy jëfëndiko man na gaw wërël gomba ak yu mel nonu waaw lolit mom waxnañ ko ci papaay waaw borom xam xam it wax indi wat na nit ne papaay mom ku koy jëfëndiko dina wañi sa cholesterol bi dina ko réguler wañi ko teet sa tension moy sa pression artérielle dina ko réguler ba nga xamné ni ma nga xamné du upp du yes ndax té dafa bari fibre wa fibre yi té fibre mom dafa bari fibre bari potassium wa dafa bari fibre bari potassium tay yoy yépp aussi ku ci nek xamna njariñam ci surtout walu tension ak walu ci walu digestion surtout fibre mom ci digestion mom lay gëna ki moy resal bi wa ci baña gëna guddal rek man nañu teunkat fofu non ci li nga xamne mom lañ jotta xam ci walu science nga xamne borom xam xam yu bari mom lañ indi man nañu jema teunkagul fofu rek wa leneen liñ ci bëggoon na doli waat rek moy ci njariñal doomi papaya moy doomi nga xamne ñoy nekk ci biir bo xare papay bi ñam wi amna ay doom yu nekk ci biir wa doom yoy nak it lu am solo la dafa bari nak ñu bari nga xamne bu ñuy jëfëndiko papay dañ koy génné ber ko nalé té doomi am solo lool wa ndax bu fekké né dang ko jëfëndiko walé dina jappalé bu baaxa baax ci résal bobu muy résalo ñam dina gëna fess leneen li ci nekkat ci njariñ ñu jëfëndiko doom yi ak ki lu mel nonu manam doomi papay yi dina tax bu fekke ni nit ki dafa ami saan ak yu mel nonu doomi papay yi man nañ ko luggu lolu dal man nañ ko ray manam saan yi nga xamni ni ño nekk ci nit ki nek na it lu baaxa baax ci lo xamne ni manam day ar foie bi ak rein yi waaw ndax dafa bari antioxidant yu bari te dafa am aussi ay ki yo xamne da fay detoxifier manam su fekke ne da nga am ay toxine yu bari it lolit baxna ci trop dom yoy non bokay jëfëndiko da fay raxas lepp lo xamne ni bokku ci foie bi ak ñëm ci walu rein yépp lolit da ci ki bu am solo waaw xamna nak dama xamul ba xam wax ci walu njariñal mbay mi dina ci ki am det waaw bu fekke ne lool la bu fekke ne gis na ne da ci dina ci am solo su ko defé man na ci indi comme ça dem ba wax la hectare papay ban rendement la meuna am ak boko don bay jaay ko pri sangam ñaata nga ci meuna am ak tay ji ku bëggone def tolu papaya ñaata nga ci wara investir ak yu demé nonu wa yoy bu fekke ne ci laaji ñew na it ñu jëm en ci leral waye dañu jëma teunk rek comme ni ko señ bi laaje ñu jëm ci joxe lool rek ci li nga xamni ni mom lañ ci jotta am ci xam bu xawa ki rek jerejef wa di nuyo wat di tuubat bu baakha baax wa dafa amul len rek lo xamni liñ ci bëggona doli tuuti rek te baye borom xam xam yu nga xamni ño gëna leer le gëna té seen wax gëna leer ñom sur ñom Elhadj Malick ak yeneen kilifa yu tedd yi yépp rek yi nekk ci groupe borom xam-xam yi xam naa dañ leen di bàyyi rek ñu gën a kii waaye lii rek laa bëggoon a leeral xam naa ne doom it di ko jëfandikoo dafa mel ni gënul ci gënul ci soxna su wann lor waaw soxna su wann lor wala soxna suy nàmpal waaw loolu moom mën na koo mën naa moytu jëfandikoo doom yi waaw ndax loolu mën na koo indil ay jafe-jafe te it bu dee day nàmpal moom mën naa daw biiru tout tànk bi waaw loolu it aussi moom bu fekkee ne mën nañ koo bàyyi xel xam naa dañuy bàyyi rek ñoom kilifa yu tedd yi borom xam-xam yi ñoom ñu leeral bam gën a leer rek waaw di tuubaat baax di jégalu baax rek.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk groupe xam-xam maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jël sama nuyoo di ko teg si suñu jëwriñ Serigne Abdou Samad ndax question yi bu di ko ñaanal yàlla guddal fanam yokk wéram te defal ko bépp mbooleem jullit di rafetlu it kàddu yi nga xamante ni jot na rot jëm si laaj bi nga xamante ni mooy papaay ak lëkk ma njëkk rek appuyé rek lay def ndax daanaka ku mel ni sëñ Moustapha wax dëgg yàlla indi na leeral yu yaatu jëm si wàllu papaay bi nga xam ni même bu ma dégloogut lépp sax am naa lu ma si jot a déglu bu baax macha allah alhamdulilah. Wàllu papaay nag dafa am fu mu bokk ndax lekk gi dañ leen di séddali ay pàcc loolu la ñuy wax les familles d'aliments wala les groupes d'aliments papaay nag fa mu féete mooy famille bi ñuy wax fruits et légumes ñoom nag dañu am ay ngëneel yoo xamante ni dañ ko am si dundu doomu aadama si ngëneel yooyu nag bokk na si day indi lii di ay vitamines ak ay minéraux yoo xamante ni maanaam dañuy ñoŋal wergu yaramu doomu aadama moo tax ñu tudde leen aliment protecteur moo tax bépp nit koo xamante ni da nga bëgg dund bu sell sa lekk dafa war a am fruit dafa war di am légume fruit nag daanaka fruit yépp dañuy am ay njëriñ xeet jëm si pàcc boobu ma wax wante bu ñu jëlee papaay nag am na ay ngëneel ni yeneen fruit yi amee ay ngëneel comme yàlla dafa def xeetu ferñeent yi nga xamante ni lekk gi da koy indi dafa doon li nga xamante ni doomu aadama daf koy soxla si dundam kon dañu wër di waslu ax rek ba nga xamante ni li si yaram bi soxla dees na ko ko mën di jox si anam boo xamante ni du ëpp wala mu yées loolu nag buñu ko bëggee am dañuy jéem a fexe ba nga xamante ni lekk bu si nekk rek la muy indi si ferñeent yooyu ñu fexe di ko am kon day waral ni rek waruñu di yem si benn xeetu lekk li walar loolu nag lu si ëpp si wàllu communication muy wax danañu yóbbu si dimension boo xamante ni nii parfois bu ñu jëlee benn lekk tàggagal ko ñu sóoboo si ak doole ba mu créer li ñuy wax déséquilibre alimentaire maanaam mooy lan li yaram bi soxla si ay ferñeent te yeneen lekk yi war ko indi amaana doo ko lekk ndax da ngay suure si benn côté maanaam suure si benn lekk loolu moo waral ñu bëgg di jéem a def si anam boo xam ne daal équilibre boobu dinañ ko am fruit nag li nga xamante ni moom la si doomu aadama ittewoo mooy mu mën a am ñaar ba ñett par jour lekk légume lu mu deedee ñaari façon légume si bés bi wala mu lekk ñetti façon légume lekk ñaari fruit su ko defee ferñeent yi nga xam ni xeetu lekk yooyu di légume ak fruit dina ko indi day daal di mate si yaramu doomu aadama bi kon dal ci gattal ñu xamni rek firwi lu mu am solo du remplacer lek wante day motal lek ndax dafa bok ci li nga xamanteni ni yaram doomu adam da ko soxlo wante du mom rek mom papaye bobu nak yalla dafa def comme niñ ko waxe bo xolé couleuram da japp zone jone bobu nak ak firwi wala legui bi nga xamni dañuy am même couleur que mom wala ñu rouge bo len xolé ba sa biir ñom dañuy bari ñi ñi wax beta carotène nak mom lo xamanteni rek mujjentelam vitamine A lay doon vitamine A bobu nak yaram bi da ko soxla ndax dafa bok ci xéeti antioxydant yi ñi wax muy ferñent yi nga xamanteni ni yaram bi da ko soxla pour xéxé ko baña gaaw magget wante yaram bi da ko soxla pour xéxé ko yenn jangoro yi lu melni cancer yaram bi da ko soxla pour xéxé ko li nga xamanteni moy ay xéetu infection non yit la ko soxla pour dundal der bi manam la po lolou yep mo jëm ci cadre rajeunissement biñ doon wax manam day tax do gaaw magget wante yit non la ko soxla yit pour ñongal geet yi muy walu beut yi non yit la ko soxla ci walu karaw wante yit non la ko soxla pour yok li nga xamanteni moy wër bi yaramu doomu adama mom nak vitamine A bobu niko carotte bi bare non yit la ko papay bare ak yenen xetu lek kon papay machallah bari na vitamine A wante nak non la bare yit li nga xamanteni moy vitamine C bobu nga xamanteni bokko na ci ay ngeneelam day wañi ciono manam anti fatigue la wante yit ci antioxydant yi la bokko manam comme ni vitamine A bi meuna xexé yi ma fi doon wax sank lu melni gaawa magget xex yenn xetu cancer yi xex yenn infection yi non yit lako li nga xamanteni moy vitamine C meuna defé kon ñom ñaar buñu dajé dañuy daati gëna am doolé te non lañu baré ci li nga xamanteni ni moy papay motax papay fruit bu bax la wante yit nonu la bëré li nga xamanteni moy fibre comme niñ ko waxé fibre ferñent la bo xamanteni ni machallah day tax nit ki lekam day gaaw res manam da koy muccel li nga xamanteni mom lañu wax séré muy constipation wante yit mom fibre yoy day wañi li nga xamni moy nina yu dret motax mu am solo trop ci fruit yi nga xamni dañ koy jëfëndiko papay di ci bok bu baaxa baax day wañi li nga xamanteni ni moy sucre wante it ñu baña faté ni papay ci bopam nit day indi sucre wante téré wuñu ko ñi nga xamni dañu am sucre manam diabète mën dañ koy jël wante dañ koy yamalé comme ni ñi yamalé yenen xétu fruit mom papay it da fay am li nga xamanteni moy ndox kon dina jappalé nit ki bu baaxa baax ci mu mën di réhydrater yaramam ba nga xamanteni ni ndox du ko manké ndax nak dañuy faral di wax ni bu fekke da nga soxla 2 litre ak genn walu ci ndox ci bëss bi 1 litre bi ci lekk gi la wara joggé té yu melni ay fruit yu am ndox yoyu wala légumes yu am ndox yi dañ ci japp bu baaxa baax ta papay ci loolu la bok kon dina réhydrater doomu adama bi mom papay nak bu fekke amna ben inconvénient manam ben jeexital du len rek ludul sucre bi nga xamanteni mom la am moy sucre bi fruit yepp am ñu diko wax sucre rapide nga xamanteni ni naam deug la fruit sen tiafka sucre mo am doole trop ba nga xamanteni da ngay fof ni sax bokoy jefandiko ni mi safé ci sa gemi ñu la sucre ci di bare ci sa yaram kon tiafka gi mo upp doole sucre bi mi am wante naam am na sucre kon liñ ci bëgg jangale rek moy ñu bañ diko remplacer lekk yi nga xamni day motal lekk yi ndax bo waron reer tay nga jël papay bu bari lekk ko mu doon sa reer bu fekke ku doon dund walu sucre lu melni diabète sucreum day daati yek ndax la say dajalo day bari wante bu fekke da nga lekk ba pare nga jël ci lu yam def ko dessert wala nga jël ko bolé ko ak ay légumes ndax man na nek boy defar sa salade composée nga def ci quelques tranches de papay pour relever le goût lolu it man na nek kon papay mo ngi non ñuy fatali rek ni nak dafa bok ci li nga xamanteni mom moy fruit loko yi nga xamni day ñoré ci dëkk bi nañ ko faratal bu baaxa baaxa baax mom ak ay moromam ndax bepp firi bo xamanteni day ñoré fi nga nek dana tax do du subir yenn conservation yu yagge kon lim ñuy dimbalé rek moy ci lañuy gëna mëna profito ci ferñenti nga xamanteni mom la firu yi di ëndalé loolu motax ñuy taamu firu yi nga xamanteni mom lañu wax ay firu loko moy yi nga xamni day ñoré ci biir réew mi ta papay ci yoyu la bok kon xamna rek ñuy wacce suñu kaddu fofu di xamni rek nak kaddu yi lu ci dëng rek ci ñun la ñukoy tub bu baaxa baax amone yene rek tontu laaju señ bi di señ Abdou Samad Mbacké Sow bi ñu diko ñaanal guddu fan ak wër di ziar képp ko xamni rek yaangi ci biir groupe xam xam bi di wax assalamu alaykum wa rahmatullah sen bok Elhadj Hassan Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh mbokki ëttu xam xam ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax té tambalé ci ziar bi Serigne Abdou Samad Mbacké ñu ñëw ci laajam bu am solo bobu té moy ndax lekk amna danger mu melni nak rablawu am solo ci dunduk doom adama mom lekk bari nak lool lu muy def ci nit waye bu ñëwé tuti nak ci dundam da bokku ci animal yi nga xamanteni bi manam fu xel mi dal du fa yagg ba bok bu fekke ne bu ngi fa yagal mom day daldi xaru genn ci aduna bu ben yoon bokku na ci rab yi nga xamanteni bi xaru da leena yomb lool mom lekk waye bokku ci rab yi nga xamanteni bi tamit foko daqé bo abé bo amé am négg du ko tout rek dang ko dana fa fekkat lolou rebb ko di xamna lolou reg mom foko daqé rek bo téyé tout da nga gissat mu ñuat bi fofu togaat fofu lolou bokku ci ay jikkom bokku ci rab yi nga xamanteni nak dañuy jur kon day tepp awra la yor bokku ci animal yi nga xamanteni dafa day nampal waye bokku ci animal yi nga xamanteni yalla def na ci ñoom buñu waré jur dañ koy xam dañ koy préparer tamit dañ koy wajjal seen waccay bokku na ci dañuy gas lek sa bo gisé biir bi xosu min ci waji am dom wala mu am dom nopi sa boko gisé biir bu xosu rek ba wéni na sañ ci kaw sa kanam feñ xamal ne min ci wajtayul am dom wala mu am dom ba nopi yoy bokku ci seen programme bokku na ci seen programme tamit dañuy sul sa bu amé dom dañ koy sul man nañ ko sul nak lu yagg mu soko sulé ko lolu bokku ci timtay tamit
1: assalamu alaykum wa rahmatullah groupe xam xam ñoo ngi ziar ñepp rek kenn ko ci nekk ci turam di jël ñu yëb di ko tek ci suñu sang bi Serigne Abdou Samad Mbacké Sow bi yalla guddal fanam yok wëram defal ko bëpp mbolen jullit ñu am yene rek indi tontu ci laaj bi jëm ci lekk manam lapin wala njombor alkulaari diko faral di wax wajere mom lekk nak da am fu mu bok ñu ci famille bi mu bok lepp rek li tax may tambalé fofu pour ñu gëna samonté ak li nga xamni mom la jé wax équilibre alimentaire manam lu ci nek rek li ci yaram bi soxla mu mën diko am ci anam bi mu gëna sélé lekk nak dafa bok ci famille bi ñuy wax ndawal manam la viande ici substitué mo melni jeun ganas wala njanaw bu ci meuna don rek manam les volailles ñom ñoo bok famille li tax ñu boole len danaka li ñi sentu ci ngeneel ci ñom ñoko bok lañ ci jëk sentu nak moy ferñent bi ñu nane protéine nga xamanteni ni day tabax suufi doomi adama manam yaramu doomu adama suufi té nasaran diko wax cellule nga xamni bu dajé lolu bari moy joxé li ñu wax tissu et mom ferment di protéine nga xamni mo koy tabax leuk manam lapin amna ci lu bari danaka sax bu dé ci walu doyo moko ëppalé sax yenen xéetu yapp yi li mu ci am machallah ndax témer bo jël rek danaka da na ci am lu jégué fanwer kon amna solo mom nak ndawal li tax mu am solo protein yoy muy indi day xébon manam dénutrition ak amaigrissement yépp manam jéxay daf koy xéx kon ñu xamni rek protein yoy nga xamni ndawal da koy indi te lek bari ko lol mak soxla nako xalé soxla nako jigen ji warna lorit soxla nako ndax luy tabax suñu cër la di ñu dimbali li yaxu mu diko defaral mo waral nit ki nga xamanteni yalla dafa def mu am lak lak der bi laweko wala nit ki nga xamanteni da am fracture manam mu dam ñoñu dañ koy soxla bu baaxa baaxa baaxa baax bu dé borom lak lak bi pour mu gaaw wër protein yoy daf koy soxla muy ndawal kon lapin baax na ci ante ki nga xamanteni nit yalla dafa def mu dam nit pour mu gaaw wër lool yit daf koy soxla wante it ñu bayyi xel it bu baax te ni lekk muy lapin bari na trop li nga xamanteni ni mom moy fer ni mu bare fer it non la bare li nga xamanteni mom lañu wax vitamine B12 bo jele ñaar yoy nak li tax mo boole len fer bi ak vitamine B12 bi len taxajok moy xex li nga xamanteni mom lañu wax anémie motax ñi nga xamanteni dañu am anémie nga xamni anémie da am ay façon am na ñoo xamanteni buñ ko tipé xol ban façon anémie lañu am des fois ñu gis ni fer mo manki ci sen dret des fois ñu gis ni fer bi matna wante vitamine B12 bi mo manki ci sen dret te bo xolé ñaar yoy yep lekk daf koy indi motax yapul ak bax trop ci ki nga xamanteni dafa anémie olof diko wowe manki deret momit lepp non la bare li nga xamanteni mom la ñu wax zinc ben mineral la bo xamanteni ni dafa am njariñ comme ñom vitamine A vitamine E vitamine C yi nga xamni ay antioxydant lañ wala lu melni ci la ñom ak yi nga xamni antioxydant lañ mom ci xet yoy la bokk antioxydant nak ñong koy commencé min ci suñu cadre des fois ci Moustapha ñew ci mom dafa doon lo xamanteni manam day tax nit du gaaw maget day tax manam nit yenn xétu fièvre du ko yeb rawatina lu melni ay cancer wante da fay tax nit infection du ko yomb wante nak yoy yeb pour mu mën la jariñ da fay fekk mo yagg bok ci sa lek manam nga diko am périodiquement moy lo am solo ndax nak ndaysan dama ci waxtan ak ben goor maneko yengatu de da bax wante pour mu jariñ la fokk mu sax munema jaamu yalla sax day pour mu am jariñ nit fokk mu sax ferñent yi nga xamni nit lek yi dañ koy indi pour ñu amal la njariñ li tax ñuy wax deug wala njariñ ñu leen jiñ deug da fay fekk mo sax lolu motax may faral di wax lu bari ci samay cadeau lek du wutu garab lolu it dañ koy bayyi xel bu baaxa baax ndax da ngay gis ko xamanteni dafa amé tension bu yek ñu ne ko lek bi amna ferñent yo xamni amna effet ci tension mu bañe jël garabu tension wuto ko ak lek bobu ndax ngeneel yoy mu ci deg lolou nañ koy moy teyndu donc lek da fay jappalé da fay dolel wante du wutu garab gi mom lek bobu nak it ci ay ngeneelam bokk na ci da new grass manam li nga xamanteni moy ninaay barilé wuko motax da fay bax trop ci li nga xamanteni ni yalla dafa def ñuy xex poids manam ñuy xex seen yaram bo bari dina leen permettre ñu mën di su sans autant ñu jël lo xamanteni da fay yok seen yaram ndax ku nekk xamna ni ñi nay bokk na ci li nga xamanteni bu bare da fay yok yaramu doomu adama kon nit day yel rek buñ koy wajal ñu bañ di ko bolé ak lu ñeen lu bari ndax mom ci bopam duñu andi jiw bu bari kon buñ koy bolé ci toggini ak lo xamanteni ni nay bu bari lay jur kon ci gattal rek mën nañu xamal ni le bokk na ci lek yi nga xamanteni képp ku bëgg moytu li ñi wax né maladie cardiovasculaire muy fièvre yi nga xamni day lekkolo xol di lekkolo ci dit ñu mën ko moytu bu baaxa baax ndax yalla def ni duñu indil ni nay bu bon te duñu indil ni nay bu bari te amna ay ferñent yo xamanteni da lañu jappalé bu baaxa baax nga xamni dinañu mëna mucc ci yenn jafé ñu wërgu yaram yoy kon rek ma waccé ci sama kaddu fi seen mbokk la woon Elazi Assane Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé assalamu alaykum wa rahmatullah
2: su ko défé nak mom bokku ci ay jikkom nopp yi dafa neex lool comme ni bëdi neexé ci bu gënné gudi nopp yi tam non la foraxé waye bokku ci manam gaaway lool waye noñu ñuy gaawé nak xol bi non la gaawé sonné manam mënta daw vitesse bu yagg te son waye nak rapidité mom foko tak rek wess nako bokku ci animal yi xamné dañuy sentu manam nga xamné niko wel di défé jek rek ak sen tanki di tourner sen bop yi di xol gauche di xol droite ñombu di def lolu yoy bokku ni seen jiko su ko defé tamit ngay ni nak ci walum li nga xamanti moy danse bi la ci am moy day jëm ci walu li nga xamanti moy mystique waye bu dé ci jëmm yap yi mom xamuñu ci danse te yap la git bokku na ci yap yi gëna bax ci lek ko ndax lam dajale ci yap da bari ci xéti ferñent mangi sax amna fo daan tollu dañ lay wax ne fexela out li yap le diko jëfëndiko yu am solo la ci amna tollu yoy tollu dañ la koy digël nga diko def kon yap la tamit bo xamanteni taxul mu na xari bokku na ci tamit garbi lak lu ko ci gëna gaaw bari wut lak day fajj gom day fajj lak mu gaaw lol ci wër mom der bobu nga xamni der bobu bari lol yes ci liggéey dañ ci def kon jombur serigne bi bu dé ci jëm yap wi xamuñu ci danger ci lek bo waye bu dé ci benen côté bi nak amna touti danger
1: am ba ca bal sukaru papay meun nañ né matna ñaari yoon sukaru naajo ndax bo jëlé papay 100 grammes yo jël sukar ci dé toll ci fuk ak ben manam 11 bu dé naajo bi nak 100 grammes yo jël sukar bi da naka day toll ci juroom ben nak boko don misal moy lu toll da naka ben bekk sukar rek ko bude fuk ak ben muy 11 yi danaka do tolok ñaar bekk sukar buñ ko don dajale non lañ koy misale kon ñu japp ne rek papay mo ëpp naajo sukar kon bude kuy dund walu sukar lu melni jabe limu mëna lek ci naajo mo ëpp limu wara mëna lek ci papay
3: نور الدارين في خدمة الحامي عن العارين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله

0: لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك برمتبه أدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلدي مبكي طالبي عندك دائرة مقدمة الخدمة تي جتاي ييغا خامني ني نكوي عمل تي ديروب كورغي دي سي دوندال روحي دي سي دوندال يرامي نيغي لين دي نيانال سونو بوروم مو ديفال لين توفيق ديفال لين كورغو ني نانغو تي بير جتاي ييغا خامني دائرة بي داكوي عمل ci koor gi jotaay ñu jaglel ay ubbe muy laaj ak tontu jotaay bu ñëk bi jallon na ñu andon ci ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud jotaay yu ñaaral bi nak mom lañuy fasiyene amal ñu du ci fasiyene and ak serigne murtada busso nga xamne du ku ñuy xamle ci jotaay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jotaay yu fatwa ca jotaay ñëk yi daan am kon mom moy delu ci wa tay and ak ñun ci laaj yi nga xamne rodna bayiko ci mbokk yi mu indi ci ay leral ba ñu mën ko yobulo kon serigne murtada dañ lay bayyi nga nuyo so nuyo ba nopi rek ñu doora dugg ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله
1: جيرجف سيرن مرتضى كون داني دوج سي لاجي رك نجيك سي لاج بو نجيك بي جيم سي القران كي داي لاج نا لاي جي سونو بوروم دي واخني يقولون لا ارجعنا الى المدينه لا يخرجن الاعز منها الاذل من لاي جوجو لومي فري اك لان مو تاخون مو واتي
2: يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل كو دوي وار كو نياك سولو كوكو ني دان واخ عبد الله ابن ابي سين قران وي نجيتول نافقي شي موم لا يالا واتي وون لاي جوجو غيناو لن سي خاري يونت بي صلى الله عليه وسلم لي غينا وير موي خاصوت بني المستلق بوبا لا واخون ني بون ديلو مدينه المنوره ان شاء الله mom nga waxut inshallah ndax du won ab julit man mako wax ñu tedd ni ci gis gisam mom ca moy ñom ñoñ yeefar yi danañ genné ñi teddut ni ci gis gisam mom ñoña moy julit yi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak qissa bobu la alquran jublo net li ci sawo rusulul munafiqun waye gis nga lim ci tek walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin day man le kon abdullah ibn ubay mom nga xamne moy kilifa ak nafiqin non lañ ko tudde won rasul munafiqin xam nga lu bare bare xewna ci mom la xewé xissa bu metti bobu xissatul ifk wal yas billah digenté mak aisha ci la amé won lu bare bare xewna yu ñak solo yo xamne ci abdullah ibn ubay ci la non ben bokk na ci ñaawte fami nak lu mu waxon ci ghazwatu banil mustaliq ci li gëna wër ci la waxé won lool ne buñu delo madina de ñun ñu tedd ni ci ay waxam danañ genn ñu teddut ni ñam djublu ci ñu teddut ni nak moy julit yi waye nak loolu xam ngeen ay wax rek la motax alquran bimu koy netti gis nga liñ ci tek yaquluna moy waxe ñom ñoñu ñom yefar yi kufar quraish bimu waxe ba nopet gis nga commentaire bimu ci tek ne wallahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqun la yafqahun gis nga it wasfu walena abdullah ibn ubay mom ne ci nafiqi la bok mom sax lañ tudde won ne moy njitul nafiqi
1: jerejeuf serigne murtada ki day laaj mu ne ko xamne day julli bëgg sujud mu ne ban tak tak lañu mëna jappé ne ki sujud na su ko défé ñu xamne ki sujud na ak ndax ku doon julli di sujud ci sajada bo xamne dafa noy nga xamne bo sujudé mën na am sajje do ko mëna tek ci suuf deug deug mu ne ndax koko ak jullem dana wër
2: xamna laaj bu mom dañoo bëgg ku ci jaaraat rek waye japp na ne tasaro na légui lima ci xamone waxon nako ci yenen ja yenen jumtukay sujud bokku na ci ponk julli yi nga xamne yu meunta ñak la kuko defut sa julli day yaq bu ñu lim faratay julli armal taxaw jang fatiha masalan rukun sujud sujud di farata ci julli bu nopi nekk lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jambi gëna jégué boromum sujud gogo nak dafa am ay dawabit nu tégéné ni borom xam xam yi tégéné ni la wara mel ca lolu ñu tagit ñi ciosan li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu gis nam doon sujudé rek lolu moy ciosan li amna ben kenn ci borom xam xam yi rew mi dajé nañ ci ben dajé bu mak fan yi dané ma lay guddii li la li la jëru ko won neel sujjoot ciosan li moy leer rek kep ko def luul lool def na lu genn nga ci ciosan ciosan li nak comme bo xamé haddu sujjoot moy lan niko ibnu arafa waxe wad'ul jabh wad'ul sujudun niko mukhtasar khayl waxe wa ma tasalla bi jabhatahu wa rukbatu ila al-ard ibnu arafa bu ngi xamle dane wad'ul jabhati ala al-ard aw ma tasalla bihi min shay'in thabitin min sathi mahalli al-musalli bil jabhati da ngay tek sabje ci souf wala lu jokkolok soufi ci lo xamanteni lu sax lay don lu sax lola nak natukaay bi moy lo xamne sejje dana ci dal bu ci nekké du nek lo xamne bu ci tege dana yengut wala yu mel nonu lol nak biñ ko waxé ci lañu génné ci sujoot ci lu noy bari na nak lol ci jakkay ak jumaa yi ci rew mi surtout bari na lol rew mi nga tax may wax bari na fa jeegina dayo da ngay gis sax jakka ñi ko dess duñ ko julé waye imam ja mom lañ koy lalal té loolu mo gëna nek musiba ndax da yaq julik imam ja bo yaqo julik imam mi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandikula da ngay dégg borom xam xami bo démé ci shurah fuqahaay nan la mas'alatul haydura de len ko moy tandiku haydura mi ngi jégé ak tapi xar yi nga dan tapi deru xar yi nga xane mom lañ doon gis bu ndëk rek da dan noy lool nak bari ay mbicc dañ la wax né nañ ko moy tandiku motax kon tuma anita lu meunta ñak la lool li la koy may moy nga sujjoot ci lo xane lu dal lay doon fuqahaay dañu wax naan malam yan dakk moy na nga sujjoot lo xane na nga teggu na dem ba sa jabine teggi teggu lool nak wute na ak façon sujjete ni lu bare bare duñ ko def motax mat nay baye xel mat nay wattu bu baakha baax surtout nak imam diko def ndax da yaq julem ci ko yaq da yaqale julit ñi ci dess tasaro na nak ba nga xamne japp nañu lu meunta ñak la deug la gis gis yi bare ci ak wute waye rek lool moy liñ ci xam ciosanul laaj bobu day lu yemu ay nit ñuy julle ci jumaa yi amna ci xana ci jumaa ji ak jumaa yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jekke won sonal ndom ma ci ben yoon ne ma dafa am luñu setlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xam sax ni moko waxe xorom na ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ni suñu bindi señ bi wala det man ko dedet mune ma nangam ak nangam ak nangam ñene nit laaj mako ñu bare bare ñu surtout ñu nekk nak ci yeneen dekk yi fu mëna Dakar ak yoy loolu mo andi won fatwa bobu ñu ci defal waye lool rek moy liñ ci xam nañ koy moy tane ko ci diko baye xel bu baaxa baax ndax ku ne bo julle bo sañu su julle dina baax xamna day mel señ bu mag mom baye won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daaw dañ na daaw ci nango sujjo daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non mu sujjo ci mbolem état bi nga xamne jaar na ci yépp jeejeef ku ci bëgg gëna yaatal loolu barina luñ ci waxon mom inshallah defena tassaron
1: ki mu ne ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël ben ciiram maye ko wala mu diko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginaa bu mu gënne adina
2: wa atabarru bil a'da moy maye ciir xamna xeyna bimu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom duñ ci wax lu bari amna cieur buñ meena maye yalla neen yalla musal yeen ñepp ci musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakku ci nit kulye dañ na nit ku nekk yalla defal na la ci ñaar yi buy doxando mo gën leg legi nit ki nak benn bi mëna dem ak mom borom xam xam yu mujji nga xane ginaaw bi lol xewé buñ ko amuton nak day melne xaw nañu deppo ci ne kulye bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wurtu lor bopam yalla neena wala tu bi aydikum ila tahluka ken du lor sa bop deganut lepp luy lor nit ko ru ko def wa asul li usul yi ni di wax rek wa aslu kulli ma yadurul man lepp luy lor dañ koy tare bu fekke ki koy maye du ko lor ci dana jariñ kim koy maye fofu la borom xam xamine lol dagan na jaay nak manen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ki momuko yalla moko mom kenn wotu jaay cieur du mané khilafa amu ci waye li ëpp ci borom xam xam loolu lañ wax cieur kenn duko jaay bari na nak bari na lool ci rewi tuba bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam nangam bu faato nañu genn cieuram bi wala yu mel non loolu amna da nay am waye nak xamna ñepp ci ñukoy def fofu nañ baye xel teñkuñ ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay cieuram ndax cieur bi momuko yalla moko mom al a'da'u milkun lillahi ta'ala
1: jere jeuf serigne bi ki mu ne jigen jo xamne mosna am borom keur ndax su maye bopam te amut kilifa dina wer jek jek rek maye bopam genn goor
2: maye bopam genn goor xamna baxna mu gëna leral liñ ci djublu bu fekke dafa maye bopam genn goor moy diw la bëgg mu tak ko ngir am lu mu yaakar ci mom lolou man na nek waye nak du ciagne mayna ko ni rek mayuna moy nak amna ci lu jigen meunta defal bopam nagn ko ko defal na xol ci awliya awmi xeyna jigen gu tollu fofu comme ningo waxe du kuñi forcer rek jigen gu mossa sey la xeyna wala yu mel nanu du kuñi forcer amna kilifa yu ko meuna maye ken du ko ci forcer nak moy da koy neex rek bu fekke kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel nanu kam jox kilifte fam dal masalan ci misal batay barna sax borom xam xam yu japp ne même bu joxe nit kilifte fam lolou meuna nek waye su boba nak na xamne aqd moy fete wo fas ab sey nak ak maye gor mo koy def jigen nak lum yilifilif bopam nak na wut genen gor guko maye yilif bopam ci don mak ak gut ci muy maye bopam limi tektale rek moy nangou nako waye nak na wut gor faaw ñu bokk na ci yi nga xamne gor mënu ci ñak sey kilifte fu sey buñ demone ba amut kum ko mëna def mu dem ci fi nekkal julit yi rek imam bi qadi bi mufti fi nekkal julit ki yor atab julit yi rek wa man na ba jox kilifte fu
1: ki mu ne ko xamne amna ndoxum geej te am ndox mu neex ndax bu jappé ci ndoxum geej mi dana bax bayyi fi ndox mu neex ni
2: ndoxum geej dagan nañu jappo ci dara neeku ci loolu lu bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci geej huwa at-tahur ma'uhu hillu maytatuhu geej moy li nga xamne ndoxum labna la cey genné muy medd ma labna muy jeen yi ci baxo genné ak yu mel non dara neeku ci ben sew sew dongu la ci dolle njapp julli jaamu yalla gum meuna don no ci gëna meuna fexé gën ci yaatu mo gën dañu téré julli fu xat dañu téré julli fu nga bëgg tour ndox lool japp ci ndox mu tang jeer dañ koy téré ndox mu sedd guuy lool gënut ndax xam nga ne boy japp dañ ko yakamti ndoxum geej leg leg dana dugg fofu donte nak dagan na ci moy ndoxum geej xam nga ne amna nu mel japp na ne bo ci galax ndiko dañ ko yakamte yab lool boko raxase sey cerit li gëna bari bu dey geej jima xam bok da nga yakamti ndox mom deñ bo doon julli sax defna julli gi dana am nu mel xamna fofu dong lañ koy wara mëna waxé ne japp ci mëna ndox moy gëna ci ngay gëna nekk en laisse bonopé waye nak dagan nak degnut mom kenn waxut lool ndoxum geej dagan na jappal ci ndox yi gëna dagan ci la bok
1: ke mu ne ndax lek jinax ak kagne dagan na wala det
2: jinax ak kagne bokut yi ñu wara lek surtout nak suñu mazhab mi ñu nek mazhab malik xamna bu de amna ci lu mosa jall mak suñu cheikh ñom ñi yalla ñuko yalla jéggel rek waye du luñu wara lek jinax mom xoromuna ci hadisi mom xaw nañu dal dañ ci kaw jinax lool bu ngeen gisee yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax fi mi tuddé juroomi say say yoy boole na ci jinax yim nan fu ngeen len gisee ray len jinax ci lako boole xam ngeen lool sore nak ñu war ko lek xam su fawa shaq tuqtalu fil hilli wal haram bi ngui koy lim di lim di lim fa ara jinax ci la bok moy yi nga xamne it même bo demone makka sax leg leg da lañu settel ne la man nga ko ray jinax ji ci la bok kon da ngay xamne lool lek taxugo jox waye nak ma ngi ba am ci lima waxon nak jinax ak kaña lu ci mësa jitu rek dañu ko yalla jéggal
1: jerejeuf serigne bi ki mu ne ko xamne dafa sedd lol ndax budé japp man na massa ci kaw dal yim sol ak ndax amna ay charte yu wara dajé ngir mu man na massa ci kaw dal yim sol
2: massa ci kaw ay dal ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñu mazhab ñun mazhab malik ñun duñ massa ci ay dal ci ay bot lañ massa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot chart yi dañ daan wax ne fukk la seigne cheikh xam nga ko lol fukk yi dañ ko daan seddelé na juroom yi ci bot wi la aju juroom yi ci res ci kay massa way kat banena li mutawaddin mashuhu khuffayhi in tatawaffar sab'atun ladayhi lubsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'ilil hawa'i wa satara ila akhirih wa lam yalbasu ma tahabbura moy yi aju ci yow nit ki koy sol moy nang ko sol bing ko data sol na nga japp wala njapp ma seuk na nga and ak lab ma seuk baraka setan ko yep bu nopi bu ko sol ngir titeru nang ko sol ngir beug sunna wala yu mel nonu bod wi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don sa tank bi ngi koy sol nang ko sol bam tim sa dajor wi moy moy ci wi khail bu ci dara takit bu dara takit ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy charte yi nga xamanteni ci lañu waral bu fu dajé manesna massa ci awsal bot bu fekke yang ci massa du jeex mukk man nga ko massa lum yag yag du deñ fek defo lu ko yak bok na ci lu ko yak nak luy waral sam farata muktasar khayl waxe bo tala bi mujibu khusul li waral sam bok na ci lu ko yak dakay ak yu mel non wala nga summi ko masalan wala yu mel non donte nak bo solo aw bot sopu nañ aju mu jot nga summi ko ndax daño bëgg aju ma nga summi ko dem sang bi wono di banazahu kul jumu'atin kom ko sa raxe sopu nañ summi ko guddi aju way bur lol man nga ko sol di continue xana nga amé janaba wala nga summi ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek yu mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot yi mom dañ na waye nak kawas yiñ baxo sol deug la nak bar nañ ko def lol waye bokku ci liñ wara massa bar na kawas lol yi ñu solé bokku tak liñ massa ci bot lañ massa bot li waxna la ko der lay doon day sutural mahallul fard moy day tim sa dojo wi nga xane boron japp fofu lay yam day doon lo xane luñ ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solit neena la nga japp ba agal ba ñapp mat waxuma la sax ngay japp sol raxas ben tanki rek sol ko dedet boko defet ñap mu day ma sekk ñap mo xane mo meuna julle lay doon lool ci lañ meuna solo bot
3: ki mu ne lan moy atet dindi kawaru pokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dako soñe da ci santane
2: kawaru pokotan ci fitra yi ci la bok yi ñu diglé dañ ko wara dindi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diglé ci la bok surtout nak bu correct tabaski djubse bo beugé julli ci carte wala tabaski bo beugé julli ci aljuma ak bo beugé julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toilette ci nga xane dañ lay diggal liñ wax khasalul fitra yi nga dindiko lolu ci la bok amna rek lu ci am touti xamna ñu bari duñ ci yow dindi kawari koktani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nepp liko fuxay di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp ne dindé ko loxo mo gën ndax dañ ne bokay dindé jumtukaay day waral da koy yox day tax xamna ni mi saxé di gëna gaaw motax ñu bari ba dañuy japp ne dindé ko balen jumtukaay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna mat na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërta wat lolu man na doon tém bo xamne waxtaan ndax lu yaatu yaatu la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al allama señ mbacke bu so wayna ci wayu am solo japp na ne ka cey waxtaan lolu sara way yoy rek dana ko doy sekk moy yi degana wat ak yi gënte wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaatu futi
3: jerejef serigne mbacke dewana wanat fukal ibtayn min halqihima ahsanu lakin mujzi'un faltafhama
2: fa halq lahiyatin wa sharibin haram fa'iluhu ta'dibuhu ala al-imam wa rakhasu fi ta'dib sharibin yasir way xoo gudul la defena xam nga ko baxna ñu beral ci waxtaan japp na ndax lu xaw bari la lu aju ci wat kawar yi ñu war wat ak ñu wat wat yépp goor ak jigen dana dem ba leral la jigen bu saxal sukkin da ko wara wat force ak ak ci aju yépp
3: ki neena dafa yoré ben marchandise bo xam da ci commerce mu yor ko lu mat at neena mu wo ñatt ño xam dañ koy xayma ngir ñu xaymako xam ba xam dal ndeggi fu toll waye neena ñom lañu xayma dañoo deppo wu ci benn ndiek mune ndax man na jël ndiek gi gëna kawé rek ma yamalako yépp wala dem wala bok numay def su mu bëgg gëna azaka manam su bëgg gëna azaka da ko xayma lo ñatt nit wa ñom liñu xayma dafa tollowut mune kon ban lay jël ndax ré jël bi ëpp ngir man ci gëna azaka wala numay def
2: wa li ci am solo moy bu mu jël bi gëna yomb lol mom bu ko jël bare na borom xam xam yi ne na jël na xol wa marché ba rek lam fa fekk te marché ba mu jël bobu li gëna bari ci la wa marché bay def ci lol foko boko fekke rek danaka mo gëna depp ak moy bu diggu doom la wara jël rek toujours moy lu xawa diggu doom lay do lan na xol li gëna bari ci la jëfëndiko ci marché ba nañ wax lolou bar nañu ne lu diggu doom rek na jël prix bi ci diggu doom bu bolé ñett prix na jël bi ci diggu doom rek ndax toujours mom du soré li nga xane mo jaar waye bu mu jël bi gëna yom bom
3: ki day laaj mune ñaar ñi kan lañuy doono dañuy tuddé al hafid ak asibr muy set bo xamné dom ju goro ko jur ak set bo xamné dom ju jigéné ko jur
2: waaw bu dé ci islah hafid lañuy jëfëndiko ci ku bokké ak nit ki ci walu bayam moy dom ju gor asibt moy dom ju jigéné hafid dañu doono lool mom defna kenn fik sakku ko asibt bu mamam faato masalan kiko wara téré doon bayam neku fa ak yu mel non lay doon lol mom waxale wuñ ko sept nak mom ak ñi melni mom ñep moy ñi nga xamne dañuy bok ak nit ci walu ak yaay ñom day melne amna no l'islam amna ci ñom amna atay yu bari teggu ci seen kaw ay bok la gu jégué xam nga ñun wala sax fonk nañ ko lol mom bok gogo waye l'islam nak amna nenen nu muy jëflante ak ñom fonku ne len lool sax zawul arham way amna nenen nu muy jëflante ak ñom mi ngi tambalé ci li yalla wax ci alquran ud'uhum li abaihim nit ki nga bokal ci walu baye day mal l'islam mom la gëna jappé moy sa mbokk moy sa doomi baye ci xone benn mam boole nga len rek bu dé don man na dem ba don lu nuru nuru ko la sori ci lu jégué sax bu dé ci wilayatul nikah yi ma doon wax muy ku ñu war la maye ngay sey war la maye bu gaaw bu ne ci ku faatu mu war la julle ci lay gëna jégué sa mbokk la el muslim la gëna jappé bokk ñi ci dess nak ko xane ci walu yaay mi ngi tambalé ci xam nga sax xabila yi ngeen bokk l'islam bu leen ko bolé xabila bu dul ben ay nak mëna dajalé légui way bu dajou nek ben motax sept mom mu don ci melakanu septum duma ne mënta nek way jaxé na wala bok benen façon don lay don ndax mom donu ko wara don don nit ki ci ne ndax mo jur sama yaay dedet sa yaay man nako don xeyna nga don wat sa yaay joju bu fekke sa yaay ko mudi gina waye yow doko don non waye nak zawul arham yoy moy ñu mel nonu amna lu ci yalla wax subhanahu wa ta'ala wa za hadal qismatu ul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu deug la nak laye bobu li gëna wër ñu bare bare dañ ñam manam mom dañ ko nas amatu amuñ cër ci miras ken wër leen ci jox dara xamna lolu kon bu delu am la legi luñ soppale don lolu di dimbali rek ci kaw mu neex la nak waye amu cër biñu wara don wala bok cër bi xeyna kon ku faatu amul kenn ko ko mëna don ñu jël alalam masalan yobbu won ko ci baytul mal lolu mel nañu xeyna baytul mal jël ci dimbali ci dimbali ko ci lolu mel nañu waye amul cër façon do deni du don ci farata du don ci tanxi du don ci lenen waye lepp mi ngi delu ci lima la xon bok bi ci côté bobu l'islam ki bu mel nan la ci am donte nak amna fulen fukal islam fonke fu fenn sax bari wut fim jappé mbokk ci walu gogo ci walu ndey masalan bari wut bok na ci hadal nit ki bu faato bay njabot gu ndaw ñi leen wara jitu ci di leen topato fofu da la gis ne l'islam dana ci jëfëndiko ku mel non bok ci walu ndey ci walu hadana moy kiko wara gëna topato xalé bu ko faatu matan ay wajurum téla gañu nit ko ay wajurum téla gañu fofu lañuy jëfëndiko mbokku mel non ci walu yaay waye bu dey ci dess mom bari wut day melne lepp rek lu yenté bax rek alwala dul firash ud'uhum li abaihim
3: ki mu ne dafa ñew ci bisu aljuma di julisi fekk iliman di nek ci kaw minbar bi di khutba mu ne ndax sañna julli ñaari rakka yu mi nuyo jakkati
2: ci suñu mazhab malik day lolu kenn duko def masala nak mu xawa ki mané ndax hadith dañ ci rot hadith bo xamné benn bi manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax né ku ñew di julli ci aljuma ci imam bi khutba na nga julli ñaar rakka wali ta jawwaz fi imam moy nang ko gawé tuti ak benen hadith bo xamné sax gëna leer donte manis ko tawil sulayk al qatafani ñew na ci jakka ji yaronte bi di khutba mu ñew tok yaronte bi ne ko qum fa salli rak'atayn nenañ gënal aljuma defaat nako yent bi nako xum fa salli rak'atayn nenañ defaat nako ci gënal aljuma yent bi wax ko xamna nak mujju nako baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamne bokku na ci sen tosanum mazhab xeyna liñ wax amalu ahlul madina moy li nga xamne fekkon nañ wa madina yi don ko def nga xamne japp na ne ñoom xam nañ li yonent bi don def surtout ci ak mujjum ñaaral mom lolu neena da koy jital ci hadith yi nga xamne ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo yene malik fekk na fa tabi'i tabi'i ci madina day mel ne kon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melne ñaaral bayit budé hadith shulayk al-qatafan bi manes nako tawé dañ né shulayk dafa nekkon ko xawé néw doolé ci nit ñi daawuñ ko xaral di dimbalé xamna am bu mum solo ñang lool bam ñëwé tok yentubi ne ko jugal julli ñaar rakka amna sax ñu naan shulayk ñëw gi ñëw rek tok amna lu mi tekkalé day mel ne kon bar na ñoo xam dañ dañ ñëw daawuñ julli ndax wara ma xamné da wara jog julli ñaar rakka yentubi ne ko jugal julli lim ci djublu moy bo joge taxaw danañ gis ni nga mel xeyna nit ñi war nañu bayyi xel ne kuñu ku mata dimbalé nga motax nenañ sax bam continuer banen yoon ba gis ne shulayk nit ñi degg nañ message bi yentit bëgg japp jallale fofu moy shulayk ni ku mata dimbalé la waxatu ko bayina ko waye li wër dal moy suñ mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlale na julli ñaar raka waye lenn saxoro ko def waxtu wowo nit ki nopil saxoro ko wax man am sa faqat la do wax nopil nit sax do ko def suñu mbokk yi cheikh daayiram khadamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha lañ bo doon lijeenti ay sappe ak diki jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amoto liggey mala le ustati taxawal ne tek non rek ba imam di wacc ci minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mesop imam malik imam bu xaja tok minbar bi ñepp rek kana isa khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakkar ak mom diko xol bu le ñu nek sax ci sappe suñu yegge yi dañuy xamni sax dañuy bëgg bo mané wul duñ ko xawa jakkar la mom wala yu mel non lolou moy suñu mazhab malik waxtu wu waxtu wuñ wara julé defena señ bi ci dañ nga gëcc téré war naflu in jalasa fa khal min bari imama jum'atin faqad kurhun duri wa mana'uhu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al imam masjid al qusa bi mi lim bërepp yi nga xamni dañ fay téré ku fa nafi la ñu ko fa ci bo bo leen ci bo waxtu yi nga xamni imam bi tok na ci kaw minbar bi lolou moy suñu mazhab moy mazhab malik ak dolli na ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu diko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppé ku bëgg na fi la nga bayyi ba imam bi genn jakka ji dañ né bokk na ci yi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tax kërëm la ko daan défé muy nafilay ginaaw julli timis dëgg la nak kër yaronte bi dafa jégé won ak juma ji motax ak nafilay ginaaw julli aljuma motax sax ñu bare bare dañuy bëgg ginaaw julli aljuma ñaar rak yi nga bëgg julli demal bagg sa kër nga julé ko fa waye nak xana nga doon ko yandu ci juma ji wala yu mel nonu wa ba'da jum'atin wa kat binena wa ba'da jum'atin wa ba'da maghribi yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi moy yantum sallallahu alayhi wasallam bok na ci nafila yi nga xamne kërëm la quran defé moy yim daan def ginaaw julli aljuma ak yi nga xamanteni daana ko def ginaaw bu julli timis bu nopi waye nak ku julli timis bu nopi sa kër xori bokko ci yantum bi kërëm dafa jégé won ak jakka ji ndax ñaari rakka yoyu yi am ginaaw timis bayi len xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war di yeex bop ndax dañ ne malaika yi yobbu jëf ju baax ji nit ki doon def ci bëccëg bi ñaari rakka yoy bokk na ci mom lañuy mujjé yobbu dañuy wax né dañ koy xaar motax jëru di yéxé nak waye loolu ku jégé jakka ji loolu la motax ñuy wax comme yantou bi sallallahu alayhi wasallam nonu melon
3: yëru jëf serigne murtada ki mu né ko xamné dafa fassé soxnam ñett yoon yoon bu ko fassé nak dana koy déllo ci lataay dëj di jéx mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek fasé mu dok mo xamné bala muy koy mëna jëlat mu amaat benen borom kër ba tag ko ko wala dét
2: bamtu kar waxatal
3: ko xam dafa fasé soxnam ñett yoon waye néna yoonu mu ko fasé da koy délo ci wat bala ay déjé jax mu dem jëli wat mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek baynuna kubra nga xam dut ko mëna jëlat li fekk kenen jaarat fu wala dét
2: yoonu ñettel wi xam bu xam
3: wa yoonu ñettel wa
2: waaw soxna boko fassé fassé bok na ci li nga xamné l'islam xawna ci taral touti muy sey xawna ci liko waral sey dafa xawa 10 ko xamné bu dagané ci yow buñ la ko mayé ci niñ ko wara mayé lu né dagan nak seen digënté lolu ay kaf jëmu ci lolu waral l'islam passé mat bok na ci li gëna mata jang surtout nak ci ñun wala fi ñun sénégalais la jëm nak ci ñun wala fi parce que yomb na lool amut dama mer amut li la ci djublu wuton wala nga def ko bagal nan amul xéré ñun ñi dañoo bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi doyo luñ ci andi yeneen buntu wala nga wéddiko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xassé def jeex na dogna bo tégalé won ne ko fassé na la ngeen continuer du xulo jappal ne kontel ne nel ben ngeen continuer du xulo nga nak fassé na la kontel ñaar ngeen continuer du xulo nga nak fassé na la ñatt fassé am fayla raja dem fayla jiw ko tektele wut ne da ngay konté fassé mom boko fassé dem fayla jiko baxna lolou l'islam bëgg sax man nga ko fayla ci biir idéji bu ngeen waxtané ba jugo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek won dibal ishadu lu xali waxe waye nak téwut kontel ne am nga ak mom ben fassé kontel boko fassé waté lu wax donte yeen ñaar dama ko féké lu metti metti ngeen waxtaan ba jugo wat ba melni fayla amna it jappal na ñaari fassé amna ba ko ñettel soxlaatul lolu ñu xamal ni seen digënté baynuna amna in fokk kanen tak ko yalla waxe rek ci alquran hatta tankaha zawjan ghayrahu tankaha nak limi tekki fofu moy kanen tak gu dagan ko xana juulul lako daganalal bo nopit nak xek ak mom dara li goor ak soxna am baxu xek lolu dong ngay meuna tax mu dagan kako defon ci jamono yoyonte bi sallallahu alayhi wasallam yor ku mel nonu fasé ko ñett fasé xamna rek ginaaw bi mu waxtaan ak xaritam ma lay rek mu daganalal koko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoonte bi dana ko acca acca dakk ko hatta tazuqi asilatahu lako wa yazuqa asilataki lol kinaya la ci jima rek moy ba ngeen xek dara waye fasé mat nay tay ca xamne kuko def amna konté ko jubo waat ngeen nak lijeent nañ ko leppit kontel na amna motax nit ki bu ngui koy faral di gawa def lu melen ndax bokku na ci nga xane ken mu ci arrière yu mel non manam koku xass def mëno ci arrière boko defé rek ki na
3: jëro jëm sëriñ bi ké mo né bu féké né climat bi dafa xawa soppé ko dafa sédd lool wala mu mboyé lool wala sax nees bi di wacc mu né ndax man nañu bolé ñaari julli manam ñu ñëw rek julli timis daal julli tak gé dem ñibi wala bu dé bëccëg la ñu julli tisbar julli takusan daal di dem ci kërri
2: ci suñu mësab rek loolu kenn duko def mësab malik bolé tisbar ak takusan bari na fu mi amé tukki dana ko waral ak amna yu koy waral timis ak gé bokk na ci lu xawa niroog li dana koy waral leg legi moy taw bu bari lol nga xamne day tax wala ban bu bari ci yoonu ba nga xamne nit ñi buñ doon julli ji dana leen andil jafé jafé ci yoonu ñan ñi di ci boole lendam gu metti lol bop taw bu and ak lendam gu metti waye nak ab sedd kessé dé bokut ci sabab yi tax ñukay baxo boole amna xarit bu ma andal rew mom dëkk dé japp naane bu doon lolu mom japp naane dana am juroom benn wër yo xamne xamna dañuy boole timi sagge nga xamna ne dund na fa sedd bo xamne musuma ko gis jeegina day waye lolu bokut ci li tax ñu wara boole julli suñu mazhab malik donte nak ñukay def bari na lolu legi lolu waye li tax ñuy boole julli timi sagge lay doon moy taw bu bari and ak lendem gu metti lool ak ban bu bare bare lolu moy tax ñuy wax suñ julle ca niñ koy defé xam ngeen ko da ngay yéxé julli gi touti julli timis ki touti rek ba mal ne waxtaram ge mi ngi tambalé duggu ci nga julli timis bo nopé julli ge buñ nopé nak yeen dem ñibbi lolu moy li nga xamné mom lañ am ñun ci mosad malik
3: ki mu ne lan moy ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak baat yi ci jëfëndiko yan baat mo ci gën
2: ngeneelul julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dama japp ne lima waxon legi rek ci wat karaw yi ci la bok luñu wara wajalal conférence bopam la bari na lol inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lo xamanteni yalla def nako ataf malaika ci bopam ne ñing koy def digle doga digle ñu diko def lolou ngeneel li kawena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli ci man ben yoon yalla dana julli ci yow fukki yoon li ci nek ci ay ngeneel bari na japp na bokku na ci liñu wara def waxtaan bopam ngeneelul julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak teginam ak yu mel nonu sheikh ay julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bari na amna ci sheikh bo xam nak borom xam xam yi wala bokku ñepp ci ñoom sax dafa mel xaw nañu depp ci ne moy bi ci gën moy as-salatu ibrahim yi gi nga xane xam ngeen ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك ورحم على محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت ورحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد دونت نك شيخ يي تيس بارينا يو باخ لولت صلاه الامي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما بارينا لول صلاه على النبي وايي نك متنا غنا ياتال وقتانو غني لول جولي تي انت صلى الله بارينا لول بارينا اك تيغي نيغا خاني مو تي اديو اك يي تي ام ييب ريك اك ليغا خامني ويرنا تي بوروم خام خامي ني لي غنا وير moy du tawqifiya moy julli ci yonent bi sheikha yi nga xamne sax yu bare bare ñew na ci ginaaw bi ma res na ci xiyas ba ci julli ci yonent bi ndax bare na sheikha yo xamne nak amna ci ginaaw bi yo xeyna xeyna yaggewut non waye teewut borom xam xam bi depp nañ ci ne julli ci yonent bi du tawqifiya lolu xamna kay waxtaan ci waxtaano nako ci boole bare na ci bokk na ci julli go xamne gis nga fonk nañ ko lolu non mi ngi sax suñu waddu yordul mahfus salatu fatiha allahumma salli ala sayyidina abdul fatih al-maghlik wal khatim al-sabaq ak yenen yu bare bare yu mel non salatu taysir wa sha Allah buntu bobu yaat na dal ubbi borom xam xam ubbi nañ ko lu yaato yaat ci julli jeentou sallallahu alayhi wasallam ngeene li ci nek bari na lol
3: jerejeuf serigne timone lu jëm ci li yaq l'islam mo xam lu ñuy gëm la wala lu ñuy wax la wala lu ñuy jëf la nga xamne kuko def genn ci l'islam dafa bëgg xam dal ñu wax ko tak tak biñ ko mëna xamé xamné li kat kuko gëm wala nga wax ko wala nga jëf ko dañ lay jappé ko génné ci l'islam
2: lolu batay liñ doon wax rek buntu bu yaato yaato la waya li mata xam dal moy julit aqida nako sétal pass passam gëm yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci melokanam ci jëfami yi yalla jago yépp nako bayé yalla bu mu ko jox kenen xamni yalla dong moy ko man yi nga xamanteni yalla dañ ko ko jombalé yépp mu jombalé ko ko do am qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad pass pass nako setal pass pass nak wetal yalla subhanahu wa ta'ala nim beugé ñu wétalé ko nonu ci melokanam yi yi aju ci mom yépp yi dagan ci mom yépp rek ci gattal dal moy xamné ki nga xamné moy jëf deug deug ci yalla lay joggé am pass pass bu melné rek nonu ko suñu sëriñ bi gëssé won cheikhul khadim man zanna ghayra allah yughni aw yadur fazaka fi ad-darayn zukadin wadur الضر والنفع من الرحمن ليس من البيضان والسودان با خاصي ديك جيخ يالا موي كيغا خاني موي جيختال سي مير مو مانا دون موي ديف لو ام موي كيكو دوغال كانين دو دوغال ك مو بيندي نيت ني بون فاتو يالا لا نيو جيبل سي تشوبارم رك سي لا نيو موديو يالا لا نيو موديو نك سي فو باخ نيت نيب بون ديمي الاغيت موي كيغا خاني مو نيو اتي يالا نيو اتي سي يرماندي ميت moy ki nga xamanteni ni xamne lu mu wax deug la motax nañ gorgolu bax bax nak diko jamm te xamne yalla day bour la bo xamne lim man barina waye lim señ barina waye dal lolou mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambale ci nit ki na pass na amna setal setal pass passam digeentem ak boromam li yalla mom nako jox lepp bu mu ci wañi dara bu mu ko jox kan nit yenen tabi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne gem yalla bala mat dang koy gem lim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolu moy dabit li nga xamne ci moy koy duggal ci l'islam bi boko defut nak ala kulli hal wa a'udhu billahi ta'ala ndax l'islam mom li ñeuk duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melne kon ce ngeum mo am jafé jafé wa a'udhu billah
3: ki mu ne yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sip ku ci sujjo jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujjo ci jang alquran
2: sujudu tilawa moy sujudu jang alquran dañ ko bolé rek ci nafilé yi mok nafilé ñoo bokk até xolal waxtu wuñ la wax né dé suko nafilé kenn du ko sujudu tilawa waxtu wuñ la wax né kenn du ci dafa dañ ko sip wala dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp sujudu tilawa mok nafilé ñoo bokk até lolu moy dabit bi buñ neela daño sart ci julli ci sujudu tilawa sart julli borom xam xam yi dañ nan la sart nañ ci sart julli nafila ño bok am rek tuti nak lu ci am lu mata xam lo xane amna ci sujudu tilawa daga nan lañ ko yit ci julli ak nafila don te julli ak nafila yit rek amna yum jago moy ca lu ci nek liko waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam defal nako ginaaw julli takusan ba isfirar di jot xamna leg tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg so ci sogu rek dagan na nga sujjoot nga julle fi neew dagan na nga sujjoot fi sujjootuk tilawa donte nak dañ nan la dagan na degeulun nga nafi la fi waye lolou dañ ko ci sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg so dedet bul defat dara ci yoyu motax nañ koy baye xel ci neew yi ñu julle leg leg bu fekke dematina ba waxtu wowo jege nañ bu fekke neew bu soppeku nak la bu nartu soppeku wala bok narna andi musiba ca lol sax des ko wax legi ndax japp na ne margo yi ñu am ak matu way ñu am legi lol mom jafé nak ko mëna denc ay fani fan mu muñ ay waxtu 30 minutes taxu di wax waye nak buñ dematé ba isfar wéxu tuti ba jant bi jege so nañ taxawal julé neew ba juliti bi so nopi wala bok ba jant bi so nopi waye nak jang alcorane su jodut alcorane nit non lañ ko waxé bo julle suba ba nopi ba israr bi jot dagan na waye nak buñ démé bam wéssu ba jant bi fenk dagan julle neew nit non rek non la démé buñ julle takusan ba nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant ba nga bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu lool touti wajaza lool la borom xam xam bi way nan wajaza inda ulama'il mazhabi bayna al-ghurubi wa salati al-maghribi wa qabla al-isfirari wal isfari salatu maytin wa sujud al-khari sujud al-khari mo sujud ku jange tosanul lolou moy tere ku julle ku sujud ci waxtu wu jant bi sox wala muy fenk wala muy beug sox wala muy beug fenk tosanam moy hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bo xane manami moy la tunahiru bi salatikum waqta tulu'i ash-shams aw ghurubiha fa innaha tatlu'u bayna qarni ash-shaytan bu len di jemaleti sen julli gi waxtu wi jant bi fenk wala muy sox day melne dañ borom xam xam bi dañ wax ne kuy julli kuy sujjoot ci waxto da nga melne kuy sujjootal shaytané wala yaas billahi ta'ala motax dañ koy téré dañ koy bañ waye nak ñaari ar yu sété nañ ko ci nit ñi rek nañ koy baye xel surtout ñi julle neew yi nañ koy baye xel bu baaxa baax deug la nak ab neew bu fekke dem nga ba ragal ne dafa na yaq amutu waxtu lolit mat na baye xel amutu waxtu wi jant baangi genn amutu waxtu jant baangi sow wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sall borom xam xam bi wax bihi wala waqta tulu'in aw tafal koku amutul waqtu waye nak bu fekke amut amna waqtu bu jant bi deme bay so nagn koy motandiko bu deme bay gend nagn koy motandiko bu ko jito nak borom xam xam bi dagal nan ko niki ñu daganale sujood bi nga xamne moy sujoodu tilawa
3: jereje ki mu ne ko xamne da fay jaay di wër nga xamne saxul ci ben dekk ndax koku sañna wañi julli xam lele mu dem ci dekk bi lele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
2: wa ko ko ndako misal ci kuy jaay di weur wala kuy weur rek ku melni man ko amut liggey nak ku melni seigne mamour mi nga xani man nga jog weer wo xamne fo am ñaari fan jappal ne da nga jall fenen jërut teunk ko ci kuy jaay wala ku du jaay tukki dagan na nit ki wañi ci julli dagan na nit ki sax bañ ci wor deug la nak budé ci masalam koor budé ko xamné dana am katan nga wor mo gën lool la borom xam xam yi wax wa hal siyamu safirin afdalu aw fitruhum amna ñu né wor mo gën amna ñu né dok mo gën lay seminal berri sawu fi safar donte dañ ko tawel koor mo gën ndax wéru koor tedna ñaaral bay bayil xel ne bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ baxo xam dana jégué lool juroom ñaar fukki kilomètre légui

0: fofu nak nga diko baye motax wañi mo gën bo tukke sax dañuy wax ne nga beru di julli julli kenn mo gën ngay dem ci mbolo muy julli di julli julli matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakar mbolo bu bari bop wala nit ku tedd lol am fa ko xana yakar nga barkem borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen de julle ndo yeen yu mel non it toujours nañu jital ki wañi bu noppé ndax koko bu ande ak ñi matal na xamne bayina sunna ci motax na jité bu na peñu ci dess jog motali ca nga deneen ko leral rek ba lañu tambalé julli waye ku tukki tukki bu mel non comme liñ ko wax mutajawil koku li ci am solo rek na xol ñenti fan yu wër bu ko woré né dama ko fa am ñenti fan yu wër nak moy yo xamne bis bam tukké bokku ci bis bam ñibé bokku ci fek tukki bi matul lolu fu ko nexé man lay wañi danaka kon ci babit bi ma la wax nit ki xawna mané tégalé at mépp di ci wañi jull leg leg ah xana nak mu dem fu soxna nek wala yu mel non wala fo xam dana fa yagge waye fek dal woor lay da nga fa am ñent fan yu mat sekk ñent fan yu wër moy bo xane dara daggu ci bis bi nga démé bokku ci bis bi nga joggé bokku ci man ngay wañi jull ak noko téké mo xam kuy commerce nga mo xam kuy tukki nga non rek mo xam ku mel non la ci am solo rek tukki bi lama wax na doon tukki bo xane tukki bu baax lay doon tukki bu dagan lay doon ci distance sori way bi na tolo comme lima la wax leg ak yu mel non
1: yere jeuf serigne murtada ki mune julit bo xamne day liggey ci ben societe nena societe bi lelek day jël ay neexal yu muy jox ñu fay liggey mo xam societe bi ab julitako mom wala kudul ab julit wala sax lelek bo jënde dara mu am ay boyum lay jox ngir am ay neexal yu ci wara tege muy laaj ndax neexal yoyu dagan na wala det
0: waaw neexal de mom xam nga day melne yi tax ni téré mbir yu bari yu melni mom bari amu ci wala bok newna ci amuti wor amut façon riba bu ci am amut len xéti tasjian lañ ko tudd rek luy soñé la xeyna motax danaka ñu bare bare ci borom xam xam yi wayfal nañ lu mel nonu yi nga xamne dañ la ko jox ngir neexal rek lenn rek mo ci am solo kuy liggéey ci société bo xamné nak ka tay nek xamna du julit ne ko mom wala société du société julit xana ko neexale nga fexé nak ba lañ lay neexale doon lu luñ la wara jox rek lo xamné ma res na ko jox julit rek lu julit wara mom nga fexé bañ la neexale nak lu baxu don ta sax nak nga nan bu nek nan nañ mako jox ma diko jaaya tak yu mel non dedet lol dal mo ci am solo buñ la joxé lo julit wurtu mom bu ko jël delo len ko ne len li degeul ma diko mom ca balan ko sañe jaayaat wala nga diko sañe def lenen dang ko mom ge koy jitu ca waro ko mom lu mel non
1: ki mom neena da doon julli timis waro na def sujudu qabla salam fatak dem ba selmal ci julli ge dor ko fatlikou mune kon nan lay def
0: dafa war na sujudu qabla salam mom kep la
1: wa xeyna mom kep lay def
0: nañ xol la taxone muy sujud khabla salam bobu lan la sabab ci lan la bu fekke ñett sunna ko waral non bu ñe ñett sunna nak ñett sunna jëm kaw koko mom du sujudat waye na bam tuat julli julli yaquna bu fekke nak ne matuko won wessu na du ko sujudat ndax khabla salam wastadrikil khabli ma qurbis salam wastadrikil ba'di walaw min ba'di an khabla salam day du yagg dir bi mu am du yagg bu fekke matul ñett sunna mo taxon mu koy sujjo baxna na bayino rek nako baye ak yalla loolu amu jafé jafé julli ga baxna ci li gëna wër bu fekke na ñett sunna moko war lan julli ga yaq mom na bam taat julli ga bu day yagg ndax yagg na tuti
1: julli gege da koy bamawat wala
0: julli jo julli gi mu baye won gi taxon muy def khabla salam rek mo xam geela won wala timis lon
1: ke mu ne ndax saxna ci sunna si yunus bi ali sallatu wassalam ne dafa digle ñuy ray lu ñuy tuddé unku ak ban jariñ wala ban sabab mo tax mu digle ñu diko ray
0: wa unku de lu wa sax saxna ci hadith yi bari saxna amna ci xone mom wër la gëna jégé sax dañoo digle ku koy ray ayla yinta ilal nak mom hadith bobu mënuma ko dëgeural dañuy wax ne sayyidna ibrahim bi nga xamanteni dugal nañ ko ci ndox mi xéte rab yam fa fekkon yépp xamna doon nañ ko mal ne ku koy yema sawé dal di japp ci bañ ko dugalé ci sawara sala bëgg wax

0: melne kuy fay sawara sa bam dess unku mom xamna melne da ko jambon ñen ñi loolu lañ koy elale way ala kulli hal loolu mom duma ciori ndax sabab sos werna am deb waye amna hadith yu bare bare yu diglé ray unku al wasakh lool bare na lool
1: ki mu ne ko xamne leg leg xelam day waxtaan ak mom ci ay diko jurul ay xalat yo xamne leg man na xawa doy war mu ne lolu luy atep sharia ci lolu ndax lolu bu xelam waxtane ak mom ba wax loko lo xamne baxut da ci am bakar wala du ci am bakar
0: wallahi lolu mas'ala la mo xane bari na lol legi waswas sonal na nit ñi dana japp nit ki sax ba xawama la ko gene ci diine ji ndax dana dem ba dox digeenté mak jaamu yalla moy lolu nga wax rek waxtanu xel lolu li ci borom xam xam yi diglé budé ci laaj bi na ko ñëkoton té lolu du atté buñu atté du ndax du lu am solo nak loy ma yara du fi ala khatirika lolu du lu ñaté waya day lo xane nit ku ko bayyi mu wëy ak yow dam na la yakal lu gëna mag lolu dana tax ba doto japp japp bu baax dina tax ba doto julli julli gu baax nit kuma sonal ci ndaysan ci ku bëgg lu baax ci mbokk talibé yi sonal na ma lol ci ay laaj fan yi waye bu mako téelo xamna né lu mel ni moko dal waswas moy di waxtaan ak xelam xel mi da ci def toujours né wacc na soxnam ci aramal la ko digënté mak mom ci xam nga ku am diiné wala bokku bëgg diiné la motax jaaxal nako waye lol lepp liko indi rek moy di top sam xel lolou bokku na ci li nit ki war de moy tan diko moy di jax jaxal bu metti fokoy defé moy tan diko bo dé japp japp sa loxo baagal sa xel mi ne la dedet jappo ne ko baxna baye bo nga julli sujjot ñaari sujjot mu ne la dedet ben sujjot mi sujjot borom xam xame dañuy wax ne bu la setané la ko wax waye bu la ko waxé ne ko mala ko gëné ndax yow bi la yalla sujjot lo da nga bañon te man sujjot na ben sujjot sax mala gëné lolu topé ko nonu ba yépp jeex waswas ak waxtana ci xel lu bono bono bon la lu mëna sonal nit ki la bari na ño xamé julli wax nañ mako buñ doon julli ci juma ji rakka bu ñëkke bi duñ ko xawa dab leg leg ci waswas ko waral ndax fuñ kabaré armal japp nañ ne kabar bu waxut ñu defat ko ci lolu lepp waxtaan ak seenum xel mopp mo koy waral waye bu dé ci atef sharia nak mom comme li nuhadi wax rek la ci atté nuhadi buñ lay wax kalam dañ nan la hadithun nafs ak yu mel non bokk ci taxut ñu nan kalam waye bop mom amut atté kenn du ko atté du lu kenn mënta atté ci la bokk moy lo xamne sam xel rek ci lay wax ci la nek ak nga di ci waxtaan waye dal ku ko yalla natto dé ko teseti diko genné sa xel lo man ndax nak lu bono bono bon lu mëna yaq la lu bare bare lol lay denk kum dal
1: ki mune ndax dagan na ci kilifa ak jigen mutas sey jigen di te borom keuram andu ci
0: dede donte ñukoy def bare na ab sey amna baat bu ci wala fi di wax lu wer la moy liko tak tesku tas ab sey yombewut non buñ ko fassé niñ ko wara fassé ba borom keur gi bu yor ko ha la koy tas mom bu len niro lu yombit ku ko japp moy xamal ni da nga xamut lu bari ci fiqh wala xamoko ci diina yombut kenn ci suñ borom xam xam yi ndaysan ku bax na de ñu bari dañ ko xam da ci sonn lool dañ ci discuté lu bari bari ca liko andi moy xamna nit da ko jappé borom xam xam bu maga mag la jafé jafé yu melni bu ci amé day dem waxtana mom xamna djublu ko wax ne ba bëgg ko taslo ci tass sey lol tassuko bay ndaw si mënu ko tass bay ku gor ki mënu ko tass serigne ku gor ki mënu ko tass amna ko xamné tass yomb na ci mom muy borom kër bi borom kër yomb na at talaq man awon atiya sax ko ñew ci hadith bi bu bëgge wat ci bata tontu la bu ko wacce mom amutu ciow waye nak kenen dila ko tassal mom yombut motax yu mel nonu fum amé jafé jafé amna ci sey bam ki lol lañu delu ci borom xam xam yi laaj len luy atté bi waye nak kilifa gu jek jek tagal na len ah dede taxu taggo mom yomb na lol lol tag tassu ko def ci borom ko bocc ko kenen nga ñew ci mufti bu mel seigne mamor wala seigne cheikh mi tagal na len non rek dede lolou wayef na yombut motax waye nak li ci mussal nit ki ne delu ci borom xam xam yi borom xam xam yi amna ci yoon yu ñu ci redd bari na ci lo xamne yoon moko meuna dindi leg legi yoon nim koy dindé du forcer nak koko mo xam qadi bala mo xam kafa yoon wa tek du tiagne day forcer rek wala yu mel non dede amna lu koy islam digal xolal sey bi ci lim la wax ndax deug la am du deug ndaw si lim tumal borom keur bi ne mom la ko def bam beug tass ndax deug la am deug ndax man na muy ko xamne da doyal non rek waji da ko neexatul rek xo ak yu mel non bu ci lepp dajé nak ci ñu gëstu ko wala waji mi ngi koy sagane dundaluko li war ci mom defuko bu yoon gëstu lol bam xamne soxna ci amna ci mom deug borom keur bi lañ koy wax rek ñaara mëna nek dang koy yor ci niko l'islam bëgge wala ñu forcé la ben ñu forcé la nga tass ngocc ba bu ko forcé wut yoon tass na ko ko tassé su boba tass na waye nak tassup say yombut lu mata baye xel nak la yombut
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدى الشافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وجل ذي لمضاها جالبة للإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تدغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلها من أهب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينولها بلا مناه ولا انتهاء بسم الإله ينولها بلا مناه ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي خضر مخلبي بالاقتداء لو شكري بلا كفوري وهو

كل بخيرك الأتقياء، يا خير معي كل برائي، وخير سعيك الأسقياء.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

معنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم

0: waaw murid soreeku sëriñ am nekkut loram ana lu koy lor mooy gis lu dul sëriñ ne ko noone mu nal na la baaxe fu ko soog rek mën na faa dëkk waaw fu ko soog
1: am na fu ma sa dox bi jamat naaru ganaar
0: naaru ganaar boo xam ne da koo doon xëy feetal ci bëgg a yeeyu ko yooku nag ci tey rek sëriñ bi yeeyu ko ak nu mu ko yeeyee daal ñu ko def ñoom ko xam ne nag moo dox ba yem ca ñooñu ñoom lene mel ñaari lu ma tuddu kooka ndax bañ ku ca bokk mais ba xamee ne dal ni da def jëllu murit daal di féer naar ba mais ba naar ba ne nga lañ fee xam nga day daal di ñam koy déet yàlla mais sëriñ bi daal di jëddu kooka ne ko na an na bi taar bi moo ngi nii waaw lii na nga ma ko mujj a defal tey daal di yëkkati naar ba faxas ko dal ne ko dikkal wol ñu fa jege sax ñëw mais ñu daal di woo ñu fa jege ñëw mooy leen gis nga kii nga xam ne moo ma doon ndox sama digg li ma war a def ngir bëgg a yor rek moom ci soxlaam dama bëgg ngeen xam ne alal ji fii dikk ñu ko fii indi ak ñu ko fii laaj ñoo ne képp yem ci man waaw ndax ñu ko fii indi moom li ñu jublu xam nañ ko xam naa ko te doon intra nañ ko am waaye ñu ko fii laaj mais alal da di loo xam ne day jëm borom ba tënk ko bay ko fi barab koo xam ne moom ko koy laaj nag ma nga mel ni ku nàbb faaka di ko dëggal bum ko jee ko jëñ waaw kon ñu ko fi indi ak ñu ko fi laaj ñoo ne képp tolloo dara jafe naam
1: cerka la leer na laajum naar bi ñu ko doon laaj la saxullaa wa yahdimu
0: kullah kooku moom la ca tontu la gën a gàtt ba mu ko naar ba da ko ne sëriñ bi ma mahna wa taqullah wa yuhallimukumullah mu ne ko taqullah ba mu yàgg ba yàgg ba yàgg wa yuhallimukumullah waaw jàppaloo ge jaaxaloon naar
1: ma jaaxaloo naar
0: waaw fekk day dem ba wa taqullah ba mu yàgg waaw waaw rek
1: waaw am na ko ko ma sa jox ak kaymi
0: waaw lam ko
1: lee la ko yoo
0: lam ko nii la ko yoole
1: nii la ko yoole
0: waaw moom de sëñ ma bañ ji ñi daa nodd fii ci jumaa ji kooku lu mel noonu moom def waaw def na mën a tudd tur borom moo wax ne dafa dañ daa def buñ toogee ci daara ji ba yàgg bu ñu xawee ba ñàkk xaalis ñu bokk bindub kaane ñoom waa daara yi kaane ay ndaw yi tolloo rek te bokk lu ñu mën lañ mais buñ ko bokkee bind jox ko sëñ mat laa ngeen jóob moo leen ko yóbbal ci sëriñ bi mu demee mu jox leen loo xam ne dana tolloo seen aaje ya taxoon ñu di ko bind leetu toll mais ba ñu di ko def nag ba bis mais ñu bind kaamil bi ba mu àgg ñu jox ko sëñ mat laa ngeen mais ba mu ko yóbboo sëñ mat laa ngeen jóob indi ko ci sëriñ bi mu ne ko kooku amadou mu ne ko mu ne ko seen silaasa dafa ñëw mu ne ko waaw ñëw na de bàgg mu ne ko bismillah ma gis mais mu jox ko mu xool mais bu xoolee ubbi ne ko di di wax nga xam ne ku ne xam ne la xool mais ñu yaaw mais ba mu xoolee ba war ab xoolam mat mu daal di koy defaat képp daal ne ko bismillah indi fi ngay def mais mu indi mu daal di wat saako xaalis daal ne bismillahi rahmani rahim wa haasa sukurun mubarakun amsal naaw daal di yëkkatiwaat beneen loxo ne afa antum loxo munkiroo ne sëñ mat laa ñu ne ko laan munkiroo xattu mu ne haaka ne mu daal di ree mais sëñ mat laa daal di am bu noonee xaalis ba indi mais ba mu ñëwee mu nett li nu jox yenu sëriñ bi nangu yenu kaam ba ak jox yenu lim leen jox mais man ma daal di mel ni nag ko am sopp ko jàq ci am ci wàll mais ma ne ko daal man day defe naa danaa delloo sama wàll ma ne ma noo koy delloo ma ne ko mun daal dañuy nax sun bopp nekk ci nit mu moom sa liggéey moom sa ngonal nga sàkk loo cay jar di ci wutaatum jëg ci moom man damay delloo sun wàll mu ne boo ko delloo du ko nangu de ma ne ko danaa ci mën a def sax mais daal di dem waaw sëñ bañ di fatcil la bu mu ko doon nett loo sa ñëpp du xaajir la ko doon nett ma ci lu teqante woon nawit mu di ko wax yaa ngi siy gën a nuru ciñ lay niral yàlla waaw mu wax ko sëñam du xaajir mu ne ko kooka nu mu defee woon mu daal di daal di nag foofu ba muy nett li nag ne ko ba mu ñëwee nag ne dem ca taax ma jënde ko ca ne kër moral fi naari faas yi fuñ daa jiwtami sëriñ bi ay yëfi faas yiw yooyu mais ba mu duggee ca taax ma ne ñu fekk naar bi waaxu lool mais ma ne ko ndax mbaj yooyu mu ne def na fi benn ma ne ko indi mu daal di may jox ma ne ko lu muy jar mu ne fukki dërëm ak ñaar mais ma daal di koy jox fekk lool laa amoon ca wàll wax mais fukki dërëm ak ñaar si ngor ba mais mu daal di ne xalam bàjji ma ma daal di koy ëmb ku baax daal di awaat yoonu kër bi mais bi ma ñëwee ñu uuti sëriñ bi mais fa mu ubbi ma daal di koy nuyoo mu ne ma kooku bañ ma ne ko waaw mais daal di xab bàjji ma bëgg koo tàllal mais mu ba mu koy nangu mu daal di koy nangu ni ñu nangoo ab téere.

0: ko lu dul lonta ko da wax tagal day wax tagal ko way ne bam ko nango mu def ko ni dal ni ma ki foko jale mané ko mom day dal ni ma nu ko sen met lan jale lon suma wala wala don sopandu ko non bokk ko beug rek mom mu delu ci yaa mu ne ha kana ni da dama koy def fak ak fak ne ko dingen ko ni yeen ni fi dik ci yeen yebbu ne mané ko mu ne mané yebbu ko mané ko yebbu gi tay ne mu dal ni saqat lenen ne lam saqat jox ma mo tolo dama jele ci nan dajuma kep kep kep la jene ha ha ha I'm not going to be able to do it. ko ko mo tax lay jojju do ra taxara bu sene
1: ati ne ni be
0: waw ni nga mel ni da nga djum djum waw yewu dafa dafa ne seug nit la rek
1: waw da
0: yewu ya xat na xam koy koy ki di
1: waw ma am ko mu yobbu do dara ci mangat ni
0: koku seug ma bañu fet ci lama mo batay manit na ko tud
1: waw
0: ni so sama yoy ay mana waw ñen dam xaju guddi la ñen mu taal pato fo dem ci am nga ci barab bo xamni sa ko xoram fa la ne ñen ma xabal ci ñu dem ñen ma xab ñu di taw pato far ba tollo buntu soxna ya dama nga seen bala la fa sa ko ba ñu bam tollo buntu ba dem ci kersa jigen na ñu da ca ubbi lu tuuti lo xamni sa ko dana ci xaj ne ma sa ko xoram sa ko xoram ndaw yi waaw señ amna ci cheikh yi bu sant fal bax lamoko xete won señ mor jaj jaj rax ne bam señ mor ngone fal do ni bay señ mor jaj ne bam ne ubbet lo xamne saaku ba dong ma xajna ci mune ma sanni ko fi taw ne bané xër saaku ba ak bam ne kappa buntu ba waw ngir bobu buntu bu bañ rek waw sanni ko fi taw de ne lama wax waw
1: leral na saanu wu dem ci bëgg
0: waaw loolu ba tay mo ñu kenn ci ñu xamne gannaawam daana ñu ñaan ay ñaan yo xamne buñu mënon señ bi ci indi leen kenn la ca doon waxtaanal ko ko nang ko señ lool ci nañu nekk yoon ci gannaaw mu ne ko mu am day xana loolu wala ci wax saanu wu dem di jël ci ni ci bay doyna ci lu ay wala dana ko wax mu ne ko waaw mu ne ko xana saanu baax taxul ñu wax la mu ne ko de adde de bo ko degge kay saanu ca def mu ne waaw kay defena ka saanu bax de mom li ci mu rew bax de mu ci gëna reey ci
1: gëna
0: waaw gëna de waaw
1: li wala di wax ne ko ne amna
0: la ko xol waaw mu ne yeen loolu yeen diko wax la ko xol li doon seen la ko xol ñu ne xam lo xam dafa day yittel te mënu ko am mënu ko fajal sabab mu ne loolu de yeen di bokku nu aw la ko xol ñu ngi gis mbokk mo xamni ñu ngi xati gën jëm ci lo xamni bu ci wëñu ko dem safara bu ci wëñu ko lak ñu amé la ko xol mu ngi doon lolu ñu jëm ko bëgg mu bañ ca jëm lolu dama day ma bu ndé am la ko xol muy mom
1: na ko ma tax bu kenn dax ci digënde ci borom
0: waaw moy baax sëriñ ma bañ fofu ci waaw moy la
1: moy li ñu ko
0: né waaw moy li ñu ko net dañ ko jëli waaw
1: waaw ñe nak ko né am na lu ko yott taxaji
0: bopam mo né ñun day bu xéké am na lolu wala di wax lu koy taxaji ci bopam ñun de bu amé lu ñuy taxay gis sun bop moy ñu tuddu ñu tuddu ku ñu dind ci tekkale ndax fu ko fu fu ané rek lu bëggon di seen ci suba
1: tay re
0: te lo mel na ni gis sa bop la
1: ay re ay re
0: ma ko ko xamna
1: hadi cheikh sidiye baba
0: ah cheikh sidiye dafa xeyon bis wut lo xamné ay nak yu and ak doom yu am wara toll ci mëna am sawda wala ci jidir bu jigen ak sam ko ko andi maya ak seeni doom ñu ko li ñu ko yéne mu ne leen dama bëgg ñu bañ ko fofé ci kër ga sét fa fuñu tam ana nek ñu di commencé saw ñu gën ñu di ko ci né sëriñ bi ba mu xey seeni yoyé ne ko indi nit ñu ñu yoon ñu ne le lu mu doon ñu ko xax idée mo ñu ko yéne ñu ne bi da bëgg ñu bañ ko ci kër gi la kër gi di commencé saw waaw ci ganar
1: ñu ngi demone
0: ganal waaw waaw dem ci ay ngay ci dem ci yaari gi rek bobu fekk na ko wacc ci waccete waaw ay nak am ñu ñu fa taxo ñoo xamne mom dañ da bagante rek te ci la bok ne muné ko ñu ñëne na muné len dello len ko bu ñu démé ne ko sax al hadiyatu la turu waye dañu bokul ci ñaan ci bokul ci ñaan sam non bok ci ñaan ci nono bokul ci ñaan sam non bok ci ñaan ci non dello len ko ne ko ne bam démé mu daldi wo ñafa jégué ne len da ngeen am war ci lima def ndax lolu bu fekkone nangul na ko li te won ko ci ndekke ala bi ci beurun ko way amati na bu baax da koy daldi jema indi ci ni ni di mel da na baaxo lolu waaw ñu nak dañu ñaan sam ñaan ci pulé waaw
1: ben fuk ko dem kërëk ka fa ko jubal
0: waaw jigen day né amna ko xamni mom moko joxe won né amu fan mo ñeñ ci nga xamni ci jabotu ikër bi né bu ñu yégué né ko ké ñu ñu ñu day na nga fën do an nek di liggéey ndem liggéey do nga daal ñu seen nañ koko dugg ci kër bi ndéer ko tout ñu seen mo wañu ko yaat di dënd yaat né ba xamé né jenn na ba dem ñu wonu ñun ñu ci doon dëgge né am ko yeen seen mo dugg ci kër gi léegé ñu na ah kay mo né du mu ci jëgé wal ba ko dënd ñu joxon ko ay dënd ko ñu liggéey mo ko dënd ci lu dugg ndigal am ko jikee am dara xamni ndikal tax ko ñu laaj ko ba muy bëgg waxu lay ñu ko defal dank da am lu defoon ci ndenkaan ñu defoon ci ndenkaan ni moy ci ñaari sax rek la kenn bu sax dak ak nakaru sax dak nakar maana muy muy dal ni seen gor day nango mu nit coono jindi day nango mu aw nakar te xamna bo xamne ne ku ñu tuddu di ñu tuddu nga yaay yoy defena da nga ci doon len ñe ko ko dadi koy tallalat loxe mu tax lu ko feral waaw ñe dal na len ku ci bindu am ko muy nek lo fenn rek ñu ko defal lool mu di yobba ko na nakar rek
1: mom
0: lañu ci ya
1: ken ko sun ken safato jubal
0: waaw koku itam neena ko bokkon ci ko xamni ci ne gis boba ne señ bi daf ma def may dox digante buntu be ak nit ñi nga xamni ku bëgg yoyu ko wax la nga xamni mo ngi ci wo wax mako ma del ci wax ko ko ñu am ko xamni wax nako lu mu tawat ci ngirum soxnaam ci ay jafé jafé dal ñu dem ko ko waxe ne ma ñu wax ko ko ñu ana mu mané ko ñu na wax ko mu ñu ñu bam ko mu ñu mu ne ko waaw ñu am loy tawat ci sa mbokk mu ne ko waaw ñu de mu ne ko nangu na ante yow ngeen di jang yalla mu ne ko waaw dal de dana ko def mu ne ko waaw kon de moom naqar waa ci amati dama bëggoon nga xam ne ñu tax ñu jox la ko moo de rek am nga jàngoro joo xam ne moom dong ma war saafara mu soo mën a saafara woo te doo ci am Dakar mu ko defee nga jàpp ko muy saafara si jàngoro jooju waaw jàngoro nag saafara nag boo demee ba yàgg nga dikkoo sopp ñu di dund danga cay gis sikk day jur jàngoro bari na ñu leen di tawat te lool rek la lo xamne dañ la ko defal safar yow nga ko soppi ni di dund waaw ni waje da ne ko kon dañ ma dund na bu ndut ma tawat dara rek nan ko ma dem mu ne kaw non rek da dañ ko jappé safar rek la jangaru jog ni wax taxane mom sun ko safar ci mom ko dara du la ci top ci Dakar
1: ñatt ñi sama borom gëna bañ
0: waaw ni ñatt la sama borom gëna bañ mag mu ndaw du nangul la liggéey mo xam lu goor la mo xam jigen mag mu nangula jaamu yalla mo xam mu goor la mo xam mu jigen jigen ci tollu ci nek ci kër tanangu jani nek ñu
1: amna ko tag won ngir bëgg ko ko fi barap
0: waaw koka ñaana dafa ñew talal serigne bi ak ñaa fu bëgg mu defal ko ñaan te ñu ne ko lo gis lu mu ne ko ko fa mané kon dama fa rando bëgg nek fenen mu ne ko lu la fa lo fa taw ba defal rando mu ne ko cheikh ba fa nek de mom la djibolut mu ne ko mom la djibolut mu ne ko aw mu ne ko la len teji bo xam nga ci mom la am ci yow la mu ne ko mom lay nga amene dafa amatu djibli ci man mu ne ko lolou la la bëgg wax nga xam ci mom la am ci yow mu nga xam ne nit ñi ñett lañu def mukarramun wa mustajrijun wa muhmal aw ku ñu teral ak ku ñu jey ak ku ñu neena ñett ñooñu ko ci ne sa borom mo la def nga la nga doon ku ñu teral ci su ko xamut mo di ko xamne sa su ko ya sa borom sa defal ko dara mba ñax gum ci la ci da koy gis waye mo nit lamu bëgg sa borom defal ko dara ñu mu ko bëgg mané
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit yi bokk talibé yi seen mbokum bi li seen mbokum talibé Mokhtar Kebem Cheikh Saleh mo ñëwaat ci émission yété di leen nuyu ko siar tam leen nuyu bëkk siar bi ki Cheikh Mohamedul Muntaka yalla nako yalla yagal te wëral ko di ci tek njabotuk Serigne Touba gep way delu wa di nuyu Cheikh Abdou Samad ibn Cheikh Shoaibou di ko siaré bu baax tay siaré tele spectateur yépp ci émission yété bokk yi nañ xamné ay téggine ñu nan ko abiyar mba ñu ne ko ak talubé lu reey la ta moy leppi dooma adama cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba ma wax ci téré biñu wax nahju qada'il haji ne ku bëgg top yalla ta jaaro ko ci ay teggin top sunna ta jaaro ko ci ay teggin do am ci la ngay top la nga bëgg teggin momu nak moy ngeen ji lu nit ki denc ci aduna waye moy ngeen ji lu nit ki denc ci al-akhirah ko ñi askan la ci yow tira nga nan la ya bax loy am ci mbax ga ay teggina ko gën tegginay leral ab xol ba borom xam fu mi jaar teggin moy jégeñal ab xol al-janna bu ëlëgë dé tabbi aljana da koy yomb tegginay waral sa dëkkëndo ñëpp kenn ko nan la kenn ko nek nan la sun dom ji ya bax waye teggine taxitam nit ki sori sawara ba sawara du ko lak ëlëk teggine waral say dëkkëndo ñëpp kenn ko nek dila tag safo la ngay dom ci ñoom di dëkkëndo ju bax ñu lay ñaanal aw yu kon nak ak talibi lu ko bay jinde jar nako ndax ko ko amitam sa bop nga koy def waye ko ko ñakitam sa bop nga ko xagn wax ji ma wax cheikhul khadim moone idh kullu man bi ghayrihi ramattiba fa innahu yuhramu fawzan wa intifaa wa huwa fi ad-darayn khayru kanzin wa khayru ma i'tazza bihi dhu 'izzin li'annahu al-munawwiru al-janani كما يقرب الى الجنان ويوجب المدح لدى الجيران كما يباعد عن النيران كون تيغينا غوك دي ورال يي ييب دي فغال نيت كي سوارا واي دي تابال نيت كي الجنه دي ورال نييب دو موكو نييب سافوكو كون اي تيغين موي ليغي سي نياري مير kiñ xamutone dembu xamuñu ciosanam muy ab doxandem bu amé ay teggine day daldi mëna bokku ci ñu baxña ñu nangul ko nañ nangulé ñu baxña lepp lu muy wut ci société bi dana ko amé niko wa société bëpp di amé ndax teggine ya mo koy sang sutura te fekk bo démé sax kat koku fam joggé dëkk fa ay bokkam xamuñu leen duñ ay boromi xam xam waye teggina ko sang sutura bamuy niro ko xamne ko bax la bañ adapté ko comme ku bax jappé ko muy borom xam xam ndax lan dañ nan ki mom ni mu mel ak ni mu yaro ku ne xam na ne borom xam xam la fekk teggine rek ko sang sutura kon teggine amal na njariñ ku ñu xamul teggine amal na njariñ ku jangul teggine amal na njariñ borom askan wu ñu xamul lool lepp teggine da koy sang sutura ba dé su ko xam ci mom lolay jeriñ ki nga xamné xamuñu ko ki nga xamné dañ ko xam nak muy borom xam xam di mbokum ñepp lu ko téggine di jeriñ bokk yi koko téggine daf koy jeriñ muy ko xamné kinaaw ken laajté wul ciosanam ken laajté wul aw askanam ken sik sak wul ab xam xamam koko téggine daf koy jeriñ né ko dana la jox ak téxé loy def ci aduna lu jub lay don te bo yamul xame dina la fay koku lolou lañ koy faye mom ki amul xam xam liñ koy fayé moy day bokku ci société bi ki am xam xam dañ koy fayé mu bokku ci société bi te bu ëllëgëté mu bokku ci ñay am yool bu reuy yowal qiyam loolu tax kon sallallahu alayhi wa sallam ne won dañ ma yoni ngir ma mottu lu ci li deson ci bi yar innama bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq dadi ne yar dafa melone ne tabax buñ don tabax ben birik dess ca bu te tabax ba yegg dadi man mi may birik ba biñ mané tegg ci tabax bi rek dafa daldi mat moto yentibi sallam ko dañ koy yoni won ngir mu yeggale ci tabaxu mbax ngir mu yeggale ci tabaxu bi yar ngir mu yeggale ci tabaxu teggin ben birige ci manki won mo yentibi sallam bañ ko jene tegg la mat motax kon bokk yi ku bëgg jariñu ci aduna ak al-akhirah bëgg bokk ci société bi ñepp nangul la nga amu bi yar ami teggin amuk talube soko defé bokk so ñaké bi yar ñak teggin ñak talibé so bokké tayit dess na la sempi ëlëk bari na nit ki am ci ak dundam ñak teggin xañ ko ko mo do borom xam xoy dañ né dañ boole ak nit ak alalam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ak xam xamam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ak aw askanam manam fim bokk aw santam tejj kasso amul wérante dé dañ boole nit ku nekk ci biir mbolam ñu seppi ko tejj kasso amul wérante dé way kenn du boole nit ak tegginam tejj kasso ku ñu atté tay ku am ka ay teggin luñ koy atté motiver biñ ko motiver moy dafa am teggin du massa am ci aduna ben motif buñuy motiver nit pour mu tejj ko kasso mu nekk ay teggin du am kon nak lepp lu mëna doon dess nako boole nit tejj kasso bam dess ab yar ak teggin motax señ touba ne won fa kathratul ilmi bighayri adab bari ab xam xam lol te amut ay teggin jalibatun ila al adha wa ta'ab lami yobbi nit ki moy lor ko ak sonal ko takat xam xam lu tedd la waye ñak gim ñak ami teggin motax kérok muy soti xam xam ba da koy lor kon xam xam lu bax la bu ande ki teggin day waral nit ki am ci adunaam lim wara am tabu al-akhirah mu am lam wara am waye bu fekke da bari ab xam xam mo nopi ñak ay teggin nak ëllëg ci biir al-adha wa ta'ab lor ak ciona rek la koy jural kon nak bokk yi motaxon señ touba wax na ñariñal teggin importance gum am motax ne qad talabu nadman hawata adduba li yataaddabu wa dhaaka wajaba mangi andano na ñew fi ne ma bindal nu lo xamne day aju ci teggin ngir ñu mëna tegginu señ touba la ni wa da war de tegginu da war kon nak teggin yoyu moy ak talube moy ab yar moy jikko ju rafet su ko amé leneen lu mankilé loola dana ñew su ko nit mankilé leneen lu amit loola dana dem seen bok seen xarit muxtar kam cheikh salim mo ñewon ci yété di len siaré bu baax di len gëreum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya

Assalamualaikum, suñu wérgu yaram sen mbokk monsieur Elhadji Hassane Ndiaye Cissé di diététicien nutritionniste manam sama xam xam ma ci jëm ci doomu adama nan lay dundé ci walu lek wanti di éducateur spécialisé en diabète nutrition et promotion de la santé manam sama xam xam ma ci jëm ci gungé ñi nga xamanteni yalla dafa def ñuy dundu tawat bobu nga xamni mom lañuy wax diabète ginaaw nak bima nuyo kilifa dëkk bi muy serigne Moustapha Mbacké Bachir diko ñaanal yalla guddal fanam yokku wërëm dañ ci tek rek suñu kilifa gu tedd gi nga xamni mo ñu duggal ci groupe bi muy serigne Abdou Samad Mbacké Sonibou diko ñaanal yalla guddal fanam momit yok wërëm te defal ko bepp mbolim julit tay nak dama am mbekté def sama numéro bu ñëk jëmele ko rek ci li nga xamanteni ni moy li ñi wax une alimentation équilibrée et saine manam lek lekin wo xamanteni ni da fay mengo matalé bëgg bëggu yaramu doomu adama nam nak lek yi dina ci ñëw ci yenen numéro benn par benn bu ci nekk ma yaatal ay ngeeneelam wante rek tay dañuy yamandi rek ci li nga xamanteni yaram bi non lay soxla lek yi dafa am lu ñuy wax manam une alimentation équilibrée et saine moy lan lek bo xamanteni dina mëna jox sa yaram lepp lu mu soxla ci ay ferñent ta dara du upp wante dara du yees pour nga mëna woyal matal say yëngu lool nak lu am solo la si lool nak li nga xamanteni mom mo ci jitu moy li nga xamanteni mom lañuy wax ndox ndox dafa am solo trop si dundu doomu adama amana dina ñew si ngeenelu ndox si numu gëna yaato wante tay rek ñu xamanteni ni nit rawatina mak muy xalé ndaw ñepp rek soxla nañ di naan ndox mu doy ndax ndox dafa am solo ndax bo jëlé nit nga xaj yaramam ñetti xaj ñaari xaj yépp ndox lay doon té lu ëpp luy xew ci suñu yaram ndox daf ci bok kon ndox lu am solo la ci suñu dundu motax nañ koy matalé bu baaxa baax lu mu neew neew ñu naan litre ak genn wal manam ci gatal juroom ñetti kaas japp fukki kaas ndox par jour lool rek lima ci djublu ñu xamni naan bi du lo xamanteni dang koy defando ben yon rek wante lu ñuy yaatal ci bëss bi yépp la wante ginaaw bu ndox momu rombé nak pour suñu dundit sel suñu yaram dana soxla li ñuy wax énergie énergie bobu nak lañu gëna yaakar mu gën ñuko mëna andil ñu gën ko soxla mom lañuy wax les féculents muy ñamu farine bobu nak yaatuna mo jëlé lu melni céréales yi muy pep yi comme lu melni ciép lu melni dugub suuna lu melni mbokh ak li nga xamanteni mom lañuy wax les légumes secs lu melni ñebbe petit pois lentille haricot blanc wante it ak lepp lo xamanteni mom lañuy wax tubercule comme pomme de terre patate manioc xet yoy yep dafa don lo xamanteni daf ñuy andil énergie bi nga xamanteni suñu yaram daf koy soxla pour ñu mëna def suñu activité ni mu waré kon loolu it buñu koy faté lool nak li ci yaram bi soxla lu mu neew neew rawati na yow mi nga xamni mag nga sa ñetti waxtu lek yu mag yi muy digënté ndekki agn ak rer waxtu bu ci nek di am ñamu farine muy bok ci li nga xamni mom ngay lek ndax amna solo te ñamu farine bobu dinañ ko yaatal ci yeneen numéro ndax amna yeneen xétu ngeenel yo xamanteni ak nanen nuñu ko taamo lo xamanteni dañ koy gëna bëgg mu di ci am loolu it dinañ ci ñew lu melni xétu fibre yoy nga xamanteni ci ciox bi lay ëpp lu mi nek loolu dinañ ci ñew ci nu mu gëna yaato wante buñu joggé ci walu ñamu farine yi dañuy dem rek ci li nga xamanteni manam moy légumes ak fruits ndax dafa doon lo xamanteni moy ar nit ki ci fébar moy taxit nit ki du gaaw magget wante it moy taxit manam séré duñu yeb kon légumes ak fruits dafa am solo ci suñu dundu lu mu neew neew buñu mëne lek ñaari firwi japp ñetti firwi ñu yaatal ko ci bëss bi dana am solo trop ci suñu dundu rawati na nak les firwi de saison ñu diko gëna faratal que firwi yi nga xamanteni xeyna dañ koy jëlé bitim réew muy ñew fi wante yépp baxna rek l'essentiel li am solo nañuy lek firwi di lek légumes légumes nak bu len faté ni légumes à feuilles lu melni ay mboum ci lañu bok konit nañ ko ci duggal bu baaxa baax loolu dinañ ko gëna yaatal ci yeneeni numéro wante it bu loolu yépp jallé ñu xamni dañuy soxla ndawal ndax ndawal moy tabax suñu suux yi lu ci yaxu mo koy defar qualité fer bi gëna baax ndawal mo ñu koy ëndil ndawal nak yaatuna yap ganar jeun ak yi xétok mom yépp nga xamni rek lu mu neew neew suñu ñaari waxtu lek yi gëna mag muy agn ak rer dafa wër di ci bok bu ndawal bobu jallé it dañuy soxla li nga xamni moy mais wala lu xétok mom nga xamanteni day indi ferñent yi nga xamanteni lu melni calcium bobu ñepp xam nañ ko moy deugëral suñuy yax moy deugëral suñuy bëñ mom nak mew ak sow lu mu gëna ñak diw gëna bax momit dinañ ci def émission spéciale léral
qualité mew yi nga xamanteni mom lañu wëra jëfëndiko mais ñu xamné rek gatt gatt ci bëss bi wër nañu am ben kaas japp ñaari kaasu mew nit ku nekk bu loolu it jallé ñu xamanteni ni lu nin ci suñu dundu la bok lu nin nak buñu fogni ninaay yépp bon dafa am ninaay yu dis gan ninaay yu xawa dis ak ninaay yu oyof toll ninaay yu dis gan yi nak yoy moy faral di indi jafeñ jafeñ ci wirgu yaramu doomu adama bu fekke liñ ci jël dafa bari man na jël misal rek lu ci ëpp ninaay yu dis day juggé ci mala bi nga xamni day dox ci kaw suuf lu melni beur lu melni soupir lu melni yap bu bari graisse ninaay yu bax yi lu ci ëpp ci gantax lay juggé wala ci jën yoy yep yi dinañ ci def édition bu yaatu léral ninaay yi nan lañ koy jëfëndiko wante ñu xamni rek yaram bi da ko soxla nam lim ci soxla taxuko bari torop bu lolu jallé yit ñu xamni fañuy jéxalé rek moy ñamu sukari ñu xamni ñamu sukari nak comme boisson yek yoy ak lu mëna don rek sukar mom aliment de plaisir la manam rek pour banex la ci lek wante ci walu wër bi yaram bi ndariñam bari wut kon da fay gën ñu yamalé ko bu baaxa baax li ma fi jotta teunk nak buñu bolé bëss bu yalla sak ñu jël touti ci lu né li yaram bi soxla yépp dinañ ko am té duñu ëppal ci dara assalamu alaykum wa rahmatullah.

0: tendrement bo doon tok gu ndawal bëgg ndawal gi gaaw a ñor bu la neexee mën ngaa jël xooxi tendrement boole ko ci toggaay ba day tax mu gën a gaaw. Loolee secret la ci jigéen ñu bàyyi ko xel. Tendrement dis koy boole ko yàpp di ko lekk. Kon tendrement bokk na ci li nga xam ne dafay génne li nga xam ne mooy toxique mooy kosam. Tendrement nag daa bari lool potassium boo ko dee lekk day lay dimbale ci hypertension. Di gis ne néew le potassium day waral hypertension bi di yéeg. Loolu li koy waral mooy manque potassium. Ba tey tendrement lu bari calcium la. Day tax say yax di muus li ñuy wax muusal yax. Day muusal yax. Mooy dëgëral rek. Tendrement lu gaaw la ci ulcère ak estomac. Kon di jëfandikoo tendrement dana tax tawati ulcère di nga am wala estomac bi mën na koo saafara. Su ko defee tendrement nag bokk na ci garab yi nga xamante ni bi yàlla def na du jëmm xoox bi rek du jëmmi ñam bi rek la ñuy lekk. Même sal boobu ngay sànni gis na ko saaf ci pool ba mu xam ñu dëbb ko ba mu nooy di ko jëfandikoo. Bari na tawat yoo xamante bi loo ko faj boole ko ci rek mu faju moom sal tendrement. Lu bari na loolu man ci wàllu yaram. Tawat ju la tëx ñaare boo ko xamee na nga koy fajeewoo rek insha allah boo ko defee da ngay daal di gis résultat bi nu mu gën a gaawee mooy xooxu tendrement bi. Tendrement nag noonu la baaxee ci ñi nga xamante bi dañoo dem ba am graisse gu bari di jëfandikoo tendrement ba lu ci baax a baax a baax la. Kon ki nga xamante bi dafa dem a dem ba am yenn cholestérol yu bari nay jëfandikoo tendrement. Tendrement nag noonu la baaxee ci ñi nga xam ne dañoo amee gët yu lëndëm. Ñi nga xam ne dañoo amee gët yu lëndëm boo ko dee lekk da koy leeral. Lu baax la ci kiy sëgg ci li nga xam ne mooy kaye yi di ko jëfandikoo. Kon wax nañ ko sànq lu bari fer la ku manque dret nay jëfandikoo tendrement lu bari. Ñi nga xam ne dañoo animé bokk na ci buñ ko mënee di ko jëfandikoo da leen di dimbale ci anémie boobu. Waaye ñi nga xamante ni bi dañoo amee signe muy nàcc ba àgg ci infecté indi la mauvaise haleine bàyyi xel ne tendrement du koy faj. Tendrement day faj signe yi nga xamante ni dafay nàcc dem ba infecté ba indi la mauvaise haleine. Tendrement di ko jëfandikoo anti-cancer la. Boo ko dee lekk doo am cancer mukk insha allah. Kon di ko jëfandikoo lu baax la rawatina jigéen bu wérul. Jigéen bu wérul nag lu tax mu war koy jëfandikoo bokk na ci buy accouché. Maanaam dafa am secret bu ci nekk boo xamante bi xam nga jigéen buy accouché maanaam loolu ñuy tuddee puus day tax mu am kàttanu puus doolay puus. Kon tendrement dafa am ferñeent bu am solo bu ci nekk boo xamante bi ki koy jëfandikoo di bëgg di génn ci li nekk ci biiram daf koy yombal loolu. Daf koy yombal lool sax ndax dafa am kàttan bu nekk ci tendrement lu mel noonu ci ni nga ko mën a déggee. Waaye noonu la amee solo ci toj njabar. Borom xam-xam yi tudd nañ ko. Am na ci yeneen yi secret yoo xam ne xóot na lool sax ci wàllu toj njabar. Ba tey saal bi rek boo ko jëlantee ji ut pool nga xam ne da nga ci ut lu mat 11 saal ak 11 xeeri calière yii. Su ko defee nga saaf ko ba mu sens nga def ko ci ndox sotti ko ci xëppoo ko sa yaram. Loolee ku ko mos da nga xam ne lii moom kintaan la. Waaw, ñi nga xam ne daal jàpp na ne maanaam des leen na njabar wala jàpp na ne doo amee gàllankooru gémmiñ. Su la neexee ne balaa ñu cee sangu nañ ci naan ñetti góox. Lu am solo la ci yaram. Kon tantrama lu yéeme la ci li nga xamante bii mooy vaay bi ak baatin bi. Kon nga xëy lekk tantrama rek dana tax njabar kat dëgg gis la day jafe. Xëy lekk tantrama rek dana tax njabar kat dëgg xëy gis la dana jafe. Te nit ki boo ko gisut pour nga def ci moom lu ko jàpp day jafe. Tantrama dafay joxe kiiraay. Xëy lekk tantrama du m'importe nit bu jóg mooy man ci moom dara. Kon tantrama lu am solo la. Ndax saal yi nga xamante dañoo am bët yooyu dafa am sekkari ci yàlla def. Yi nga xamante dañoo am bët te tantrama dafa bokk ci yi am bët mooy xet miir boobu. Boo demee ci ñebe danga ko ci gis, boo demee ci gerte danga ko ci gis, boo demee ci gerte tubaab maanaam li ñuy wax ñebe tubaab sëbu tubaab danga ko ci gis. Yu melekaanoo yooyu nag ñaare dafa bari yu man loo ci jamono ji. Kon tàndarma ba tey baax na ci ki tuur ndox jafe. Bar na fii jamono toll bar na ñoo xamante bii dañuy bëgg tuur ndox waaye dañuy am jafe-jafe tuur ndox muy saw. Di jëfandikoo tàndarma lu ci am solo la. Dana tax maanaam saw yomb dana ubbi si diddi. Tàndarma tamit di ko jëfandikoo dana raxas dana nettoyé li nga xamante moom mooy buti di. Jëfandikoo tàndarma dafa baax ci li nga xam ne mooy buti di. La ca gën nag mooy jigéen bi nga xamante dafa tollu diggante la ca gën bu demee ban baare ko. Ndax tàndarma jamono ju nekk la baax waaye day am fu mu gën a baaxee. Ki koy ki ciy faju bu dee jigéen wérul la su demee ba mu des weer mën nay jël juróom wala juróom-ñaar pël suba. Dana saa bu yeewoo rek na jël juróom-ñaar tàndarma jëfandikoo ko. Kooku incha allah yàlla mën na koo sutural ba dina am doom te kenn du ko opéré. Yàlla mën na ko sutural du manqué dret. Tàndarma nga xëy rek bëgg sa yaram yi nekk en forme. Mën nga koo jëfandikoo toute la journée doo manqué li yaram di manqué. Tayel gi nekk ci yaram nga xam ne da ngaa bëgg nekk activité bañ a lekk bañ a añ bañ a ndékki nga xëy lekk tàndarma rek kooku kimtaan la. Waaye nag ba ca gën it mooy bu tooy ba. Tàndarma tamit gis na ko booleeg meew. Gis na ko booleeg meew. Kon tàndarma day joxe ak cawarte ci wàllu xel. Day ubbi ay sidit day nettoyé butit day génne graisse gu bari ci yaram day dëgëral yax day leeral bët day génne seere day tax nga am nelaw yu neex day génne ak njabar. Kon tàndarma lu am solo la ci dunduk doomu aadama. Ñu bañ ko yemale rek ci koor. Soo xoolee gis nga ko li nga manqué ci koor gi nga xam ne xëy nga bañ a ndékki bañ a añ bañ a reer ñetti tàndarma yooyu dañ koy gam gam léeg ak li nga manqué ci bëccëg bi ci ferñeent yi nga war a am ya nga manqué woon. Boo lekkee ñetti tàndarma yu ci bari day fekkante ndax dafa am ay qualité yu bari yu nekk ci biir tàndarma yoo xamante bii soo lekkut boo ko lekkee rek da ngay gis ne macha allah. Moo tax sportif bi war nay bàyyi xel tàndarma. Liggéeykat bi war nay bàyyi xel tàndarma. Ba ci xale bi nga xam ne njàngaan la jàngkat bi élève bi xale daara bi yooyu yépp nañuy bàyyi xel tàndarma. Ndax tàndarma daf lay faj ba fajal la lu sa xel nekkatoon. Tàndarma daf lay faj ba fajal la lu sa xel du dem. Boo amee maladie boo xamante bi dem nga hôpital mënuñu koo gis nga dem fu nekk mënuñu koo gis del jëfandikoo ñett par tàndarma par bis diiru fukki fan fukki diiru weer ak fukki fan dana feeñal jàngoro dana génne jàngoro. Tàndarma dana génne ak naqare dret. Nit koo xam ne foo ko fekk mi ngi tàng nay jëfandikoo tàndarma lu bari day wañi température doom adama manam tanga tangor bu upp kon tandama lu bari ndariñ la ci dundum nit ki bu ko nit ki xamé kon su ko defé tandama comme nonu mako waxé rek dis na jël lu mat juroom ñaari doom ba juroom ñent doom xoj ko ci kaasu veru ndox so xeye nan ndox mi lolou tawati bir lu metti da koy fajj tawat gi nga xamanteni bi manam xeti bir la nek te jamono joy tok mou lay dranger xojal juroom ñenti tandrama di nan ndox mi koku kuko mos rek da nga xamne li day fajj tandrama ni muy ning koy lekke muy fajj jangoro non la diko joxe amé solo ci sune so nek ci ay situation lu melne wèr wu dé wu nek dimanche ci ñëk wala alhamis ci ñëk nga genn 903 moy 129 fois 7 lolu xajub ci soxla kon tandrama dis nako saraxé dis nako lek ngir fajoko boy xol kon tandrama amul mbalit bari na ndariñ lo xamanti bi nit ki jël muy sori man na yam rek ci tandrama dina safara jangoro xol dina safara walu yaram dina safara walu ciat dina safara walu beut dina safara ak njabar mum tandrama te lo ci def na gis ko ñi nga xamanti bi dino rag nga xam dañu dem ba tak bëgg tak yaram rawatene suñu bokk jigeen ni comme combour ak tandrama koku day léra der day tax nga tak yaram ñi nga xamanteni bi dañu dem ba lompa ñak katan xibon nañu takko tandrama ak comme combour doko jël nak ñetti fa nak daali baye dedet bokoy jël gat na nga takko mom lu mat wër ak nangam wala ñaari wër ak nangam lolé kim tan la ci day rafetel tin boudé da nga ñaké won karaw sa karaw dina ñëwaat bu doon da nga say wéd doon dam dina indi waat ay wé bu doon yaram wi da doon wéx di ras da ngay gis ni mu koy changer moy digënté comme combre ak tandrama su boba nak du loy toggu nak da ngay def sa bo xé jël tandrama xar ben trans bolé ko ben tandrama lek bo agné def na nonou bo réé def nonou kon 3 fois par jour koku même gor bu mel nonou bu ko jëfëndiko da ngay gis ni muy changer derbi té non la baxé ci li nga xamné moy gëdi ndax comme dafa bax ci bëtt mom tamit té matière-am dafa riche kon tandrama ngop bokk na ci sam loy samp té bëgg mu dëgër sal bi lu ci nekk da nga fay dang fay out fukki dom ak djroom koñ bu neng def fukki dom ak djroom ci digi keur nga def fukki dom ak djroom lolé tam bokk na ci secret yi nga xamanteni dis nako santé mo xam place la mo xam keur la waye keur ci gënal kon tandrama ngop bokk na tamit nga am djur bu bes lu melni nga am ak djur mu faan ci keur gi nga jël ca tandrama ja xoj ko ci ndox bam saf ñu ñëk ko naan ñëk ci naan lu melni misal bo amé ay xar te bëgg ñu sakkan wala nga am ay fas bëgg ñu sakkan wala nga am ay nak bëgg ñu sakkan outal lu mat liberu tandrama nga xoj ko ci ndox bu accès rek ñu ñëkëlin ci wëgg koku tamit kimtan la ci kimtan yi kon ñi ngi yamale fofu suñu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه ما نجي تعملي سماي كادو تي ترو سون بوروم دي واخ بسم الله دي سانت يالا دي جولي دي سلمال سي اب يونتام اك ني نيم اك صحابام اك ليغي ياكونام با دي نيو وا اك توب خم خم نيو بسلام تماي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تي جيتال سي نيو بي سيرن عبد الصمد mom serigne sohaybe koy nuyu diko ziar di jema ñew nak tontu laajam yu am solo yi lim laaj ci bayima yi ndax ñoo fi jiitu doomu aadama ci kaw suuf ci àdd wi wala ba tey am na ci yoo xam ne ci wàllu bayima yi ndax am na ci yu continue am ba léegi muy laaj yu am solo waaye daal bi xasabi alquran alkarim bu ñu xoolee alquran ci ni mu waxee dañuy gis ne bayima yi alayawanaat ñoo fi njëkk nit ñi boo demee ci suratul baqara aaya 25 huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an suma stawa ila samaa'i fa sawwayhunna sab'a samaawaatin yàlla moo leen bindal li ci kaw suuf yépp mu soog a yemoo ci asamaan si nag def ko 5 ginnaa ko nag boo yàlla waxee li ba noppi la soog a ñëw nag ci binduk doomu aadama inni jaaxilun fil ardi xalifatan ci aaya fanweer wal an'aama xalaqaha lakum suratul nahli aaya 5 mu fassiru yoona yi ñi interprété di firi alquran dañoo wax ne yàlla dafa préparé suuf si li ci nekk yépp ci gàncax ci ndox ci wërsëg ci animaux ci bayima yi soog a bind aadama alayhi salaam soo ko wàcce ci kaw suuf kon am na ay bindeef yu jiitoon aadama waaye bu dee nit nag moom nit moom ko ci njëkk mooy aadama alayhi salaam mooy ki yàlla njëkk bind kon bu ñu déggee lii kon dañuy wax ne kon bayima yi dañ leen bind njëkk ñuy bind aadama waaye nag nit ñi ka ci njëkk mooy aadama ci aadama ak xawaana ci la nit ñi di barantee ba àddina toll fi mu toll lii daal moom la texte alquran yi solo mooy wax yi jumhuru ahlil ilmi mën naa gën a leer huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an suma stawaa ila samaa'i fa sawwayhunna sab'a samaawaatin aay bii dañ ciy déggee ne yàlla dafa bind suuf préparé suuf li ci war a nekk yépp ne ci lu njëkk muy bind aadama ci gàncax ak ci ay montagne ak ci ay géej ak lu bari ci bayima yi wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa marhaha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum suratul nasihat aaya fanweer jëm fanweer ak ñett lii dafay tegtale de suuf si yàlla dafa waajal ci ndox ak lañuy sàmmeeg def ca loo xam ne njariñal nit ñi la ak bayima yi ginnaaw loolu nag la soog a bind aadama inni xaaliqun basaran min tiinin suratu saad aaya 5 ak inni jaacilun fil ardi xalifa suratu baqara aaya 5 kon aadama mooy alayhi salaam mooy ki njëkk ci mbindeef yi bi ijmaai al muslimin julit ñëpp nag dëppoo nañ ci lii kon nag téwaru darwin mi wax ne nit ci golo la jógee moom loolu l'islam da koy dàq kon suuf si bayimi ak yépp dañ fee nekkoon am na nag ci lenn ci ay asaar yu waxane jinni yi nekkoon nañ ci kaw suuf lu njëkk aadama loola nag am na ci borom xam-xam yu tegtaloo ci waxi malaaka yi bi yàlla ne damay wàcce ci kaw suuf xalifa sama représentant sama kuutaay ñu ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima ndax nag fay def koo xam ne nii ndax da ngay wàcc ci kaw suuf koo xam daf fay yàq di fa tuur dret suratul baqara aaya 5 lu bari ci mu fassiroona yi nee nañ malaaka yi benn ñu xamee loolu yàlla xibaar leen ko wala ñu xiyaas ko ci jinne ya fa jiitu woon kon bayima yi am nit ñi lu ci jiitu yàlla dafa bind asamaan ak suuf préparé suuf la ci nekk ca ndox te moncaan ca gàncax bind xayawaanaat yi bind gàtt yi xar yeeg nag yi soo ko bind aadama alayhi salaam nit ñi nag ci aadama ak xawa lañ judde lañ jóge nag di tasaaro ba ni ñu toll tey ay 1 milliard kon ci xaqiidatu ahlu sunna wal jamaa amul mbindeef yu fi jiitu aadama aadama mooy premier homme mooy aboul basar mooy bàyyi mbindeef yi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أي نبني رجل يلا يلا من البنت بين بكر أقل ينتبه إن الله خلق آدم على صورته يلا دفع بين آدم ملوم قد أيام طلوق ستون السرع جرم بين فك قضب حديث بي متفق عليه له ولن ما حكم بي تحيى لنجك بند باي مي نجك نجك من ديف neena bokkone ci hikma yoyu wajal soussi ngir mu meuna préparer mu meuna terte doomu adama mbollem yi sabab wursagam ak dundam meuna ne ci kawsu mu fek ko fi ak feñal katunu yalla ak hikmam ci tanawuhul makhluqat te moy diversité minde fi ak yalla tankat gim tagatal lu pare ngir ñariñal doomu adama وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض من يلا مولن تكتل سي اسمان سي اك سوس مولم سين سورت جاسيه اي فك اك نيت كون دال بوني ديمي سي لا غنا لنگ سي جمهور المفسرون موي باي مي نيوفي نجك نيوفي نجك ادمه تا ادمه موي باي من ديفي لي نك موم امول ورانتي سي عند اهل السنه tayit nak amul ben tektal bu wir bu meuna sukkandiko wonane amna ay midif amna ay nit yu fa jitu yu jitu adama ba tay ci sunna yaronte bi manan ci fek yu tektal ne adama moy baye midif tayit yalla da ko bind mom adama ginaaw bu binde soufsi def li wara ne ci soufsi yep gis nga sax werna ci sahih bukhari ak muslim ci hadith ramuma bu mispench ba nit ñi di ñew ci adama yowal xiyam ne ko yow yaay adama yaay bayu minde fi yalla mo la bind ci loxom sallaru digal malaaka yi ñu sujudal la kon lool day tek ne kon adama mo fi jek hadith bi rawahul bukhari wa muslim yalla mi ngi binde adama ci ben ngeup ci suuf ان الله خلق ادم من قبله قبلها من جميع الارض يالا دا فا بند ادمه سي بن نغب بو خا دا كو نغب سي سوسيب ابو داوود مكو نتي لي اك ترمذي كون لي دا فاي تك نه كون سوف سي امون نا اكزيست وون لو نجك يالا دي بند ادمه يالا دا فا بند سوف سي اك لا ورا نتي سوف سي ييب سوكو بند ادمه ان ادم بي نيو فك ليپ نفي ni ko yontu waxe inna la inna dunya ulwatun khadira baade sa jeex muslim moko solo kon yalla mo def adama muy khalifa ci kaw suuf ginaa bam preparer suuf ci la waya or am yeb am jinne nak ño jitu adam wal jaana khalaqnahu qablu min nar thumma al'an ah jinne bi ni ñu jëk adama ci sawar surfa hijri ay ñaar ko juroom ñaar li texte quraning la bu leer nañ ci ne jinni bind nañ len jëk adama amna ay asar yu joge ci as-salaf yoone ne jinni dañoo dekkon ci kaw suusi lu jëk adama kon ay yima wax dal ci la borom xam xam istinbat woné ne dal bayima yu ñu fi jitu ay bay adama bayi may nak dañ leena tagat ci ep ñeel dooma adama gis nga ibnu kasir ci tafsiram ba inni jahilun fil ardi khalifan yalla dafa xibar malaaka yi ne dana bind adama gina bam préparer suuf ci ak mbolem la ca ak gina bam tuddé la aju ci bind asaman ak suuf ci ak la ci bir kon sunnatu nabiyya da fay tektale dal tektale bu wir ne adam moy awul basar waye borom xam xam yi def na istinbar ci ay yi wanene baye may ñofi jëk nit ñi batay nak señ bi lajoon amna ay xet yu bari ci ayawanali ci nek menti ci animaux yi ci yo xamne ni nit ki ñi découvrir ñu ko batay sun borom neena wa yakhluqu ma la ta'lamun man yalla may bind li ngeen xamul surat an-nahl aya juroom ñet sun borom neena wa ma utitu min al-ilmi ila khalila lu neew ci xam xam lañ leen jox yeen doom adamé surat isra aya juroom ñet fuk ak juroom ñaari ay yi dañuy tektale ne xam xamu doom adama dafa limité wu tayit am nañu yalla bind ci ay minéef lo xamné ba tay ci ay créature dafa ump minéef bu re ci walu science moderne ba tay borom xam xam yi ñi ngi découvrir ay junni ci ay xéddu beer ci ayawana di ci bayima yi at mu jot rawatina ci bir geek rawatina ci al-khabatul istiwa'i rawatina ci khuntii rawatina ci al-manatiqul qutbiyya fi yep ñing fay genné diko ay difa genn difa gis diko difa découvrir ay mindeef yu bess bo démé ci ñi jang ci ulama'ul ahya néna xéet limu xéet yi ñu xam tay ci ay bayima ëpp na million yi naw 2 million espèces waye man na am nak li bëgg dëgg di ay million yu bari amna ci yoxane ba tay sax melal ga ci war ilmiyan ak gunj rawatina al hasharat yi rawatina al ka'inat al bahriyya moy yi nek ci bir geej gi sun borom ne huma mid dabbatin fil ardi huma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatir bi jinahihi ila umam amsalikum fut anham ayatan wa ajum yat bolé mindif yépp ay peuple lañ yalla bind leen ku ci ne am organisation am ak dundam mo xam nit xamna ko wala xamuko kon amna ci ay bayima ay ayawana yo xamne ba legi nit ñi découvrir guñ leen at mu jot ay borom xam xam découvrir ay espèces yu bes kon li yalla alquran dafa saxal li yalla bind mo gëna yaato xam xamu doom adam mu tax pek lepp te lu neew lañ jox ci doom adam xam xam kon alquran da fay tektele yaatu mindifu yalla sakku yalla khalqullah mindifu yalla mind li yalla bind wa yakhluqu ma la ta'lamun al mufassirun nena ay bi ay bu general la lepp lu yalla bind li nit ñi xam ak luñ xamul mo xam ci ayawana di mo xam ci gancax yi wala luddul mom ci créature yi wama ya'lamu junud rabbika illa huwa sawtul mudaththir ay xanu rek ben wama min dabatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha sawtul hud ay jilo ben li dafa ëmb mbolem dawab yépp mo xam yi nit ñi xam la ak yi nit ñi xamul yaronte bi sallallahu alayhi wa sallama neena yalla dafa bind dafa dogal maqadirul khalaiq lu ñëkk muy bind asaman ak suuf ci juroom fukk jooni yaa hadith bi muslim moko solo kon mbolé mi def yépp luñ xam la fa yalla donte dooma adama dako réré yaronte bi neena yalla waccul ben jangaro ludul mu wacce la koy safara ñiko xam xam nañ ko ñiko réré nañ ko bukhari mo solo lolo kon li da fay tektale ne dooma adama lum réré firiwul ne lolo existiwul firiwul ne lolo amul dako réré rek ak bari garab yo xamni ni xamuñu won la koy fajj te legi science moderne ak AI bi tax nañ ñu xamne garab yi amna safara yaakarna ñi ngi wax avec IA fek fukki app wala fek 2035 cancer mom dara jeex ci kaw adina lool mom ñu ngi koy wax tuwab yaang koy wax yo xamni ay garab yo xamni ci IA lañ ko gisee IA mako créé kon borom xam xam yi ñi ngi découvrir ay espèces yu bes at mu jot amna ci yo xamni ci bir geej gi la ci kota yu geej gi la ay jinni meter ñu fekk fa ay mindeef ay créature ay espèces yu bes ci jeun ci al qasriyat ci ay mbott ci ay sahali ci ay jaan yo xamni ñi ci al khabatul istiwaya alaful anwa min al hasarat ak anatibi علماء الأحياء هم ñom xam nañ ci dara surtout ni ci bir geej gi wax wal da fi saharal bahra sortna li aya fuko ak ñent li epp ci xotaayu geej gi amna ci lo xam ba legi dekk ko reeruñ ko ñang fay gis ay mindeef yu bes ci continuity li epp nak yalla da ci feñal matu kaptanam ak pouvoiram ak magayam ak wo mindeef yi doomu adama ci xalam ci mindeef yalla ak woné limutu xelum doomu adama inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab kon amna expressive bes yo xamné ci ay aywan ñing koy dik fur batay amna ci lo xamno batay xelum doomu adama aggu ci kon al hayawanat hiya al afdakh في الوجود على الأرض بفارق ثمانين هائل تي باي ما يال نيو في جيتو مي ديفي تي كاو سوف تي ياتي باري باري باري بو ني سكنيكو تي الأدلة العلمية والتاريخ الجيولوجية والبيولوجية نعم نينا باي ما يفن نانتي ci kaw souf ëpp 600 jëm 800 millions at kon bayima yal yag nañ fi kon théorie darwin wi nak mom mom nga xamne philosophe yunani bo xamne grec la anax mindar nga xamne mi gane adina 610 lu ñëk jésus christ di gane adina moko ñëk wax ginaaw ga darwin ci 19e siècle bi di borom xam xam anglais indi ko te moy nit ci gol la joggé ak yu déme nonu lolu mom alquran bokut ak texte alquran mom lim wax moy nit ki ñeek moy adam alayhi salam tamo lolu ñing koy jangale ci école de kon dal su bëgge tank même ba ci sunna yarante bi da fay tek tele ne bayima yi ñofi jitu ci kawsu nit ñi ni mo wéré ci sahih muslim dañ fay fekk ben hadith bu joge ci Abu Hurayra muné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa japp sama lox daldi wax né yalla mi ngi bind souf ci bisub kaw yalla bind montagne def ko ci kaw souf ci bisub dimanche yalla bind garabé bisub altiné yalla bind al makruh bisub talat yalla bind lèr bisub al raba waye dawab bi moy dawab bi bayima yek nak menti yalla def len ci kaw suuf bisub al khamis ci aljuma je nak ci takusan aljuma ja mu bind adam alayhi salam kon di de hadith bo xam dañ koy fek ci sahihu muslim kon day wone ne bayima yi dawab bi ñoo fi jitu adam kon mi ngi nonu kon moolem ñi jang ulama haywan ñi nga xam seen xam xam lu jëm ci bayme ñom ñi ngi dëkk furil ay xéet ci ay haywana di yo xamni xamuñu ko won bu jëk ba kon yalla mom xam xamam ak kaptanam yamul fenn kon dal ci teunk mën nañu waxane bayime ñoo fi jitu nit ñi waye ba tayit nak amna ay espèces ci bayima yo xamni ñi ngi koy découvrir rawatina ci khabadi al istiwaye rawatina ci bir geej wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: bismillahir rahmanir rahim ma ngi sante yalla di julli di selmal ci ab yarantam
1: ak ñoñam ak sahabaam ak liggey akonam ba di nuyu wa ëtub xam xam nuyu bislam tamay assalamu alaykum di jital ci nuyu bi serigne abdou samad sunu serigne sunu kilifa waye di ci tek nak borom xam xam yépp bayiwuñu kenn ñi ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku ne ñu dila jox ci waccu way serigne bi na tay indi na ñaar yu am solo tandarma ak mbeut kon nañu ñëkke ci tandarma xam nga alquran nak mom tudd nako lu bari mom tandarma daanaka tudd nako lu mat ñaaf ki yoon lool nak day wone waccu wayam bu mag ak njariñam alquran tudd nako lu bari yaakarna tudd nako ñaaf ki yoon kon loola day wone njariñ lu ci ne tuddu na ko tamit ci saar yu bari suratu rahman suratu anham suratu habasa suratu khaaf suratu rahdi suratu nahli suratu kaafi yépp

0: As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
1: jërëjëf mbokk yi jërëgen jëfati ciandi bi ak sen télévision As-Samadiyye TV no ngi fi ci Madiana 6 kër Serigne Abdou Samad mom Cheikh Son Ibou Mbacké dana fi yaglu tan ak wër mbokk yi xam ngeen ne serigne bi du noppolu mu ko ci di recevoir ay gan yo xamne dañuy baye ko fu ne ngir fedli wat ko lere ngir fedli wat yitte ji nga xamne mom lañu mom la doxale sen digeunte ak ñom ginaaw bi nga xamne mom la sunu sang bu tedd bi laqo muy soxna mu ngi tuddu so mbokki nak xarit yi ak wolere yi fu ne lañuy baye ko ngir tew ci ci wetam ngir bokk ak mom lu ni mel ci jamono ji nak monsieur le ministre Moussa Balla fofana nga xamne du jar ñukoy présenter ci ëtt bi ndax ëttu bopam la kër gi mu nekk xamé ko kërëm ga ca Dakar ak ka gu mandi doon dafa japp ne rek ci biir kër gi la soxi ko fi la bok fi la fekk bax kon day melni ci kër bopam la ñew wara yëkëti ay cadeau nak jëmele ko ci sëriñ bi di sëriñ Abdou Samad mom Cheikh Son Ibou Mbacké ñu jëbël cadeau gi monsieur le ministre Moussa Balla fofana
2: bismillahir rahmanir rahim ngi ñu sama kilifa sama serigne ay sama xarit di nuyu ñi nga xamne ñu ngi ñuy sétane ci As-Samadiyye TV suma nexé né suma télé la ndax Serigne Abdou Samad li ñu bolé dafa yagg té li ñu bolé du lenn ludul bëgg dëkk bi ak lekk lepp lo xamne da koy jagal djel ma tax ma ci jabor ki lolou demb la taxawuñu ci situation yu bare lo xamne xeyna kenn mënu ko wax waye taxawayam ci yoon wi taxawayam ci dekk bi waye taxawayam ci Senegal rek tax rew mi yep xamnañ limu signifier ci rew mi man nak mu beral ma ci loxo ndax daf ma bolé ci jabor ki néw na lu muy yëkëti te du ci sàkku sama xalaat bu ndaw te mu am fu mu ko teg ma ko ciy sant bu baax a baax a baax kon tey bu tiis amee ci kër gi xëy na tukki rek moo mënoon tax teeluma fi ñëw ndax boobu ñu ngi woon Italie jugi Italie dem France nekkoon ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ñu sas ndax ku yor léppi ñëpp surtout mbiri logement ak dëkkuwaay wala defaraat pôle territoire yi fexe ba koom-koom dugg ci réew mi mënoo toog moo tax bi xew-xew bi amee ma wax sama doomu ndey sëñ Samb ne ko waxal ma sëñ bi ne ko dama sori waaye bu ma ñibbisee moom incha allahu rabbi dinaa fi ñëw ñëw wan ko ne ci njaboot gi laa bokk wan ko ne ko naqar bi ñun ñoo ko bokk ñëw wan ko ne ko duñ ko mësa sori dem yenn saay ñu xat ba di ko xalaat ak di ko gëj a gis waaye ay xol moom duñuy mës di ñàkk di gisee di am nag cant bu baax a baax ndax saa boo ko gisee rek mu gindi la boo ko gisee rek mu waxaat la loo xam ne da lay dolli gën la teg ci yoon wi gën la wax fi nga war a taxaw la nga war a moytu ak urgence yi nga xam ne dañ ci war a taxaw saa bu ñu dajee rek ab soññee lay doon ñu ko koy santee lool nag di ñaanal suñu wayjur yi fi jóge yàlla xare ko ci àjjana yi gën a kawe yàlla jéggal ko lépp defal ko foofu mu gënal ko fuuf fi mu jóge tek loxo ci njabot gi yépp mom mi nak yalla bayiko suñu kanam mu and ak wër and ak guddu fan yag nak di nu gindi ak di nu wan yoon ndax ku ko xam xamne ci lool la nek xew xew du am ci yoonuk mourid te do ko deg mu jangale ci gindi ñu ci wax ñu taxaway wi motax fuma gisee video am rek damay taxaw teylu ndax xamne dina ci jang lool nak dañ ko ko fonké lool kon bok ñun mënuñu dudul diko ñaanal wan ko ne ko fi lañu bok ci képaram lañu nek lepp lu ñu war inshallah rabbi dañ ci gor gorlu ak xép nak té diko ñaanal rek ndax nit ku bax mom ku ko am kilifa gu bax ci joggun ci jamono ñu toll mënoo dudul ñaanal ko gudd fa nak wër bu yag lool suñu kanam ñaan suñu borom li mu gëj fi lool di wax rek di fédélé suñu yéné taxawu yoon wi ndax fi lañu bok té yoon wi dafa doon lo nga xamné mo ñuy défar té nit ki likoy défar lu né da ko wara sam da ci wara gor gorlu di ñaanal señu muntaha mbacké mu yag fi lool té and ak wër di ko ñaanal bu baax di ko wantam né ñun mom ñun ñoy cërëm ci mbir mi waaw non lañu jappé suñu bop ndax nit mom la jitu ci mom rek muy mujju ci mom waaw li fi jaar da fi jaar rek waye talibi gi mom mom lañ jital ci kaw lepp yalla ñu ci yalla defal sutura defal ñu ci ba yene bi nu am yalla ñu ko yalla yeggal ci kaddu yalla ak baxam di nuyu ñepp di jéggelu ci kaddu yi budé amna njumté li ci rafet nak ñu santé ko suñu borom jere ngeen jëf
3: wa alaykum assalam rahmatullahi wa barakatuh musulman ismaïl ni bu baax yaak ñi nga andal di bég lool ci sa jéego yi nga jóg ñëw fii ngir jaaleenu li nu bokk ma yaakaar naa ne fii mu kenn la woon yoon bi sa këra doom nga fi xarin nga fi lépp nga fi te ñi ma xam ñëppit xam nañ ko sama digg ak yow yaakaar naa ne Mohamed mi laa la njëkk booleel ngeen ànd mi si muntaxa ma dénk la ko xamal ko ne nga demee ci man loola it réccuma ci dara maa ngi sant bu baax liñ mas a wax it génnut lii nga wax luy defar réew mi luy jox dëkk bi àqam ak li mu yellool loolu it xam nañ ci si yéene lool ndax bi projet bu jëmoon ci dëkk bi booba yi yépp amut waaye xam sa compétence ak sa xam-xam bu yaatu tabarkalla ak it xam sa yéene ci dëkk bi moo tax bala ma ca amas sa sori dama la cay laaj sa xalaat nga càmbar ko la ca baax ci dëkk bi nga wax ma ko la cay lori dëkk bi nga dawloo ma ko mu yu bari yu baree bari yoo xam ne njëriñul dëkk bi la bu sont woon tey jii waxatuñ ko waaye la ma ca war def lépp def naa ko te seere nga ci yow nag moom du ma wax sama digg ak yow lenn lu weesu doom ji set si bàyyam rek moomu lu ma lay wax dangaa ñëw sa kër rek gëj laa gis ak bañ laa dégg ak yooyu yépp du yàq suñu diggante dara ndax la ma jàppoon démb tey laa gën a jàpp te gisuma yi lu ko yàq kon nag nga xam ne aw yiw rek lañ ñu fi ëmbal dafa tolloog tànki njaal mënuy succee teg dara waaye kon wax ji dina gën a yaatu waaye nag dangaa ñëw ngir jàll sa maam noo ngi ñaan yàlla yàlla fay la yiw wi te ñaan ya nga ñaan ci soxna si yëpp yàlla nangu ko di la sant ci turu ñëw bokkal soxna si di la ñaanal bu baax yàlla may la dem ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal réew mi te président wóolu la ba teg ko ci sa loxo ci daraje sëñ tubaa miñ bokk yaakaar wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. من الصياطين فشكري أسماء وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرحيم ذي الأسماء كرمني بموته.
4: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه جوي الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي جلدي بقي طالبي نونغي لين دي نويو تد لين زياره di jital ci nuyo bi ak ziar bi kilifa ak yoon wi cheikh mohammedul muntaqa tay ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu wannu kimanu gudd fan ci jëmmam ba limu yene sun borom defal ko ci lu kawé ndortam bi barakat cheikhul khadim tan andu ko ak mom di ziar bu bax borom barab bi di serigne abdou samad ñaan sun borom guddal aw fanam te wéral ay cërëm te yaatal wërsëgëm te motuli yéenem barakat cheikhul khadim di ziaré mbolém ñi ñi top mo xam ci biir réew mi la mo xam ci bitti ñu ngi ñaanal ñëpp yërmane sun borom ak ngi yëgëlam barkep Serigne Touba di ñaanal mbolém sunu way dawli yalla yeeram len te gatandu len defal len jegal ak yermane barkep cheikhuna ahmadul khadim di ziaré bu bax sunu wajuru fi bayiko bu yagut di soxna mominato di wajur ci serigne abdou samad di ñaan sun borom gatandu ko ak yermane sun doram defal ko ak jegal té dekkalé ko ci firdausul a'la mo bokkam yam fu fekk yépp bi jahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam barka shaykhuna shaykh ahmadul khadim di ñaanal nak mbolém way jitu yi rek la dalé ci ka jëk dem ba ci ki ñu mujjorop tay ci waxtu wi yalla sun borom jéggal ñépp barka Serigne Touba ñi fi dessit yalla bu len yalla topati dara waye yalla len xeer ci ñu jaamu ko tam nargan na ci ba dootuñu ko moy barkep Serigne Touba di delsi wat rek ci emission bi nga xamanteni ni baxo nan ko sekk ak yeen te muy al irada di pass pass rek di emission bu am solo no ci fatelente ak bokk talibi donte no gëna saggan ñepp nak di ci layante biir ak bokk talibé ba taxna nuy ubbi ay buntu yo xamanteni ni bokku yi ñi top di nu sétane ñoñu ci ëpp xam xam ñoñu ci ëpp yeg yeg waye nu laal ko rek ngir yaw mëna décorter buntu yoyu man ko faram faccé ngir nit ñi jariño ko ndax wa amama yanfa'u nas fayamkus fil ard li jariñ nit ñi ci kaw soof lay dess kenn du ko yobale kon dang ci deg ni mbolem lu bax lu sun borom musa may nit mu waccale ko ci kaw soof bamuy dem yobbu mi ngi fi ndax fi rek lañ koy jarignou fi lañ koy soxla kon yalla na sun borom dimbali defal nu xel mu leer defal nu bashira bu ubbeku defal nu fathul mubin ba li nga xamanteni ni mom lañ ci yene sun borom defal na ci lu kawé ñort barakati cheikhul khadim tay nak ñu indi won ab tombe bo xamanteni ni bëgg nañ ci layante biir ak bokki talibi té moy Ormay Touba Orma ji nga xamanteni ni mom lañ wara bayyi xel war ko sedd barab bi nga xamanteni ni dekkou wayb Serigne Touba la keur Serigne Touba la mu don barab bo xamanteni ni sun borom subhanahu wa ta'ala mi tan makka tan madina mo def barab bi ni mu mel tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir ci qudratum ak iradam ci la def barab bi ni mu mel kon war ko baye xel nun ñi yalla dogal nu dekké suuf ci yalla dogal itam nu don talibé Seyd Touba yuko sopp te woluko kon war na no sedd barab bi nga xamanteni ni mo ëmbu serigne bi ngir yu bare bare mu don barab bo xamanteni ni mom waxon na li tax mu sañci ko mu yalla ci bopam mo wom mat ab nosom andi ko ci barab bi kon du barab bo xamanteni ni ay wajurama fi dekké won mu dekk fi do nitit ab barab bo xamanteni ni daf ko taamu ngir mbay wala sam wala men ko mum aduna du barab bo xamanteni gennu nguru aduna mo tok ba xemem jox barab bi seyñ bi mu woko ni ko kay ma jox la barab bi mag nak fum nekkut ay waxam moko fa nekkam motax mu jël khalimam allahumma innaka qutta simami ila al-ardi allati nawaitu an a'budaka fiha bil imani wal islami wal ihsan mun yalla ya wam mat sama nos jeme ma ci souf so xamanteni ni sama yene ci souf si moy ma jamu la ci jamu gi nak ñokoy tek moy al iman kam yalla gu mat sekk al islam l'islam gi mat sekk ak al ihsan moy rafetal gu mat sekk moy dara kenn du ca nek lepp yalla lay don dinun siwa islamihi la yuhmadu 'inda al ilahi wa bihi nujaddid lolou moko taxa ñew ci barab bi bim ñewé ci barab bi mënta ñak ay wétal sun borom tanal ko ay wétal duri wa mali ukhtira min jirani najiyatun min jalibil khushrani sun borom wutal ko ay dekkando dekkando yo xamanteni ni li mu bëgg danañ ko ci jappale seen kemta lay kata moy danañ ko wétali te duñ ko la jël danañ ko wétali te duñ ko la jël pat bobu la bëgg mbollem kuy dekk sama kaddu te dekk ci soof ci nga bayiko xel moy wétali serigne bi te do ko la jël wétali te do ko la jël nak moy da ngay xol li nga xamanteni ni moy angareb soof ci mo koy moy tosse nga neja te moy jaamu yalla te royé ko ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mom nak bañ nit ñi jaaxlé bañ ñu jaawale yu bokut taxna ñi and ak mom mu wax leen ni leen di digal na leen ngeen jaamu ji yalla seen borom loola da fay deugal rek li tax mu ñew ci barab bi muy bëggu fi kenn ko fi nekké lanen luddul lool ngir bañ ak juuyot lo ak wéranté ba tax téno def liñ bëgga def tax mu nit warul na leen bindal leen téré yi ngeen koy def yi ngeen koy jàngé loolu def na ci kemta layel katanam te sukkandiku ci ngirum Imam Malik ndax mom lañu digal moy du teŋku ci Malik mu bindu ci tawhid lu wer ci ng lo xamanteni ni kenn mënu ko tumal kenn mënta takal ab daram kenn mënu ko xajamal ndax lu leer nañ ni le bind te loli mu bind lolou doon dund loli mu doon dundit ci la doon yar njabot gi nga xamanteni ni ñom la nekkalon gep bu jaar ci loxo ci lolou la leen yar bind yitam ci fiqh ngir xéela yi ak xaala yi dafa bari wérante yi bari ci borom xam xam yi waye mu tann la ci gëna sell tagal nuko te al khayru fi maqtir lakum aw yiw mi ngi ci liñ leen tann kon jaay xam xam bu bari ak wané ni fi la saw jang tollu wala di lay défé non loola musal nañu ci ci sun ko gëmé te doylo moy limu bind ci lañuy sukkandiko bind yitam ci tasawuf bi al ihsan bind ci lu doy japp lo xamanteni ni kep ku soobu té mu doy la dir bu gatt nga ag ci ag way ba té moy di yek yalla ci sa lepp yek yalla ci sa lepp fa khas say loxo ci aduna moy lepp lo xamanteni ni amut njariñ ëlëk yomul xiyam desu la ci seen
0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام سدور القوم المؤمنين مغنيا عن اللوم. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غيناو سانتاتي سونو بروم سبحانه وتعالى جولي سي خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكل خير خديمه شيخنا شيخ احمد بامبا خادم رسول ني نيانال شيخ محمد المنتقى سونو بروم ياغال كو في لول تي ويرال كو نون لا نكو نيالال مبوكي جوليت ييب اك مبوكي طالب ييب واي دي نيانال بو باخ سيرين مامون مباكي موم شيخ مودو فادال ميغا خامني موم لا نيك تي اب اتم تاي فاسيني اند اك يين تي ايميشن بو ام سولو بيغا خامني موي جار جار مبوكي دوما دنج بن يون دين كو فاتلي jaar jaar ni mission bu am solo bo xamni nit ki dana ci dañe kumpa ki ñu ñew jaar jaar moy dana xam moy kan waye du ci yam dana ci mëna jëlé jangat bo xamni dana ko jural am jang ci jëm ji nga xamni mom lañuy dalal waye dana ci mëna nampata ay jikko ak ay doxalin waye dana ci mëna xamni kon ndekete yo kon ki kët li tax mu am li mom moy nako serign bi waxe won moy man khara al baba wala ja kon mbok yi nongi fi ci Touba mosquée fasiyene andak serign mamoun mbake mom chamadou fadal waxtan ak mom ci emission bu am solo bi nga xamni moy jaar jaar kon xamna damay jox serign bi rek mo dal di nuyo ak bokk yi su noppé ñu doora dugg nak ci laaj ak tontu insha allah taala serign bi bismillah
1: والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمته وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. من كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نمر وقلبي أرشدا. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Wa alaykum assalam.
1: Ñi ngi ziaré bokk ñi sétane yépp goor jigen mag ak ndaw. Di sant Yalla bu baax di jullu ci Yalla bi alayhi salatu wassalam. Di sant Serigne Touba radiyallahu anhu ñaan Yalla fayal nako. Yalla tassu ci ay barkem. Sant Cheikh Mahamadou Fadal me boole ak Serigne Touba. Sant ñaan Yalla fayal nako te Yalla tassu ci ay barkem. Ñaanal Cheikh Mahamadou El Muntaqa Khalif General de Mourid mu yagg fi lol teweer. Li muy liggéeyal ak li bëgg liggéeyal Serigne Touba lepp ma ag rek ci sako te ñu fekke ko te and ko ak mom. Am liñ ko ñaanal ñabatu Serigne Touba gep diko ñaanal Cheikh Abdul Baraka ñu nekk ci bundu ko Serigne Fall suñu jëwriñ suñu Serigne Yalla yagal ko fa te wéral ko ñu bëgg liggéeyal Islam bi ko liggéeyal diina ji mu agalé ko lepp ci sago te ñu fekke ko te and ko ak mom ñu ko ñaanal ñabatu Serigne Touba gep diko ñaanal Cheikh Ahmadou Mbacké nekk ci bundu ko Serigne Shoaib ak ñabatu Serigne Shoaib gep di wéral nuyu ak ziar nak suñu xaritu bop suñu wëlé suñu doomi Serigne Cheikh Abdou Samad ak as ñabatu gep Serigne Fallu Serigne Abdou Ahad ñabatu Cheikh Shoaib gep ak yeen ñi ko fi téwal ci samadiya di leen ñaanal jamm di leen dal seen kër di bëcc li lool yag nañ ko bëgg ba yalla nga ko door dogal tay di tek ziar bobu nak ci loxo Serigne Ahmadou Mbacké nek ci bundu ko Serigne Shoaib di ziar kër Cheikh Shoaib gep rek te mo rek Serigne Shoaib mo ko Serigne Touba mo ko Serigne Abdou Ahad mo ko Serigne Sall mo ko Serigne Touba gep rek di ziar ñepp di ziar julit yépp nak di ziar wa Sénégal gep di ndokkel ci bisu mag bi ñu jëgé barki dembu bisu magal Touba nga xam bisu yalla la bisu Islam la bisu diin yi la bisu Serigne Touba la ci ndokkel julit yépp ci ndokkel rew mepp waaw jërëjëf
0: tuakalla jërëjëf Serigne Mamoun ci nuyo bu mat bu matale bu am solo bobu ñu ngi fay nuyo bu baax baax di santat bu baax sunu borom mi nga xamni mo no tawfiqale ñu dajawat ak yow ginaa bo xamanteni dajana ñoo ko yow ci ay entretien yu bare bare yu ama am solo ci liggéey bu am solo boo xam ne ko jekk rek dañ ko daan séq lépp rek jëm ci Serigne Touba kon Serigne bi ñu fas yéene dugg ci waxtaanu ni ma ko waxoon léegi tey kii seetaan su bëggën a xam kan mooy Serigne Mamoun Mbacké moom Chamadou Fadal nga xam ne day xam moom mooy kan ci ban at la gën a jamono waaye ñaari wayjuram yu tedd yi waaye ñaari càllaleem yi waaye sax di nga mën a ñëwaale ba ci tàmbalem njàng mi sa tàmbalem njàng ci wàllu njàngum alquran ak njàngum xam-xam yooyu yëpp dina mën a ñëwaale ci question bu njëkk bi incha allahu taala.
1: Waaw jërëjëf Serigne bi laaj nga laaj bu neex a tontu bu naqaree tontu. Xam nga wax sa bopp dafa jafe te jaar jaari dong daara moom daanaka yomb na moom dafa barki démb lañ fay fii rek jaar ki daara gi rek ba ñëw fii xam naa da na ci am detail yo xam sa du jar ag waye rek ñu ngi feñu aliya legi Seigne Fallo ci bitu Touba gannaaw bi tam bu dem bu tollu ci at yu neew xam nga Seigne Fallo ci doxalinam da lan def mbokam yu bax yi comme ci tuddé kenn bo tollé ci mata jang da la koy jox nga dem jang ji fa yaro fa loolu mo ko tamul won ci Seigne Abdul Karim mo jëk gis ci leer bu goor ak Cheikh Mamadou Moussa Fadilou Mbake ak Aladji Bara ak Cheikh Oumi ñom ñep nga xamné Cheikh Mamadou Moussa le joxon Cheikh Abdul Karim Aladji Cheikh Oumi Cheikh Mamadou Moussa ñom ñep Cheikh Mamadou Moussa le joxon
2: Moussa
1: Cheikh Mamadou Lamine Bara mu jox ko Cheikh Mamadou Bara turundo Cheikh Bachirou non mu lako defé ci ba ñu tuddé ci mbokam yu bax yépp ci jigen ñi ak goor ñi
2: Moussa
1: ñun tam Yalla dogal biñu tuddé Cheikh bu tuddé Cheikh Abdul Mamoun nga xamné xam nga né wolérem la mbokam taw mam cheikh anta wala mam cheikh anta seigne touba ku ne xamna ni seen digeunte mam cheikh anta seigne fallou ku ne xamna seen digeunte seigne mamadou mam nak seigne fallou ku ne xamna seen digeunte mu tuddé won ñuko nak jox ñuko bu tollé juroom ben at dem juroom ñaar
2: wa
1: sa fa lañ dalé fa lañ dalé alcorane biñu fa démé tam dañ fa dem sax tamatu ñoo dal seigne mamadou mam ci ak baax bu soxna may nga fa soxna may kubra jox ñu sukkar soxna may takusan gëna fa démé sax ma ngi fatali ko ba légui
2: wa sa
1: ak da wax ak seigne bousse chauffeur ak seigne ousmane bousse ñoo ñu yobbu ci auto seigne fallo bo ba ngi fatali ko ak bokkum talib bi ñu andal mu mom parti job wacc na liggéey daw yalla ko yalla yéram ci yalla xalé ko aljana ci gatal biñu démé seigne mamadou mamoun dal di seigne bousse ak seigne ousmane yobbu len ko soxna may mom ma ngi fatali ñu fekk soxna may di xéli café dal ñu téy ci gatal mu ne ko nak ñu dess fa ci seigne fallo mom neeg na ci dafa tuti lol di mu ne ko way dafa leej nak motax kel ko xonc ñu am fa ab dir soxna ci dalal ñu nek fi di jangé ki ñew ke seigne gédé seigne gédé bakki mi lañ jité na fi la ci juma ji kërëm lañu jangé alcorane nek ab dir ke soxna may di jangé seigne gédé dem di ñew seigne gédé moy wajur seigne fallo mi jité ci université bi di rasat alcorane buñu fa nekké ab dir ba bu yag nak ñu doro taxu nak dem ke seigne gédé di fa jangé abdir bañ min alquran ji ay wacc ay yone yone desan bokk na ci lima ñeek fatali ko ci daru salam gannaaw bi su dem bobu moy 1962 lima lay wax moy biñu arrêté président Mamadou Dia dafa am ben mbokk mu fa nekkon ku ñaan wax seigne Afé Mbacké domi seigne Ndam bu seigne Gawane parce que wax ni affaire mo doon bindal seigne gedd tukki bobu denk mako moy bindal ma ngi deg ci souter ak man mamadou dia dañ ko arrêté bik man bobu xamuluy arrêté xamuluy mamadou dia lolou bokk na ci li ndek fatali ko dar salam 62 xam nga lo décembre 62 gëna bi nak adé dox nak bay dox bay xamé lañ doon xamné lolou moy lan moy mamadou dia dañ moy arrêté ak la ci xewon ak yoy yep mais lolou bokk na ci li ndek fatali ko dar salam gëna bu ñu fujé nak ci alcorane nga xam bu ñé bu min ko bu wara agalé xaw day war ñu taxaw fa nak serigne bi taxal ñu kër ba ñaw ci la ko ñaw ci la fa lañ muju agré alcorane ji fa lañ bind kamil ke seigne abdou basil la seigne abdou bari do mi seigne ma ñaw doon ku mako alcorane lool ma sha Allah nga xam ñu bari ci njabot gi fa lañ jangé alcorane ma ngi fatali ko sax buñu fooré dem biñu taggu seigne fallo daf ko né amna ko tawone mom né ko mu gëna mokal da naka mokal na dañ ko yobbu keur seigne as jaxati gi mu agalé fa mu né ko lool baxna sax way keur ma ñaw dañu tamu seenum jang dañu tamu seenum jang
2: seigne fallo
1: la ko lool nek fa dañu mbakal dañu tamu seenum jang keur as sax mbakal la way nak mbakal dañu tamu seenum ñu dem agalé ko fofu ah dé sa nga xam nga fa lay muju agalé bind fa kamil ba delu ci wat nak way biñu tollu ci bind kamil seigne fallo wacc liggéey
2: ndeysan
1: am kamil seigne mourou bousse lañ ko jox seigne mourou bousse lañ ko jox ganaay bi nañu tamal jang xam xam mi seigne as jaxati dara ci san yi ci dara maarif islam ci juma ji nga xam lu bari ci mbokk yi fa lañ jaar ma sha Allah ñi kon nak ñi profito ci occasion bi di ziaré seigne as di ko ñaanal mu gëna wër gëna yagg te yalla doli ko barké doli ko ijaaba tam jangam day lu barkel lo fa jaar lu gatt gatt rek yalla dakoy barkel dañ fa jaar sax ñu yagul lool waye associat tire yu ndaw na war yu bari fa lañ ko jangé ñu ko ci ñaanal di ko ci ndokel mu barab bu barkel ñu ko xamé lu bari ci bokki fa lañ jaar waaw mañ fa jogé tout nak tam ñu dem Dakaro ya Dakaro am na majalis ñu fa jang jang na fa dem ci franco arab ñaan wax tafsir amadou ba federation des associations islamiques du senegal ñoko momon nek point e ñu def fa comme jangon nañ len ki téré xam xam yi ñu démé dañu yobbu cm2 fa lay yabon mom bobba école ba dal def certificat ba am ko ñu may ñu bourse ñu dem algérie waaw ñu dem algérie bobu algérie tam xawa metti lool ndax bobu seen digënté senegal ra taxul lool té bobu sénégal dañuy def ay visa de sortie sénégal génn gi ni la nexalé way bu ñëk da nga né da nga génn nga def visa de sortie waaw té visa de sortie bobu comme sengor mo fi nékkon sengor taxtour mu jaxaso algérien mo marocain la gënon déggul buñ la waxé né da ngay dem algérie da ngay def engagement dañ ko tuyo ni pendant ni après manam da nga jël engagement wax na yow Mamoun Mbacké wala diw nangam wala diw da nga bëgg jàngé Algérie wala Libye gouvernement du Sénégal du la yobbu du la may bourse bo fa nekké bo jàngé bo ñibiss lu wuta liggéey so faatu won lu rapatrier ngay bind légaliser ko ñu do la may visa de sortie ndax bobu ñi ngi bëgg galankor nit ñi pour bañ ñu genn ndax loolu ndax bobu Algérie xam nga seen orientation politique autour du Sénégal loolu lepp xam bobu dañ ba nek ma nga koy comprendre waye jamono ñu do xam loolu
2: ñu xam
1: mais non lañu def pour galankor ko nit ñi bëgg ñoo ni dem Libye surtout ak Algérie waye téwul ñu signé ko rek am ben kilifa go xamne duma ko tuddu turam ndax da ko don def ngir Yalla am ñu ci waxtaan moy leen bayi leen ko mu ñeen señ bi Mbacké gënaaw dafa tuddu jang sawara jang li doon problème moy mu bañ jang waye gënaaw na mëna jangi bayi ko mu dem rek état bi koy wax na ko da ngay signé li signé li xamuñu ba xam bu dirusé da ngay fekk ndet nañ ko bayi mu dem rek xam na li signé engagement bobu wala na yow yaangi jangi Algérie gouvernement du Sénégal du la yobbu du la may billet du la may bourse du la wutal liggéey bo noppé bo faaton do delusi bo noppé tam lu wutal liggéey ëlëk nga signé lolu légaliser ko police ñu do la def visa de sortie nga do def lolu ñu bari def nañ ko baye ñu bari tan dañu ragal ba demuñu bo tax jangum jëm na yoy surtout Algérie ak Libye bo yalla def ñu dem fi Algérie nak dem fu ñu juroom ñaari at jang fu jang dira set liñu wax lycée yef lañ ko defé lolu tam la ci xorom tam moy bañ dem ba ca baccalauréat ba problème sahara bi ubbi sahara central bi nga xamné bofa mo nek digënté Mauritanie ak Maroc espagnol yi fi nekkon légui ñun ñi ngi Algérie boba dañu japp né Sahara bi dañu waram indépendance wa nek seen état bop Maroc japp né Sahara bi ñom la bok légui ñu def accord Madrid 1975 ñu seddo ko Mauritanie ak Maroc seddo Sahara bi Sénégal boba japp li Maroc ñun ñi ngi Algérie yi méré nak Sénégal ci lolu dal né Sahara bi dañu war am seen état bop pour ñu bok ci Maroc pour ñu bok ci Mauritanie ni Maroc nek état Mauritanie nek état Sénégal nek état lolu Sahara war nek état parce que dafa ceci atlantique bi dañu wara am port donc est ce que c'est état bu ne wara do indépendance ñu wara am marocain japp ne sahara bi ci ñom la bok mauritanien japp ne sahara bi ñom la bok ñu def accord ak espagne ñu seddo ko maroc jël côté nord bi mauritanien jël côté sud bi algérien jël front polisario difa jappelé sen algérie nak mer sénégal dal len rek dañu wara japp polisario wala ñu japp maroc ñu ñew vacances di delu dem mat ci école ñu wara jàng ñu dakk nañ len nit ñepp ñu dakk parce que ñu dakk sénégalais fi nekkon ak marocain ak mauritanien parce que dañu ne méré
2: waaw
1: liñ jappelé maroc
2: deug
1: la wa dal li former polisario ñu def attaque yu metti mauritanien dal ragal dal di delu gannaaw mom maroc jël sahara ba lepp motax maroc gi nekk ci moy ayul yi ngay deug ak dakhla ak yoyep amna ci lo xam ci mauritanien la won waye bi attaque yu metti mauritanien dañu genn maroc jël lepp légi algérie rek di jappelé polisario contexte politique bobu moy jël algérie ñu méré nak ñëfaron jang ñëpp nak ñu jëgé sénégal ak jëgé mauritanie ak ñu jëgé maroc nga xamné sénégalais sax li téré mom fekk na ñu amon fa quelques diplômes dañ koy bay waye marocain yi ak mauritanien yi ku faron jang bobu dañ lay dakk nepp nangu diplôme nga amon na mer mom lu ram sago
2: ndaysan
1: lu ram sago ci xorum moy nga xamné ñoo dem bobu avion algérie dootu ñu tim maroc avion maroc yi dootu ñu tim algérie xane bu ñëwé vacances 77 bobu biñu dellu wala ñu jël avion fi ci Maroc dem Maroc Algérie mu gatt dañu tejj né avion Algérie du ci Maroc dañu jaar Niger Niger la jaar do dem Algérie mu gudd lool li ci xorom nak señu bay moy biñu dem ba ag Algérie boba dañu problème logement xam nga avion yi Algérie lay wacc capital bi ñu jang ci sorna ci bir réew ma ñu wacc fa tam Tunis gi dal dem wacc dem bir dëkk ba do am hôtel hôtel yi mo fu mi di jotté une heure fessna même bain yi nga xamne moy liñu wax bain turki nga xam dañ fay sangu bu guddé dañ koy transformer ay dortoir nga xam problème logement dafa day war bop c'est problème yu ngi dig rent ba amna ci lo xam problème logement ko indi xam xataay bu metti ak nit ñi ñak fuñu dëkk ñu dal gaddu suñu bagage ñew ci dëkk bi di wër hôtel ñu wër gis ñu nekkon ak ñu dem commissariat amna police bu nekk fi ñom dañ ko hôtel ñu réserver ñu démé xëy na bu ñu téléphoner dañ ñam hôtel bi ñu démé waji téléphone amul hôtel moy dal amul hôtel té seen bagage yi bu ngeen ko ñëlé di wër ci dëkk bi dañ leen agressé nang ko légui dal lima ci xam mo ngeen tok fi bu fajaré amna café buy ubbi ngeen dem tok fa jël auto dem fi ngeen jàkki far fiñ togi nonu commissaire bi ñew commissaire bi nga mu jël commissariat bi fekk na gardien mom ñu bay ñu tok comme ñu la japp dañu déggu ñu arab mu ne ko ñi lu ñu def fi mu ne ko ñu dal ay étudiant la ñuy jàng fi la ci biir réew mi dañu fi doro wacc amu fuñ franc te dafa la neuf fi dama leen nañ tok fi ba ci kanam mu ne ko neen nañ jëf fi hôtel bu mo wacce mo leen fekkat dé bi mu yégué bi yeggé brigade bi ay dëngé lim wax ré mo dafa japp dëggu arab bay dëngé lim wax kon nak lima ci man dal moy xamna seen bagage bu ngeen ko yoré di wër hôtel dañé di agressé nang ko té ñi gaangi ñi andak algérien yu dëgg france ñu dem mais mënu ñoom hôtel mu lima ci xam moy comme commissariat bi dafa jakkarlok benn banque dañ leen tok ci dortoir
2: perron banque ba bu 5 heures buñ noddé am ben café buñ ubbi fa la ngay dem tok nga xamné li bëgg wax rek moy kéro buñ xëyé Sénégal buñ aggé Algérie ci mbéd bi lañ fa nan ñi ngi yor xaar buñ jël hôtel way mëna am hôtel
0: ñu fess
2: waaw dal li fa nan non dal li bu 5 heures jotté ñu dem ci hôtel ba ñu dem ci café ba tok ba car bi départ ñu dem fa ci jàngé nga xamné ñu yënd ci yoon wi buñ aggé li ci xorom moy ci ngon lañ fa agg ki nga xamné moy gardien fekk nañ mom xamnañu parce que dañu dem kër ni jàngalé ay doom ak yoyu buñ aggé fëgg mu ubbi né wa yeen wa Sénégal yeen nekul wa ana wa Sénégal di ngeen dem wa yeen ndax nañ leen
0: ba
2: niko lu xew mu ni xomu lu xew dakk nañ leen fekk dal tijjet yeen bi ñu ñi ngi def na day kaf ya do niko ay goor ñu dañu sonu ñu ngi yégué Sénégal dimb nekk ci yendo tok Algérie dégg jogi fa ci ngon gi ñu ci hôtel hôtel bi ñu ngi do rax may ñu dal mu dal leen dakk nañ leen li bu su waru leen waye légui nga am dal xana yirum dal xana sonu ngeen dal damay ngeen fanal bu su waye limay wax bu suba directeur lolou len di wax parce que Algérie bobu dañu am système bo xamné da nak système communiste la li le gardien bi wax bo dem bu ci président bu wax bi du sop
0: dara du ci dem
2: dara du ci dem waaw bu ne dama lay ngeen dal bu su mais bu directeur xey lolou len di wax ya dem teud fajar rek bu julé ñu fëgg ni directeur bi ngeen ñew ñew mu ne wax mu ne yeen dañ leen dakk nañ leen lima man dal moy xam na yeen def leen dara waye dañu jox dañu jël ay ndigal ne bu len fi yantay li nga man dal moy dana wax sama soxna mo defal ndeki na may pass bu ngeen pass dem Alger way fi du ngeen fi yantay
0: tet
2: dege bobu affaire sahara bi lañu méré ñu xam ñu xaw wa ci lañu joge nak dem Alger nek fa ay deur ñu ci grand bi lañu tassaré dajalé étudiant yi fa nekkon ñu yobu len Maroc ñu yobu len Irak ñu yobu len Égypte ñu yobu len Koweït ñu yobu len Égypte lolu mo ñu yobu Maroc nga xamna ñu doon def examen ci at momu ñep ñu doon def brevet ak ñu doon def bac ñep ñu la daane ak ñu doon def licence Sénégal yi ñep ak Mauritanie yi ak Marocain yi ci lañ démé Maroc nak defaat baccalauréat do fa ko ni université bi nak université Mohamed 5 ba def li ñu wax licence tiké moy maîtrise gannaaw bi gannaaw bi nak lañ door am cours correspondance de français gëlimi non moy tam am fa yeneen diplôme gannaaw bi lañ door ñëwaat Sénégal ñëw Sénégal tam nak amna diplôme ñu defaat université Dakar ben maîtrise département d'arabe defaat tam li ñu wax DSS moy le diplôme d'études supérieures spécialisées 3e cycle la ci administration des collectivités territoriales le tam spécialisation bo xam def nañ ko fa yalla natto ñu tam nak am barab yu ndiar xaw fa liggey liggey may wax dongo dara bu liggey to ab am natto la bokku na ci ba ci gëna xoromu jaar nañ fu ñu HLM
0: assalam
2: sen HLM jaar nañ fa service juridique ba donc yaar nañ fa waye mu tam ndigal ñu fa jëlé nañ ko bayyi te mu lo xam ñepp la jaxal waaw sin kilifa lañ fi nekkal bobu sin mourou sama nekko tuddu safar yalla dana ci ñew tuti mo joxe ndigal ne liggey ba nañ ko bayyi mu ne me gis directeur wax ko ne sama kilifa kat mo ne nañ bayyi liggey mu ne bayyi liggey lu xew mu ne ah xamu lu xew de ñun ndigal lañu doxé ñen dal liggey bi nañ ko bayyi dal di bayyi mu jaxale ñun ñep nak cadre ñu recruter la ngay commencer HLM da ngay am kër fi xam nga Sénégal rek ni ñi raisonner
0: waaw
2: ñi dal am kër nek cadre fi jull nga nga bayyi mu ne ko xamu tax bayyi dal ndigal lañ jot nañ bayyi na bayyi
0: waaw
2: gëna bi tam jar nañ fu ñu wax Lonance bu xolam mu to Lonance jël ñu fa ñu dañuy def cadre juriste bo xam dañ lay jox direction xam na nangam nangam def na une semaine la fa am mu tam bima gisé directeur ne ko dem démissioné dafa faaro mu démissioné lu xew mu ne ko dal mu dal sama conscience dal mayuma ñu ne ma won bakkan ci carte ga ku bokk Serigne Touba dal dem di liggéey ci carte ak nak li ci biram jarlu ci mu tia parfait na raison bu nek ci wolé té la ma dégg di émission un cadre ñu recruter ngay do recommencer l'onage di débarré comme 300 kilos jëmono yoré ngay démissioné mu ne ko wal dama am lu gën li
0: ci
2: mu ne nak tia parfait na raison parce que musuma dégg ku démissioné l'onage ay lolépp nak Serigne Bé rek mo
0: dégg la
2: lépp Serigne Bé rek ñu dal di démissioné bayé fofu kan ak tamit nek ci communauté urbaine dama moy ci mairie Dakar la am na ñu defon bobu 5 communes fa nek ko rew na lu jox communauté urbaine ci mu coiffé len président Mamadou Diop nekone bobu yagna nekone nak mom nek chargé de mission ci mom seigne papa ngalane mi ñu nekone mo dan dawal yor damat ji lu yag lool di sa ñu nek fofu ab bir nak muy tam ba yalla dugal première alternance bi ñew muy 2000 ci lañ tas communauté urbaine yalla daf ñu ñibi ci dara gi nak fofu activité yi nak fofu la jexé mom
0: wa sha Allah
2: ñu nekk dara gi
0: dañ
2: ñu def ay guen yu bari bari nak nem ñu ko du mbok talib bi bi rew mi ak bitim rew
0: wa sha Allah
2: ci gattal dal wa
0: jërëjëf Serigne Mamoun Mbacké mom Cheikh Mamadou Fadal yaakaar naa ni comme ni ma ko doon waxee rek bokk yi sétane yépp am nañ kon xam-xam bu yees ci dégg nañ ñi nga xamante ni noonu la indi jaar-jaaram te mooy dëkk bu tedd bi nga xam ni ku xam Cheikh Amadou Fada rek xam ko fa la gënee jamono wante ni nga xam noonu la teel a tàmbalee am jàng. Foofu suñ bi am naa fi benn laaj mooy kon ndax fàttaliku nga dara loo xam ne daal sa diggante sëñ Fallou la wala yooyu nga xam ne xëy na da ko fee battale woon loolu ndax am na loo ma ci mën a fàttali.
1: Waaw am na yu ñu fàttaliku waaye la ci ëpp daal mooy ñaax ñu ci njàng. Ci alxuraan. Waaw maanaam xam nga biñ fi jógee boobu tout tànk lañ doon waaye teew daal nañ fi ñëw ci moom léeg-léeg.
0: Waaw.
1: ak it moom dañoo Dar Salaam. nganu Dar Salaam gi.
0: xam
1: nga toujours mooy Kassar Diop.
0: moom
1: Kassar Diop dañoo Dar Salaam.
0: mooy gi ngay traçage yi ngay topp mooy jeexital yooyu.
1: voilà yooyu ñuy topp. daanaka mën ngaa wax ne 62 ba 68. yëpp fa la ñuy fekk booba. nga xam ñu ngi tudd nganu Dar Salaam gi.
0: waaw
1: bu ñëwee day gont bi su Kassar Diop bi fa lay fanaan. war si dafa naaj lool mu door dellu si. léegi bu mosaan ñëw dañuy nekk ci moom. ndax gan gu neex ga ak lam lay jox. suñu fa la maanaam ba kii la maa ngi wax ne moo ko Cheikh Abdoul Ahad. bu ñu la jox xaalis duñ ko compté.
0: maanaam
1: dañuy lamb rek sëkk rek. léeg-léeg sax léegi wax dëkkal.
0: dëkkal
1: mu sotti ci xaalis bi.
0: xam
1: nga booba tout tànk yooyu moo lay yitte lool ak bi sëriñ bi ci boppam. ak it daal ñu fi yónni nag ñu fi ñëw léeg-léeg. ñëw ci moom léeg-léeg. waaye ñaax gi daal. liñ ci gën a fàttaliku moom mooy ñaax ci alxuraan.
0: ci alxuraan
1: jàngal alxuraan.
0: jàngal alxuraan
1: waaw waaw na nga jàng boo moo ko waxee na nga def makka. soo moo ko waxee doo fóon makka.
0: ndeysaan.
1: waaw yoon waaw ba ci bi mu mujj a tàggoo nga xam ne wala dem këram ñaaw si la. loolu mu bokk na ci li mu mujj a wax.
0: waaw
1: moo tax keroog bi ma demee ba sëñ bi daara ba ne ma léegi nag mokkal nga da ngaa war dem tubaab wuti këyit.
0: wuti
1: kaamil ma ne wóor na ma ne daa dem makka. te du ma ko sakku.
0: ndeysaan
1: musuba danaa dem makka te du ma ko sakku ndax gannaaw sëriñ bi ne woon na boobu moo ko leen faraan da nga dem makka. te kii may jàngal ne na moo ko leen mën nga dem bindi. wóor na ma ne naa dem makka.
0: te sëñ Fall digal na la ko.
1: digal na waaye soo ma ko leen da nga dem makka. te dem makka gi sëñ li ci xolam moom itam. musuma koo xalaat musuma ko def benn effort. benn bis la bi ma nekkee ci communauté urbaine ma lay wax.
0: waaw
1: naa dem julli ji àjjuma grande mosquée Dakar. bay delluwaat ci xam nga communauté urbaine soriwul.
0: waaw
1: mooy fi ñu building communale soriwul grande mosquée. fa la ñu daan jullee àjjuma. bi ñu jullee bay dem am benn mbokk bu mu séen ci oto. daal ne ma ah da ngaa ñëwoon fii ci bureau pèlerinage ma ne ko ba déggoo ma ne ko waa damaa ñëwoon julli si àjjuma ma ne ma dangay dem makka xanaa ma ne ko waa bëgg naa ko loolu waaye waajaguma ma ne ma danaa yónnee si kër ngoon. te mu ne damay yóbbu makka waaye bi chart. bu ko wax kenn.
0: ndeysaan
1: sama sëñ bi la ma waxoon accident.
0: ndeysaan léeg-léeg.
1: dégg wax bi.
0: dégg naa ko.
1: te ma ne ma demal jumaa ji di julli àjjuma rek bay ñu bëgg demal communauté urbaine. kooku séen ma ci oto.
0: waaw
1: ne ma xanaa da ngaa ñëw bureau xam nga bureau pèlerinage fa la nekkoon.
0: waaw
1: bindoo pour dem makk gi.
0: waaw
1: ne ma xanaa da ngaa julli ñëw pour dem makk ma ne ko jërë damaa ñëw julli si àjjuma ma ne ma ah da ngay dem makk xanaa tey ma ne ko ah bëgg na waa dem waaye waajaguma. ma ne ma danaa yónnee si kër ngoor yónnee daal ne ma daal dama la bëgg yóbbu lépp makk waaye bi charte nag bu ko wax kenn.
0: ndeysaan
1: ndeysaan mën na ko léegi loolu kay duñu boole.
0: alhamdulilah wax ngeen daal di ñëw.
1: waaw mu ngi
0: macha allah. tubaarkàlla loolu am na solo. am na solo ba tey ci sa digganteeg Cheikh Amadou Fadal maanaam. ci wàllu njàng mi nga xam ne nga dellu si moom fekk na sëñ Fall dem.
1: waaw bu ñu am ñu bind kaamil
0: la. bind am ndeysaan am ndeysaan.
1: waaw kaamil bi si Modou Bousseuleye.
0: macha allah macha allah macha allah loolu laa bëggoon nga indiwaat ko. mooy kon bi nga bindee kaamil rek da nga koo jébbal ki nga xam ne moo fi nekk Cheikh Amadou Fadal muy sëñ Modou Bousseuleye. kon dina baax it nga fàttaliku bu baax wax sa digganteeg njabootu sëriñ Fallou gi waaye surtout sa digganteeg sëñ Modou Bousseuleye.
1: waaw loolu nag moom day lu yaatu lu yàgg. loo xam ne xam naa ne fàggutee fu sëñ bi li ni ko sëñ Moutoukhaar di waxee. sama waajur jigéen daal wax ne xam nga sëñ Moutou mi ngi dëkkoon fii dend ak kër sëñ Ousmane Bousseuy gën a ko sëñ bu borom dër bi. foofu ci gannaaw kër googu ci gannaawam. si Amady Fall nekk ak sëñ.
0: waaw
1: waaw nga xam gannaaw bi mu sëñ xaay rek la ko jógee mais mu dëkkoon. soxna soxna may wax ne bi mu nekkee ci biir kër sëñ Fallou. boobu tout tànk lañ loolu daan yónnee nañ ma indi ci moom moom sëñ Moutou Bousseuy.
0: ndeysaan
1: mais laxas cay sër di ko indi. mu ne cofeer gi ci yow dafa yàgg.
0: ndeysaan
1: yàlla dogal nag bi ñu jàngee ba ñëw. 84 mu continuer def doctorat di préparer DIA ci université Dakar. benn bis rek ma dem parce que boobu cours yi ci université ngoon lañ koy def.
0: xam
1: nga à partir 6h30 rek ba 22h. kër gi ma nekkoon sama benn kër Ndiaye rek ñu bi dem jeeg ñu koy nuyu di ko ñaanal mu yàgg fi wér. ma ñëw mu ne ma daal suñu Modou daal yónnee na fi ne daal lu mu guddi. na nga lay xaar na nga ñëw Padoa. waaw lu xam ne daal yónnee na fi ñetti yoon otoom. nee daal bu ñëwee lu mu guddi na nga ñëw. waaw lu fàttu du fàttu te ñëw la mais lu xew waaw xam naa jàmm rek la ma dee xamul lu ma jàmm rek la. ma daal dem ndekki boo dafa bëgg tukki bëgg ñu ànd. fekk maa ngi préparé benn examen. préparé mu ne ma daal dama bëgg dem Arabie Saoudite. set na set dal xam na bok yow la warandal mu ne ko ñu bëgg dem ne bis sang mu ne ko waaw lool li bëgg na ci lool mom bis bo bu ngey wax dama ci waron def examen waye defal li ngey bëgg mo gën ci man examen bi dana baye examen
2: 84
1: la lool yaalla dëggal yaalla dem yoon wa ma sha Allah tawfiix lool fukki at ak juroom benn at nañ ko and nañ ko ci aduna ci fu bari dem nañ fa États-Unis Côte d'Ivoire ak deng Maroc ak France ak bari Espagne ak bari fukki at ak juroom benn and go xamni and ngir yaalla and go xamni mu am lum doon test ci ñun ñun tam ñu am lu ñu jang ci mom ndax yaalla dama dimbali won nak ma am ci conception bo xamni duma japp ne bu may def lo dara wala ku mine Aladji Barre ni ma def lo dara wala kene ñoo duma japp ne moma koy def man Seigne Fallo moko def lo ndax te li ma am ci gëreemul Seigne Fallo wa lu la ci fas yu bari lu ne deg na ko ci nak xam nga jamono ji nit ñi di wax ñu and ngir yaalla lañuy bañ lu ne deg nañ ko ci waye teewul rek ñu tax lu mbeggu tax lu gumba di set Seigne Fallo ci mom rek bam xam ko nak bam xam ko ba wax ko xam na am ci lo xam du neex wax ci media waye fukki rek ben xam lu ben bis
2: dedet
1: am ben mbokk mu leej ko xam defo na sax bayiwuñu xel mu ne ma bi si mu wacc ligue 2000 donc 84 ba 2000 fukki rek ben mu ne ma dama la yag deglu da nga ne ko digënde bu xat li ñu dama koy wax rek pour ñu jarñoo ko comme ni ñu bëgg jarñoo
2: waaw
1: da nga ne ko digënde bu xat bo xamne ñu bari mon ma ci xew moy day digënté wilaya ak jigen ak xaliss ak goné lepp di danger xam nga wilaya mom jarignu ci yomb na waye loru ci dem yomb na jigen dafa graw loru ci yomb na jarignu ci yomb na xaliss gëna grawati lepp ni ak goné ni nek digënté bobu na pendant 16 ans te gën déggul ci dara ni bulu serigne bi rek lu sama sét sélu bu ko pour nga xam nit ñi lo japp ni séluñ ko ñang koy sétlu
2: te ci bokk mbokk la kon da mel ñet option wala ñent
1: la ñent la
2: ñent
1: ndax wilaya la wax ak jigen ak xaliss ak goné
2: ak goné
1: nga nek seen digënté
2: bobu mbakk lan mo doon sun deur lay
1: ah xana ni bulu serigne bi nak rek ni bulu serigne bi rek ndax danger la ndax diko waji waxe lepp danger la ndax xam nga wilaya danger la jigen waxuñu ko waxale moy tanché ko maggi xaliss gëna grawati goné nekati ci biir té ku ci dem mënon nga jottu ak mom wala ngeen doñjo wala dara xew ci té mëna indi lu bari dem nak kenn déggul pendant 16 ans té man la ngi doon déggul xam ko ma nga jappon tutur dara mënon na xew té kon mbokk la mu baax moko wax bobu gëna wuy fi jalé la mako wax
2: ma sha Allah kon na ni mulul yalla ni mul sëriñ
1: bi rek la way du jambar
2: ma sha Allah
1: du jambar ndax digënté bu xat la won té lu né dégg nako ci nak lu né xam nga jamono ji rek mom duñu baye xone ngi waxe
2: du wer ci ben pat
1: wala
2: tarkal la jeureuf mbacke lolu leerna amna lo xamne luma neex la bima gëne nek goné fi la doon dund ci Touba Seigne Khadim Niang moma doon jangal ak bima yabal Seigne Afa may jang waye boba farlu won na ba am ab magnato fam ci jamono boba waye dafa am dama ma sa deg ci jamono bu yag nga defan ben cassette bo xamanteni manam dang ci don expliquer naka lañ mëna def ba Touba développer te duñ talal suñu loxo fenn bokku na ci lima japp ca cassette boba cassette yi la won moy andi won nga sax xalaat bu jëm ci talibi buñu julli ci aljuma ñu daaj ay caisse kenn ko na buñu def ci juroomi dërëm lolu ndax xam xam bo jangala dan ko jëfëniko fenn comme ni nga ko waxe ci communauté urbaine bi wala loolu lu la serigne bi gatando la won te mu melni loolu tay buñ ko xolé man na ci joxe ben exemple rek la nga doon wax tay man na firi Touba ci kanam wala balen xeer loolu ndax man nga ma ci fatali ci waxtaanu am solo nga xamni andi won nga ko ci développement dëkk bi
1: wa ne sen wa nga dëgg loolu mom wa nga dëgg fi liñ ko defé won sal bi bu do la gën ko budi fi way fi le won
2: alhamdullah
1: fek lu ko jitu dafa am waxtan bu ñu doon def bobu ci amna mbar mu nekkon bu ko Seigne Fallo bu ñu dañ def bu kessara jëb duggé ñu def ay semaine culturelle di def ay waxtan nga ñu ko an def ci Touba def ay daru manan daru salam dakaru def ko Louga Kaolack légui nak am ci ben ñu ma ci def la waxtan ci magal Touba grand magal de Touba bi ñu defé waxtan bu nopi nak ci proposition yi nak histoire magal gi digël ci Touba joxé ñu ko daan doxalé kenn ku nekk dëgg def sa kër ba ni ko Seigne Fallo wacce Touba ñu koy doxal mais lu lepp deug lu xam ngeen lu ngoy fatali mais nak fi ne ag nañ ci aduna day dox war nañu ag ci financement yi seen bi def ci dekk bi xam xalif general bi mooy financer courant bi dekk bi gi ñu war ko wess legi bu neñu bobu bu ñu xalaatone def talibi bu nek aljumu bi nga joxe ñaar fukki doon bu ñu calculer bobu lu 3 millions talibi bu gën jane wala 4 millions da na ko mëna joxe te da koy ëpp sax minimum da na mëna am 16 milliards par at dañu bobu 16 milliards buñ ko don dajalé at mu nek ñu def ko ci ben côté ci rek bi dëkk bi day melni final té duñu soxla ben état far yalla dogal fiñ koy waxé fofu ci barbu ji buñ ko señ fallu suñu abdoulaye di genn kërëm dal di taxaw jog bam jaar la mayen ah sante yalla lañu wara li signature la comme dañuy wax ci dëkk bi di wax lu jëmi dëkk bi kanam señ touba mi borom dëkk bi genn romoñu li signature la dañ lima wax kon dima wax wu dama amé dañ ñaan yalla lañ ko féké
2: amin waaw yalla lañ ko baye xel waaw
1: way dañ ko am ndax señ bi genn señ abdoulaye señ touba genn kërëm romoñu fekk ñu waxtaan ci lolu lolu day mel signature liñu proposer la boba proposition yu bari la won demon na ci gestion dëkk bi li ngay wax ne fuñ ko jël nak mo xamna ndibulu señ bi ak luñu jang ko mo wax dañu jang def 3e cycle ci administration des collectivités territoriales collectivité territoriale moy deuk li ñu xam bokk momel gi ñu koy gérer
2: ñu koy gérer
1: ci def ab diplôme 3e cycle xam boba ñu ñuy défé ñu ñuy amé ressources fexé ba ñu ñuy amé financement ak ñuy def recouvrement amna tout luñ ci xam xani sa fat nañ ci lu bari way amna luñ ci xamone légui loolu ak nimbulu serigne bi ak yéré ju ñaan ci deuk bi rek mu ñu di amna joju yéné buñ ko défon deuk bi dé mëne final té duñ lakkan dara té du yëm ci nagal gi rek boba manam ñu ko def ci aspect bu ne manam ñu ko def ci éclairage bi manam ñu ko def ci yoon yi manam ñu ko def ci ndox mi manam ñu ko def ci lampe yi manam ñu ko def ci sécurité bu dégg ñu def ko ci bénn secteur boba lay waxon bo affaire magal bi boba comité yi amugul dañu war na créer ab secrétariat wala ñu koy tuddé tru yi amugul solo way nañ créer lu koy saytu nga xamni at mepp ñu ci liggé mo am ci ay direction direction protocole direction finance direction administration direction mobilisation organisation nga xamni sëriñ bi do gérer détail yi am ñu yéen ñu koy gérer dans la yagna def nañ ci waxtan bo fa seen jili ñang bu mu bëgg def publicité jili ñang bi ngeen xam nek ci ben radio ci dëkk bi jili ñang ben ñew fi ñu def interview ci moy cassette bu ngay wax fi ñu defone interview yagna
2: ma sha Allah
1: te bobu itam xam nga jamono rek parce que histoire xam ko day bax am nañu bari biñ ko déggé am mbokk yu nekkon Italie yu nekk Espagne mbokk yu nekkon Grèce ñu ko déggé dañu dajalé seen xaaliss ñu lañ tambuy liggé mais adiet man kat awuma droit lak ben kan xaliss dama wax sama xalat rek legi seigne saylo moy borom dekk bi dañ dem jeubal ko lu ci wax ñu deggalo dama wax sama xalat rek ay awuma ci diggal lajuma ken dërëmitam na ngeen da ngeen di installé bi dajale seen alal ngir bëgg tabbi ci liggéey bi seigne saylo ngi borom dekk dañ dem jeubal ko ndekki li wala fi wax neex dekkal jitt nañu fa
2: ci
1: buñu démé alhamdoulillah rabbil alamin dal biñu waxé mu kefin rek may len kan yeen ñaan señ ñu ñaan señ bi dañu bëggu bi compte may yeen lu ñu ubi compte yeen da ngeen dajal seen ala ngir señ touba ngi ni yebal len ko deglu ko liggéey bi ki aksina señ touba tax ngeen koy dajal señ touba ngi ni yebal len ko ñu jibal ko ko tok ñu fina tekum jaag ko señ bu ne ñaar ñu delu fi dara ja dal ñu ñaaral gannaay bi lañ xam nak yu bari yu fa jaar ak yeen fa wax alhamdoulillah rabbil alamin dal
2: alhamdoulillah
1: ñu xam ñoo ko wax ci media waye pour nga xam xalaat bi yagna xalaat bi yagna waye rek bi yalla dogale buñu bu señ abibou ñum yeesal ko mo ne señ muxtar mu dañu tax nak dañ ci sante yalla
2: dañ
1: am solo rek moy ni fi taxaw fi ki koy doxal ak ñi koy doxal amu ci solo li am solo moy idée bi na taxaw moy idée bi tuwa ci kanam bi rek bobu dañ ko xalaaté won moy minimum talib bu nek aljum ju da nga joxe 100 francs xam nga da ko yep da nga joxe sa bop joxe say dom joxe sa soxna sa bop da ba sa bay sa ndiay sa yef ñu tek ko ci loxoy wir at bu nek ñu consacrer ko ci ben secteur ci bi at ci lampe yi bi at ci assainissement bi bi at ci ndox mi bi at ci sécurité bi su yagge dekk bi melni fanal te du soxla kenn dara
2: ma sha Allah
1: wa
2: tarkalla kon amna solo lolu yakana bob ak legi amna ay at actuellement fi jamono tollu tay manam ci walu développement dekk bi ak nako sukkale ak nako defal ak dekk bi ni mu demé tay bo ci don indi xalaat yo xamanteni serigne mamoun daf koy joxé ana yeen xalaat ngay indi
1: ah non dekk xamna gëna yok sétu bi rek bu ngi ci ay loxo ñu ngi ci gor gorlu dekk dafa yombul nak xam nga dekk bi day dekk bu mak ak deuxième ville du Sénégal nga wax sax sur le plan théâtre moy première ville du Sénégal département bi mo gëna bari population ci Sénégal département bu ngi wax Touba tax lolu géré ko du yomb yalla ko dafa laaj xam xam dafa laaj technicité dafa laaj ay plan dafa laaj yu bare bare yo xam ñi ngi ci mbokk yaangi yëngu baax wax wacc karam commune bi ak yépp ñi ci yëngu waye du mëna gaaw nak waye dafa laaj coordination xam na né gëna coordoné gëna nas bir mi ak diko def par secteur ma sa ci proposition sax lu yagg président Abdoulaye Wade bi mi doro tok doon wax buñ créé won ay commune d'arrondissement ci dëkk bi ba 2000 le président Wade doro tok di waxane ko comme ay xalaat pour jappalé ko xawmu na xalaat bu jënd ko ni dama ko bindoon ne ko Touba buñ ko divisé won ay commune nga xamne dañuy def manam Darou Minane commune Darou Khoudous commune Dindi commune Darou Rahman commune wala limé nono dëng nga mëna wax Darou Salam commune ñu bonné ko mo am communauté urbaine bu koy coiffé nga xamne commune bu nekk géré ko day gëna yomb bu fi ne bu ñewon Darou Khoudous commune la Darou Minane commune la Dindi commune la Darou Rahman commune la commune bobu day am maire wala mo am délégué du maire mo am nak maire bo xam day nek maire central bu len di coiffer liñ bok bu def secteur rek day yomb
2: deug la
1: xam wa loolu la yomb bi don nako président wad te lettre ba mako déposer président xom na jonne ko mdet xam bo li do tok euphorie alternance bi mako yobbu secrétaire général présidence déposer ko ñu def la ma décharge xom na jonne ko mdet nak mom wa tax jël ma ci ben réaction
2: ma sha
1: Allah jël ben réaction mais loolu def na ne buñ ko defon dana bok ci li gëna yombal liggéey bi nga xamné ñu ko centraliser ci yenn loxo xam ko bu ñëw fi tol daru khodos commune la c'est amadou mokhtar fa nek amna ku mu fa tek moy délégué du maire ñu gérer fofu lu mu sonal day yomb lol katal buñu bëgg gas day yomb té way yu bëgg samp day yomb netwa ma bëgg def day yomb daru rahman nonu dindi nonu daru salam nonu daru touba fall nonu su ko dañ am ben maire central bu len di coiffer xamné amna matière yo xamné day nek compétence communauté urbaine bi yeneen matière yi nek compétence commune commune d'arrondissement yi té lolu li yomb la
2: ñu
1: ko dina bok ci li gëna yombal liggéey bi
2: insha Allah tarkala mu melni gis nañ ni tuddu nga ko lu bari melni yag nga and ak serigne mourou bou sodieng muy dem ci bitim rew di militaire bi mu melni fofu gis nga doxine wa fa nek nit ki day dem di wuti lu mu am waye kon melni net kon muntu ñaket mu am ñu len di dab di len fatali wat lañ bayyi ginaaw rawatina sen culture rawatina yoonu mouride lolou ana ban jangat nga ci def ci dembu ni mu demé won ak tay ci li nga xamanteni ab liggéey la bo xamné da nekkal sen touba ci biti
1: waaw lolou mu do am solo la xam nga mbokk talib yi ci arab bu ñu ngi def liggéey yu am solo ñu len di nuyu ak fu nekk ci aduna rek ñu sétan la samadiya ndax sen liggéey soppi na réew lu bari bari teranga ay sen teranga yag na joggé fofu di jom bu bari lool li ci nek rek moy organisation bu modeste ak njangam surtout xam nga dusu dama la wax ne rew yi ngeen nek rew yi jang rew yi xam xam la te generation yi fi jitu won dawuñu jital njang sen liggey dañ dan def rek bu ñu dem bobu da nak li ëpp ci liggey moy dañ la ci bëdd mi jaay bo jaay mi doxna bo jaayé ñett wër bo ñëw indal ci ñett million wala ñaari million bu bari lool nga ñëw am fi wër wala ñaari wër tal ko bo am ben soxna tak ñaarel bo am ñaar tak ñettel dal koy tal dem tambuli wat li ci ep boy dem da ngay lepp dépense baye fi li ci ep so da ngay lepp lepp biye boy dem di ko gëna yok nak moy daw ñu jang parce que rew yi jang la mais wax bu ngeen xolé ci asiatique yi fay ñew chinois yi wala pakistanais yi wala afghan yi bu ñew ñom dañuy bok dañuy jang def ay formation am ay métier dal di bok ci rew ma te ñun ñi nga xam ñoo joggi fi ci daara yi joggi Sénégal dëkk yi bu ñu demé duñ jang dañuy yakamti da nak li ci ep rek ben at amna fu mu koy waxtan ak ay mbok neen vibu bi ngeen nek da ngeen ko wara soppi ndax aduna day dox dekk bi rew yi facilité ci nek day soppi ko day gëna jafé di ngeen di gëna nek mak tam amna ligue yo xam mak mënuko légui li ñu ci mëna dimbali moy bu ngeen ñëwé ngeen def ay formation jang té ku jang alcorane bu makkol ko wala nga wacc ko leen lo jang mën ko xam li benn bokk doon togn rek mu né bu dem amérique ñu koy jangal anglais nan ko ñu lay jangal prononciation mu né bu leen ko son man do bëgg xam na ko xam dina ma dekk bol dem ba mëna prononcer khul awalaw jitukum mëna wax khul awalaw jitukum du ngeen ma jangal ban mëna ko xam am wala fu mëna prononcer khul awalaw jitukum lang bu jang mëna ko xam waye problème immigration mo ñak jang ndax ñu bari comme ni la ko waxe dañuy dem buñu démé bobu njaay mi doxna da ngay dem dal ci mbéd mi liggéey fa wër ñaari wër euro sub ñaari million wala ñett million mu bari lool bobu bo ñëwé fi gën ka jambaré mi tabax kër bo tabax kër bu fekkene am nga ben soxna nga tak ben dolli ci bo amé ñaar ka tak ben ñettel bo amé ñettel nga tak ñettel dolli ci sa ñetti wër bu jeex da ngay lepp pass bo ñibi bo démé commencé à zéro dafa am ben bram mako fi wax na ben wayne mo sëriñ bi loolu nga wax ma ngi ci depuis 40 ans 40 ans ci lolu nga wax ci lay dox ma nga ko di war djogu fa dem gabon legui djogu fa dem espagne legui ma ngi amerique 40 ans ma ngi ci lolu nga wax mais lolu nak dañ ko wara soppi dañ ko soppi nak ma jang ba ci generation mujju bi jang nicaragua ak yone soufi dama ngi koy wax len legui len ci meuna genn rek moy am jang parce que dekk yi ngeen nek diko jang la parce que science bi dafa dox gis ngeen li ngeen di wax intelligence artificielle nga xamni di dem ba bari da nek machine fay nek legui fa bu ngeen jangul da ngeen dem am problème intégration te liguey doole mag munuko quelque temps koy def rek bo amé 40 ans 50 ans do ko man bu ko defé problème yi tambali legui nak bu ngeen jangone nak legui da ngeen wone intégrer won ni asiatique yi def ak de nga européen de l'est yi bu ñëwé dañuy jang bok legui nak lool rek mo wutale dem ci ak tay bu dëkk jaay mi doxon na manam bo jaayé da ngay for dara la ngay for ko ci ñaar wër ñett wër bo ñëwé man ci dug ñett wër bu jeex nga tambali wat waye bo amul métier nak ci li gëna baxé ak it di fexé ba di créer entreprise yo xamné dañuy programmer di lissuat immigration kene mënu ci def dañuy wax ni jomay taxa tukki way fulay taxa ñibi tukki mom ko def ko nek bo amé la gëna da nga ñibi ci wat boko télé sédd nak def sa formation certifié su bobu bo ñu bissé du metti ndax optique bi na suy rek tukki ñak pex rek la ku sañon fi nga juddo fi nga maggi fi nga amé lepp waye kon dafa am lo bëgg te mëno ko fi am motax nga gën tukki légui bo planifier né da nga délu suwat su bobu du la bet
2: deug
1: la té lañu ci gën dimbi rek moy nga am formation am métier su wone fo nek ci adu té afrique moy avenir europe geek asie fi dara niko ay tapalé fa nek rek seen source dara niko ay tapalé la fi lañu dañ sacc li yobbu légui ñom ñep ñi bëgg délu suuf kon ñun ñi fi dëkk déjà nak dañ ci programme ñu fi toggé ndax lepp fi limu jëlëk
2: deug la tarkal la mi ngi nonu kon ful la moy tukki waye jom rek moy mibisi ma sha Allah ci lenkane bu am solo bobu kon batay
1: jomay tukki waye ful lay
2: jomay tukki waye ful lay ñibisi ma sha Allah mi ngi nonu batay seigne mamou gis nañ ni ni ngi ko waxe melna ni sa digënté ak khalife seigne touba yi digënté bu yagg ra tax la tamali nga ko ca ki nga xam moy seigne salihu ba seigne muntaha mi tay tay bu ma la doon wax sa digënté ak seigne muntaha ana lan nga may indi
1: waaw lool def na di yuute ak sawar ci lool rek ne san xam nga seigne muntaha mo di kenn ci noon dama lay wax ne li wala fi wax naan ma ci raw gattum xel la waye wa ka seigne fall dañu japp ni ñoo ci raw ci seigne muntaha muntaha ñepp ko bëgg ndax la mbokk mo waxon rek ci al hajj mari radiyallahu anhu ne dañ ko ne seigne diou ye ya bëgg ala yoon mu ni he he mo do mali fa bëgg
2: nga
1: fa bëgg mo do mari fa bëgg
2: fa
1: bëgg waaw waaw li fekk salam salam
2: la ñu
1: ne ko seigne jamal yi da nga bëgg mo do mari la xol mo do mari wala mo do balek mu ne he mo do mari
2: fa bëgg
1: waaw may seigne muntaha fa bëgg te itam yoon yëpp amna ko bor ndax nim na nga wara topé ne ñëpp lu ko nangulon mas na ko wax na ko mas na ko wax seigne salihu mu la lay waxat fi nga tok li tax bi nga toge xol yëpp nangul la bu ma sa tok dina nangul ko ba am ay mbokk yo xamne du ma len tuddu dajal nañ fi barab di xalat ci yef yi ba demone ba japp ne yoon yi maximum 6 mois lañ ko appal ci ñu ben wër ku nekk dem di sama ko mbokk ndax xam nga seigne bara dafa dan trompe ñu bari ci kaw nonu mu wayfe won ak ni muy solo ni muy waxe ni muy doxé fekk na bu dafa fess del ci biir waye ci kaw gi bo amutuk ragné deug rek man la trompe bo am mbokk japp nañ ñom mbir bi danaka gën jabar ci ñu ben wër ku nekk dem sama ko mbokk nek yow nak seigne muntaha kéro ba nga taxawé bëgg dé bari ñu gënë wat image bi dal di def xap kaara gi
2: waaw
1: diko jëbël liggéey dara mu ndam bi xam nga image baami ci net bi
2: dëgg la
1: waay diko wax ne ko dañu ñëw siara ci jëbël tiabi jaar mu ndam day tuub bolé ndax jumaa ji bañ ko tambal jëmëne ci salé woon mo ñu joxal digël yalla dogal ci salé ñibi aji na ñu waru ñëw yéssal digël la ñëw ñu loolu ñu tuub ci labor ñaaral bi di lako jëbël tiabi gi ñettel ba di la jox adiyé 73 millions yo xamni 72 moy suñu adiyé seigne Atou Diagne yalla ko yalla tekki millions muy limu adi seigne Bachir Dundou ñu lako jëbël adiyé ak matériel bu bari bu ci and ne ko di la jëbël yuma ji di laaj di sap mu wutul ñu suñ koy ub mu ne ko loola bobu bis kéro nga delo ndikul doon bëpp kéro nga gëna waraw yoon dara mësu yaq way kéro nga gëna encourage yëpp té yit seigne Bala mi ngi ko defal bu neexon nang ko bañu gis ndax bu li terangal ak luy tuddu ak luy ki am nga ko kar waye da ngay wone yoon motax nga juk taxaw laxasay ne ko limay wax dama ko tuddu sama bokk yi yeb mané ko kërok motax ak sa taxaw ya ngi taxaw buñ nane yiwut ay conseil consultatif ak liki la ñu ko mu ne wutu ñu dara yow dañuy deglu lo wax lañ wax lo wax do mané ko bot bor bobu tax na lu aji keur señ fall amuñu ci sago
2: alhamdullilah
1: lool nak te lo muy deug ci ñoom
2: deug la
1: lo muy deug ci ñoom
2: deug la
1: te mosma wax wax bu reuy itam sa do waxe media way xoot na lool dal digënté bobu nekkul bobu señ ci abdoulla nga fi waaw bobu ci abdoulla nga fi ma dem siara jiko mo wax mo xoot jom xana do waxe media waye rek pour nga xamne rek ni mu mel da ko yagg mel naka jek waaw lool motax nit ñi amuñu sago ci mom rawati nak Serigne Fallo ndax taxaway bu mu taxawon ci Mourid Lamine Bara té nak jëk xalifa yi jaar yépp ñoo leen mësa taxaw ñoo demono Serigne Abdoulaye ñoo demono Serigne Sallou ñoo demono Serigne Abdou Khadir ñoo demono Serigne Moustapha Jour Makam ñoo demono Serigne Sidi Mokhtar ñoo demono Laji Bara lolu moy moy taxawayam ci yoon bi mom day liggéeyal maamam ci yoon bi waaw motax ku Serigne bi ñor rek mu ñor la
2: machallah
1: bu baye xel bu ñu baye xel nak da nga dégg ba tayé ni ñuy soñé daan talibé bu réeroon Serigne Fall lañ koy ñu koy xër sax fa lañ koy manam fa lañ koy wuti ji dal
2: ndaysan
1: lepp ab encouragement rek la
2: machallah
1: nako yow kene producteur bi lool la motax rek bu ko defé lepp ñu sant ci Côte d'Ivoire ñu tam ñu sawar ci lool bëc ci lool te it dafa am vision mom Serigne Moutakhar dafa am vision ci yoon wi manam day dafa am day nit xam xam une expérience car dama koy wax ni khilafam fiñ tollu bu yemon ci limuy def université doy na université bi mu taxawal rek doy na najax ci réussir ci khilafam waxuma na yeneen yi ci yok nak ak liggéeyam mu sant ci Côte d'Ivoire sant ko ñeneen feneen tam ba te ci vision bobu la bok bëgg na Côte d'Ivoire ni nekk won model nga xamne bu ñëk ñi daan liggéey ñi daan tukki fa lañ daan jëk dem bu doon buntu bi
2: deug
1: la mu nekk model nak mu jox ci xalaat nak xalaat yoy ñu nekk ci nak tam bi nak di yomb waye ndank nak lu bax di yomb dañ fokk waye ñoo ci nekk naxanti rek ndank bu fekk lim bëgg def nañ fa feuille de route def nañ fa programme dañ koy déroulé ndank waye xam nga fuñ toll danaka dafa def stand by liggéey yépp ndax juma ji waye téwut programme ba moom tëral nañ ko léral nañ ko rafetlu nañ ko validé na ko waye dañ nañ ci def ndank ba liggéey juma ji gëna sori
2: machallah fof sax la doon ñew ci
0: ginnaw bo xamanteni serigne bi yabal na la fa té ni ngi waxé rek inni ukhatibu nasara tura fep mom serigne bi mofa wara mofa yablé té it mofay démal bopom awla ma ñam ngeen fay démé

0: mag ni ñu leen jox téré señ bi seen siège bi nek Côte d'Ivoire dem nañ fa ben rayon bo xamné lu ci señ bi lañ fay def bu lu teggu seen siège ba
1: xam
0: légui ak ubbi ko ngay fa am bo xamné dañ doon dégg ak yakkar yi fañ doon jaar xam nañ wax gis rek la té yoon yi xam nañ ko yaga xex nek ñeek am ñoo xam dañuy xex saboté ak wax lu ñaaw ak ñi duñ julli duñ wor dañ jaam seen señ ci dañ def sacrifice waye bu jaxaso ñoom rek xam né li ñi wax ak li am bokul wala lool bu ko defé señ bi bëgg na Côte d'Ivoire ko mu run tukki way ñu leen jëk tukki fa lañu jaar ligue bi tambalé fofu coordination bi tambalé fofu ben daire nek fa itam ñu recenser talib bi fa nek bako na ci feuille de route ba fa proposer mu xam ba xam Côte d'Ivoire ñaar talib mu wurita fa nek ñaata goor ñaata jigen lañ catégorie socio professionnelle bi suñu xam ko ñaata cordonnier ñaata tailleur ñaata menuisier ñaata avocat ñaata professeur su ko defé nek échantillon nga xam ni dañuy xam ñaata cordonnier lañ Côte d'Ivoire ñaata tailleur lañ fa am ñaata avocat lañ fa am ñaata professeur lañ fa am ñaata menuisier lañ fa am nombre talib yi nek Côte d'Ivoire ñaata lañ loolu nek échantillon bo xamné ak bu sip dañ ko mëna jariñ ndax bu fi Sénégal fi ne xamuñ ñaata mourid fi nek
1: deug la
0: xam Sénégal amuñu bu recensement
1: deug la
0: technique bi légui ag na ci mën nañ koy utiliser direction des xamuñ ko statistique xamuñ lan recensement amna ñu mëna collaborer ak ñom mën nañ ko xam
1: deug la
0: mën ñu xam ñaata mourid nek Sénégal goor ñi jigéen ñi catégorie socio professionnel bu ñaata la bu ne buñ ko xamé Côte d'Ivoire go xam ko Sénégal day yombal yu bari bari bu señ bi soxlay mourid dana xam ñaata la ci am bu soxlay avocat xam ñaata la ci am bu soxlay professeur bu soxlay médecin bu ne lolu day yombal ligéy bi
1: ma sha tawakkala ma sha Allah lolu khalat bu ama am son la ñu ngi leen di sante bu baakha baax bokay telespectateur Assamadia TV di leen fatali ne yeen ci émission jaar jaar tay di ñu dalal ci serigne Mamoun Mbake mom Cheikh Amadou Fadal nga xamne gis nga ligey bu tedd bu am solo bobu nga xamne Cheikh Mamadou Muntaha moko ko denk mu yor ko fele ci Côte d'Ivoire muy way muy ko xamne yag na jotali wote serigne bi ci bitim rew way yag na amit ay khalat yu ama am solo yo xamne da jëm ci développer yoonu Mauritanie way da jëm ci développer dëkk bi di Touba ma sha Allah mu am solo comme ni ma koy waxe rek nga yag gën nit di fatali nit ñi kan moy Seigne Touba jamono fi mu tollu tay melni ni ma ko waxe wan melni ni émission bi lolu moko taxa jog ngir nit ñi mëna xam kan moy Seigne Mamoun Mbake waye ñu mëna jangate ci mom ay jikko waye mëna jangate ci mom aw doxalin waye mëna xamé ci mom dimension bi nga xamné fi la nit di jaar ba mëna liggéey Seigne Touba kon Seigne Mamoun fi ma bëgg dikar rek moy tay fi jamono tollu tay bo nu doon wax ni ñu wara japp Seigne Touba wala ni ñu wara top Seigne Touba wala ni ñu wara fexé ba doon ay mourid yu goor goor lu rawale suñu pass pass ala lan nga ñuy andi ci sang bu tedd bobu di sa mam ju tedd ci Cheikhul Khadim
0: waaw jërëjëf ku baax lool de mom laaj bu reey la laaj bu naqari tontu wala laaj bu yomb tontu la ndax tam serigne bi mom lim nekkon dafa leer waaw jaamu yalla dina wax ni serigne bi mom daraja lu wax rek ne darajati kawni ya abdullah khadima abdi ibn abdullah mom ñett rek la fa nekk digeenté mak yalla digeenté mak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak digeenté mak bindé fi digeenté mak yalla da koy jaamu waaw ya abdullah jaamu yalla go xamne kenn musuko ko jaamu te kenn dootu ko jaamu tam ibadatuna faqat ibadati ghayrina ligi dama yalla da ko jaamu jaamu gu sel ko xam kenn duko kenn musuko jaamu te kenn dootu ko jaamu jaamu gu nangul itam bu ko li taqabbala
1: te
0: digeenté mo yalla sallallahu alayhi wasallam da koy
1: ligeyel
0: alaqatul khidma man dhanna annahu yakunu abada yudhihi billati ka khidmati bada na faytu dhannahu bi anni al khadim ma wana an mithlihi kullu khadim dama koy liggey liggey bo xam ken musko liggey te ken dootu ko liggey tam ko jort ni dang ko liggey liggey bu ne demé sen na sa jort ken dootu ko liggey lu digeunte mak yonante bi la sallallahu alaihi wasallam digeunte mak binde fi dañu jariñ ala khatam naf'a al bahd dama sey jariñ kessé la te yit digeunte mak mouride yi digeunte mak julli di digeunte mak sahaga digeunte mak binde fi nga xamne lolé mo wax rek ilham jami' al wara yir ma rejo gi nga xamne bindef yep la ci la ko yene lañu jari ñu ko wara top nak moy selal dolim nek dafa leer mom du jidd te ci sunna la soufi la kon lokoy defal nak selal te yalla tax te bu ci wut ku la gërem bu ci ragal ku la xarab deggu ci bu ci ragal wi tay bu ci wut wetal selal ko le sey abdullah mbake mbam dafa nit mourid fam nek ben fam nek jouné wara yam li ngay def ko ngir yalla bu ci gestu kenn bu ci sedd kenn na lepp di ngir yalla soko defé rek ki nga aimé wusul musul go nga xamné day wax né sey mourid lamine pri won nako né bu ci agéne station bo yek di ci ag la di wusul moy selal ikhlas
1: ikhlas
0: da ngay dem ba di ngay rusu def ci marché ba nit ñi gis la ak vigilier ak nit ñu bari ña ak lampe ya gifek alkati ya dang ko rusu def sene bo wété loy def rek dang def ngir yalla soko defé mu sel rek bu defé dang ci am gëremul sëriñ bi am ci lo xamné nak bo xam mo xam té mo culture yoon yu andon dañ bayiko muy duma duma bu ci del won amna yabaté yu xew yu bari yo xamné dina jeex ndax yu bari tolérance bék liberté bék yoyu moko waral té yoyu burit musu xam lolu li nga xamul moy dañuy nekk liñ nekk manu ci amuñu soxla ci lu kenen def wayé nak bu ñu bëggé turbulé nak ba nga laal suñu sëriñ ba nga dem su yoon ko dañ lay duma
1: duma waaw
0: duma ko bu ci del won fimné rek yu bari jeex
1: alhamdullilah
0: ndax sénégalais mom ciowli berna way duma rek la ragal
1: duma
0: waaw légui nak boko xéré ñaan ki def fanatique dé fanatiguñ ñu lu ko mañ dan safara mag ñoo ñëw fonum xel ñoo ñu gënon yaru ñoo ñu gënon dal ñoo ñu gënon bëgg lu baax ñoo ñu gënon tolérant wayé kenn musse bolé suñu bëgg lén ba nga wax suñu lool non légui nak liberté bu upp bi nak motax ñun ñu débordé mais suñu ci delu won rek yu bari jeex
1: deug la
0: sénégalais bo ci mitu non duma ko doora ci jaar légui nak da ngay sel ci la nga nek deggu ci waye nak and ko xam yar ku jall señ bu wara ko fam jaar bu ci xar ken fexel bu no wete ak mom rek am nako def suñu mam ju bax gi dañ yo xale señ bi nekke mekk lu la def cheikh ibrahim fall bo bu ñun ñu bari xamuñu ko bu señ bi toge ñu tok ak mom dalay bay ba tok señ bi dem ñoo guuf la yobbu ci biir am num la def ne la ki kan tok mu ci kaw
1: waaw
0: bo ñewé nak bo ñewé yow di jambat bu yaa ñukoy bolé ak señ bi diko bolé ak mangi degen histoire yoy señ dara osam ñoo mag ñoo buñ ko jambat ñu ne ko ñu wër ak mu ne ko cheikh ibrahim wa goor ñun dañu mag rek way bu amone carte gi nga at li nga def ñukoy def ci du morom mu señ bi ci worma ja bo ñewé lélé kenn ñew mu tok fenn ñu ñew tok ak mom bu yéppam cheikh ibrahim dalay wax ma gis na ko bax da genn ba ngeen soor rek mu am num def ak yow ne la ki kenn tok ak mom ci kaw bo jëlu ci do tok ak mom ci kaw
1: dédé
0: wala julli jot ñu taxaw señ bi dara bismillah am ñoo xam señ bi dafa mëna joxe ciir dalay la jitu allah akbar julli ko julli mu nepp dalay wax rek ma gis la ngeen am ci bir am num def ne ki kenn duko jité ci bo lay wax tan lay def do bu ñewé do ko netti li légi nak buñ ci delu watal ñun fimné chaaxan yu bari yépp ak wax ji jeex wa da ngay deggu ci la nga nek sel ci bultu kenn kenn ku nek baye ko ci la nek waye ñun tam nañu baye li nek
1: deug la
0: nañ ci sel def di def ngir yalla diko def ngir yalla jëm señ bi def model ak wa kërriñ bi ak ni señ bi yar ñu defar
1: té
0: mo ñëbako mo ci dér ak ñëbako ci pass pass lepp li ñëbodu señ bi waye ñu bëna ko señ yar nak ci bo lay wax buñ ko defon rek légui lepp dara ci
1: dara yoon deug la
0: démocratie gi yépp bax la way dafa fu yëm amna lo xam démocratie bokku ci sénégalais mom bo jaar rek mom fenn fi duko net li mu ci aduna
1: do
0: duko def
1: machallah
0: lolu la señ bi buñ ko defon solution am ci yu bari bari
1: deug la dé machallah
0: da xam nga wax ju ñaaw du débat dama wax da xamné débat moy nga wax idée diko défendre développer ko mu mëna jour dara waye ay saga ay saga du débat mo
1: réew
0: de la nga yamaté rek
1: deug la dé
0: lolu nak ay duma rek koy safara
1: deug la machallah
0: duma rek
1: torkal la mi ngi nono machallah amna solo émission jaar jaar tay ni ñewal len ci serigne mamoun mbacke mu chamadou fadal yakarna mbokk yi day na sekk rek ci li nga xamni andina ko amna ci lu bare bare lo xam luñu mëna royé ci mom luñu mëna jangata ci mom rawati na kaddu yu mujjii nga xamni mom leçon la wara doon te yakarna fofu rek la ñepp wara nek machallah ndax loolu da bok ci yoon wi kon xamna serigne dama lay bay rek nga indi sa kaddu yu mujjii xeyna du ñak amna lo xamni waral na ko laaj te exi wu ci sama xel mu gatt wala yu deme nonu bu fekke lolou amut nga indi sa carte yu mujju no lor yekati jotaay bi inshallah
0: waaw jeureuf fay ñu ngi xana del di la sante nak rek ci ñew ngeen ñew fi ci yaatal liggey bi di nuyu wat suñu ñu ko wax rek suñu xarit suñu bokk cheikh abdou samad ak njabot gi gep rek suñu shay bi gep rek dama ko wax ci tambali ba te gat nuyu bi ak ziaré bi ci loxol suñu ah cheikh abdou bakay
1: ak
0: njabotu cheikh shay motax ma njabotu suñu touba gep rek di bekk ci ñew gi te ñaan bi yag lool rek télévision bi dund bu nek télévision bu ñi dégg fu ne ci aduna ci barke serigne touba ndax ci liggéey bu mag bi la bokk ma da rasul el balagh
1: te
0: yonent bi non balighu anni walaw aya li ngi def ci etal el balagh la bokk te ci liggéey bi la bokk serigne touba jopum dafa nekkon mu balex le won wote di tombe di waxtan di yeesal di leral sallallahu alayhi wasallam huwa afsah al arab gëna ndag dégg mu ne wax ci arab bi mu ci gëna leer kaddu di ci ci liggéey bu mag bi la bokk ngeen sant bu baax baax di len ci gërem xamna lima door wax rek amna ben seen yene mbokk lima ko tejje won moy safara yar yi xew do tan wax ci safara yar yi bo xamne rek lu bax lañ ci djublu lu bax lañ ci djublu waye du ndigal manam magal gi buñ koy diglé dañu wax ñi nañ dajelo ñu magal ci Touba mais kene waxul kene magalé fenn waaw légi li ñu jël ci alal du ci koom liko def ci dëkk yi te indi ngi ci magal gi baxna lool ndax Touba lo def ci mom ci lu bax baxna lo def ci lu bax ci mom baxna waye defé ko ndigal li dafa gën ndax mo bindon wax ni la tafalo shay'an biduni izni fa izni shartun fi qabuli shay'an Seigne Touba bu muy diglé magal gi ko xone nañ ko ci sante la yalla
1: dëgg la
0: lu waye man ci gënaar bu ci gëlem ñukoy def lu yagg bu ko dimbalé 1920 wala 1918 ba ñu fi joggé Sambou Sa diko defal Sambou diko defal 1947 seigne Fall wax nañ koy dajé ci Touba dafa wax té magal nañ koy dajé ci diko défé Touba may wax nañ koy dajé fénen kon liñ ci financer muy du bari lool baxna lool seigne Touba loko def teranga yéyo nako ta baxna way fi la gëné
1: dëgg la
0: digël limay défé ko Touba
1: def sé ko Touba
0: seigne Moudou seigne Fall waxut nañ koy défé dëkk sangam wala ben dëkk sangam Touba la wax seigne Abdoulaye Touba la wax seigne Abdou Khadir Touba la wax seigne Saliou Touba la wax Alhadji Barra Touba la wax seigne Moukhtar Touba la wax seigne Moutakha mi Touba la wax
1: dëgg la
0: mais waxut dëkk dëkk dëkk A wala B wala C
1: dëgg la
0: kon loolu ñu ci financé nañ koy dajal li indi ci Touba
1: dëgg la
0: muy digël li def ko fenen baara lool way fi la gëné nak muy digël li
1: ma sha Allah
0: lool da bokk na ci lo xam dama ko yelal sama bëkk talim yi parce que day phénomène bu xew
1: dëgg la
0: ñu ci son lool di ci fenen lu bari bari way fi la gëné
1: dëgg la
0: té mu nek dafa def la gëné la señ bi waxon rek ci fulla ci fulla ak way rek dañu wax ni mouride du way way day am fulla ndax xam ngeen lan moy différence man lu wutale way ak am fulla ñu ne ko dé mbacké ñu am fulla moy woné ka ci lu baax bam yag gis leneen lu ko gën da nga xamné sax lay gën way da ngay way ci la nga nekkon rek bo dé mouride nak bo gën nek ci lu baax ba gis la gën da ngay bayyi la nga nekkon dem ci la gën motax ñaan mouride du way day am fulla ñu war am fulla fulla ji moy ndigal li moy ñew magal ci Touba mais du magal dëkk A wala dëkk B wala C lañ ciy financer baax na way ñu koy ni Touba té lu gën ci Touba da la ñu bëgg na teyé rek kan nak buñu balaw ak ñepp nak rafet lu waat liggéey bi ak teew bi ak doxé bi ñaan dal yalla def ñu fekk tari bari lool rek
1: amin amin amin
0: jamm ci réew mi
1: amin amin amin
0: ko ci réew yi wër
1: amin
0: defal ko umul islam yi bépp rek
1: amin amin
0: merci bon Touba
1: amin merci bon Touba waaw kay jërëjëf Serigne Mamoune Mbacké waxtaan wi leer na te am na solo te it macha Allah niñ ko waxé won dina doy seuk rek ci bokk yi nga xamni ngi sétane waye di sante bax bokki téléspectateurs yi nga xamni dañoo safo seen émission jaar jaar gis ngeen machallah ñu ngi gis réaction yu am solo yi nga xamni def nañ ko ci jaar jaar bi jall te mo doonon Serigne Cheikhna Mbacké mom Serigne Alhadji Barra machallah mu am solo lool wa yakarna tay jiit machallah amatina solo muy Serigne Mamoune Mbacké mom Serigne Fallou ñu ngi koy sante bax diko gëreum waye diko ñaanal suñu borom guddal aw fanam wëral aw yaramam xamna ma ngi nuyu walé kenn rek ci ak ndewatom muy Serigne Mamoune Ndiaye bok ci ay dongam di turandom bok ci suñu daayira Fatou Khafar ma ngi koy nuyu bax diko ziyara ak mbollem bok yi nga xamni yépp rek ño yaakar kër gi di ñaan suñu borom defal leen tawfiq te defal nako waye ñu ngi sante bax Serigne Abdoul Karim Mbacké Messam nga xamni mom la serigne bi doxale won suñu digënté ak ñom mo doon coordonner li nga xamanteni moy jotaay bi waye fekk nañ fi Cheikh Mohamadou Fadal Mbacké Messam mom Serigne Mamoun waye fekk nañ fet Serigne Moustapha Mbacké waye fekk nañ fet Serigne Fallou Mbacké ñom ñep rek waye Serigne Pape Gilay ñu ngi leen di sante bu baaxa baax di leen gërëm ak mbollem mbokk yi téléspectateurs yi nga xamni yam nañ ci émission bi sétane ko di ñaan yalla nañ ci jariñu ak jamm ci barke Cheikhouna Cheikh Amadou Bamba barke Cheikh Amadou Fadal kon mbokk yi ñu talal rek Serigne bi daal di ñaan ñi ngi sante bu baax nak sama cameraman yi Serigne Djibi mo nekkan ci geneen wet gi waye gi ci dess Serigne Djili Gede TV mo fi nekkon ñi ngi koy sante baax diko gërëm ak mbollem équipe bu Samadie bi nga xamni ñoy japp ci liggéey ba liggéey bi yemb waye santat bu baax Serigne Abdou Samad ci initiative bu am solo bi nga xamni naka jek rek da ko andi te dama wax ni man na dugg ci la khat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah One.

فاحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ

تنتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذب

محمد.

ومن مبايد عادي ومن زماني ومن كلام وحين كل أوقات ومن تخيل.

moy ab soufi melokan yi mu wax nak ku ko melut nga xamni day wote jeme ci bopam wala ci aduna waye koku dub soufianke deug deug deug kon ni la señ bi tarifé tesewuf kon nga gis ni señ bi tarifam ci tesewuf donu tarif bo xamni dafa dugg ci walu falsafa limay faral di wax rek señ bi dafa waccok ay talibé ñepp ndax ay waxam dafa leer luñu dajalé ci ma ngi lay wax légui ñaari jooni tarif zaruk neena tasawuf amnako mu teunkel la lepp ci ñenti bayit yi mbirum yeppit non la demé limuy wax dafa leer njangalem dafa leer duggul ci at tanzir al amiq ta'rifat al hudud al mantiqiyya nga xamni manati xey ñokay def ci luñuy tarif luñuy définir nga xamni yow légui dañ lay jang dañ lay ta'rifal dara définir lako yow nga soxla ci définition bobu ay définition encore nga xamni tawaful fil falsafa señ bi nga gis ni deful lolu ndax lamuy jangale da ko leer mom lamu bu famu bëgg nit ñi jëm fa da ko leer leer gi mu ko leer motax mu teunkel lako ci anam gu leer go xamni dara desu ci dudul taxaw ci rek sobu dem sayon yemut ci lolu waye indi lat la ci tasil gi mu tasil te sewuf mu indi la ci usul keno yi nga xamni ñoy keno yi nga xamni ñoo taxawé ñoy support yi téé te sewuf ca bamu la nan inna usulul qawmi sab'atun tura atrafana bi kulliha rabbul wara الاعتصام بكتاب الله والاقتداء برسول الله اكل الحلال واجتناب المعصيه خامسها كف الاذى فالتكفيه سادسها الاداء للحقوق وتوبه من جمله العقوق نص بها سيدنا الشعراني العارف المحقق الرباني من اصول التسوف جروم ñaari rek la yalla ci bopam moñu ko baxé moñu ko xamal bi ci jëk moy moy ci alquran ba gis señ bi taxawayam ci alquran lepp mus ko genn dara mus ta genn alquran motax may faral di wax ni amut lu mu bind lu dut ni manes nako amal manes nako delu wat ci alquran wala sunna sallallahu alaihi wasallam wala dund sahaba ridwanullahi alaihim wala salafus salih kon moy ci tereb yalla bi moy ponk bi jek ci por bi jek bi gaddu tasawuf ñaarel bi moy roy ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy ñaarelu support keno bi nga xamni mo teye tasawuf ñettel bi moy aklul halal lek lu lew moytu moy yalla lek loy lek na la lew moy yalla yit ak façon bu mu meuna don sawa an sagha'iru dhunubi aw kaba'iruha lepp rek nga tet ko moytu ko bok na ci te moy juromel bi moy kaful adha fexe ba feg ba do lor ken lol dafa bok ci li keno tasawuf yow sa lepp na don jere ba ken du loro ci yow jurom benel ba moy joxe akki fexel rek ba bul don nit ko xamni da fay lek akku jambour wala muy fank akku jambour kon fexel ba nit ku nek yalla nit ki digeunte nit ki jambi ak yalla amna ay akku yu ci war digeunte jambi ak yonenti bi amna ay akku yu ci war digeunte jambi ak bopam amna ay akku yu ci war digeunte jambe ak ñi mu bokal aduna bi ya xam soxna la ya xam dom la ya xam wayjul ku nek amna ak yo xamni dafa war sa digeunte fexé nak ak yoyé yépp bu ci dara dess ku bu ci nek nga joxé ko defena li moy l'islam yémul ci lolu waye nak sax ci toup ci lepp lo xamni huquq la huquq nak dafa yaatu képp ko xamni na nga wara comporté wok mom na nga wara nekké ak mom ak gamu am ci yow joxoko ko lolou day dugg ci buntu huquq donte huququl walidayni mo ci gëna for way yenn xéti huquq yépp ko xagn akam rek gi mu am ci yow rek lolou da fay dugg ci buntu huquq kon lolou day fédeli wat al ada'u lil huquq kon al ada'u lil huquq ak tawba min jumlati al huquq ndax adamu ada'i al huquq lolou moy al huquq kon fexé moytu yoyé yépp bu ko défé ci ngay mëna don ab soufiyu deug deug deug kon nga gis ni beuyit yi señu batay mi ngi lay teunkel dila ta'silal tasawuf indil na la ta'rif bi waye indil na la yit keno yi nga xamni ponk yi nga xamni ñoyenu tasawuf ñoyé nak ci ngay mëna xamé kon tasawufu señ bi leer gi nga xamni da ko leer nañ mu am ñaar yu mu ci tuddu yo xamni ñoy support lepp moy alquran ak sunna da gis ni dundam musuko genn ben yoon soñé yit sa suné ci walu sakku xam xam ndax xamna ni yi mu la wax fi xam yi bax yep teunku ci yi bonit nga moytu ko mun lo ko def lu da nga am xam xam xana ñu yar la ci waaw yar gi dafa am solo ndax yenn say ma gis may wax ni da nga gis mak mo xamni

0: amut xam xam bu ne li ñuy xam xam muñ ta tari muñ ta jangum bind waye lu mu def rek nga gis ci xam xam ndax da fekk ni dañ ko yar ci xam xam kon buñ la ne xam xam deug deug ci walu tassaf du ni am jang kesse kesse kesse deug la am jang xam xam la waye nak tarbiyu guñ lay tarbiyu ba tax lo jëf mu teggu ñu man ko layal ci l'islam lolu ci bopum xam xam la damay fateliku dama mas di jangale nahju qada'il hajj fele ci casamance am goor go xamni borom xam xam bu mak alhaji sidiya jabi yal nako yalla yeeram noppul na ci ñaari at ca gannaaw famay jangale ak famuy tok ci kërëm la won daram fimuy tok sori wuñu may jangale nahju qada'il hajj diko jangale ay fan ba bis mu ne ma wa téré bi ngay jangale nonu ban téré la mané ko nahju qada'il hajj serigne touba moko bind mu ne ma loolu rek la mëna doon mu ne ma ndax dama am sama benn xarit boo xam ni yàgg nañu ëpp na juróom fukki at sama digganteeg moom murit la mu ne ma booy jàngale loo wax ci téere bi dafay mel ni dañ maa tegal waa jooju rek di ma wax ay jikko ne ma daf mel ni daal jikko yi ma xam ci moom moom nga topp di ko jàngale ci téere ji xam nga loolu kon mooy li ma wax rek xam ni dañ lay yar ba doo jëf day doon xam-xam loo def rek xam-xam lay doon donte sax munoo tare munoo jàngub hadis firigo wala nga jàngub aya firigo
1: kon xam-xam ci moom
0: dëbmu ngoog moo tax mu dellu di waxati ni fali tasawu fi usulun tuorafu tisxatu asiya lada man yorafu ba tey gis nga mu feddaliwaat talasumul kitabi wa sunnatul muxtaridi sawabi wa tarku lahwaayi wa tarku lbidaci kadaka tabjilu shuyuxil xushaay yépp sëñ bi jàngale ko nga xam ni usul ya mu waxoon fële moom la répété waat mooy tënku ci alquran ak sunna yonente bi salallahu aleyhi wa sallam waaye bàyyi mbooleem luy topp sa bakkan ak xeeti bidaa yi lépp lu ñu sos ci diine sos goo xam ne amut fuñ ko mën a delloo ci diine amul cëslaay ci diine ndax nag yàgg nañ di ko wax yi ñuy sos ci diine ñaar la comme ni ko imam shafii waxee lii dañ ko sos lu bees la waaye am na fuñ ko mën a delloo lee dañ ko sos waaye amul fuñ ko mën a delloo bu boobaa bii l'islam da koy nangu waaye bee da koy delloo kon ahwaayeeg bidaa yi fexe moytu ko loolu it dafa bokk ci tasawuf kon suuf yi boo xam ne da nga ne mu tasawif nga ba pare di tënku ci sos misaal am pecc amul foo ko mën a layee ci l'islam ndax am pecc du jaamu yàlla amul jaamu yàlla gu tudd fecc amul jaamu yàlla gu tudd toog ci naaj bi toog ci naaj bi du jaamu yàlla kon xeeti bidaa yu mel noonu fexe ba génne ko ci say mbir yow mu tasawif bi ba pare nag wekk say sëriñ màggal leen mu doon sëriñ yoo xam ne nag yu mat ay sëriñ lañu ba pare nag ngay nangul jaami seen ngant bul def sa bopp ab gendarme boo xam ni critique rek ci nga dëkk di critique nit ñi lu waay jëf rek yow jàpp nga ni yow rek yaa set jàpp nga ni yow rek yaa sell jàpp nga ni yow rek yaa xam lu keneen def lu bokk lu nit def lu bokkul ak la nga xam nga critique ko ci loolu kon laa budd ngay nangul nit ñi seen ngant ba pare nag saxoo zikrullahi saxoo wird di root root googu mooy wird wird mooy saxoo zikrullahi foo toll zikrullahi googa nag sëñ bi yàlla def na mu baaxee ña nga xam ni ñooy njabootam nga xam ni ku ci ne ci ñoom am na ci loo mën a téye ndax boo xoolee awraadi ci tariqa yi mooy li gën ci li tariqa yi amee tariqa bu nekk wirdu tariqa baa gën ci li mu amee waaye nag charti wird ca cosaani tariqa mooy ki nga tarbiyu def ci moom la nga war a def ci moom lépp génne setal génne ci moom la nga war a génne ci moom lépp ba nga xam ni apt na nga doo koo jox la gën ci la nga yor mooy wird comme ñëpp nag amuñu jotu dem ca daara ja tarbiyu ji ñëpp amuñu jot yàgg ca daara ja ji tarbiyu ñu dindi ci ñoom lañ ca war a dindi def ci ñoom lañ ca war a def pour mën leen jox wird sëñ bi kese nga gis mu doon koo xam ni dafa am wird wi apart waaye am xaside yi nga xam ni la wird yi def moom la xaside yi def nekk ci xaside yi kee jaar ci tarbiyu lépp lu mu am nga am ko fa mu yegg nga yegg fa ndax ñaari yoon la yoon wii tarbiyu la après ñu jox la wird nga dem yoon wii xaside yi la waaye ñooy bokk fa ñuy teeri ci benn martaba kon sëñ bi loolu it def na ko kon saxoo ci ay wird waaye it fexe diine iltisam bañ a topp ruxas yi ndax ruxasu charia ku ci dëkk rek dafa mel ni saa su ne rek mbalit mbalit ngay jël mbalitub diine koo xam ni yatatabaru ruxas ijtamaa fihi kullu almasaail comme ni ko borom xam-xam yi di waxe bàyyi tawil mooy lii lépp loo xam ni l'islam da ko teunk ne li la teunkul ci la ci gëna leer bu lut ay porox ndol yo xamni dang cey jaar ngir rek mëna daganal wala woyofalal sa bop lo xamni l'islam woyofalal luko wala woyofal ga gënul ci yow gënul ci yow sa su ne rek baye di tatabbu ruhasi yamul ci lool waye ci tasil gi mi ngi lay won ni tasawuf nak donut lo xamni ikhtiyari la donut ko lo xamni yow dalay neex rek nga soobu mu neex la nga bañe soobu japp na ni ñepp dañu wara soobu amma tasawuf fa fardu ayn lada al-ghazali bi ghayri mayn arkanuhu tu'rafu minha sab'a del wa tirukun yalla dina kon tasawuf ci bopam soobu ci bopam fardu ayn la ci imam ghazali ta lool la señ bi japp li tax ñu ne señ bi lool la gëm lool la japp ta lool la jangale ne farata la ci ku nek laysa fardu kifaya waye fardu ayn la motax mom teunkul kenn ci bopam al muhim nga doonu talibe fo meuna soobu je baxna gis nga lool dafa bok ci ak yeesalam mom señ bi ci tasawuf
1: batu muridullah rek
0: muridullah mom na nga nam yalla noko meuna nam ko rek jëm ci yoon ci li tax fa kullu wirdin yuridul murida bi hudratillahi wa lan yahida mom rek moko ma sa wax ci ay may ku ci nek yaangi xecc luy jëm ci yow waye mom dafa libéré ñepp liko ci ñor rek moy soobul ak fo meuna soobu je baxna waye soobul rek ndax fardu ayni la ñepp mënu ñoo joté ci mom amul ben serigne bo xamni ben imam bo xamni ñepp mën nañu joté ci imam bobu kon ko joté ci mom rek ta charte yi dajé ci mom rek soobul ci loxo mom rek moko ma sa wax
1: yalla rek ko taxa jog
0: ndax yalla rek ka taxa jog bopam taxuko jog kon fardu ayni la mom tasawuf ci walu wowo yit ci tasilam gi mu tasil tasawuf daf ci sorale yit am jang ndax nak amna ci mutasawifu ne ño xamni seen mbir am jang bokku ci seen bi dafa bëgg ndax xamna ni bo jangul ñaka jang gogu man na am lu mu galankor ci sek sobu motax mu lay soñ awalan ci jang wa man tafaqaha bila tasawufi fa dhu tafassuqin sarihin fa'rifi wa man yakun bi aksi dha fa innahu ila tazandukin amalu sha'na kep ko xamni da nga bëgg doon ab sufi kep ko xam da nga doon faqih te sobu wulo ndax sobu fardu ayni la faqih ghayru mutasawwif neena koku ak chay chay du jog ci mom waye ko xamni da nga bëgg do sobu te fek jangulo fiqh jitul ci yow wax na ni fiqh du sart ni ñu teureelal la waye li ci am solo moy ñu yar la jangal la yar la ci xam xam neena ku def ku sobu te fek fiq jitul ci yow ak ragne jitul ci yow xam xamu dina jitul ci yow boba bo moytul ab zindex kay mujj zindex nak buñ la ko waxe moy kuy feñalu gem ta fek ak kufro nek ci biram kon señ bi non la jangale mu soñe ci jang munta ñak amna ci nitu tasawuf yo xamni comme niñu ko juñje legi senum tasawuf jang bu am jang bokku ci nak tasawuf bu ci jang bokul señ bako sos man na mucc ci ay dérapage yu bari waye nak ay talibé mënu ñoo mucc ndax nak seen tasawuf fiqh da ca dafa lalul ci kaw fiqh te du neexala yal bu señ bi di soñé fama nahakum an ta'allumi fa nahyuhu ila ad-dalal yantami waxuko nonu rek ndax buñ doxé dañ nan kan moy téré nit ki mu jang ak da am ci yoonu tasawuf ci tasawuf daf ca am ma ngi fatali ku melni shibli ku yag la ci ay mayu yag ya mi ngi gis ab talibem bu ñew bis yeexa yeex ci jotaay bi ci hadra bi mu yeex ci mi ngi yore ay keuyit mu ne ko lutax nga tardé mu ne ko dama jangi won mu ne ko fon mu ne ko ci dara khutni la demone jang mu ne ko lo fa jang mu won ko hadith mu ne ko indi bi mu xolé keuyit mu def ci ay hadith dafa jël keuyit di xoti ko bu pare waxa bayitam yoyu tasarbalta lil harbi thawb al gharq wa jibta al bilada li wajj al qalaq ففيك هتكت قناع الغوى وعنك نطقت لدى من نطق اذا خاطبوني بعلم الورق برزت اليهم بعلم الخرق خمغا كوكو نانكو مانا جابي موي كو خامني جانغوم حديث جانغ داكو خاوا
1: ويفال
0: نдах جاب ناني رك المهم نغا ييغ دونتي جانغلو با موني كوكو واخوب حديث علم الورق حديثك اياك القران موم امنا لنين تا لولا ما ام موي علم الخرق خرق عادنا kon señ bi bu lay wax dila soñ ci jang dina ne ku len tare jang rek mi ngi len di duggal ci musibe mi ngi len di jox setané mi ngi len di tek ci loxo setané defuko ala farah ndax dafa am mutasawifu yo xamni am jang dañ cey décourager nit señ bi kon ñew tassil mbiram lepp tek ko ci am jang kon ci gattal teunk li nga xamni moy tasawuf ci señ bi ni la tassilé tasawuf
1: tabarakallah señ abdul ahad sané ci léral gogu nga léral tom bu ñëk bi jërul sax di taxawat ndax nga di ñu soxla yépp ci ngir lolu lér mom ci señ bi dello tasawuf bi mi wax ciosan lim ko jëlé fondu mag yi ponku ya melal ya lepp indigo ko tabarakallah da ñuy daal di ñëw rek ci tombu ñaaral bi muy tasnifu shaykhul khadim limasadir at-tasawuf wa tawdhibha
0: waaw lolu moy señ bi ndax tasawuf mom comme niñu ko waxe depuis jamono junayd la junayd ta'sil ta'rif commencé di bind di réglementer li nga xamni moy xam xamu tasawuf ni imam malik def ci fiqh shafi'i abu hanifa def ko ku dem ya imam ash'ari def ko ci walu aqida ak maturidi naka non momit non la tambale di ta'sil ilmu tasawuf di ko jangale di wut shuruti ak règlement yi ginnaw junayd tasawufam yeppit mu tek ko ci alquran ak sunna ginnaw junayd yit ay talibem ñom sahl ibn abdullah tustarek ñom zumnun al misri abubakar daqaq ñepp jaar nañ fi ku ci nek di dox ci kaw yoon wo nga xamni mom la junayd di nekkon mom la doon jangale di ci bind diko yaatal di ci bind diko yaatal ñom haris ibn al haris al muhasibi bok ci ñi ci gëna yaatu ay bind ci jamono yoyu ndax mom dafa jamonante ak imam ahmad ibn hanbal mom al haris al muhasibi bind ci ay téré yu bari ci walu tasawuf jamono di dox ba am yu juux ci ci tasawuf nga xamni gis nañu tasawuf zuhd ga ca nek ñu bëgg jéggaani geneen façon yi deddu aduna go xamni amana l'islam islam xamuko ñu jéggaani ko fexé ba rabalé ko ak tasawuf gi nga xamni moy az-zuhd gi nga gi di ihsan loola am ñu ci ñi ko tambali won am na ñuy wax ni sax bok na ci ñi ko ñëk incarner ci l'islam ku melni Tayfur ibn Isa ta moy Abu Yazid al-Bistami ci ñi ñëk tambali di duggal yenn xéeti falsafa ci walu tasawuf donte ëppalu ci ndax ñu bari ñu koy dogal ngant ci wax ni mom xal la won bo xamni dafa bari won limu koy daanel xal wu ko daanel yenn say ba mu daan wax yo xamni amana l'islam xamuko shataha di tambale won ci mom ñu bari commencé di sep di rogalat di dugg ci walu at-tasawuf al-islami téewul nak diiné ak njangalé ak woté wu mo na doon bu ci doxé day yegg ba yegg ci mat seuk la Umar ibn al-Khattab waxon yunus sallallahu alayhi wasallam rek bi inna dina inda llahi l'islam wacce nit ñep di fété mom muy joy ñu laaj ko mu lutax mu ne ndax dama xamni lu mot rek ci wañé ko comme diiné ji mat na tay mom dana commencé nak di commencé di wañé ko ba njangalé mu nekk nak non lay déme ci yoon wu mëna doon deug la dina am ci ay jawanib yo xamni jamono bu nek day soxla ñu ñew tejjit yoon woowa di tax yalla subhanahu wa ta'ala defal yonent bi muy am ay mujaddidun sa suné comme yonent du ñewati mujaddidun yoyu ñoy ñew di xol yeñ ca duggal ta bokku ca ñukoy yeesal wote ci tasawufit yoonu tasawufit non la mel jamono bu nek mi nga am ay dérapage ci am waye nak yalla di yebalit ay mujaddidun yo xamni ñoy ñew di yeesalat walu tasawuf kon señ bi jamono di dox tire yi bari yoon yi am ci tasawufit bari yañu ci incarner bari la ca raxit bari lol ndax dem na ba ci tasawuf al hulul dugg ci walu ittihad dugg ci al falsafa al ishraqiyya dugg ci bu ci bari dugg ci waye teewul am ño xamni baqu ala al jadda ñu dess ci yoon wi muy njangalam junaydi lutax buñu waxe tasawuf ñu ne at tasawuful junaydi ndax mom mi ci bok ci ñi ko ñeek jangalé réglementer ko bind ci leppam da ko teŋkon ci alcorane ak sunna kon ku bëgg yi ko xamne sa tasawuf da nga ko teŋk ci alcorane ak sunna moy ñi nga xamni ñoy roy aljunaydi fi aqd al-ash'ari wa fiqh malik wa fi tariqati aljunaydi as-salik ñi moko sos way nak daf ci am taxaway am nu mu koy structurer ba teŋk ko ci anam yoy mu ko teŋké ba bokon na sax ci bala mu lay nangul talibi da ngay mokal alcorane ba nopi mu nangula pour nga jaar ci tarbiya ci loxom lolou bokon ni sharta da ngay bind hadith diwanuna hadha muassasun ala alkitab wa sunna man lam yahfaz alquran wa lam yaktub alhadith fala yu'addu min diwanina fo nga mokal alcorane don ku match ci hadith doga meuna bok mu dog la nangu nga don lu talibi kon mom jangalem non la dore kon seigne bi nak ñew fekk fi yoon yi bari lol ci walu tasawuf jangale yi bari lol waye fekk na li ci rax ci ay théorie yit bari lol li ci rax ci théorie bari ndax nak théorie kesse yu andul ak jëf dama wax ni bok na ci li yaq lu bari bari ci tasawuf buñuy wax ku melni halaj théorie bari won na ci ay mbiram donte lañu waxon ci Abu Yazid Bistami lañuy wax ci mom xala len daan dal wo xamni yañu daan wax am ñuko jël ci ñom te yoy duñu ñu wara roy ci nit duñu wa yuñu wara tey duñu yuñu wara japp Ibn Arabi ñew gëna yaatal walu wo wa yaatal ko lol ci mbindam Futuhatil Makkiya ak Fususul Hikam ak yenn rasailam yi nga xamni théorie bi daf ci bari lol te jangale wul lu bari walu jëf théoriser na tasawuf namuko théoriser yit am ci borom xam xam yu bari yo xamni comprendre nañ lamuy wax and ci ak mom waye téwul même ci ay matu tasawuf am nañ ño xamni comprendre lu ñuy wax ba tax nañu naqdu ko raddu ko ba am nañu yegg ci takfir ko dem ci Burhanuddin al-Biqa'i yegg na ci takfir Ibn Arabi ndax lan comprendre lu ay waxam sharia la xam mom la jang jël wax Ibn Arabi tek ko ci mandaxay sharia famu mujj rek moy japp ni huwa kafir suyuti mi nga xamni comprendre na wax Ibn Arabi ta nga xamni bok na jamono Burhanuddin al-Biqa'i mom mu bind mom tamit di tontu Biqa'i di leral wax Ibn Arabi yamuko takfire lan la ci Ibn Arabi wax gis nga wute bobu nga xamni amna ci a'imma ta ñi ñep ay mutasawif lañ Biqa'i mutasawif la suyuti mutasawif la ki bind tanbihul khabi ila takfir Ibn Arabi ke tontu ko tanbihul khabi ila tabri'at Ibn Arabi dañu bok jamono kon ndax am jangalem tanwir gi dafa upp jëf ji loolu señ mi fekk ko fi fekk fi jangalem ibnu sab'in fekk fi jangalem afifuddin talmusani waye fekk fi jangalem cheikh abdul qadir jilani fekk fi jangalem imam al-ghazali ñom qushayri ñom ñep mu fekk fi senum jangale waye and ak loolu nak fexena ba xol ci yoyé yépp xol li nga xamni moy depo ak alcorane ak sunna nga xamni man nga ko tek ci loxop faqih du am lu mu cey teggi nga tek ko ci loxop muhaddis du am lu mu cey teggi nga tek ko ci loxo ko xamni danaka yonam nekku ci tasawuf waye boko waxe mu rafet lu ko boko tege ci loxop mu rafet lu ko señ bi tan ci njangalay ñoña lo xamni koko jox rek mu ne gonga mu ne li baxna rafetna ndax depo nak sharia boko laylut mom mu laylalal ko bopam seigne bi kon nona la taamulé ak masadir yi nga xamni ñoo am ci tasawuf ci ba muy ñew mu doon masadir yo xamni yi khalisa la motax mu jël ay téré yu bare bare def ko ay delluway bo démé ci masalik lamu fa tuddu ci ay téré tasrih ci muqaddimam ak ci bir téré bi isharat yamu def nga xol ni kenn ko ci gis ci ñom da ngay gis ni am jangale mu leer la daleko ci téré ba nga xamni mom moy mom la def jiwup masalik moy khatimatut tasawuf mu cheikh mohammed al yadali nga xamni lepp mi ngi ko teunk ci jangale mu tasawifati ahli sunna dem ci ghazali ci jangalem ci ihya ulumuddin waye ci bidayatul hidaya nga dem ci ku melni cheikh sidil mukhtar al kunti dem ci ku melni cheikh mohammed al khalifa ku dem melni qushayri ku melni al hikam ku ibn ata illah ak shuruham ku melni jangalem zarruq uddatul murid al sadiq ak al qawaid yoy yeb señ bi delu ci teunk ci lamu ci teunk ci masalikul jinan motax damay wax ni gisuma tere bu gëna jotale masalikul jinan ci jangale tasawuf gisuma ko tax lepp tasawuf tere yoy nga xamni moy al maraj wal masadir al asasiyya ci tasawuf señ bi yoyela jël sen khulasa def ko ci masalikul jinan donte muntalaqam khatimatu tasawuf bu yadali la moy muntalaq bi waye nak yemu ci tere bobu حيث ما ذكرت قال بالضمير فراجع الى الغزالي الى الغزالي الشهير وشيخنا الكنتي ذو الانوار غوث الورى قطب الرحى المختار وشيخنا الخليفه المؤيد بالحق من رب الورى محمد يوي ييب دلو صح تي نيغا خامني دانيو دانيو كو ملني شيخ محمد بن سليمان الجزولي تي دلائل الخيرات شيخ المختار تي نفخ الطيب كون اكثر من 100 مرجع سنج بي دلو نا تي اي تيري امهات كتب التصوف اندي كو تي مسالك الجنان la ci nga xamni mo jara baye xel moy ñoña nga xamni ñoy aimatu tasawuf yoyam delu ci ñom delu ci seeni tire ñom ñep mimma tafaqa alayhim aimatu tasawuf ci ni kanu ala al jadd ala manhaj ahli sunna wal jamaa fi zuhd wa fi tasawuf wa fi al ihsan ñoña rek la delu ci ñom tekki wul ni xamul ñeneen ñi xamna len ah kay waye nak woute bi am ci ñooñu nga xamni bayna ahli sunna wal jamaa ci seen bop bayna aimatu tasawuf ci seen bop am nañu ci critique ñi mbollem ko xamni ay critique jëm na ci yow señ bi du delu ci yow ci njangale ndax bëgg lu leer bëgg lu wër bëgg lo xamni man nañ ko dello ci alquran ak sunna bëgg lo xamni koko jox ak kum mëna doon mu nanguko lolo tax do gis mu delu ci imam ibn arabi ne ay bindum bare namu amé solo way señ bi delu ci ben yoon bokku ci ay maraja ta xamna ko it nak xamna ko amna ko ay tere ibn 70 shahra wardi manam ñooñu nga xamni afifuddin tablatul musani xamna ñep waye amul fenn fu mu len cité ci njangalem tasawuf amul lool liko waral moy rek xam gi mu xam li wër seg ko ba nak tax mu delu ci ay masadir yo xamni masdar bu ca nek bo deme do ca fek luddul alquran ak sunna do ca fek luddut lo meuna layel ci alquran ak sunna kon lolu moy njangalem señ bi ci walu ta'sil ci walu masadir
2: allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي

ما ليس يحمل رسول كريم بيتنا سار أحمد.

خلق تسندون مديح رسول الله إلي قان مطلبي ولي ليس ينحو الدهر.

0: mucca idan fisir rewal jare ka ay sar tan mo masayal ka
1: ci turu njabotu cheikh ibrahim sar njaj mi nga fek ci tay ci bereb bu sel bi nga xamé ni sa mam ju sel ja cheikhna ahmad al qadim mo soson liggey bi mok mam cheikh ibrahim sar njaj dila nuyu ci turu njabot gep waye dila yobanti ab nuyo akub ziar ci jëm ju sel ju barkel gi nga xamé ni tay mo fi jëm serigne touba te mat ko seuk ci lepp muy serigne touba serigne muntaha mbake ñu and ak talibé yépp di ñaan yalla mu def ci mom kiim tanu guddu fan ak jëf ju nu nangu ba lepp lu mu bëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko ba lañu door kaddu cheikh mohammedul bashir ci turu serigne modou mamoun sar mi di jëmmi cheikh serigne sar tay feggo ak mbollem njabotuk cheikh ibrahima sar ndiaye gep talibe yep ñogi lay ñaanal fanu guddu and ak wirgeeram sa taxaway rafetna sa yitte matna sa jiego yepotem liggeel serigne touba la te jiego yi nga dox tay ci waxtu wi ak liggey bu am solo bi nga xamé ni ci mom la serigne bi tek sa loxo ci juma ja yaakar na ni xam ko xam ni liggey bobo moy bi ñaari liggey yep ñoo bokk borom motax tay nga saxé sa jiego yi ñew fi te sa téway bi mbacké su fekkan da nga tok rek sa xel nekk ci liggey bi suñu xel dina dal rawaté nak bi nga ñewé téw téway bi yok na suñu jom yok na suñu possef xam nañu tam ni kalen doon liggey lo ñew na set ci liggey kon nak mbacke jeureujeuf te ñu yaakar am yaqeen bi werni lu serigne touba defalan cheikh ibrahima sar ndiagne ci liggey bu jekk ba mbacke tay ya fi serigne touba ndax ya fi serigne muntaha.

0: magneni tek mudoga wax Allahu rabbul alamin lola nak da fay wax melni ab laaj la aya bobu limi firi ab laaj la waye Allahu rabbul alamin ab tontu la ndax tontu lolé serigne touba lañu ko jëk tontu
1: ginaaw bako
0: sunu borom tonto yefeur ye
1: kérok ba cheikh ibrassar laaje ngas
0: kérok ba cheikh ibrassar njaagne laaje ngas ka
1: dafa gas ba
0: loxom jeex
1: mu sotti ci ndoxum samsam mo xamni
0: wala rew salum salum
1: bu
0: demon makkatal mukarrama bamuy ñew lako andalel bam ko sotte bamu jeex serigne bi daf ko sul masale ko niko topal ma ndox mi kon ten bi ndox mi demna demati waxes nako legi
1: duma ci jaarat
0: muy bu ci jaarat muy guddu
1: kon lolu ci ngay xame
0: neena kon lolu ci ngay xame ni serigne touba mbirum serigne bi lolay it mo waralat li
1: kon
0: mbacke
1: liggey
0: bi tambali nañu ko woor nga ko gis nga ko million yu bare bare ci wara dem ndax biñu ko xeyma tollu na ci juromi temeri million ak fan wer li nga wax serigne mamoun rek lolu rek la def jomam aku fitam aku talibem ak beugam lu bax motax mu laaj digel li waye du man manam de waye serigne touba telewul dara motax bang ko yekete talibe yep and nañ ci ak serigne modou mamoun mbok yep and nañ ak mom kon serigne bi mbacke ñaanal ñu ba bala yag nga delu ci wat fi ñukay dalo ten bi nak li nga ko don laaj legi serigne abdullah mbacke amna lum ci waxone serigne abdullah dafa waxone ni ndox muñu
1: fi barkelo
0: ndox muñu fi barkelo
1: men
0: la fi muy aynu rahmati
1: te
0: de suko jaay ken ab ten la won serigne touba dalé ci njariñul adina ak njariñul alakhirah muy njariñul talibe yep bëgg mu daj talibe yep motax ñu defes ko foras balul mbolo mi bari bari ndox mi kep ku ci bëgg man ci am
1: ku keneen jox am ndox
0: ku keneen jox am ndox
1: feneen
0: te jeli wu ko aynu rahmati dako tanke sa baaj ba rek jox la nax yoyu ak tiaxan yoyu nak la bëgg mu joggé fi ngeen xamni da fi jog te da fi jog ñi nga xamé ni nak dañu nekk fi ci dëkk bi te nekké wuñu fi niñ fi wara nekké na leen woor cieng ni serigne touba dana ko diggalé ak ñom li cheikh abdullah mbacke mo xal nako kon nak mbacke barab baangi muni soxna sa fi mbacke mom serigne bassirou di jarbat ci serigne bi yeble na fi ay ndawam ak itirangam serigne mamoun sar neena mangi sante al hadji pap fall mom soxna ami sar mom serigne mordiara serigne pap fall japp na ci liggey bi bu baax waye nak serigne bassirou neena lum ci def rek bopam lako defal te neena da koy gëna man rek inshallah serigne pap fall lum def ci liggey bi bopam lako defal te da koy gëna man hamadul bashir neena assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñongi nuyu mbokk ji yi fi tew yep di nuyu mbokk talibé mourid yi fi tew yep di yëkëti kaddu ci ndigalul cheikh mohammed al muntaha mi fi jëmmi serigne touba tay ci kaw suuf diko ñaanal suñu borom mu yagg fi lool té and ak wër ba sumbu yi nek suñu kanam nga xamé ni amatul ben bëgg bëgg amatul jenn yité yalla yépp soti ci loxom ba yenen subu topat ca néna nak xelam dal na ci bu baax lolou ci bisub gambu gi la ko waxon muniko sama xel dal na ci ba buma fa demutit doyna ma ndax liggey bi fimu tollu ndax ku ne xamna ni liggey bo xamene mom seigne muntaka ci bopam ku ne xamna ni seigne muntaka ku ragal kharqul adala ndax dafa jappe jëmam ben talibé ci mouride agna ci boromam lol ba ses rik lolou sax nit ñi xam nañu ko waye famu ag xamuñu ko kuy jaxassok mom xam limi jankontel da ngay xam ni ruham mo atan limi def waye jëmmi doomu adama atunu ko ndax ñun ñi di ay ndaw limu man ak limu atan ak limi ragnatlé asaka di mënuñu ko kon woor nañu ni ki jëmmi doomu adama atunu ko ndax ñun ñi di ay ndaw limu man ak limu atan ak limi ragnatlé asaka di mënuñu ko kon woor nañu ni képp ku fi nekkal Serigne Touba ku ne Serigne Touba mo koy tan yalla defit kenn musuko toñe muy xebet ci yow dara lu wessu xamni Serigne Touba mu mat seuk nga bo jëfé mu feñ ca bo waxé mu feñ ca waye woor nañu ni Serigne Touba dugg na ci jëmam kon nañ xamni la serigne ba waxal ni waftah lana kull babin kunt fatihahu lis-salihin min al-khayrati yallah o serigne touba defal nako serigne bass neena musna ko ko wax bis ndax xam fimu ag muniko ah serigne touba dey wute nako nune wute nako nune jiem nako amé nune bamou dikkel ma ci jëmam kon nak nañ ñaan mu yagg fi té andaku wër nako mourid yépp ak talibé yépp ñaan ndax kët ndamul l'islam la waxuma yoonu mourid rek kon ñoongi tek nuyo bi ci loxop serigne modou mamoun sar mi mom mi nga xamé ni moy khalifa bay serigne sar ak mbolem njabotam gep ak njabotuk mam cheikh ibrahima sar njaagne gep niko serigne mam cheikh sar limé légui tambulé ko ci ko fi nekkal di serigne abdou samad sar ni ngeen ko waxe at yi motax waye bu ngeen fi tewé téwal ngeen ko fi di nuyu mbollem juromi buntu keuri cheikh ibrahima sar njaagne yépp tay sante yalla bu baax ndax tawfiq gi nga xamé ni tawfiq gi nga xamé ni defal na len ko ci liggéey bi kon day melni dajalo gi ngeen fi dajalo bu ngeen fi defal ni rek doyna doyna seuk ndax lolu moy li serigne touba gëna bëgg ya rabbi ij'al al muridin ma'an fi hisnika al hasin wa shaml ijma'a nga dajale sama mboro mi baña tasaro kon nak liggey bi day melni lolu len ci serigne touba fagul kon nak yal na ag ak jam te serigne modou mamoun sar yow mi nek ci bop bi te sumbu sumbu bu mel wuri.

0: fi yal nang ko agale jam yak mbollem ñing ko sekkal ba nga jébal ko cheikh mohammed al muntaha la jatt leneen digal ndax seen mam kat cheikh ibrasar njagne danaka mom cheikh mohammed al bashir mi neena lim waro na wax lepp serigne mam cheikh dako wax ci tariikhu barab bi ndax xam nañu li fi nek li fi nek mané su ko wax ci radio de waye bako ko serigne bi def lo dafa am digam ak serigne bi mom digam ak serigne bi da and ak serigne bi boba yoonu mourid amagul motax serigne salih hudran wax li yene njiglay yoon wi dan na def dara jum sanj yebal fa serigne basirou sar niko yene njiglay yoon wi kon nak lolou doyna seuk wa keur serigne touba itam lañu fekkewul deg nañ ko liñ ci fekke tam xam nañu li ngeen ci am ci ñom kon nak ni rek la mëna démé serigne touba mbiram day jëm karam du deltu ginaaw mukk ci adina famu def dara la hadith ba waxan rek ni sunu borom rusna def barke ci barab diko dindi wat waye serigne touba lepp lum def ci barab day yok ba faw la ca dess nak da waxon ni fepp fu ngeen gis mbolo daw jëm fa la len fa taxa dem mako fa def waye len fay tey nak ci jikoy koko lay don lolou wax serigne touba la neena si abdul hadd wax ni serigne bi neena limi def ci nit bañ topes ko bu ko defal ci garab ñu toko tele du fa jogoti te julli ñaari rakka ko gëna jafé kon nak yeen ñi ngeen xamé ni seen mam ya dañoo andan ak serigne touba liggey ba liggey jafé kon li lepp barké la bo xamé day soti ko ba faw la ca dess nak ma nga aji ci jeewriñ je rek bu jeewriñ je dogo amu fit xam serigne touba lum song rek mu dab ndax la yastawi minkum man anfaqa min qabl al fath wa qatala ulaika a'zam darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu way nak wa kullan wa'ada allah al husna kon ñom ni jëkkal ci serigne bi kenn mënatu leen dab mukk xana taatu seen barke rek kon nak serigne bi neena ñoo ngi sant bu baax te yemaat serigne touba nak ci jotaay bi ndax ba fa serigne modou mamoun sar mi yonne ci mom wan ko plan bi serigne mam cheikh sar mi ak rakam andiko neena boba day beugal na ñew ci teggu xéem yi far mu am ngand te bisba neena boba batay wax nako ay yoon yoon niko dina ñew ba ci wëru magal gi neewon nako bala magal gi dina ñew waye galan koori rek ndax nak neena mom kenn waru ko fi wona jëk ndax yoonentou serigne bi ak sakku fi barke ndax fi mom lu fi way amul ci yaw la waye fi ci aynu serigne touba def na fi lepp kon nak ko yalla defal tawfiq ba nga bok ci ñi fexé ba mu melni mu wuur la ni lakk nga ngeureumul serigne touba serigne bi neena kon ma ngi leen di sant bu baax neena nak ma ngi soñni mbokki talibé yi ñu xamni comme niko serigne mam cheikh sar mi waxé étape yi nga xamé ni jaar na fi tambalé ci diko serigne bi diglé ak biko cheikh mohammed al fadal yeslo ak biko cheikh abdul hak mbake defare ak biko cheikh mohammed al amin bara defare yessel ci mujjugi neena bobu mom mi li xamal na ci dara sax ak bi nga xamé ni ci nak ci loxom seigne modou mamoun sar mi mu am tawfiq yessalat ko neena kérok biñ ko andi les plan bi mu gis ko neena da naka mënu ci wona sori sax ndax yermane je ndax xamni li kat du liggey bu tuti waye la mam cheikh ibrahim fati waxan rek ci liggey bi ma jile won biko serigne bi santane serigne saliw neena liggey bi ma ji ak keuru daru manan nga serigne bi dal nako nako sakati wel té souf ci ñu wëlbeuti ko bobu jamono jafé lol dajé gato guerre 14-18 am ñu ñew diko ci yërem niko ah dañu yaakar ni kët da nga wara na wax serigne bi mu soppi la ndigal li ndax jamono xatna lol té guerre bi amna ci adina dara diketul marchandise diketul nit ñi amatuñu dara té bo dajale won xaaliss ba am ko it do gis fo jënde seng yi mam cior ni len new ma xamu len seng de waye xam na ni xamu len seigne touba ndax seigne touba kep du santane mukk lu dul am duma sante mayit mukk dara luma dul def kon yow seigne modou mamoun sar mi bo amé ak dogu akou fit ci seigne abdou hadd nga ko jëlé ndax lepp sakanam la te seigne abdou hadd waxan na ci atam mu jimi mim mu jël wax ak talibé yi ni man mi di wax ak yeen xamna ni at mi melul ni at wara mel ndax sama arène daw jurom benn fukki million la ak lu tegal lepp ma def ko ci liggey seigne touba bi sama liggey bi ren bi di fukki million ak ñet waye teewul nak man ma xamni mbay mu nangu xol yu nango ko gëna woor te xol yi nangul na seigne touba te deetuñu gantal ba mukk kon nak mo andi li kon nak seigne modou mamoun cheikh mohammedou bassir neena ñoo ngi leen sant bu baax té la ci ndokel nak yaak ñing ko andal ñep té xamni ni rek moy liggéey bi ndax seigne touba mom lo dogu rek la seigne abdou hadd waxal néwon na liggéeyal seigne touba la ci am solo moy fosso gi waye dañuy fexé bam am nak sa yoneeku ci nañ xamni serigne bi nopi na ci lepp ndax ko xol liggéey ci dëkk bi nga dégg ñu naan crise amna di nga xamne wali siwaya yantahi dayqu saman serigne touba neena jamono ju xat jëm ci wul ci man serigne saliw da na wax ni deg na ci lamme ñam wax ni serigne bi da lan def bu ay bagage bare ci keur bi muni xana da manki ci rew mi ndax luñu japp ni manki na ci rew mi rek talibé dañuy jëkënte diko wuti bam tassaro ci keur bi lol nak moy dox ba legui ni mbacke te lolou matna temer at ci ren bi seigne touba ñib seigne touba kon yoonu murid kep ko xamé ni yaangi xalat wala ngay fexé wala ngay def ay lobby ak lobby bu man di nek sa gannaaw lu mu meuna doon seigne touba dina dal sa kaw jërul xalat Serigne Touba nopi na ci yoon wi ko xamene ci genné nañ la lu upp juroom ñaar yaa tassare sen jabot sa mbir mel ni tay koku kuy xalat ni dara man nga ko def ci pexé ba wala nga tassare ak jabotam wala nga jaxata seen xol Serigne Touba jekk na la ci lola te yow makoy xalat lola du la wessu ndax serigne bi mo waxal ni qulubu man lam yuhibbuni ala wajhin wala yulaquna ma ramu wala albaba bepp xol bo xamé ni yalla dogal na nga bañ ma man serigne touba ci njaqare rek ngay def te bepp buntu bo djub ba yakkan dana ubeku bo demé ba djub ko mu teñu kon serigne touba nopi na ci lepp defal nañu jamm defal nañu sutura bi suñu jëm nak du suñu jëm way mom moko def serigne shuaibu newon na serigne touba newon na ku teral lu bok ci man yalla dara na teral ba faw waye safan batam ndeka non waye kep ku bëgg xawu seen sutura yow doko fekke wassalamu alaykum wa rahmatullah tabarakal
1: والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع دي خام خام بو ام جارين والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغين يونو گرم السمدية تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليپم سي نجانغالم شيخ الخديم اك ووتيم بيغا خامني دا فا تنكو سي نيت تومبي العلم النافع
2: من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وأسنى قديمه ذوي الرضوان والتمكين واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني سيري دا فصيحه يا من له الجمال وتبصير صل على من اسمه بشير السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مبولم تيليسبكتاتور اسامديا تي في اك اسامديا اف ام نيو غي لين دي نويو دي لين سياري دي نو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي جيتال تي نويو بوب اك سيار بوب شيخنا شيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعا ñaan yalla suñu borom mi dara tewut mu doliko katan doliko wër gën ko fe bayyi doliko ay ndami ndami dam ci liggey yimi liggey cheikh nassir amadou khadim rawatina nalam wu reey wu mag wi jëm ci liggey jumaaj te ñepp and ko ak mom non lañuy siaré jëwri ñam ju bax ja siñam di khadi fall mum serif hassan fall mum mam cheikh ibrahima fall mi nga xamne mo tok jotay mam cheikh ibrahima fall buñ ko tuddé rek mu yobale mbollem ummatul islamiyya gep rek waye di siaré bu bax sunu kilifa sunu jeurign ci war wi cheikh abdou samad mu serigne soyebu mi nga xamne yitem yep moy liggey serigne bi ak fexé ba ñep jarignu ci liggey serigne bi non lañuy xaaré bu baaxa baax sunu kilifa gi nga xamne mom lañ baaxu andal jotay bi di diwanu salawat muy sayyidina jibril lo ñep min ko du baax du jarignu diko présenter ti ndax ñep xam nañ ko ci ak yaatalam ci ak wayafam waye it ci fasaxam ak hikma bi nga xam suñu bom defal nako ko ci waxtu woné muy dik ak ñun ci ay tam yu ama am solo ngir gëna mëna soñnat mouride lu jëm ci liggéeyu salatu ala nabi kon ngir baña guddal rek dañuy koy jox mu nuyu ak téléspectateur yi bu ko defé nga dugg ci waxtaan yi sayna jibil assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: ok assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi
3: صلي صلاة لي تقود دركما قد فاتني تملأ قلبي حكما نونغي نيو محمد لامين دي جيتال سي نيو بي نا صاحب الفضيلة شيخ محمد المنتقى نغا وخه رك نيانال سوكو يالا سون بوم گن كو ياغال
2: امين اللهم امين
3: تا گن كو ويرال
2: امين اللهم
3: سي ليغي بوغي بي موي ليغي شيرين بي راوتي نا نالام بوغي بي نغا خامني مود ييب نغا تي گيناوام
2: وا ريسا
3: di ci yaa bu baax ak di ci ñaanal cheikh amak nga xamni wax deug yalla gis na ni yittem rek
2: ñu jëf juré jëm ci
3: ak bëggum suñ tuwa motax waye bu nit doon wacc ñu man ni wacc na waye bu yagul rek mu ñew tontu laaj bo xamni ñepp ngi ko doon xaar muy ab mourid du wacc ndege yëkëti juroom téméré million jébal ko sëriñ bi tambalé ko ligéyam loolu yitté ju kawé la ji wané nek ab mourid mum du wacc li fe tabul ci biir bammel no nga ñaan nak suñu borom yagal ko
2: amin
3: te wéegal ko te katinal ko
2: amin na bal
3: di rafet lu bax itam sëriñ abou samane mbacké mel nañ ci semaine bobu rek ñëk ci amak di ñëw def na jëf ju rafet jëf ju kawé ta moy yëkëti yoonu mourid yépp demal leen cheikh amak sété ko waxtaan ak mom ñuko li mo taxone juk rek moy ñew sét ci la melna ni téguñu ci ayyubi cheikh amak ñew jibal adiyam
2: ndaysan
3: loolu itam no ngi koy santé cheikh ñabbu samane mbacké nga xamni waxtu wu jot nak jéegom ak yitém moy sét lepp lu bax rek mu def ko defal ko cheikh bi waye defal ko yoon yépp guddém ak bëccëgëm itam di saggu ko yoonu mourid amuluk dal amuluk dallu koku no ngi ñaan sun borom yagal ko te wéegal ko waye di nuyu seen lamen baaxa baax seigne mam cheikh mi nga xamne tay dik na bok ak ñun jotaay bi
2: inshallah
3: waye di la nuyu mbolam ñi nga xamne ñoo ngi top jotaay bi assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureujeuf seyna jibil nuyo bi amna solo ak rawati na ñaan yi ak séré yi am solo yi nga xamne def nga ko ci jeewruñ ju baax jogi di cheikh amar mom serigne salihu ni nga ko waxe di ñaan yalla suñu borom gën ko dolik wër gën ko doli katan waye yene yi mu yene ngir and ak cheikh mamadou muntaka legay bi suñu mo defal ko ci lu kawé ndort ak mbolam képp ku bok ak mom passif bobu ci mouride yi kon seyna jibil tay dañu ñew andi wat tém bo xamni mo jur tém yépp rek niñ ko baxo waxe way lepp djublu ci ngir gëna fatali wat ak gëna orienté wat gis gis ci ak xalaat yi moy dañu bëgg waxtane sëriñ bi nga xamné moy ki suñu borom tan def ko moy liggéey katub yoonte bi alayhi salatu wassalam manam sëriñ bi moy liggéey katub yoonte bi alayhi salatu wassalam loolu lañ fassiyene bëgg waxtane tay ngir nak mu jur liggéey bu reey bi nga xamné def nako ci biir liggéey bobu ak limu ci wagar fegul li jëm ci salatu annabi kon bala ñuy tambay rek dañ lay bayyi nga defal ñu ab muqaddima ab xéddu introduction bu ndaw ci jël benuk sëriñ bi ci zahir ci ak feñam ci kaw suuf ak yenn ci xéeti taxaway wala yenn ci xéeti melo yoy suñu borom wajjal na ko ko lol nit ku ci bayyi xel da nga xamne ki amna yan bu reey reey reey buñ ko wajjal bëkk ko yan insha Allah rabbi sayna jibil
3: ok
2: dik ci point bobu
3: cheikh lamine niñ koy waxe ak sëriñ bi suñu borom mom bu namé mbir da koy wutal ay sabab yent bi ko waxon seen bo mu namé mbir hayalo asbaban da koy wajjal ay sabab yuy tax lolu manam man na ni tam seigne Moussa ko junjuno ko ci mbindam ni dogal bu am da fay lekko ki xew xew mu melni lu mosa xam ci aduna rek suñu borom wajjalé nako mbir mo xani bu ci agge dañ xam kon li jaaduna
2: deug la deug la
3: lolu day wané ak mandom day wané itam ni lepp wutal nako sabab
2: deug la
3: bu nan bindina asaman ak suuf ci juroom ben fan te mbiram yi di kun fa yakun lolou day wane ni lu ne man na am wajtay njangale mo reey reey la waye serigne bi itam nonu sun borom tané won yent bi alayhi salatu wassalam ci gep gwal tan ko ci xet tan ko ci suuf tan ko ci barab tan ko ci jamono lolou lepp dafa daj ci serigne bi mu melni jamono ji mu dikke kaw suuf jaba da tombe ak jamono soxla woko ay teewul nak sun borom dako wajal wajalen wo xamni bu fa jaare bañ ni ki mom la xel du ko yaar xel du ci yaar dañ xamni ki nek deug deug mom la lol nak la ci ñeek moy waccay yu ko sun borom wajal ci fim ko boole muy ci keeru xam xam keeru teddange keeru liggeeyal yalla di pencum awliya o itam di pencum niti yalla ci walu ndayam ak ci walu bayam waye itam limay wax rek nga xamni bo ci dugul legi moy gëna leer ci nit ñi moy serigne bi naka mu gané kaw suuf rek diir bu gatt nit ñi yekni jëm ngi jo xamni suñu borom mang koy téñ téñ bo xamni dana yenu yenu bu ken musayyal
2: yenu yenu bu ngi
3: lolu lu woram xel yi téla bayyi ci xel jëmum la
2: nga xamna ñi dekkon ak mom
3: waaw
2: doon nañ sellu ne ki wuten ak ñepp
3: wa moy Seigne Diou mom limay wax rek moy comportement bi mu amé won ses habitudes habitude bi mu amé won ci nga yek ni ki am lako sun borom di wajal lo xani dal bokut ak ñi mu bokal jamono mom
2: deug la
3: amna ay khususiyat
2: amna ay jagle
3: nonu ko yonent bi amé won nga xamni sellu nañ ni bu bayiko ci bagab ñew ci bagab bala yag bagab ba day nat
2: ci allahu akbar
3: ngay na ñewani ali mo saadiya bim ko yobbu da fekkon mo gëna ñak ci dekk ba
2: wallahi
3: amul ak ju amul dara waye diw bu gatt nak ñu gis ni mo ëppul ñepp
2: mom koy ba ci war wayu rek
3: waaw okay
2: la tambalé
3: waaw okay
2: nga xam ni ngi ko ñettalé war wayu mu yéggon nga xane bi mi ñew mo mujjii aksi ngir war wayu niwdal gum niwdo
3: waaw
2: ay bam jotté ko tédé gi alayhi salam rek war wayu
3: da jitu ngir beggum becc yonti alayhi salam
2: neena ci kaw alayhi salam
3: kon loolu itam day wone ni mom loolu tél na tax ñu xam ni ni jëm ji day am luy xaar ci lokoy xaar ci ko
2: soof koy xaar deug la
3: waye serigne bi itam li won ci mom yimu tam muy sulukiyat yi won ci mom jikko yu bopam ay melokanam ni mu comporté won habitude yi dim nekkon ci mom taxna jamon téla baye xel ni ki amna lu ne ci mom bokku na ci jëm la ju rafeton xaar kanam non téla gañ xaar kanam nga da jek sa xam nga ni mos dañuy wax ni jamalu ruhi yan'akisu 'anil jasad taw bu wax da fay soti ku ci jëm nga xani yoonte bi wax na amul kenn ko sunu mosa bo mosa yoni ci kaw suuf ludul ni xakanam nga
2: dafa rafet est ce
3: que lolu wane na ni serigne bi lolu tel na ñëm ci mom ñaagal ba itam mu am hayba hayba bo xamni nit sax ñi mako xol seeni bëtt ñant
2: faw di nga am
3: faw da ngay seug
2: goko wek
3: te sa bu ñu tilli yitam da nga am lu yek sa bop
2: doko sañ bay
3: jotaay bu mëna tew itam lu jotaay ba reey don tane fek na fay kilifa mom ak lañu bayyi xel
2: lañu
3: bayyi kon ñu téle yek ni mom amna al haybat on nañ ni al khawbu min allah yughzul hayba wal qubul jige yalla da fay tax nit am hayba jo xamni kenn duko amé ko dul mom sun bogam tam wajilon ko bu lo rombe rek nga yek ci mom xet bo mu sey ci nit ndax ne xayu xet te lolou xam nga lu mu don ci yantibi alayhi salatu wassalam la du tok lu dul ni dafa jubul penk mom señu ñaaral bi itam sa bu jugge ci jëm ci bogamam bu ni allahu akbar da nga yek ni da yobale do lay diir
2: allahu akbar
3: lolou lu setlu won ci mom la kenn du doxndo ak mom lo yakamti lo gaw bu ngeen doxando mu jitu la lolou bokkon na ci li nga xamni setlu won nañ ko ci mom doon ab gawar itam nga xani man gi mo na war fas towa yi sax ñoom duñu mujjëndi ko ci yëm ak naari ak gaaw gum ci gaawon doon nit ko active te yakamti wul won nga xamni
2: sa boole activement tawarte gi
3: waye di ko te yakamti wul nak diko tey nga xamni doxene wi do ci setlu muku lu melni day yëkëti sofa la day def nangam ñaagal ba itam doonon nit ko xamni du wax luddul yitta da taxaw waxam itam lepp deug lay doon waye lepp lu muy wax itam farata lay doon gaawu tonte itam boy laaje tonte bi ñew na waye tonte bi day deppo
2: la nga laaj
3: do mëna am lu ko gën
2: est ce
3: ñu téle ñu ci mom ni mom du tim lolu del nañ ko xam ci mom ni mom day japp rek ñaagal bi itam musta jappal ben ñapp ci ñaagu julli waxtu jot da koy jappal waye li doy ci man nak moy jenn jëm ci kaw suuf jo xani mustafa waxtu
2: allahu akbar
3: amma fa wax da mom waye mustafa waxtu mom señ bi lolu doy na ci man ci ak dundam bari lu muy wor lolu tatu ne la guddi li may wax nak moy tambalik feñam mom du lek ludul
2: kon moy lako soxna su mag sa don junju ci jamono bobu ci melokanu gaay ñu bax
3: na wa ci melokan nga xani du lek ludul lu ko meuna taxawal ngeen mu jamm sun bogam niou lol ak beug ta doylu lim am lum xeb mu doylo ko waye waxtu wujeet mo ngi ci mbir nak
2: doylu yaangi ci lu am solo
3: doylu gogum waxtu wujeet itam mu ne ci mbir
2: nga xam amul
3: ci loxay neen
2: amul jot ci dara
3: amul jot ñettel bi itam tabe won bol lum am ñu ne nangu nako ñak waye lu ko waye mu sa def nak mu jegal lako yi melo kan dal tel nañ ko seenlu ci mom pe doono gil kim doon ngay lol suñu musa ngay wax ni maqamatu junay de ki mboti tay fo ci sagaw nga ko laqon tartilafo lol nak moy melokan yo xani mom daana ci jëm ji li nak buñ ko setlo ci jëm nga ram ni ki mom amna lu ko woutel ak mindeef yi
2: lu wéré wéré
3: wa ok
2: tax bo xolé comme ngui ko waxe environnement bi nga xam ci ni suñu borom jaayal nako fa ci digënté bobu mel ci melokan wi lu jafé la xam nga
3: wa wa
2: ndax rawasé na bo ñëwé yalla def nga feñ ci képaruk ay kilifa ay borom xam xam ñu ñu naw fonku leen tek leen ci kaw xamné ay kilifa lañ bu doon jamono ji la da nga nan ci képaru gouverneur nga yaro wala ci képaru ministre nga yaro wa gar ci fan wa mag ña tollon ci bobu jamono kon xam nga fofu mom doxé nim la nexé day gëna yomb
3: waaw
2: ndax danaka privilège yu bari mi ngi ci sa wét ndax sa wajur amna tour waye bo xolé manam dundin nu désintéressé bobu señ bi doon dund
3: waaw
2: nga xamné téla yitté wo yalla wulis jëfi nit ñi doon ko xamné ku téla ma la ni nga waxé waye li ci gëna am solo moy mu doon nit ko xamni ci farata rek lay dox xamni li xew ci generation xalé yek yoy di am programme di am nitek yoy melni mom señ bi ci zahir manam jogale wuko
3: wa de nekul
2: xani mom naka jek
3: rek
2: ñu diga da xam fu mu jëm
3: maha juna maal misay wax sa way ma lepp lo xamni dañ koy xewé ni rek suñu bogam da ko del takale
2: da ko del takale mom
3: wa ta lool moy wacca yu nga xamni suñu bogam wajal nako ci jëm ji nga xamni loolu mom lo gatt xel bo nekk jëm ji mel non dang ko setlu ci loolu
2: lol mom lu feñ la ci
3: ñaaral ba itam mu am geneenu gwal nang ko xam ni dañ ci tek beut muy téla won aduna ginaaw bëggul da nga ci aduna dund bogamam mu sey itam am ben jotaay budul ni da ci xalaat bogamam mu wété mo ngi xalaat téel ko def ci ndawam nak médité di xalaat suñu bogam di xalaat yëneenti bi alayhi salatu wassalam te dengalim jutuluhu munzu aqaltu bil khilam bima amé xal rek la tambalé joyal sama xalat ci yonnati bi alayhi salatu wassalam
2: sallallahu alayhi wasallam
3: di xalat ci kawna bi nonu ko yonnati bi daan defé wa yatafakawna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan
2: subhanaka
3: fa di wet ci guddi yi nangul tam ab jaxaso mom señ bi té la bañ tam manam li tuddu rek nga xamni mom walu jigen moy lepp lo xamni don tane sax ay kilifa am nañ du ne seeni baram du tok seeni lal du jige seeni jotay
2: manam dal mbolam liñu ado wona gis ci xalé yi jamono
3: ci goné waaw
2: manam dañ ko mom dañ ko
3: gis nga xamni sa dañuy wax ni li xalé baxo def mu xéxéti baj ak yoy mu sa jaar ci mom la daan tak dal mu yëngu ci bamuy gëna doon ci ndaw moy ñu jëmé ko fo xamni depp wut ak
2: lolu
3: xeyna xéti mbolo la gi démé non te yoyé sax man nga né ada la waye limu doon adam mu ndako téla bañal bopam mom yoyé nak mom da depp nak mu xamé rek nak xamé ñu gis ni da bañ aduna
2: nga xamne kon dal suma teunké li point bi manam señ bi ci ak rawam li wolof di wax ak raw moy njëlbeenam ak njëlbeenam day melni liñu baxo xam ci nit ku nité di def naka jek da ko wouté ak ñom
3: waaw
2: ba nga xamni kuñ sepp la mom ci wét
3: bu sepp la waaw
2: nga xamni wét go dugg rek ci ni ñi mu bokal jamono daan baxo doxé day melni wouti na ci ak ñom ba ci comportement bi mi am digëm ak nit ñi rawati na ñi ay kilifaam da ngay gis ne señ bi da ci téel wuti ak nit ñi
3: waaw
2: loolu la ngoy sellu baax ci biir liggéeyam nga sellu wat itam ni lu am solo moy farlu gi nga xamne farlu nako ci liko yitel positif bi mu ci démé té loolu liko mëna moy li nga wax sank moy li poñati aduna yi day melni señ bi loolu dafa téel taxaso ci biir xolam
3: waaw
2: xani amul jek bu xamne am ak ñak la yamale señ Moussa kan bëggul bañul du xeb du yëm
3: waaw
2: day melni loolu
3: loolu motax nak suñu bogam mel ko téel ko be ci awfit di yaa sañaxal gi mu sañaxal lepp lo xani bëggu ko ta moy jëmul ci bogam da tax suñu bogam téel ko responsabilité
2: téel ko responsabilité
3: xani moy li ngay juñju légui ni man ci señ bi la jàngé ñu nit wara nekk kilifaam señ Touba don tane am nga don tane xam nga waye nga yegni say kilifa ngi fi nga woyeful jafé la nak
2: aka jafé
3: jafé na lol nga genn sax gentu ku bax xey tek ak sa waju fa nga tegon
2: wallahi sikku wud
3: don tane gis nga ni ya ko sipo yo ci sa borom
2: sikku wud
3: te deng nga
2: sikku wud
3: waju gum tel na xam kim don momitam xam na ni waju gum xam na kim don waye taxul mu feñal
2: ko waye teewul rek mu japp
3: wone lolou da dox digeentem ak wajjuram rek ba ni fi mom ak andaseli bayiko ñu dog di yegni ahmadu kenn la
2: cey allahu akbar
3: ay jamono ji fi wajjuram di nek mo xam li xew mok wajjuram kesse momu tam bëgg ko siwal ndax wajjuram ñu diko jël diko tecc ko wajjuram ta bobu selu na ñi mom kum jangal do faté dañu mu ji dong yep sama gañ mu leen
2: di bëgg jang ci mom waaw jang mu day leer ta kum jang do faté
3: deeng nga samalew fal bu fu ñewé
4: jotay ba dam demé tel na wax kuy serigne bi
2: wallahi
4: da wax na ni bim diké dugg ci mom anassel di waxtan ak mom lam doon sakku ci mom serigne bi ne ci mom waye gis na ni lal la bok ak mom mamo anassel lal bim génné mamo anassel ni ko da ngay waxtan ak serigne bi da fekk serigne bi lalal ko ak mu kette ay nangu ci atok
2: nangu ci atok
4: wa lol
2: ko lol rek am jangal lol
4: rek ab share la buy wone ni am lu xew nak way lolou lepp nak taxul won mo ngi ci beutam bam yegni kenn la ci kanam wajjo mu tedd wowo banam ko noppé gis rek lolou itam day wone ni ak kilif lu am solo ci nit ak koma don wa nga am kilifa
2: lolou li nga ci jangate moy tay ji bu la yalla defé manam jox la ndobal tank bu don te demul tank aduna la sax nga xam tay dañ na señ jibulo kat mo mo jité entreprise sangam wala moy ministre sang wala nangam lolou lamuy reere teewul nga wara don ko toroxlu ku warma lol sey wejur ak mbollem kep ko le fete ak mak mais c'est reste ci zahir rek mais na ci royé jikko gi ciedd joju ci serigne bi waye ñu ñew tuti ci fan liggey bi nak ndax walu waccay mom ya nek na buntu bu yaatu bo xamne mom rek doyon na émission waye nak comme deug deug yi waxtaan wi liko taxaj jog moy serigne bi nak bi nga xamé ni non mako waxé né sakatu iz qassani bi qidmatil ma'asani kon ginnaw mom xamna suñu borom jaglél nako moy ki wara liggéey yëndu sallallahu alayhi wasallam mu jog nak fasku yëni liggéey señ bi nana tambalé liggéey bobu ak nak lako liggéey
4: wa moy ginnaw bimu sété nak ci aduna sét ci lépp luko laal suñu borom xol mi def yépp gis ni mo ci gëna bëgg yëneenti bi alayhi
2: sallallahu alayhi wasallam
4: ribhiya hubbul hubbi rabbina al ahad li wajhi man laysa lahu kufuwan ahad
2: allahu akbar
4: bu fekke amna genn tonaw ci kaw suuf moy ciofel gi dox sama digeenti ka rasulullah
2: sallallahu alayhi wasallam
4: sun borom set ni beugul dara ku dul yanti wala satam yun si fu adi hubbahu hubbal wara kayfa la fa minhu mahzu jara ahmadu man sahala nahari layla bi hubbihi waqad adaa layla sun borom set ni mo gëna ëpp ëpp ñepp ciofel ci rasulullah way mo ëpp ñepp yitt nak ci borom
2: manam gën leena farlu ci yalla gën leena bëgg yoonte
4: bi yoonte bi alayhi salatu upp ñi yëpp yitté itam buriyatu himmati wa aqsa matlabi muhammadin wasilati li arabi sama ndaytalu himma sama objectif aduna moy am ngeerumal rasulullah
2: sallallahu
4: alayhi wasallam simami al-yawma ja'altuhu abad fi yadi ahmad li ta'ati sama topé na yalla jël sama nos jox ko rasulullah lolu topé yalla comme sun borom mom da deg bopam te nangul kenn ko ci fek fi lol ci jëm ji fi ci rasulullah be ko nim ko bëgg gis ni serigne bi kat lim bëgg ci mom serigne bi man nako lim bëgg ci rasulullah serigne bi man nako te jikko ji maké nako mu mëna dund ak jamono mu tan ko muy khadim rasul mota da lan wax ni doon gi ma yom khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam gënilal sun borom la waye nit mënu ko faggo kawni ya khadim an nabi wal kitab fadlun min al wahhab la min iktisab akba didid akramanil baqi biqitmatil bashir wa khalami ila al maziyat yushir sun borom barke lana samay mbir tanena ma terelena ma don liggey kat yoni wa sallallahu alaihi
2: wasallam
4: ndax sakku nako ci mom batay hisa wa qasdi qism qitmatan taqwa ayn nabi nawaitu min zalami qitmatan tasu mushafan bihi kufitu ma'asu sun borom tan ku muy khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam basax mom wax ni kep ko xamni sa xel de nena ji dox sama diginte limu sun borom tanni ab dof nga sevih man arada an yasrifuni an qitmatil muhtar babil minni buntu xeel bi nga xamni sun borom dama tanne may buntu ba man diko liggeyel tama diglante ci sun borom ni mu haqidun ala taqayyudi bi sunnatil muhtar tulal abadi dama diglante ci sun borom ni munuma genn liggeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam tulal abadi wa
2: akbar
4: banay tu taati bi ittiba'i bi dhikri wal hadisi wal ijma'i ngay li bu fekkon dama tabax li la tabaxe
2: nan sunnal hadisa wal furu' kal kitab
4: motax da dan wax ni ko xani beug nga nak dox sama digeunte ak lolo dof deug nga kon xamna ni mom sun bom tan nako mo ci biege gi sax am nañu dem ba japp ni xeyna tubab bi man nako ger ci ndax fi ni nak xeyna cione yi bari na liggey bi metti na da bind mom señ bi lu melni lam bindon bi mamak anassel wacce liggey ci yadal bu sharati da ni anna amud yadi lil qaqi mushadiyan ladal ida qalbu sa'an kulluka al-hajari
2: yow ni nga xam seen xoli da bi lay daj
4: waaw muni man naka la muni jeli sama loxo bi diko talal mbindef ngir yakka ci mom dara ci bi nga xam ni xolam dafa melni aw doj
2: te fek
4: min bandi ma rawne abdullah fi abadi dina bi mo done abdullah ju sax ba fawo da kawni qadim al fajr dil fajr ak ginaaw bi ma sun borom tanne may qadim al mustafa
2: sallallahu alaihi
4: wasallam ba yak sa muni fek aduna sax ngeen japp ni aw kay fay al kanu li dunya mu jagaata min ba'di ma bi'tuha fil usri wal yusri wala yeen sax nak ngeen japp ni man warna man nak jeng jëm ci aduna bi nga xamni jëm ci na ma ci yombal ma won ko ginaaw mu jël jëm ci ma ci jafé ma tax mu ngi ko won ginaaw
2: Allahu akbar
4: wala bok da ngeen japp dama wara bind ab lettre di jambar ken aw kayfa ashku liman ghuru bi bahjatiha zawit tanazun wa taslis wal qusay wala da ngeen japp dina bind ben lettre jëme ko ci ken ñi nga xamni aduna de na wor ci abtaram ngir sakku ñom dara ni inni ila nafi'a ghazahi muftakhirun walam akun lisawal mughni bi muftakhir kulul yalla jappuma ko ñak lolu kon day min lu mu waxone way lu mu yeesalat la bi nat yi gëna tag gëna metti wallahi wallahi ko yaas musa ga deng ma mangi bind xese deg yow sun borom ci wé ko gëna doyaluguma ci mom ta dem na
2: te wéro ci zahir nek bok ci wéri señ bi gëna tumu rank ci zahir
4: waaw gëna tumu rank wa
2: bo nopi manam mu mën ci feñal lolu ndax nga xamni manam lolu day wone personnalité bi manam señ bi dafa am personnalité
4: moy dafa xam ci mom waaw waaw waaw
2: manam dafa xam kim doon dafa xam valeuram xam limi peser xam liñ koy def la xamni mom kuñ wadjal la diko liggey la yom salam beutam fess gi mu fess jëm yité joju ne ci kanam ta waxtu wona mu japp ni amagugo taxna mom yi xew yi yeb dara dara yëngu
4: waaw
2: parce que bo xolé ni mi waxe ci yalla salat gog nga wax bo xolé sori wu dara limi leral ci rumna shukuri
4: waaw
2: xadan qasim bin ci geep bo xolé
4: waaw waaw
2: da nga ci sentir ni waxtu wona day leral na ñi dal xamna kon ñom dañu ma déssé xam waye buñu xamone dañ gën ci
4: dañ ci gettañ waaw
2: ndax waxtu nek mom yitté jëm nek day gën di yok kam bëgg di wo ligéel sa sum xeyelum defan da koy gëna xam
4: xam nga tuba mom day melni bo sété deug day melni khadim nga souji rasulji la bëgg wéddi mom tuba bi day melni deug mission ci sëriñ bi moy wéddi khadim nga souji
2: lool moy problème bi
4: ah té sëriñ mom deug mission moy gëm mi dafa signé action bokam mën ta depp mo ra limay wax ni li ngay wax ni da ci wéru muy bo démé ci rumna bo demé ci yadal bisharati bo demé ci yenen qasida yi
2: wal khad karamna
4: taman yulqini fil bahr
2: rawdan hubati
4: rawman li ghurbati fali min ilahi rawdu fi kulli hayl kep ko xam nga japp ne rek man tuma rank rek kay tax mu depp ji lima nek da nga rof ndax daru salam ak darul mannan dayam ak man ci geej gi taman yulqini lil bahr lil jahdi daqilan faqad ja'ani fil bahr judul mukarram yani yalla mi am rek da japp ni baga bu ne yalla nga fa
2: waaw ci lam wax ñu tambalé ga bu fi yalla nek
4: waaw okay ci am ni kon lool mom mum señ bi lool lum téle yek ci bopam la ci ni mom tuba bi am lu mu bëgg ci mom te moy genné ko ci lim ne ci te mom itam neum ci genn na xam gennam ci lool lu muy la lay tek ci aduna te moy lepp yakuna
2: té sax señ bi mom fekk na mom mi ngi ci tolloy bo xamni mom manam lolu mom faddu na ci mom manam walis muy delu ginnaw ci lim djublu mom man
4: lolu faddu na waaw
2: lolu mom lu faddu waaw
4: faddu na waaw
2: nga xamni kon déjà mo limi wax ni tuba bi sax buñ ko setlu won ci ton ci tolloy bobu amana kon fofu lañ seen mission di am ndax dañuy xamni ki il est invincible manam nek nit ko xamni meneesu ko jile ci
4: lim waaw waaw waaw
2: ndax da ci dogu bo nopi ag ci ciss lay fo xamni mom manam wessu na fu mu
4: yaa walitam dama japp ni legion la ci wuur yeb am señ bi bo ñu yame ci waxtane fi mu jaar waye dañuy tiré les gens ci ay jaar jaaram
2: ci ko lo sax mo ci gëna am solo
4: waaw ndax day melni bu ko sétlo ni depp ko yombul mom señ bi
2: dedet
4: lepp lu mu sax dogu lu bu ci xese dogu rek jeexna
2: nga bu ne wajhtu wajhi ya za qurbi min allah
4: waaw
2: qillan wahiban wa za shawqi ila allah xam nga shawq bobu muy demé
4: waaw waaw
2: lolu dafa ëpp katam do mo adam
4: wa mo ko tey
2: moy dogu la go xamni mom bu doxé jëm ci borom montagne yeek geejeek lepp la yamalé lu dox ci kanam du koy fël yaa ndax jamono bobu fa melne katanu suñu borom mo fënkat
4: mo fëñ
2: te lolu yëpp li nga wax dafa am solo lol bo xolé señ bi nonu mu incarner dundu gën sallallahu alayhi wasallam nga xamné lim jëk def ta day fëñat ci waxtaan wi ndax nit ki koy liggéeyal ku nekk tamit da ma ta xam ndax señ bi tay ci zahir rek manam nit tay ji bo ñewoon nga fekk ko xam dafa yor ab societyam nga ñew diko liggeyal naam lolu baxna waye nak yow mi koy liggéey bo malé bo fexé ba lim jukko wo yépp nga jukko wo ko tek day am keneen ko doon bo nopi dor ko liggéey mo la dinga
4: wax wéna waaw
2: manam señ bi du ko jugé fé rek ñu di liggéey yoonte bi dirit dafa téwlu jëm yoon fa salam roy ko zaahir no batinan ba lu la réeron ca mom boko xolé fatali ko
4: waaw waaw
2: bo nopi nak mu jël ciir bobé la xasaay ko ci biir ndigam
4: jugalé mom
2: nga xamné kon bo xolé ci señ bi rek yow sallallahu alayhi wasallam do to xam fo koy classé ndax manam fi ko señ bi tek
4: mom da wax ni sax kep ko xamni beugal na la nga bëgg gis yonnati bi alayhi salatu wasallam ni moy deug tanef sun boom xolal ci man rek
2: allahu akbar
4: setu la buñu xolé yonnati bi alayhi salatu wasallam
2: lool la bëgg na
4: waaw mom lool la bëgg na setu la xam nga señ bi dafa am nit ñepp ñu jang ta bayu ci xel moy mulkul alil baqil qadim
2: jahalani asna
4: qadim lol dafa lol rek man bo ne mulkul alil baqil qadim ngo sun borom ngo nga xamne moy aji dess ji di aji magge ji jahalani moma def asna qadim liman lahu fadlun yad wa sanani fi khadim way dama ñongal ci liggey bi nak ñong nga xamne munuma sax man munuma recc
2: allah akbar
4: wa moy li ngay def impossible ci lol man munatu la ne moy limni limu am kuko bëgg nga lu faddu ci yow lima nek kuma ci bëgg gene bëgg nga lu faddu ci aduna kenn mënu ko doon kenn mënu ko genn ci lim doon
2: manam investissement suñu borom manam suñu borom dafa investir señ bi ngir li nga wax sank moy li suñu borom djublu won ci abdullah ba tax yoyent yene buna mu yoniko ngir jam ñi bëgg ko deg ku neena def nga sa kem katan way lam ci djublu won mom la def ci serigne bi ngir war ko nit ñi lam djublu won ci ku top yoni sallallahu alayhi wasallam ak ku ko liggeyel ta ku ne jëm nga ci jambar bu ne fenc waye lam ci djublu won deug serigne bi la jappandal mu mën fa ag motax mu taxawé khadim rasul abdullah wa khadim rasulih nga xamne lolu comme li nga wax rek dafa doon lo xamne programme bu suñu borom fagul serigne bi la
4: waaw
2: manam mu doon lo xamne lu mu wara jëfé la bañ xamne lu ci nek lam ci djublu won seug bi moy tektal bi lolo waral nga deg mu wax ne euleuk suñu borom dana ma rocc ci biir bindé fi xamal leen ni ki
4: waaw moy abdul khadim
2: moy abdullah moy khadim rasulih kon day melne borbu suñu borom amelon nit ñi suñu borom amelul ken dara way waxen la day melne borbu mu amelon nit ñi ci suñu borom yomi li nga diglé lan nga ci djublu won ban tollu way nga ron xaar ndax ñun ñepp def nañ leen man ba def luñu mënut waye aksi wuñ fa nga ko bëgg te ñun ñepp yegg nañ suñu xol ne li nga ci bëggu deug mënañ ko bo nga dimbalu du dem ndax da nga diglé luñ mënut wala tax da nga diglé yo xamni waji luñ ko ngir doom adam suñu borom dedet wajal na ko xamni fi ngeen jaarale fi ngeen ba xoo jaar ci sa fala ko jaar
4: ñene señ bind na ni katabam yoyu kataballahu tabaaraka wa ta'ala ان كاذب هذه الحروف سوى قوله ويخلق ما لا تعلمون
2: الله اكبر
4: سونو بوغام بيندني لي كي بيند عرف يي موي شيك ريب وخام يامني دا نا بيند لو كين خامو
2: لو كين خامو مون سيغ موسى كاني كو يخلو تاخ مون اي بروم توبا
4: واو كاي اه لي نا لول موي لول كو سيغ موسى كاي جيني نا
2: تا لول واخ جو ريك لا
4: واو واو موي
2: دا لول بو ديلو سي القران دا ام فوم جوغي
4: واو واو ويخلق ما لا تعلمون خام مو سيغ موسى كو واخ نكو ويخلق ما لا تعلمون اي بوغام توبا serigne bi nak ni sans borom bind na ni kataballahu tabaaraka wa ta'ala katabam yoyu ni anna katib hadhihi al-huruf ki ni qawlihi ki bind haraf yi moy sekere bo xam jimni wa khulqu ma la ta'lamu da bind lu ngeen xamul
2: te fek boba ba suñu borom bindé suñu mom adam bokk wacc waxtan ci ak ñi fi nekkon ñu xamal ko nako ñi bo len fi wacce dañu tudde dañu yaq suuf
4: waaw waaw
2: manam japp ne dal doom adam niñ ko bindé ci disposition bi mu amé man ta bax ci kaw
4: ci lay yalla bindé sax ko xammi dund ko mëna yobbu nit ci malaika
2: allahu akbar
4: manam ngir yalla deugal malaika yi ni len
2: di won len ni ah mbiri nak neew ci yeen
4: am xamna lu ngeen xamul to malaika yi waxat ko lolou ni ko ya xam sax lu ñu xamul
2: ah wallahi
4: legi lolou da dem ba suñu bëggum bindu jëm jo xamni dund ko muy señ djuba dund ko dana yobbu nit ci xalu malaika
2: allahu akbar
4: waxuma ne ci ibadat yi waxuma ne ci awrad yi waxuma ne ci lawazim yi waye dund señ djuba rek dana yobbu nit ci xalu malaika
2: allahu akbar
4: diko tewlu ci sa xel
5: nuyu nak wa asamad yeb
6: inshallah
5: tay nak dañu ñu and ak suñu rak serigne mohammedul mukhtar
6: serigne mohammedul mukhtar ma sha Allah
5: ñu wara waxtane daara
6: mashallah
5: ñu ko waxe rek
6: barkal
5: ñu joge nak ci daara ju mag daara yi
6: sunnatu rasul mashallah
5: ci dekkum bu mag dekkou diine bu mag di dekkou serigne beyti ndombe jor ñu jëm
6: mashallah jerejef serigne sali wa mar ci nuyo bu am solo bobu tamatalé mashallah ñu ngi ñaan jotaay bi yalla ñu ko tambalé ci bismillahir rahmanir rahim wa ñu yeglu ko alhamdullilahi rabbil alamin serigne modou makhtar amar kon dañ lay baye nga nuyo ak mbokk talibé waye nak so nuyo ak mbokk talibé nopi nga xamalé ñu gan gu tedd gi muy serigne sali amar moy kan inshallah
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم

0: yàggal ko fi lool ba yéeneem ci l'islam yéene ko ci maamam ju tedd ju Cheikh Amadou Bamba suñu borom defal ko lu kawe njortam ñaan fanam yi di doon kiimaan
1: Allah
0: ñu suñu borom defal Cheikh Amadou Muntaha fanam yi di doon kiimaan
1: ak
0: jabaru Serigne Touba gépp tawér waaye noonu lañ koy ñaanalee rakkam ju baax ji ki nga xam ne mooy Cheikh Abdou Samad
1: bi
0: nga xam ni nit ku baax la nit ku yaatu la nit la koo xam ni ku yéene ñëpp jàmm di nit ku yaatal ku jeex tàkk ci Serigne Touba am ci nit ñi yërmane lool waaw loolu moom dañ koy wax ca seereel ko suñu borom mu yàgg nañ ko wax
1: masha allah
0: waaw noonu la ñuy ñaanalee kii ase yéen ñëpp ñe di asamadia
1: masha allah
0: ñaan seen sit bi dem ba lu kawe seen njort
1: barkala
0: xam nañ ni liggéel Serigne Touba rek ko tax a jóg
1: amin bak Serigne
0: Touba ñu ngi nuyu jullit yëpp ak taalibe yëpp
1: jërëjëf Serigne Modou Makhtar Amar tey bu ñu bëggoon a xam ci gàttal rek Serigne Saliou Amar mooy kan fan la cosaanoo yu mel noonu bu ko defee nga bersante ñu ko léegi li wolof di faral di wax de saabu du fóot boppam maanaam moom bu ñu bëggoon a bersante boppam mën naa am lu mu bàyyi waaye xam nga ko lool kon boo ñu ko bersante dinañ ko xam bu baax ataa ñuy seq moom waxtaane bismillah tafasal
0: Serigne Saliou Amar doom la ci Serigne Aliou Amar
1: macha allah
0: Serigne Aliou Amar yaakaar naa yoonu mourid gépp xam nañ ko
1: tabarkallah
0: Serigne Aliou Amar moom Serigne Beyti Ndongo Dior mooy waajuram ñu bokk ay ñu doon ay naari darmanko yu teel a jaayanteeg Serigne Touba
1: macha allah
0: ci njël benn gi
1: tabarkallah
0: Serigne Beyti Ndongo Dior di koo xam ni bokk ci mag ñi njëkk Serigne bi di dem ci géej
1: waaw
0: moom la jaayanteeg Cheikh Khadim ci Mbacke Bawal
1: tabarkallah
0: tabarkallah ku baax kii sant gud Daru Salaam bay sañ ci Touba
1: macha allah kon yàgg na
0: boobu waajuram mi ngi jógee dëkk bu ñuy wax Njaarne waaw xam naa lu yaatu lu riis la waaye Serigne Saliou daal mi ngi bokk foofu ci askanu darmanko
1: tabarkallah
0: ñu leen wax waa lansaar na maamam ya defoon rasulillahi sallallahu alayhi wasallam
1: sallallahu alayhi
0: wasallam yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee Madina ànd ak moom ci lépp ne bi Serigne Touba ñëwee noonu lañ ko def
1: tabarkallah
0: am na fu sëñ bi bind wax ni xottaliyal ansaara loolu mooy darmanko yi jublu nañ ma
1: maasaala wallaay
0: ca keroog bi Serigne Beyti Ndongo Dior ñëwee jaayantee moom ci Mbacke Bawal Serigne bi dane ko ginnaaw yéen darmanko yi ñëw ngeen am naa yaakaar ci li ma bëgg
1: wallaay dëgg la de macha
0: allah Serigne Aliou ko
1: neex
0: Serigne Saliou nag sangu yu tedd yooyu
1: ci
0: ñooñu la bokk
1: macha allah
0: mooy Serigne Aliou Amar di koo xam ne ñëpp xam nañ ko Serigne Saliou it jàngee ci réew mi
1: macha
0: allah nañ ni fii day ëpp ëttam
1: waaw
0: te Serigne Chouaibou day ëttam day wax ni moom Serigne Chouaibou moo ko dalal
1: moo ko dalal jàng
0: Serigne Chouaibou Mbacke moo ko dalal ba pare barkeel na lool
1: tabarkala waaw
0: macha allah ndax ab sëñ daara la waaye borom xam-xam la ci réew mi la jànge
1: tabarkala
0: ba dem bitim réew
1: mottali
0: fam njàngam doon ba pare doon saayar tekk di waykat
1: tabarkala
0: waaw
1: daal
0: nit ku ci gàttalal ak taa bi xam
1: naa tabarkala
0: macha allah foofu la bokk
1: wax tabarkala macha allah jërëjëf Serigne Modou Makhtar ci présenté googu nga ñu présenté Serigne Saliou Amar présenté bu risque gu am solo macha allah wax ñu fi nga xam ne fa la fekk baax waaye tamit wax ñu tamit bi nga xam ne di jaar na ko ci jàng xam ne su ñëwee moom dana gën a xuutal Serigne Saliou tey mi bëggoon a xam dëgg yi maanaam daare sunnatu rasul cosaanam
2: bismillahi rahmani rahim daaray sunnatu rasul de dañu ko sof ci daara ju mag
1: sof daara ci daara ju mag
2: daara ju mag ndax jéemul ni ko sëñ Modou waxee dëkk la boo xam ne diine moo ko sos
1: diine moo ko sos
2: ko fa ñëwoon vers 1450 muy Mouhamadul Amin jàngale diine ko fa ñëwoon
1: tabarkala
2: ñëwul woon ngir wut lenn lu dut yàkk li diine jàngale xam-xam
1: tabarkala
2: doomam jamo amoon nit mu jóge fa dem gàddiyal ne ca sotti ko ñëpp muy dëkku darmaan ko boo gis daaraa ko sos
1: macha allah
2: ba ci daara yi njaar ne ji nga xam ne siiw na ñu xam ko ci daara yi gën a mag ci daara yu jëkk ya
1: macha allah
2: ca ña fa jànge boroom dëkk ba doon sëñ Moor Gumba Binta nekkoon mooy juru sëñ Beyti Ndongo Dior moom doom wax nekkoon borom xam-xam bu mag di nit.

0: yàlla daara jaar ne nag ñëpp dégg na ko. Kon daara jooju ci la soqikoo, loolu la ñuy yeesal ci jéemal.
1: Ci jéemal
0: tuddee ko nag sunnatu rasul, duppee ko dëkku Serigne Mouhamadul Habib Mbacke ñu koy ñaanal bu baax a baax. Sambaram yàlla may ko fan wu gudd ak wér.
1: Amin Mbacke Serigne Touba.
0: Daara am jooju la ñuy tuddee sunnatu rasul, te moom moo ko ko tuddee.
1: macha allah.
0: Moo dox ak tànkam ñëw ba ca daara ja. Wax ne daara jii daal tuddee naa ko sunnatu rasul.
1: macha allah tabarkallah.
0: Kon loolu mooy cosaanu daara ja nag.
1: tabarkallah.
0: Ñun nag ñun nekk ca nag. ca lu suñu maam bëggoon Cheikhul Khadim bëgg ko. muy jàngale alquran. jàngale xam-xam. jàngale diine.
1: macha allah.
0: ñu jël suñu lépp. def ko foofu.
1: def ko ci daara
0: ci dëkk bi nga xam ne. dañoo am ndigal. ñu jóge woon ci suñu wayjur bu yàgg. waaye suñu mag ni xalifa suñu wayjur.
1: macha allah.
0: waaye mag ci mboolem askan wii ñu bokk muy këram Serigne Mor Gumba Binta. Cheikh Ibrahima Dior Amar. ñu koy ñaanal moom it mu yàgg fi te wér.
1: amiin Mbacke Serigne Touba.
0: jox ñu ndigal nag ci ñu toog fa nag. di jiite jumaaja.
1: macha allah.
0: ñu nekk fa nag di jàngale diine.
1: jàngale diine ci jumaaja.
0: loolu mooy. dëgg dëgg daara ji nga xam ne. ci la ñuy waxtaan tey.
1: tabarkala macha allah jërëjëf Serigne Saliou Amar. macha allah ku wax daara. am na lu ko jiitu muy jàng.
0: dëgg la.
1: Serigne Saliou bëggoon nañu xam am njàngam fan la ko jot a yan barab la jot a jaar ci njàng.
0: waaw li Serigne Mouhamadul Mokhtar wax.
1: macha allah mi ngi ko doon junj waaw.
0: Serigne Soyou Mbacke.
1: macha allah Serigne Soyou.
0: moom mu dalal alquran.
1: tabarakallah.
0: mu mel ne. da sama bu woy jur bëggoon nag.
1: macha allah.
0: ci boole maag sama mag Serigne Cheikh. rahimahumullah.
1: macha allah.
0: ne demal nga yóbbu ko ca Serigne Soyou. loola gis naa ci lu baree bari. ci sama xel. ci nu ma doon jàngee.
1: tabarakallah.
0: foofa la dale. jàng naa ci daari Serigne Omar Ndiaye ji ci daari Koudous.
1: tabarakallah.
0: daari Serigne Cheikh Mbacke jooju. xam nga ci dégg ndigalu suñu wayjur.
1: waaw.
0: jëlee nañu ñu dem Kadior. ñëw Touba ci daara ju mag. Serigne Ilimane Mbacke. foofu la ñu jeexale suñu njàng alquran.
1: alquran macha allah.
0: jàng nag. ci sunu mag yoo xam ne ba tey Serigne bi moo boolee loolu ak moom. muy Serigne Khadim.
1: tabarkallah.
0: Ibn Cheikh Ibn Al Arabi. dalee xam-xam ci Serigne Moustapha magam.
1: macha allah.
0: jànge ci njaareem ci daara ju mag jooju. daara yi Serigne Cheikh Mbacke jooju. nga xam ne da koo dénkoon Serigne Abdourahim Dem. Ibn Cheikh Ahmed Dem. Sëñ Mat Dem. foofu la ñu jàngee nag. lu baree bari ci lu ñu jàng.
1: ci xam-xam.
0: ci xam-xam.
1: macha allah.
0: ndar. waaye sow. bi ñu jógee foofu daal. xam nañ ne fu ñu demaat tam. dañuy nafar rek.
1: da ngeen nafar macha allah.
0: waaye la ñu war a xam lépp. xam nañ ko ci jaaruwaay yooyu.
1: ci jot barab yoo ngeen jot a jaar macha allah. mu mel ni dégg nañ suñu Modou Mokhtar muy wax ne. yéen ngaa génn réew mi ngir sàkku ci xam-xam.
0: waaw yokk sama xam-xam. xam nga damay wax jamono june ne man fu ma mën a nekk. rek maa ngay jàng. ba tey jii rek dama koy wax tey ci suba bi ma xëyee.
1: tabarkallah.
0: da wax ne jël naa bind.
1: tabarkallah.
0: dem naa bitim réew. nekk naa fa sax di xamle di jàngale. waaye di yokk sama xam-xam. ci réew yooyu xam ne nekkoon naa fa. ca bitim réew.
1: macha allah.
0: waaye ba tey daal jàng moom maa ngi ci rek ci daara ji.
1: macha allah.
0: ba tey maa ngi jël bint.
1: tabarkallah jërëjëf Serigne Saliou. mel ni jàngale léeg-léeg maanaam comme ni ma koy faral di waxee ci sama biir wax mooy. métier la comme métier yëpp. waaye léeg-léeg nga bokk ci famille. famille ba nekk jàngale ay jàngalekat ñoom ñëpp ñu xamee leen. ñu xamee leen ko.
0: dëgg la.
1: loolu dana la ci dugal.
0: dëgg la.
1: waaye leneen dana la ci dugal muy ak bëgg.
0: dëgg la.
1: maanaam yow ci biir njàng ma jàng alxuraan. da ngaa dem ba alxuraan da nga koo bëgg.
0: dëgg la.
1: xam ne yow mënoo def benn métier ci àddina lu dul jàngale ko.
0: dëgg la.
1: beneen métier bi da nga ciy am ndigal. bëggoon nañu xam ñett yi suñ saa yi ban la ci am mooy da ciy am ndigal. wala famille bi la ko doonoo rek. wala bëgg-bëgg gi. macha allah.
0: xam naa suñu wayjur bëggoon nañu jàng lool.
1: tabarkallah.
0: moo tax maraahil yi ma tudd yëpp. benn bu ci ne ci ndigal laa ca demee.
1: macha allah.
0: te doon na saytu sunu njàng. kon nak top bëggam
1: tabarkal la
0: moma gëna jënc ci dara
1: mo gëna jënc ci dara
0: waye tam li nga wax ni jabot jabotu dara la
1: jabotu dara
0: ni ñepp ay sëriñ dara la
1: tabarkal la
0: sama rak yépp dañuy jàngal
1: ma sha Allah
0: ñu jàngalé alquran xam xam ni di jàngalé arab ci mag ña ba légui
1: tabarkal
0: loolu motax
1: motax nga dugg ci
0: ñun xam na né modul mo def lu upp lool
1: tabarkal la
0: ko yin do ñegutu yépp ñu bayiko jëm ci dal fexé ba fay bor bi
1: tabarkal
0: jangal suñu njabot waye jangal surtout njaboti ñeneen
1: njabotu ñe
0: waaw
1: ma sha Allah ginaaw bi nga jëw ko ci réew yoy ñew ngir samp daara jangalé da nga ñew rek directement samp daara jangalé wala daara yi da nga dang ko fekkon ci ay loxoy keneen jappalé jeen jappalanté jeek mo xam sa wayjur la wala ku mëna doon wala ba nga ñew da nga taxawal sa yefi bop
0: waaw bi ma ñewé ci réew mi
1: waaw
0: fekk na fi daara
1: fekk nga fi daara
0: jëmul sax fekk na fa daara
1: jëmmi jëm
0: fekk jëmmi jëm
1: jëmmi jëm
0: fekk na suñu mag yu baax serigne beyta mar sos fa daara bañu doon jël sax suñu waakar diko fa yobbu di jël ay dong diko fa yobbu waye dekk bu toll nonu da ngay gis ne du jenn daara wala ñaar wala ñet
1: mo wara nek wax deug la
0: ñun nak ñu jëm nak ci ne nonu sos na kon suñu daara jo xamne day nek suñu liggéeyu bop
1: ma sha Allah
0: yalla ñu sosa daara joju nak nga xamne daara ju mag la
1: ma sha Allah
0: bari na ñu fa mokale ay goor ak jigen lol
1: tawarkal
0: ñu am digal tam ak yene yok daara ji bu mu jëm kanam
1: bam jëm kanam ma sha Allah
0: lol
1: bam jëm kanam
0: am ci digal ci sunu mag joju sunu khalifa ay ak cheikh mohamedul muntaka
1: ma sha Allah
0: sunu nga xamne garal nan ko suñu yene fa ñu bëgg daara ji ak
1: ma sha Allah mom nga xamne jang ak jangale rek moko ñu ñu liggéey ñu nek mom ngay jappalé
0: serigne bi jang ak jangale rek ko ñu
1: moy moy liggéey
0: ma sha Allah ba ñu dama and ak sama rak cheikh abdul ahad
1: ma sha Allah
0: ma and ak tout tank bu ndaw di sama dom maniko ki sama rak la ki sama dom la waye watuna alquran sama rak ji moko don jangal
1: ma sha Allah
0: serigne bi contane lol beg lol ane lol lepp serigne bi la
1: tabarakallah wallahi
0: tout tank bu ton ni day bo to alquran lepp serigne bi
1: wallahi deug la
0: ci la ko garale nak cheikh mohamedul muntaka yene juno am ci
1: liggeyal
0: tabakhat daara ji
1: ma sha Allah
0: ñu watu alquran ñu koy watu waye yok jangum xam xam bi yokku ko bamu nek jang mo xamne ku genn ci daara ji day dugg ci université bi
1: université bi
0: mom la ko ne plan yi waxe ko nonu mo laaj ma fan la man ko jemul
1: jemul
0: wala ma jemul da xamna ko xolam sa di ci lol mu ñaan ci lol
1: mu ñaan ci tabarkal
0: do lepp soñu la ci
1: wa
0: xamne dal suñu bëgg bëgg la
1: ma sha Allah
0: mu am ci ndigal
1: ma sha Allah
0: ñu sant ci yalla lol bi mu dajé nak ak bëgg bëgg su borom
1: tabarakallah ma sha Allah jërëjëf mu melni ginnaw bi nga taxawal sa daaré bop bëgg nañu xam ci jamono la nga sos benen di daaré ji manam ci lan la teunku ndax internat dong la wala amna ay jang ñibi wala ñepp ya leen yoral seen dund manam ñepp dañu jaa dañu tokki daaré ji di jang yoral leen lepp naka la daaré ji démé programme daaré
0: suñu borom lañ koy sédal
1: ma sha Allah
0: yalla rek lañ ko sédé ndax ki ñi wax ci mom ñi mëna wax ci mom luddul non
1: deug la wallahi
0: ñu gënd gi señ Sidul Mukhtar
1: señ Sidul Mukhtar Mbacke
0: wallahi
1: Allah ñu
0: yalla ñu leeram ay leer
1: amin barki señ Touba
0: ñu diko ziaré ñu ko ziaré ba nopi ñuy dox ci dem mu melni da top ci ñun ñu taxaw mu ne mo so démé nang fa sos daara
1: nang fa sos daara
0: bo daara ji amuko mu melne lolu batay lu yeme la lo xamne xamna bokku na ci li samp daara ji
1: tabarkal li samp daara ji ma sha Allah
0: haj bi nga la ya ton ani
1: manam moy daara ji yeen programme ki la teunku
0: programme yi mu teunku
1: wa
0: moy xale yi ni jëk def moy jang alquran
1: mokal jang alquran mokal ko ma sha Allah
0: alquran tekki ko bind ko ci la teunku
1: te la teunku
0: ngor ak jigen jang xam xam
1: tawarkal
0: suñu jangé téré Serigne Touba yi jël programme bi nga xamné mo nek ci njangum azhar
1: waaw ma sha Allah
0: ba am formation bak manam def bak arab bi man dugg ci daari seigne mouta khadji
1: tabarakallah nga am daari yemu rek ci madaris waye de en compagnie khalif man dem def
0: ba madaris ci la toll waye
1: fofu la jëm ma sha Allah
0: insha Allah
1: tabarakallah ndax ay internat dongu la internat suñ ko waxe moy ko xam ci daara ji la fédé lepp leppam ci daara ji la nek wajiro moko fayal wala day genn di yalwani ak yu mel non wala yow ya len di liggéey lo fofu ci kadior
0: dongo yi nek ci daara ci nga xamni
1: fa lañu dëkk waaw
0: kenn
1: du len laaj dara
0: seeni way jurit yalla xamni ni kenn musul len laaj dara
1: musul len laaj dara
0: ñi nuy dégg
1: ma sha Allah
0: té suñu sañu mu nek ay juni
1: tabarakallah
0: ñun ci barke cheikhul khadim
1: ma sha Allah
0: nga xamni mo ci do alquran ci lañ leen yoré
1: ma sha Allah
0: donga ya fa nek
1: ma sha Allah
0: ñene ñi nga xamne yit dañu ñew di jang si dekk ci jéemul nga xamne ñom ñoo leen wara xamal ñoo mi dañu ñew di jang si
1: ma sha Allah
0: waye lu ci waye def ci daara ji dang ko barkelo
1: waye yu yaajal engagement bi yu dal daara ji mom ma sha Allah tabarakallah kon mom daara ji tamit bëggona laaj ba xam ndax dafa am goor ak jigen comme ni ko junjé yo xamne nga xamne ku bëgg indi doom muy goor wala muy jigen ya mëna ka ayité
0: daara ji amna goor ak jigen
1: amna goor ak jigen
0: goor la am ak jigen
1: ma sha Allah
0: wa ko andi domam
1: wa
0: man nako andi mu nek fa te du am
1: benn jafé jafé ma sha Allah
0: am benn choon
1: ma sha Allah
0: insha Allah
1: daara ji dal manam kon jang alcorane la comme ni ngi ko waxe ba xalib mokal comme ni ngi xamé daara yi ñeek yi rek nga jang xam majalis way leneen ni ngi doli moy fexé ba en compagnie xalib bi mëna def bac bu défé bac nak leneen li ci top moy ay métier yu mel non yépp da ci daara dugg
0: deug la
1: kon loolu am solo lo xamanteni manam yang ko bolé ci sa jangale mu sin jani mu ben dañu sélu jamono ji jangale jang amna lool ci jamono ji rek jang gëna amé ndax ci lañu gisé ni xalé ci lañu gëna gaaw mokalé xam xam bi ci la gëna yombé waye nak yar gi mom problème bi mom fofu la nekké mo yar
0: problème yar mom yéme na lool
1: yéme na kay ki ba
0: xalé yi mën nañu jang mana mokal waye yar dal
1: yar gi mom
0: problème bu maga mag motax damay wax jangale kat yi ne len ñi nek ci daara ji ku ci mokal bindam na tok ci sawet bu ñu genn
1: bu mu genn
0: ñeneen ñi nga xamne tam ñu nek ci dëkk bi tay dama ko dik damay wax bisu set seeni wayjur ci khutba yi ni def ci juma ji
1: ma sha Allah
0: di len wax ne len rusuluna lol donga daara bi su dikke ci daara ji amé melokan wi mu amé waye su ñëwé ci sa biir kër nga gis né yow yaang koy soppi ci lo xamné ñun def nañ ko ci mom
1: deug la
0: wa lolu nak soñé la bo xamné du né sa xalé dañuy soppi waye dañuy soñi way juri ngir li ñuy def ci ñom ci daara
1: mu gëna japp ci yar bi daal
0: wa ñu gën ci japp
1: ci yar japp ma sha Allah
0: ndax yar mom tam solo lol
1: dam solo
0: so sété al qur'an sunu borom fu mu tuddé jangalé da fay tuddu yar
1: ma sha Allah
0: way ay yu bari nak de ci jital sax yar ci japp
1: yar mana ma sha Allah tabarakallah kon leneen la ci top rek moy bëgg nañu xam tamit daara ji manam taxaway manam ñaati personne tay bokku doon lim ñofa nek comme bu fekke dag ne ya jël engagement bi yépp ya len dindal kon tay ji bëgg nañu xam ñaati personne ñofa nek ci daara ji ndax timit yow kessé ya fa nek di jangalé wala nga jël ay jangalé kat di len fay jël ay ñom mo ay muraxib ñu melni ñuko ñi len yi sétu xalé ay ki di len taxaw wala yow ya jël ya def lepp ok
0: ñu jël jangalé kat
1: ñu jël ay jangalé kat
0: ñu ñew di jangalé
1: ma sha Allah
0: tam ñuy saytu
1: ak ñuy seet doom
0: yi jang mi
1: tabarkal
0: ñu and ak ñoom ci lepp nak
1: ma sha Allah
0: ñu ko waxe nak suñu yene ñam ñu ne dañ ko wax ne ko dem ma ngi koy wax ne lu ma gëna bëgg moy nak jangale ndax xamna ne lu nekk ci man ngir ma def ko ci nit jafiwul lool
1: deug la
0: jafiwul la ay deug ñoomu seigne abdourahim dem niko wax seigne afiatu dem nga xamne jangal nonu ci jarim
1: ma sha Allah
0: ne dafa am kuko romb mu ne ko kayma jangal la ndax man kuma jangal mo barke ay lay lek sama rakki man ne nahwu
1: ma sha Allah
0: ak arud ak bayan lu jëm ci adab
1: wa
0: serigne afie mo nuko jangal
1: wallahi ndeysan torkel serigne afie
0: motax may wax ne barkel na lol
1: wa ma sha Allah
0: lolou nak sama yene jep moy ma def ko ci xalé
1: ma sha Allah fofu mu meli daara ji kadior la nek
0: daara
1: ji xalé yi dañu boole dem tol ak nek ci daara ji wala jang kess ma fa am mo
0: xalé yi nak mom dem lo wun len tol
1: dem lo wun len tol
0: jang
1: rek lañ len def lo ma sha Allah kon lolou leer na ma sha Allah jang rek lañ len def lo bismillah
0: waaw jang rek lañ len def lo
1: waaw
0: ndax ñu ebe kat lañ da nañ bay waye yalla atté na né fañu nek muy jémon suñu tol ñokay bay
1: seen tol yi ñokay bay ma sha Allah tawakkal
0: lolou yalla dugal
1: ma sha Allah
0: ñu len fété ci liggey ba ñomit dig yalla fété nañu ci tol
1: ma sha Allah
0: suñu tol ay baykat lan way ñokay bay
1: ma sha Allah
0: motax nak duñ sonal ben yoon
1: ben
0: dongay ci dem ci tol
1: tawakkal tawakkal ma sha Allah benen leen ti bëggu nañ ko xam moy ndax daara ji xalé yi mën nga xam nga ñu xeymal rek ñi nga xam mokal nañ fa li lay xalé mokal sax wajurum yakamti ko mu dem du bind
0: wa
1: ñi nga xam dañ fa mokalé bind ñepp tay bo ñu don xeymal daara ji nga xam lool moy nek resultat daara mom
0: ma deug la xam bari nañu mokal bari nañu mokal lool
1: bari nañu mokal ma
0: wax sax lim bi bari nañu ño xamne batay dañu jang wacc ba min
1: wa
0: ñu jëlé leen fa yobul leen fanen
1: yobul leen fanen ma sha Allah
0: muy lo xamne nak wax deug yalla nek suñu bëgg bëgg nak suñu sañoon ku ñew ci daara ji ngay jang ba mokal ba bind jang xam xam ay yeen sayit xam nga du mëna ñak ndax ni muy démé ci wayjur ya
1: ma sha Allah
0: way bari na ci lool soxna yit lool bari na ci
1: bari na ci ñew
0: lo xamne jang nan ba mokal ñi wacc dem soppi ko dim sey am tam ño xamne dañuy jang ba wacc ba min dem dugg ci l'école française
1: wa l'école française lolou
0: yi day am xam lolu mom ñun mënu ci dara
1: deug la wallahi ndax timit
0: man lolu nak danaka sax dem ci école française bi bokku na nak ci li tax nak ñu gëna soñé ci ginaaw jangum xam xam bi nak jangum arab bi franco arab
1: franco arab bi
0: franco arab
1: ma sha Allah
0: lolu tax nak mashruu bi ñu taxawal projet bi insha Allah ñu ñaan sambam yalla jappelé ñu su liggéey bi agutam jëmm liggéey tabax bi agutam njangalé mi mom
1: tador mom
0: ñu kabbi ci ba nga xamni
1: ma sha Allah
0: kene dootu soxla soppi kuy dem fa ne
1: ma sha Allah
0: ndax ñu ñi nga xamné ñu yoré daara ji jang nañ alquran jang nañ arab jang nañ français
1: ma sha Allah
0: té dugun sax nak ci lycée ak yoyu
1: wallahi ma sha Allah
0: e taxul ñom ñu rawlu
1: wallahi deug la
0: lolu nak lañu bëgg def ci xalé insha Allah
1: kon ndax yeen ngi def ay message yo xamne ngeen ko jëmele ci parents yi ngir ñu xamne kon ndege yakamti xalé bi ci daara ji ba jëlé ko fi yobbu ko ci français bi lolu taxut xalé bi tekki nak ñu bari lolu lañu japp ñepp japp na xalé bu jangul français manam ay morom dañ koy raw wala du dem du tekki dara du am liggéey bu baax du nangam tas bu ñu xolé ci jamono ji sax dañuy gis ni ñi gëna avancé ci aduna moy ñi xamni ñoy dong daara ñi nekkon ci daara ja ñepp japp nañ leena raw bo xolé ñi gëna avancé ñu lay doon ñoy mëna défal dara seen bop ñoy mëna dara tamit défal dara seen wayjur ñam mom daal ñoy tek daal ci gata suma ko mëna wax waye dafa melni parents yi loolu dañ ci yewugul ba tay leneek suñu daara day sonu lool ci ab xalé diko jangal ak diko yar waye fiñ koy daggé manam day dem ba fam gëna neexé ñu dag ko fa moy li nga wax sax xalé bi wacc nga wax nga tegal ko programme bu leer pour mu mokal xale ba wajurom ñew jël ko yobbu ko ci école ba nga xamne la nga defoon ci mom ci alcorane day jeex mam mom doodu ko samoti wa yar ba tamit fa lañ koy dag jëlat benen yar def ko ci mom nga xamne yow mi nga xamne ya yoron xale bi ci sadar diko jangal bo dajewon ak mom ci mbedd mi da ngay am kers ndax xale bi yar du gi ne ci mom lolu ko waral moy da ngay na yeggulut ci xale yi légi kon ndax lolu yene ngi jël ay message diko jox parents yi pour ñu xamne comprendre bu baax mbir mi
0: deug la ñun dañuy wote di waxtaan ak ñum ci lolu
1: ma sha Allah
0: joxe misal ñun am nañ ci kër gi ño xamné jang nañ ba wacc dem ci école bi man ci école ba mo xam école arabe bi la wala école tubab bi
1: waaw lool kay sikul
0: kon nak yakamti bi
1: waaw
0: jor ko da ngay gis sax ko xamné mo juddo rek dafa dugg ci école française bi
1: deug la
0: fi dem jangé alcorane mokal alcorane ñew dab ko baraw
1: deug la
0: lool dafa bari
1: deug la
0: tayit liñ ñuy jangal ci école française bi nga xamné langue la muy langu tubaab bi nga xam ne daanaka sa xam-xam bi ci Sénégal ni ñuy jàng nii da ngay dem jàng ba am BFM wala ba am bac te mel ni ci doo ko am.
1: Dëgg la wér na kay.
0: Loolu jar na sax ñun daar yi. Dañoo am xalaat nag soppi nag. Yooyu nag ci biir daar ji.
1: Waaw.
0: Man mi xam maay wax ak yéen. Ñoo ngi wax kon mu toll ci. Ñeenti langue yoo xam ne. Bokkuñu.
1: Bokkuñu.
0: Waaw te benn bu ci ne. Su ma ko dee wax da nga yaakaar ne na ma mane wolof naa ko mane.
1: Wallaay dëgg la.
0: Dégg nga.
1: Macha allah.
0: Kon xam-xam bi. Du ne da ngay dugg ci école bi. Doo ko am xam-xam bi da ngay jàng alxuraan. Suñu borom ubbi sa xel.
1: Ubbi xel yëpp
0: nga jàng ko. Jàng nag métier mi nag ak jëfandikoo yi nag. Ah.
1: Dëgg la.
0: Ci langue arab. Wala anglais wala espagnol wala baneen. Te lépp mën naa nekk ci daara ji.
1: Waaw mën naa nekk ci daara ji.
0: Waaye soo duggee nag ci école bi nag jóge ci daara ji teel a jóge ci daara ji dem ci école bi. Mën ngaa ñàkk loo xam ne.
1: Waaw
0: soo toogoon ca daara ji da nga koy retraité.
1: Da nga koy retraité dëgg la.
0: Am nañ ci ay misaal. Ay licencié ay ñeneen. Ay ñoo xam dem nañ ba troisième siècle. Te ci daara ji lañ jóge.
1: Dëgg la.
0: Suñuy doom. Ay suñuy doom yu mag. Njàngum tubaab bi. Te rewut biñ ci daataa dugg danoo jàng. Ba xam lu ñu war a xam ci seen diine ak moo kal alxuraan.
1: Mën ngaa jàng li nga war a jàng daara ji yëpp ba dem ba pare àgg sax.
0: Dama
1: teew dara dul ci
0: raw.
1: Dëgg la wallaay wallaay.
0: Rawatina nag léegi. Nga xam ne da ngay gis ko mas sa. Te xam-xam ba du fa nekk.
1: Wallaay dëgg la de wér na de.
0: Waaye da ngay gis ku jóge ci daara ji. Jàng métier yooyu. Lu mel ni informatique ak yeneen. Dem ba. Nekk ingénieur. Ci fànn yooyu yëpp.
1: wallaay dëgg la
0: te ci daara ji rek la jóge.
1: Si daara ji la jóge dëgg la.
0: Ñu mën cee joxe misaal nag.
1: macha allah
0: ci. Université Cheikh Amadou Bamba bii.
1: dëgg la waaw.
0: Cheikh Momadou.
1: Moundakha.
0: Moundakha.
1: Cheikh Amadou Badiou mu def
0: rek. Cheikh Amadou Badiou yi.
1: macha allah wallaay.
0: Ñu di ko ñaanal mu yàgg fi la tey.
1: amiin ba xam-xam waaw amiin.
0: di suñu wëlëree. ak université bii nga xam ne. sëñ Mamourou sëñ Mourtada.
1: waaw macha allah
0: moom it moo ko jiite. ñi cay génne. ay borom xam-xam la ñuy doon ñoo xam ne ay ingénieur la ñuy doon. te it mën a jiite jumaa ji.
1: macha allah waaw nga xam ne ñëpp ci daara ji lañ jóge ko waaye ñëw na ñu man mën a jiite école bi wallaay dëgg la. wallaay wér na li nga wax rek wér na ndax. misaal bu nga ci joxe rek mooy université Cheikh Amadou Bamba bu toll nii. tey bu ñu ko joxee koo xam ne daara ci daara la jógee. waaye nag ña nga xam ne ñoo nekkoon ci école ba. ñu war a séentu ci ñoom xam-xam bu bëree bëri. maanaam ëpp mën nañu wax ne ëpp ñoo ko xam-xam. te ña ne ci ginnaam di ko jàppal tamit ña ci ëpp. maanaam ci daara lañ jugee.
0: ci daara lañ
1: jugee ko. te teewul lépp lu ñu war a doxal dinañ ko mën a doxal. kon ndekee yàkkamte gi daal ndekee jëru ko ndekee. yàkkamte gi ba tax. nga bàyyi njàngum alxuraan bi wala nga bàyyi yar bi. ngir yóbbu sa doom fee maanaam jëru ko daal ndekee. jëru ko. jëru ko kon loolu daal. parents yu bëree bëri war nañ cee bàyyi xel. te xam ni maanaam ñàkk yóbbu sa doom. français mu jàng français jàng français lu baax la ndax daa bokk ci jamono ji. waaye nag bul tax mukk. nga li war a jëkk ci moom nga bàyyi ko muy jàng alxuraan. yóbbu ko daara ji ñu jàngal ko alxuraan yar ko. loolu day tax maanaam fu mu mën a dem ci àddina. maanaam duñ ko mën a fëkk.
0: dëgg la
1: duñ ko mën a yóbbaale ci dara. waaye tamit dana am xel moo xamante ni comme ni nga ko waxee sànq. fu mu mën a dem lu mu mën a defanteeg ay moromam. moom ci kanam rek lay jëm ci kanam rek li jëm. donc daara yi moom loolu yàlla dimbali na leen ko te loolu li ko waral mooy. tawfiix ak barke bi yàlla def ci daara. nga xam ne tey koo fi digg mu tekki dara rek. maanaam boo xoolee josaanam ci daara la ci daara la juyee ko ci daara la génne. kon loolu yaakaar naa ñëpp war nañ ko bàyyi xel. beneen bi ci topp tamit muy wàllum diine nga xam ne nit ki boo demul daara. sa diine pour nga pratiqué ko dëgg-dëgg. maanaam dafay des. dafay des ndax daara fa lañ lay jàngalee diine. fa lañ la koy xamalee waaye fa lañ la koy wane nan lañ koy pratiqué.
0: dëgg la
1: fa lañ la koy wane nan la koy pratiqué kon. loolu lu am solo la beneen bi topp sax si suñ daara ñu ngi ciy defaat beneen jëfandikoo bu am solo. mooy comme yow procès bi nga yor. nga xam ne procès bi tey bu sottee. xale bi lépp luñ koy bëggal ci école bi. yow dana am ci sa biir daara ji te teewul yow da nga continué sa yar ci moom.
0: dëgg la
1: xam ne xale bi mën naa dem ba lenn rek lay ñàkk defee ci yow. muy bac. te buy dem di def bac mën nga ko accompagner mu dem defi ko.
0: dëgg la
1: te teewul balaa yegg foofa sax suñ borom mën na koo dimbali ba. mu nekk mu kallaf ba mën a seere boppam. ba li nga bëgg ci moom yëpp mu àgg.
0: dëgg la
1: kon yaakaar naa ne suñ daara ñu ngi ciy def effort mooy ñu bëree bëri tey bu ñu sañoon seen daara. day am école.
0: dëgg la
1: nga xam ne kon li parents yi bëgg ñu fekk si leen te loolu li ko waral mooy. dafa naqari ci ab suñ daara rek daa métti lool ci ab suñ daara. muy jàngal ab xale ba mu toll ci war a finition rek. parent bi ñew jël ko bu ko jëlone fekkone ci loolu la koy yobbu sax nga ne waay da koy yobbu mu dem jàng français da français bo wallahi asim du tardu manam du ki dal manam tardu wul jëmono ñu ko def baxna xale bi man ta surtout jëmono ñu tolni xale yi manam jàng alcorane légui kenn defa dug ci juroomi at juroom benn at am na ñoo xamni ci ñaari at lañ koy def am na ñoo xamni ci ñetti at gën nga bari manam 7 ans bu xale bi ay mako loolu la wax dug yalla yomb na muñ yow mëna muñ de kon nañ bay señ daara yi ñuy paré ci xalé yi lu dana dimbali éducation bi wara nekk ci xalé yi mu nekk ci ñoom kon yaakaara señ daara fofu amna solo lool
0: loolu motax xam nga wax ñu jangat biñ ko jangaté ñu gis ni wax ji rek du doy il faut nak ñu jëf ji nak moy lool fexé ba xalé yi li ñuy jang ci école yi ñu diko jang ci daara ci wa ba ci métier yi projet bi nga xamné mom lañu taxawal inshallah rabbul alamin
1: ndaysan
0: ku ñu dem ba gis né mom am jangam day taxaw ci fof ñu jangale métier
1: wallahi
0: muy jigen wala muy goor
1: deug la wallahi
0: lool dal mom gis na né bëgg na jël gën
1: waaw bari na fi ci touba gi bari na fi ño xamné suñu daara yu bari dañoo muju créer sax am école français ci seen biir daara ngir rek bëgg liñ bëgg ci señ daara dibi ci dong bi mu mëna nekk loolu ñu bëré bëré def nañ ko yaakaar na fi ci dëkk bi té yaakaar na projet bi nga bëgg ni suñu ci yalla yu bëgg jamm loolu nga ci mébé
0: loolu lañu bëgg
1: moy xalé yi nekk ci sa ron nga leen di yegg gisal sa bop way di leen yaral sa bop loolu am sar la señ daara kon nga xam kon leneen liñ ci fiñu jëmaat rek moy projet daara ji kon nga xam ni buñ ci jëyé ko dañuy dem daara dem ci li nga xamanteni ni moy ñew ci suñu Modou Makhtar mu ñew ci walu way yi nga xamne dang koy faral di way ku defé nak ñu mujjé ko ju tay bi kon da ngay ñew ci projet daara ji moy lan
0: projet bi mom moy li ma la wax rek bi mu nekké suñu bëgg
1: waaw
0: ñu dem ci Seyd Moustapha won koko mu ñaan ci ñu dem ci Serigne Bassirou Mbacké Ibnou Cheikh Abdoul Khadir
1: Macha Allah Serigne Bassirou Mbacké
0: ko momit
1: Macha Allah
0: xolum sedd ci lool nit ci lool won nañ ko Serigne Abdou Samad
1: Macha Allah
0: Serigne Abdou momit nonu ñu wax ak mom ci li ñu bëgg
1: Macha Allah
0: xalé jang lu ñu wara jang ba mëna genn dugg ci université yi
1: ñaar
0: leen ci nonu
1: tabarakallah
0: seen xol sedd ci lool raw bi ma dem ci Serigne Boussant bi ma ko waxe mu bekk daal na ma nak nang ko tambali waye nañ ko tambale mbar mi
1: masha Allah mbar mi waaw
0: ak mo nak yi jangukaay bi ak waaw
1: masha Allah
0: masha Allah ñu la ci nekk ci loola
1: ñu la ci
0: nekk tanul daara ji mom mi ngi fi di dal waye projet fofu la jëm nak lu waxtaan nañ ci tam ak suñu waleer yoy nga xamne wax di yalla suñu serigne la
1: seen serigne dañ wax
0: Serigne Mohamed Dane Mbacké Ibnou Cheikh Abdoul Ahad
1: masha Allah
0: ku baax ku bëgg lu baax bëgg
1: Cheikhul
0: Khadim
1: tabarakallah bëgg ndax jot nañu tek xeer wi ba liggéey bi tut tambali
0: ñu tek nañ xeer wi
1: tek nañ xeer wi
0: Serigne Mohamedul Habib yoni na
1: Serigne Abdou machallah
0: mu ñew jéemul ba ñu tek xeer wi
1: machallah tabarakallah
0: ba ñu tambali liggéey bi
1: machallah
0: projet bu mag nak la
1: projet bi waaw
0: ñu ko waxe waxtaan nañ ci ak Serigne Sharif Mbacké momit di ko bëgg xam xam
1: tabarakallah
0: Serigne Habib Mohamedul Habib
1: waaw Serigne Habib
0: Serigne Fallou
1: Masha Allah
0: ñepp waxtaan nañ ci ñoom Serigne Mustapha Ibnu Cheikh Mohamedul Amin Bara ñooñu ñepp waxtaan nañ ci ak ñoom ñaanal ñu ci
1: Masha Allah
0: waaw ginaaw bu ñu ci waxtaané nak lu jitu nañ ñu ci waxtaan sax ak suñu Serigne alako sama borom yalla yobu ci ajene ye gëna kawé
1: amin barké sédine dou ba
0: cheikh mohamedou mustapha ibou serigne salih mbacké
1: ibou serigne salih ibou mustapha massa tarkal daara ji manam nak nga bëgg mu démé tay bu fekkone ndax amna plan wala yu mel non nga xamni tay buñ koy jallé mboktali ban ka gis benen mitine moy ndax tay mboktali bi nga xamanté ñi ngi sétane té nek ay défal ay way défal yalla bëgg japp ci liggéey bi nak fa lañuy jaar manam nak lañuy def
0: ñu nuyu serigne mustapha mom Serigne Mohamed Mbacké borom na boji
1: waaw
0: borom na boji damay bañe jall
1: insha Allah
0: xamni bis amna rek mu joxaño ci jémul
1: waaw
0: né doxal jité
1: insha Allah tawarkal
0: ma nek ci batay
1: alhamdullilah
0: waye di ni suñu serigne Mustapha Cheikh Abdoul Ahad
1: Ibn
0: Cheikh Mustapha Salih koy ñaanal mu agle yene mamam
1: amin
0: ni ñi saare magam nak serign khadim
1: amin
0: way ak way juram nak ci sun yakar
1: ndaysan
0: sun wasila ñu yakar serign salou kep cheikh mahmoudoul bashir
1: tabarakallah
0: ci yene jim am ci ligéyal alquran
1: machallah
0: wallahi wax ne du ko bëgg tek fu ko serign salou mbacké tek
1: ko tegon machallah
0: ñu ko sabrum yalla japp
1: amin bak serign diba amin
0: wa wax ne laaj bi
1: laaj bi moy mbokataale bi nga xamne dañu bëgg diñ ci bëgg japp fan lañu mëna jaar ndax amna ay numéro téléphone wala ay compte bancaire wala yu mel
0: non daara ji ñi nga xamne bëgg nañ ci japp on sé donte sax daara ji xam nga am na ñoo xamne ñi ngi ci japp
1: ñi ngi ci japp waaw
0: wa ñi ngi ci japp ndax japp ci yene ak ci jëf ak woné né li neex na ma
1: tabarakallah
0: amna
1: amna
0: waye man na ci tuddu rek Serigne Tall Sadi
1: Serigne Tall
0: Sadi sama xarit la
1: machallah
0: Serigne Tall Sadi sama xarit la
1: Serigne Tall Sadi
0: na ci tuddu sama bokk yi nga xamne ñanga ci Amérique
1: machallah
0: bu ma tuddé Seyna Omar sék ak ñamu andal man na ci tuddu ñu bari lool
1: tabarakallah machallah
0: ndax yeen yu ñu am
1: machallah
0: ñu ñaan nak sama borom yalla mo tul yene yoy yep
1: amin barke serigne touba amin
0: barke serigne touba ci tuddu
1: wa
0: suñu doom badian serigne amar serigne cheikh ngumbalé ak serigne alhadji amar ak ñaneen
1: ma sha allah tabarakallah
0: ñep ci mbokk yi suñu dam
1: ñep dal ñi ci japp
0: dal ñep dal
1: ñep ñi ci japp
0: ñoyum am nañ yene jëf ci
1: tabarakallah
0: ak di ci japp
1: ma sha allah
0: wa projet la du bo xamni dal du bu ndaw
1: du bu ndaw ma sha Allah
0: te lima wax ne suma señon ay junni junni ñoy ñew jang si
1: wa wallahi kon du lu yomb kon
0: wa lolou du lu yomb
1: ma sha Allah
0: ci japp goga nak ma jital ci nak sama kilifa yi ma wax sama magi ak sama rakki
1: ma sha Allah
0: nga xamni ñing ci xalaat suba ngon and ak man ci liggey bi
1: ma sha Allah
0: yore ko ku ci bëgga japp nak man lañu jox ay numéro yo xamné
1: wa bismillah
0: ci jappé non
1: bismillah
0: sambaram yalla
1: ko
0: tulo 77
1: 563 563 53 53 12 machallah képp ko xamné bëgg na ci japp dal
0: wa ci dal
1: amna orange mané
0: wa
1: wala wef
0: wa
1: inshallah
0: wala mo am sima wala fer wala mo am maçon bu meuna ñew liggey
1: mu wote rek
0: mu liggey loko fay ko
1: tabarakallah ma sha Allah
0: lol sax mo lu gënal
1: ma sha Allah ma sha Allah
0: wala bi nak li nga wax bi ñu joxon señ muntaha
1: wa
0: bam doon ko xol joxon nañ ko
1: bas kon xamna dana ko kon dana ko jallale
0: insha Allah dana ko jallale
1: dana ko jallale wa insha Allah
0: señ Allah ji amar
1: wa
0: as ak njabotam jambar lan lol ci dal
1: tabarakallah machallah
0: ñala jambar as njabotam señ bagumba cheikhul khadim
1: tabarakallah
0: dara ji ñor na len
1: alhamdullilah machallah
0: ak nak
1: ñu dal yaang ci wo julit ñep dal xamna
0: ñu ci wo
1: julit ñep machallah
0: wa tax ko am sa dom andi ko fa sax li ma wax te sax
1: wa
0: bu joxe dara lajum ken dara waye lolou yaangi japp ci daara ji
1: waaw machallah deug la de
0: ku daara ji neex rek yaangi japp ci daara
1: ji waaw deug la
0: ku gem na rek
1: daara ji boko tabaxone bu melni mel tamit te nit ñi indi wuñ seen doom do jangal
0: am solo
1: wallahi leesane deug la tawarkal tawarkal okay kon serigne sari machallah jerejeuf ci projet yu am solo yoy non mbokki telespectateurs yu ni setan ñu ngi di fatali seen émission spéciale ñu waxtane daara tay nak ñu waxtane daara yi sunnatul rasul waye ci njit li serigne sari wo amar machallah mu ñu and ak serigne modou bakhtar amar rakam ñu sekkul wat waxtane bo batay deg ngeen li nga xamanteni wax nako ci daara ji nga xamanteni mo nek fele ca jemun sa kadior machallah programme daara jaag yu melni ñu waxtaan nañ ci waye nak ci li mujjé nak waxtaan moy li nga xamanteni moy mebetam moy procès bo xamanteni bepp doom bepp julit doom julit buñ ko jox manam dana ko meuna yar jangal ko ci anam bo xamné am sécurité way lay am xel mu dal waye nak njang mi da fay gëna évoluer man da fay gëna kawé ci naka maam day accompagner xalé bi ba lén rek mo tax mu jé ko ci daara ja moy mu jé ko ci daara ji dem defi bac kon loolu yaakaar naa lu am solo la loo xam ne Serigne Thiaw wax na ko. Serigne Thiaw nag nee na mi ngi ciy woo mbooleem jullit boo xamante ni defal yàlla tax na la maam bëgg nga ko nee na daari alxuraan a ngi nii projet boo xamante ni nee na yéen ñëpp mi ngi leen ciy woo. nee na képp koo xamante ni bëgg nga jot wala nga bëgg loo jàpp ci daari mi nga def 77 663 53 12 bu ko defee incha allah da nga ko jot moom lépp loo bëgg jàpp ci daara ji incha allah nga jàpp ko ci. Serigne Modou Makhtar xam naa kon fi ñuy daanalee jotaay bi rek mooy mel na ni moom dafa def ay bayit yu am solo solo ci Cheikh Mamadou Mountakha. Kon xam naa boo ko da nga jëlee defal laytaay rek bu dee moom mu ñëw ci directement ñëw ci bayit yu nga xam ne def na ko incha allah. bisimilah Serigne Modou
2: Makhtar. Jërëjëf ci
1: gannaaw bi nga saraxal ñu waxam ji macha allah. yëkkatil micro bi.
2: waaw ok ni ngeen ko waxee am na solo lool.
1: macha allah yàlla jërëjëf.
2: maa ngi lu bëri dañ doon teewlu di ci dooleeku bu baax.
1: tabarkallah alhamdulilah.
2: ni ngeen ko waxee rek. ni xam-xam li muy baax baax lépp. mën nañ ñi teggin sax moo ko féete kaw.
1: moo ko féete kaw dëgg la.
2: wallaay ko siñ waxee ni. fa kasratul ilmi. bi xeyri adami.
1: bi xeyri adami
2: macha allah. jaalibatun ila azawa taabi.
1: wa taabi macha allah.
2: xam-xam boo dut ak teggin. daanaka day jëme boroomam ci. lor ak coono rek.
1: ngay coono
2: kese ndey mel ni kon. teggin mooy lépp.
1: mooy lépp macha allah.
2: nit yàlla yi sax dañuy wax ni. ci ci teggin la yàggee ci yàlla.
1: macha allah wallaay wallaay dëgg
2: la dëgg la sax. ay julleeg. ay joxe asakaag. dem màkkaag. yu baax yooyu. donte ponk l'islam yooyu. ak yeneen yu baax yi nga xam ne dañ koy def. mën nañ ñi di dëgg la. dinañ ci yooyu day aw yoon woo xam ni. su borom da ko digle.
1: yooyu sax bu manqué wul yar maanaam du am valeur.
2: du am valeur
1: du am valeur macha allah.
2: waaye dëgg àgg ci yàlla moom ci teggin.
1: teggin la
2: ci teggin lañ koy
1: def dafay teggin waaw.
2: waaye doon ñu bëgg leen a laaj sax daan ni waa lu mel ni. école yi nga xam ni. xam ni ñu demagut ci daara ji mën naa am sax. donte jaar nañ ci école.
1: waaw
2: wàllu tarbiya.
1: waaw
2: ndax école yi dañ ko du def.
1: dañ ko du def waaw.
2: xanaa ñoom ñu yor wàllu éducation xanaa loolu lu mat a laaj la. ni leen ñu loolu waa réew mi. waroon nañoo taxaw laaj ñu suñ doom yi ndax ñun xam-xam bi kese lañ soxla wala yar.
1: wala yar bi kese waaw loolu di moom wax
2: dëgg laaj laaj école yi loolu dañ ko war a laaj. dañ ko war a laaj ni leen ndax yar. école
1: moom war nañ cee tontu
2: suñ doom yi ni jël di dugal ci école
1: bi. dugal ci école
2: ndax yar.
1: yar kese
2: maanaam ndax ma war da
1: xam-xam kese
2: lañ leen kay waaw dafa mel ni xam-xam rek lañ leen di jox.
1: dëgg la
2: waaye yar. lan moo tax fonk ñu ko.
1: tabarkallah.
2: loolu ca bi ngay wax daal ni daara li tax mu am solo. ni yar ba fa ne ni fa lañ koy pratiquer.
1: waaw wallaay macha allah.
2: ca day mel ni waroon nañ di ko pratiquer ci école
1: yi.
2: ginnaaw école yi dem na ba tënk nañ ñu.
1: ñëpp waaw ñëpp daw nañ jëm ci.
2: ñëpp daw nañ jëm nañ ci. waroon nañu am fayda joo xam rawatina ñun Sénégal. ñu fexe ba biir école. muy am temps yoo xam ni. dañ cay dañ ciy sonn ci yar.
1: waaw ci yar bi macha allah.
2: bu tee loolu ñu def ko.
1: wallaay wallaay dëgg la wallaay.
2: loolu daal lu ma jaaxal.
1: waaw lu ma jaaxal. loolu moom message boobu war a jàll.
2: waaw kay boo xoolee
1: boo xamee ñoo jiite éducation bi. ñu bàyyi ci xel xam ne maanaam comme éducation lañ ko tuddee. yar bi yaakaar naa war na cee war na cee ràññeeku daal.
2: it boo xoolee suñu réew mi buñ jëkk ak léegi ak jamono ji fi ne ni réew mi ni jamono ji ni mu ubbeekoo.
1: waaw
2: dafa mel ni yar tey lañ ko gën a soxla.
1: wallaay xansi
2: wallaay dëgg la réew mi buñ yar woon lan la ñuy jural.
1: wallaay dëgg
2: la lan la ñuy jural ci teggi ni kenn ku ne ni nit ñi di noppaloo.
1: wallaay dëgg la
2: ñëpp di amee jàmm.
1: wallaay dëgg la
2: ko ci mouridisme rek. maanaam li nga xam ne benn baat la ñëpp yar bi teggi ni. Sénégal gépp bu meloon noonu.
1: wallaay wallaay wallaay ndeysaan.
2: loolu daal lu ma jaaxal.
1: waaw loolu kay kéemaan la macha allah tabarkaala ci xalaat yu am solo bisimilah waaw.
2: comme ni nga ko waxee rek sëñ bi xam nga day ku moom it. ku bëgg xam-xam.
1: macha allah
2: yàgg a way.
1: macha allah
2: gars yu baax yi. maanaam way na ci loolu ba. xam nga ni nga gisee Cheikh Mamadou Mountakha. ni nit ñi amee ci moom cofeel.
1: day
2: mel ni ni mu amee pëstéef ci Sëñ Touba ak bëgg Sëñ Touba. loolu rek moom la ko suñu borom fayee ci xoli jaam yi.
1: waaw ci xoli jaam yi
2: waaw ñëpp bëgg ko. ñu baax ñëpp sopp ko. ba tax na sëñ bi def na ci ay bayit yu am solo yoo xam ne xam naa dina ko leeral.
1: incha allah quoi jërëjëf. jërëjëf Serigne Modou Makhtar macha allah ci leeral yu am solo yi nga wax waaye nag laaj bu am solo bi nga xam ne posé nga ko ñi nga xam ne ñoo jiite éducation bi muy école yi ne ci réew mi. lu tax maanaam ndax dañ cee boolewut yar wala yar baa manqué kon loolu war nañ cee bàyyi xel te saytuwaat ko te xoolaat te xam ne comme ni nga ko waxee tamit jamono moo toll foo xam ne moom yar bi moom léegi lañ ko gën a soxla daa mel ni jamono ji la gën a manqué daa manqué lool. kon loolu am na solo. Jërëjëf Serigne Modou Makhtar ci leer yu am solo yi. Kon Serigne Sallio nga ñëw rek ñëwal ñu ci radio yi nga xam ne ci xasida yu xasida googu nga defal Serigne Modou si Amadou Moutakha dan na fi yàgg tawér.
0: Ñëw ci xasida bi waay acheru mooy yëg-yëg xam nga danga koy yëg mu doog a génn.
1: Dëgg la.
0: Loo bëgg a wax te yëgoo daanaka doo ko man li ci ab solo mooy yëg yi. Waaye Serigne Moutakha moom la ñu inspiré yëg gi
1: tarkal
0: ba ñu bind ci moom.
1: macha allah.
0: Won nañ ko ko it. Ñu ko ko wanee mu jàng ko ne benn xaraf bu ci ne.
1: ndeysaan.
0: am naa ci mbég mu mag a mag.
1: macha allah.
0: am na ñu sant ko yàlla.
1: alhamdulilah.
0: mais gum xaadimu rasul. loolu bëgg nañ ci nag.
1: alhamdulilah.
0: qasida bi. baharul basit.
1: baharul basit.
0: ci lan ko wey.
1: macha allah.
0: qaafiya nuuniya la. bayit bi ci jëkk. moo di qum saaxibi. ankara al manami ay qazani. شوق الحبيب وحزم العارف البطن إرادة وصلاح القلب بهجته ما اختصها لزوار الطيب والمنن من يو سما حريت سما بوك سما عندنا جوجل يونا jógal ci ngëmeentu yu nelaw yi ngay nekk man yeewu naa. li ma yee nag mooy cofeel ku sopp ki muy Cheikh Mouhamadou Moutakha.
1: ndeysaan.
0: ak dogoom. taxawaayam.
1: ndeysaan.
0: moom mi nga xam ne ku xam yàlla la. ku xellu la. ak bëgg-bëggam. bëggam sunu borom. xelam xolam bu sell. ak mbégte mii nga xam ne jagleelu ko dong waa tiib ak waa daaru minam.
1: waa daaru minam macha
0: allah. ñëpp la ko boole.
1: wallaay.
0: mu mel ne day firi bayit bu ma waxoon ci. way juróom bu baax wa. Cheikh Mouhamadou Fadil. ba ma koy woy. wa kaana talqan amaama annaasi kullihim yaqdi alxawaaija. yamxuu kulla afaati.
1: ndeysaan.
0: Serigne Moutakha. soo ko gisee ci lim lay jëkk a bégale. mooy dalay ubbil kanamam.
1: tawarkal.
0: nga ñeme ko. nga ñeme ko. mën a saafoonteeg moom.
1: ndeysaan.
0: mu mën laa jëriñ.
1: ndeysaan.
0: yaa Moutakhal Moqtadal xaawi bi xurmatihi.
1: ndeysaan.
0: ma waddahu kumala walxusni walxasani.
1: ndeysaan.
0: Cheikh Mouhamadou Moutakha al Moqtada. yow la sama borom yàlla jóg jagleel. li nga xam ni ñi gën a mat ci def lu baax loolu lañ bëggoon. jaahata liddin. ma ataaka min siyamin. wa min ulumin wa ma sinat min alladuni. liggéeyal nga diine liggéey boobu nga xam ne nag moo la jox jikko yu rafet yii
1: ci
0: ak xam-xam bu rëy bii ak la nga xam ne sunu borom moo ko làq nag du ko àll ilmu laduni nga xam ne ñëpp mënuñ cee jot
1: ndeysaan
0: ma ne xaqat tawalla wa raaxal jahlu wal bidaw kama tabassama saarul fardi wa sunani.
1: ndeysaan.
0: réer dem na wane ginnaaw. bidaa dem na wane ginnaaw ci loolu nag ca la farataak sunna bége nag ba xaqtaay. ma wane foofu xam nga.
1: tawarkal.
0: su ma tuddee saar sàkkal yàlla. day rafetal ay ree. farataak sunna nag ree ndax dundal nga ko. banayta min qablu lil ahlina fi biqain manabia nuuri afna al jahla min watani.
1: ci
0: Serigne Moutakha jëkk muy nekk xalifa. 2098 la sos daara ji ci daaru tansi ci 300,000 dafa juróom benn baraak ñu fay jàngale alquran
1: ci
0: te kenn la xamu laaju ji kenn dara
1: wallahi ndeysaan
0: xoola daara ji léegi projet daara ji léegi ay centaine de millions la
1: dëgg la
0: dégg naa ko wax juróomi téeméeri millions daaru tanjil nga dem mbul nga dem ci yeneen daar yi
1: wallahi ndeysaan
0: ci moo tax ma wax ko ne ko banayta min qablu lil ahlina fi biqan biqa mutaadida manabia nuuri daar yooyu innaha la manabiu nuuri
1: ndeysaan
0: ay bay balwaayu leer la
1: tabaraka
0: dégg nga jamaata ma qad nawaahu lkullu min salafin ya bahjatan li ahali rayfi wal muduni
1: ndeysaan
0: la mag ñi bëggoon asalaf asaaleh lañu yéene woon bëggoon ko te defoo ko def nga ko muy mu jamaa bii nga xam ne man sama xalaat yaakaar naa 1978 jëm 79 semblaat ba ma muy yéene di ko woote ci xalaat bu rëy ba xam-xam ba ba gis nga li mu xotti ni mu toll xamoon ne fi xamoon na ne fi la jëm Cheikh Mohamadul Muntaqa nag loolu moo ko àggale nii tàmbali ko yàlla na ko àggale ba def yeneen yu ëpp yooyu
1: masala amin
0: moo tax ma ne ko jamaata ma qad nawaahu lkullu min salafin asalaf asaaleh yene Cheikh Abdulqadir yéeneem Serigne Saleh ma ci magam yooyu mu dikk rek ne université bi na taxaw gis nga yàlla na raw fa ñu koy njort tahdi lmuridina ya haadi bi xaalikum kama tuzaki wa tunji nnaasa min yaxani
1: ndeysaan
0: tahdi lmuridina Serigne Muntaqa ni mu yaree murid yi du di leen wax di leen gëtan waaye dafa defaroo rek ku ko xool ku ko xool rek roy ci moom
1: ndeysaan
0: bi xaalikum ci la yaree murid yi kamaatu zakki watu ngi naa sa mi mixal ñu la sellale yare ñëpp nag def leen taskia tayit ci la leen di ci la ñuy musale ci yinu ragal dégg nga taqulu kalla ida ma llaamu wal alifu yuakisaani ma ji al ghammi wal fitani Serigne Muntaqa benn la rek la am dégg nga taqulu kalla day wax déet ida ma llaamu wal alif borom xam-xam bu mag sama sëriñ bu mag ndeysaan dama koy jàng ba àgg fii mu ne ma taxawal ida ma llaamu wal alifu loolu mooy lan ma ne taqulu kala day wax déet su fekkee ne laa naaya mooy laam alif ida ma llaamu wal alif dégg waa kisaani ma ji al ghammi wal fitani su fekkee ne laam jooju day fekk al gham wal fitan Serigne Muntaqa day taxaw ne déet dégg nga Cheikh Mohamadul Muntaqa kama lahu li dawi lxaajaati xaajaati wal himami bachaachatun wa qadaau lxaaji bil minani noonu muy waxe déet su musiba naree ñëw ne bu ko kenn def ñëpp taxaw noonu nag ni lay fajee aajoy ñëpp bu am yitte
1: dëgg la de
0: ci won la mbégte faj sa aajo ci ay xéew ma ne ko kon mbakke rich ma tachaau dawaama chamsi wan nujum na nga dund lu la neex li feeg biddiw ak jant ñi ngi am li feeg jant ak biddiw ñi ngi am rich ma tachaau dawaama chamsi wan nujum
1: ndeysaan
0: wa ma tuhanni tuyurun naafian bikun
1: ndeysaan
0: li feeg picc yaa ngi saab Cheikh Mohamadul Muntaqa dundal lu la neex
1: amin barki sëriñ bi
0: sa dund mooy sunu njariñ hel min shabihin li xalqi llahi awqafani tamsiluhu bi qilaami sirri wal alani
1: ndeysaan ci
0: laacc bi may laaccé laaj la boo xam ne duma ci gis tontu ndax amul hal min shabihin li khalqillahi awqafani tamsiluhu bi qilami sirr wal alani.
1: Dëgg la de
0: amul ku mel ne moom.
1: Déedéet
0: kon nag ñàkk gis ku mel ne moom moo tax lu ma wax ci moom day des
1: wallaay
0: ma far taxaw yàlla nañu ko yàlla fayal.
1: Amul dëgg Serigne Dia.
0: Waaye Cheikh Mouhamadul Moutaqa njàmbaaram
1: ndeysaan
0: nga xam ne diine rek ko ñor
1: ndeysaan wallaay
0: jumaay Serigne Touba yi ni ni mu fonkee ak juma yi
1: ndeysaan
0: yittee murit yi yittee jullit yi ba mbooleem alxulafaau ci suñu réew mi ñëpp jox ko loxo
1: ndeysaan wallaay
0: se Serigne Babacar Sy dafa def ci moom seede bu am solo
1: ndeysaan
0: di Serigne Moutaqa dafa làgg ci ak taalibi
1: ndeysaan
0: soo ko gisee rek daa làgg ci taalibi taalibi mooy li am solo adabani rabbi fa ahsana taadibi
1: maasaallah
0: yonent bi salallahu alayhi wa sallam loolu la wax yàlla ma yar rafetal samay teggin moo dig taalibi innama buistu li utammima makarima al axlaqi sama borom dama yónni ngir ma andi jikko ju rafet
1: tabarkalla
0: mission boobu nag yonent bi salallahu alayhi wa sallam ngir ñëpp tege ci yoon su ëllëgee ñu mën a ànd ñun ñëpp doom àjjana mooy ite Cheikh Khadim
1: maasaallah
0: Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon rek ab murid dafa war a defar boppam ba su ëllëgee mu bokk ci ñuy xettilee
1: alhamdulilah
0: loolu nag mooy suñu yite ñun ñëpp
1: maasaallah
0: moo tax nag
1: tabarkalla
0: ñu ñaan ci barke Cheikh Khadim
1: ndeysaan
0: daara ji daal fa ñu ko bëgg a yóbbu yàlla na fa ak te weesu
1: ko amin barke Serigne Touba
0: Mbacke ñun yàlla dogal na ne suñu bunt ci Cheikh Khadim mooy al mubayiu al awal Serigne Baydi Ndonga Dior
1: maasaallah
0: mi nga xam ne tag nañ ko ci ay qasida yu bëri
1: maasaallah
0: fa yaa xayra xayrin min xiyaarin xuyirtumu la del qawmi isjaau bi agla hadiyati Cheikh Khadim moom la tànnoon
1: tabarkalla
0: Cheikh Mouhamadul Bachir xam naa waxtu jot na
1: waaw waxtu jot na
0: jot naa Cheikh Mouhamadul Bachir
1: maasaallah
0: mi nga xam ne moo yore kàddu Serigne bi
1: Serigne maasaallah waaw
0: def naa ci moom qasida goo xam ne moom it maasaallah
1: naa bu ñu amaatee beneen jotaay
0: bu ñu amaatee beneen jotaay danaa ci ñëw
1: da nga ñëw ci qasida yooyu
0: danaa ñëw ci qasida
1: boobu inshaallah inshaallah soob yàlla
0: ndax ndax bis maa woo rek ma ñëw rek def ci moom qasida gi
1: maasaallah
0: waaye Moustapha al Akhyar laa ko wooyee
1: tabarkallah
0: Moustapha al Akhyar yi
1: Moustapha al Akhyar
0: yu baax ñi fi nekkoon ñëpp mooy seen tànneef
1: maasaallah
0: yàlla na sama borom yàlla mottali yéene
1: amin barki borom Touba
0: ma àggale liggéey bi mu liggéeyal maamam
1: amin barki Serigne
0: Touba moom it sama borom yàlla may ko fan gu dokk
1: amin barki Serigne Touba amin
0: àggale yi mu yéene ak magam yëpp
1: amin barki Serigne Touba suñ taal kàddu gu mujj gi lan lay doon
0: kàddu gu mujj gi daal mooy sant Cheikh Khadim
1: Cheikh Khadim sant
0: Cheikh Khadim ci la ñu tàmbalee ci la ñuy yem
1: maasaallah alhamdulilah
0: ndax suñu wayjur Serigne Aliou Amar moo waxoon ca kanam itam bii ci këram gii ci Touba lu yàgg-yàgg bu leen ñee kenn
1: ndeysaan tabarkalla
0: man amatuma lu may rëcc li ma doon rëcc mooy bañ a jébbalu
1: bañ a
0: te dugg naa ci biir ba nopp ci Serigne bi
1: alhamdulilah
0: kon nag dara deseetuma lu dul sant
1: alhamdulilah
0: ñu nit sant dong la ñuy def
1: xoolu
0: fekk noo ngi sant
1: maasaallah
0: ànd gi nu ànd Serigne Touba daal soobu ci biir daal doy nanu sëkk
1: te
0: dootun am lu nu naqari
1: alhamdulilah maasaallah jërëjëf sant nañ ko baax
0: Serigne
1: Sadio Amar ci waxtaan am solo waaye ci xasidi gi nga xam ne moom nga def suñu mënta xaar xasidi gi moom moom émission spéciale
0: boo
1: émission boppam la moom nga xam ne nga ñëw gën ñu koo saraa gën ñu koo leerlal ndax li nga wax ci suñu mënta xaar daa neex lool te daa ne ci moom ndax ñu wax day wax dara ci kenn nit ñi di xool naa li ngay wax ci moom ndax ne naa leen waaye li ngay wax rek balaa yegg dañuy xam ne ci suñu mënta xaar
0: rek
1: ni nga ko gisee na ko ñëpp gisee ko
0: charxa bee ko gën a yaatu xasida gi yaatu na waaye charxa bi
1: moo ko gën a yaatu maasaallah tabarkalla tabarkalla kon ñu ngi ñaan yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba yent mi ngeen yàgg fi lool te ànd ak wér ba yéen yi mu yéen liggéeyal maamam mu àggali ko waaye ànd ko murit yëpp ci barkeb Serigne Touba kon si ñaamar ban kàddu ngay tëjee bu ko defee ñu daal di yëkkati jotaay mel ni waxtu wi ñu mayoon daal ne jeex.
2: Waaw ñun de xam naa comme ni ko Serigne Sall waxee.
1: waaw
2: dañuy sant yàlla
1: sant yàlla rek
2: alhamdulilah yàlla baax di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam
1: alhamdulilah
2: di dellu di ñaanal si am Momadou Moutaqa rek
1: macha allah
2: may ko fanu gudd loolu ànd ak wér
1: alhamdulilah
2: ak njaboot Serigne Touba gi
1: amin
2: taalibe yëpp
1: amin ak sëriñ
2: bi ñaanal yërit rafetlu nañ liggéey bi bu baax am nañu yëngu bi ak barab bi lépp liggéeyal sëriñ Touba rek tax ngeen koy def
1: ana
2: yàlla ngeen ci tase payeeg sëriñ Touba
1: amin ak
2: yàlla defal leen xéewal leen ñëpp wasalaamaaleykum
1: waaleykum salaam wa rahmatulah jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur wa Samedi TV waaye Samedi FM 102.9 comme ndir li ñuy indi doon mooy jotaayu di waxtaanee daara tey nag ñu doon waxtaanee daara yi sunnatul rasul waaye Serigne Salihu Amar mi nga xamante ni mooy kilifak daara ja ñëwoon ci jotaay bi ànd ak rakkam Serigne Modou Makhtar Amar kon ñu ngi leen di sant bu baax ci jotaay bi ni ngeen daggee seen yitte jugekoo fii ba jéemul ca Kadior ñëw ci jotaay bi ñu ngi leen sant ci loolu te di leen ñaanal suñu borom defal leen taw feex ba yéene

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: مولاي جي سنج لوم واخ نيت سي سنج بيينا لا
2: الله سكوت
1: ndax mbollem luy tax nga yegni moma yalla wané nako
2: sikku sikku
1: mam kenn amul lay nak le bispenj ndax budé njubo mo gëna jub ñep budé baxa mo gëna bax ñep budé bëgg yonent mo gëna def ñep budé gëm yalla mo gëna def ñep budé ak doylu mo gëna def ñep budé jéxal dundum gëpp ci bëgg suñu bogo mo gëna def ñep kenn mu sa xam ci mom benn jëf ju ne xép dundum gep itam mu jexal ko ci ay natuy kesse desulul dagay bopam koke nak lepp luy tax nga xam ko budé xam xam la moko ëpp ñep budé li bind ba dang ci téggé budé lim jëf nopp nga koy dégg wa légui ki kenn amul lay ëlëk ci digënté ak sa bokkum señtu wa ju wara tax nga ni li tax mo on ko ginaaw
2: lool motax boko wone ginaaw amo lay waye bo jëriñewut ci l'islam tam amo lay parce que mom bi mu ñëwé mbolé bundi xew lepp da ubbi
1: waaw waaw
2: am señ bi mu ñëwé moy li ma wax sank ne li bokku na ci deg deg yi nga mëna am ci loolu mu wax na suñu bawu daf may rocc ëlë xamal nit ñi ne ki Abdul Khadim ma am kon lam jublu won ci Abdou ba tax mu yoni ñam yoni ku nekk mu def lo lam lay def lo ta ko ne ku nekk jëm ci la nga ci mëna jëm lam ci jublu won deug señ be ko jëfé
1: waaw
2: salalahu alayhi bimu ko joxagne itam wax ci lim ci wax soñ ñepp ñu jox jëm ci mom lam ci jublu won señ be ko jëfé nga xamne kon lay du meuna am ci ne li nga laaj ni munuñ ko jëf xam nga ay jamo dama ko wax ci mbokk itiyan dama ne señ bi bokk na ci niñ ko meuna jangalé ci rawati na ño xamni dañ leena fekk ci liñuy dund ñom wax leen ci señ bi mais dafa melni bu doon manam comme système éducatif bi ñu nekk ni nga xam da ngay tek système bi nit ñi ñew inscrire wara jang nga wajal ay professeur yo xamne ku nekk dang koy jox ab matière day melni suñu borom mën nga ko misalé non ku tek système mom la l'islam la waye yeenent bu ne jox nako ab manam matière bo xamni war nako jangalé ba ñëwanti yépp mat sallallahu alayhi wasallam mom bi mu ñëwé mo def synthèse bi ba diina ji lépp mat mu melni nak munta ñak ay natt ay examen munta ñak bi examen yi amé nit ñi kenn ku nekk di jëfé kém fa nga toll ak kém na nga déggé leçon yi sahaba yi nga xamni ñom la suñu borom jaglé lon tawfiix ñu jaxaso ak yoon sallallahu alayhi wasallam dund ak mom ñoo ñe kenn jittu leen ci liggéey bop ñi ci top tabi xone ku ci top di ci top awliya yi kenn ku nekk di feñ ak niveau ba nga toll waye mu melni ñom ñepp bi lepp yéxé soxla nañu xam manam bu doon examen la comme niñ ko waxé ñun ci suñu langage lan moy correction wu examen bi correction bi nga xamni mom la nit ñi laaj suñu borom mu rocc jëm ñu wax cheikhul khadim ne ki moy correction

ليس يولدون لقد مان من ظن المقفى محمدا يحاكي وليدا قد مضى

بها بشرى لمن دام يسجد مدحت الجواد البادل البحر مزبدا ومن جود

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين خصيدتي فاخت قصائد الكرام ولي تقول أبدا خير المرام له كلامي وسمتي وهو يلهمني وبالبصارات دون الكد ياتيني وبكلامي سدور القوم المؤمنين مغنيا عن لومي mbok yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñukkal asna khadimhi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasul ñi ngi talal sunu loxo sunu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan cheikh muhammadul muntaqa yalna fi yag lol yalna fi yag lol yalna fi yag lol te wir ba lepp lo xamne nalal nako l'islam mu agale ko ci sagom ba nal yenen nal ba agale ko te lepp ñu fekke ko mbokk yi ñu ngi nuyu bokk telespectateur Asamadia TV yep di len ndokel ci bis bu tedd bi nga xamne mom lañ wessu muy bis bi nga xamne ci la yantabi sallallahu alayhi wasallam ganewal jamono muy sangu bi di sangu Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul di ab serignam ñi ngi ndokel mbollem aduna bepp waye di ndokel bokki telespectateur yi fuñ fi mëna nek ak bokki auditeur yi ak bokki internet yi di am mbekté lool ci ñom ci top gi nga xamni ñu koy top télé bi waye di len ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu fekke waat ay magal yu bari ak ay gamay yu bari di ñaanal borom xalaat bu am solo bi nga xamni moy serigne abdou samad mbacke mom serigne chaibou wax na ni naka jek baat yoy nga xamni cheikh mamadou muntaka waxan nako dama wax ni waxtu bu nek menes na ko momale serigne muntaka ci discoursum bu jek bam waxe ni jotaay bi musuma ko xalaata toge dafa waxan lu leer nañ dal ni waye sama xel musta jog ci li doxal yoon wi mom serigne abdou samad xel musta jog ci li doxal yoon wi xel musta jog ci li seugal l'islam waye moy baye jirim yi moy baye miskin yi waye moy awakab yoon wi waye moy wajur mbollem jangale kat alquran yi kon ci gatal moy ko xamne naka jek rek waxtu mu nek mi ngi xol lo xamne day jëmele yoon wi kanam yalla fi yalla yagal te wëral ko te barel ay kemam ci yoonu murid wi nu nek mbokk yi am nañ mbekté and ak yeen ci émission bi nga xamne moy karamati khattu yaddi karamati khattu yaddi nak émission la bo xamne dafa am ci télévision Asamadia TV di émission bo xamne dañ ci jang khassida waye di ci jema labi dante ci khassida yi ngir ñu am ci gën ci am ak deg waxna ni no ngi dañ waxtu wu nek duñu dañ ci di wax ni khassida Seigne Touba yi mom jema ñu ko firi ndax fekke guñu fuñ koy firé ndax tafsir bo xamne dañu ne tafsir bi tafsir qasaidul khadim la ñun xamaguñu ko te gis nañ ñu bare bare ño xamni wax nañ ci serigne bi kon jëmu ñoo firi xassale serigne bi waye yax bi ci kaw nak lañ ci dégg man nañ ko dégg lañ ci jublot wax ci lo xamanteni dana xemem lo nit ki xassale serigne touba yi waye dana xemem lo nit ki ci mëna jublu ci liggéey serigne touba bi lola waral leg leg ñu indi genn xassida diko leral kem suñu dégg lolu moy sabab si kon mu'tasiran li kulli si ibrin adab gogu seigne touba waxan waxtu bu nek man nañu jël jangale wowo diko sukkandiko moy waxtu nañu deñ lu ngant ci ki nga xamni foré la ju bari xam xam lool man na am dégg ci yahu baat biñuy wax déggin wu wuté ak liñ wax wala ala kulli halin dal ñu xamni

0: waye muy xassida go xamne nak mat na mourid di deg ko ngir amna beuy bu ci si wo xamne neewana ab jang ab waxtan kat di wax wala sax ko xamantene dañ la liggeyel ba liggey ba soti ngay yiwi ñoña te andi wo baat boba wala andi wo beuy wowa muy waqad hawaij allasina damu fi qidbatin wa hablahum maramu te ndekete yo xassida gi kon xassida go xamne ñaar fukki beuy la ak ben kon buñ ci xewé wén beuy bobu rek diko wax dana jaar ñu duggal nit ñi nak ci xassida ga wax leen xassida gi nim démé lolu motax ñu indi suñu jang kat bi muy ko xamni serigne moudawo balla lañ ko tuddé muy serigne moudawo balla ciam wayé ma sékk ko sama xarit sama wëlëré sama serigne muy serigne cheikh touré ñu gën ko xanti serigne cheikh awo balla touré seenu ndonga dalal len muy mam tierno yakarna kon tay dana am solo lol ma sha Allah waye ngir jëkënde waxtu ak seigne cheikh dama la jox nga nuyo ñu fatlaat bokk yi émission karamati xattu yat yi doora jox seigne modou mu ubbi ak khassida gi xamna bu boba seigne cheikh dana ci jangal lu tollok fukki way bu ko defé ci ñaarelu xaj bi ñu doora ñew ci yenen fukki way ak ñaar yi dess wala kon mu jangal nu fukki way ak ben su ko defé bu ñewate jang fukki way yi ci dess kon seigne cheikh mo baye la nga nuyu ak bokki téléspectateurs yi
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni uhijuha bika wa shurriyataha minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hammasati shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahduruni barki cheikhul khadim wajhadu wa ila mu'til ghani wa innani bikawni yali khani no ngi nuyu mbokk talibe yi ñi shaitan yeb jital ci nuyo bi niñ ko baxo waxe dagan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh mohammedine muntaha ba lim yene liggeel seigne touba lepp muntaha yalla nako def nama ko beugé tan wand ko ak mom beugé xassida yi di sof suñu nuyo rek ci nuyo seigne mam tierno ci nuyo bu matale bobu nuyu borom kër gi borom xalaat bu reey bi borom yene ju reey ji cheikh abdou shamat mom cheikh soaybu ñaan yeneem ci seigne touba yalla nako suñu borom motalil ci barke cheikhul khadim ñu am mbektel bu baaxa baaxa baax ci del ci wat fi jotaayo mbokk talibé yi nga xamné seen yëngu yépp guddé ak bëcc ak liggéeyal Seyd Touba waye nak gëna fessé bu baaxa baax gëna fessal seen liggéey bu baaxa baax jëmé ko ci xassaayi di tay ñoom gën gu tedd Seyd Modou Karacham Seyd Modou Ban lañu gën ko xam Seyd Modou Karacham niko Seyd Mam Cherno waxé muy jàng ko tup xassaayi bo xamné suñ ko so ñun ban ko xamé ak légui dama ñëw do fan wërat waye ñaar fukkat yi mom tégna te boba ak legui ci yé lañ ko xam mu bolé ñaar moy al ibadatu wal khidma muy am métier di fonk ko lool di ci xey sa suné waye téwul itam mu bolé ko njangum xassaayit am ci ay jaar jaar lool sax yo xamné jaar nako ci ba suñ borom defal ko ci li mako ci defal kon ñom ci mbékté mu baaxa baax yalla dogal na biñu sakko mu tew ci jotaay bi dako woy fa lool xamne comme ci tol bi lay xey ci lay yendu ci lay fanan japp na ne kep ko ci tol bi ay ko dimbalé motax muy japp ndal ko lol momu ciofel bu baxit ci señum sonat mom señ soyib ci liggey bi nga xam mom lay liggey señ touba mu am yeenit and ak ñun liggey bi kon señ modou kara ñi lay dalal ci barab bi baax baax te xamne barabu ñepp la waye rawat na jankati xassidi ndax ñepp xam nañ señ bi nga xamne mom la yalla dogal li jaar ci mom diggam ak jankati xassidi muy señ abdou samad kon ñong lay dalal di la nuyole ak serigne bi di ñaan suñu borom defal la ndimbalal serigne touba lo xamne ni nga bëgg liggéey serigne bi ci xassid yi dang ko defé non inshallah mam ci ñom na mën nañu gattal fofu li nuyo bi su ko defé bu suñu modou kara noppé rek ñu woyé li inshallah
0: assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf serigne cheikh touré mu baax ñi ngi lay sant baax yow di la gërëm jërëjëf ci taxaway bu am solo bi nga xamne waxtu mu nekk rek waxna ko yang koy taxaw ci liggey bi nga xamni liggey serigne touba la te moy waxtu mu nek rek yaangi xol lo xamni dana tax nit ñi gëna mëna xam kan moy cheikhul khadim rawatena ci xassidam yi waye ak liggey yu am solo yi nga xamni yang koy liggey ci alquranul karim waye waxtu mu nek sa xel jogul ci luy doxal dekk bi comme nima ko waxe leg rek ci yépp liggey yo xamni ñi ngi ca ngi lay sant bax di la gërëm di sant bax mbokk yi nga xamni émission bi dañ ko yakamti lool waxtu wona ñu koy soñé wa sala mo lay wone nit ñi dañu bëgg xassida borom touba yi xassida nak niñ ko waxé seigne moudou awo seigne moudou balla ba lañu la jox

0: Seigne Cheikh wax na ko léegi mooy loo xam ni ci sëriñ bi la jógee. Waaw damay wax ni Seigne Touba ñun kenn ci ñun koo xam ne def na lu tax ngay jàng xaside Seigne Touba amul. Te wax naa ni bu ko neexan ku dul doomam doo am daraja yi mën koo jàng. Kon bu nu amee taw fiix mën a xëy yër génn xasida loolu rek war nañ koo santewaat Seigne Touba. Waaye sant ga nag mooy nu xam ne naar bi moo fi indi xorom si mooy sunu bëgg lépp du génn Seigne Touba. Noonee nga xam ne noonu la koy waxoon ca sangam ba ak bëggam ak joñam ak xëccam lépp day jëm sallallahu alayhi wa sallam. Dafa yi wajal bi xidmatu hadil amin maal amini wal amini laa amin. Loolu yaakaar naa ne képp ki talib Seigne Touba rawatina mu baaxee la ngay jàng xaside yi Seigne Touba yi donte benn xaside ngay jàng saa yu xëyee war nga koo santewaat Seigne Touba bu baax a baax. Te waxtu bu ne dama koy faral di wax moo xam ci dog yi ñu yor nañ ci góorgóorlu te xam ne Seigne Touba lañ koy defal. Moo xam la ko tàmbalee ci alquran di sax nañu yéene ni alquran la joo xam dañ koy jàngal Seigne Touba. Ndax digalal nanu ni nañ ci sax. Xam nga baatub addim la wax. Addim tilawatan li jël kitaab bi wala salaasatan mi la ahsaan. Kon alquran gi ni jàng ñun nañ ko def addi ci Seigne Touba. Waaye xasida yi ni jàng nañ xam ne ñun buñ ko jàngul kenn du ko jàng ñu jàng ko di defal ko addi Seigne Touba. Kon mi ngi noonu ñu fas yéene tàbbi ci xasida gi nga xam ne wax naa ko léegi Seigne Cheikh. Muy xasida gu am solo. Hal jasaaul ihsaani lil qudaami wala haza maa ngi jégglu haza jasaaul ihsaani lil qudaami. Xam nga lii lu am solo la. Waaw lii jëmmi titre xasida gi rek lu am a am solo la. Te loolu la wax door a ñëw nag ci xasida gi. Donte du tënk bi waaye loolu la andi door andi xasida gi. Te lu yéeme yéeme mi ngi ci biir xasida gi xëy na dinañ ci ñëw incha allah. Ñu bàyyi sëñ Moudao Balla bu ko defee mu jàngal nu xasida gi incha allahu taala. bisimilah.
1: a'udhu billahi min ashaitaani arrajim wa inni a'uudhuha bika wa suriyataha min ashaitaani arrajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruun barke si ahmadul khadim. بسم الله الرحمن الرحيم هذا جزاء الإحسان للخدام الحمد لله الذي يجازي

مددهوري ولا تواقس بما قد أجرم في السر والجهر فأنت الأكرم.

0: yow war sax wax nga ko légui amna ko xamni te boba xamul ni fatane nar be fi indi xorom ci jam jim am mom ba meuna war ab auto Seigne Touba te li tax mu man dara Seigne Touba kon koko bu samonté won ak worma xeyna ñak ge xam way bu ko xamane ba samonté ak mom dana ci gëna mëna jarign kon Seigne Cheikh lool dina nu may ñu dugg ci ñaarelu tombi comme niñ ko xam ndax bo mom leer na nañ rawati nak nonu nga ko sédélé ci juroom yi te juroom yi nak day melni bu ci nek indi nga ko bam leer nañ te bu mujj bi nak kenn ku nek day melni am nga ci ab ciir war ko sam kon li ci dess moy fexé sam ak sëriñ bi ndax xam nga andi nga légui la ko tambalé ci mom jëmmé bopam bi jëmmé way juroom yi jëmmé bokkab yi jëmmé ñimu yar ba ci exemple bu mujj bi ci sëriñ momu dañu jom dagana légui nak naka lañuy fexé ñun ba sam ak sëriñ bi
1: okay ci li nga ron léral ni légui sax sama xel del su ne ci benn beuy do xamné suñu digënde ak mag ñi xamna ni manam amna mbanding dal mu fi ne waye nak suñu wóoré ni mom ñoo ci gannaaw mbanding mom da melni kon haq yi rek wésu dox dafa am ko wax ni fatashabahu in lam takunu mislahu
0: nuru ko waaw ak am solo
1: dal ni inna tashabuha bir rijali hamid
0: si
1: seen gaña di jéma dox nani doxé lolou mom yalla gëreum nako amna ñu wax sax la salahu inna tashabuha bir rijali salah ak bax la
0: ak bax
1: wa raghbatun fil khair khairun bëgg lu bax la
0: ak bax la
1: wa raghbatun fil khair khair kon di leen nuru lu mat nako
0: deug la
1: wax yalla
0: motax Seigne Moustapha deug na Seigne Touba gis nga fi ne legui bi ngay wax gis na ne Seigne Moustapha bolé won nako ci ben bu gatt dañu sëriñ bi biñ ko gisé ba niñ ko noppé gis ci borom la
1: né te doy wax ni fa in amanu bi mithli ma amantum bi faqad ihtadaw djub ñe bo len fekke manam teunku ci lañ teunku ak donte ñoo la ëpp doole ëpp la fitit yalla am liko ñoron rek moy jëm ngey teunku ak bëgg kon ci tombu ñaarel bi te moy fexé sam akam xam nga kon sam ko mat mo mënt nek waye jëm ko nak
0: jëm ko
1: okay
0: ndaysan
1: jëm ko
0: ndaysan
1: comme li ci jali wo
0: am waaw
1: manam fegnal yene
0: lay ci ndaysan ak ñu deg Seigne Touba
1: okay bokk na nak ci li ni dimbali ci sam akam bokk na ja moy ñu xam ni ñak ge sam ak togn la xam nga amna ko xam nak mom yoonum liku ci li ni wax xam nga gi gem ni sax and ak Seigne Touba togn la sax wali yaz billahi ta'ala ci li ma wax man xam nga koku mom li mëna wara ci bop waye nak ñun ñi japp ni and ak mom bo nopi di wuté ak mom ak togn la fañ ko wër xam nañ
0: lay la
1: jërul nak ñun manam ñukoy léral koku waye ñun gannaaw xam nañ ko rek doyna
0: wax nga lam solo de manam da nga wax lo xamni da manam nuqta nihaayi la manam ñak ge sam rek kon ak togn la okay
1: té nak moko waxal bopam
0: okay alhamdullilah
1: da wax ni luma way won gannaaw amo lo ma meuna ayibale da na ko wax na da nga aji fi man bo nopi ne fi barab mel melokan wax ni kumay ayibal ci walay jare am nga ma haq
0: ndok
1: kon motax ñak ko sam ak togn lay tudd
0: ak togn la
1: té nak moni baritu min uyubi nafsi bil tija
0: deug la de
1: moni sallamani bi kawnihi salama min kulli ma yajru li malama موني برأني الخالق من سواه موني كليتي يحسنها الجميل كليتي
0: يحسنها الجميل
1: جميل
0: لا إله إلا الله
1: ولي سوى الجنان لا تميل
0: لا تميل
1: أما لجم الجنة
0: كي واي
1: مرخ نجيب ولا يار شرط سائما جمع وخن سجم لامين وخنا وخي الحاج مالك سلمة الحاج مالك وخم جو خامن داي ديل سوات الشرع الصائم عن الفضول دا فا وخني نشا محسنا مستقيما فحاله في صغره وكبر سواء سين توبا موم دا جود رك ليبم تار
0: ليب تار
1: فا غاني ادنا ليبم تار موني خوت ميرم تي نيل بينغ اك موجي نيويام kon lool moy sharatu sa'iman 'anil fuduli jawazul lil afdal ya maftul waye señ koso bokk na ci li ni dimbali ci jema sam aqji moy ñetti himma dafa am
0: ñetti himma
1: himma te himma himma mo meuna doon aw yu meuna doon le ndax himma moy xol bi neene brit jëm ci dara lim jël rek bu kawé nek lu am solo mu nek himma aliya
0: aliya
1: bu nekké na khassis lu xandu dara mu nek ité ma yu jëmul fenn légui dafa am ñett ité yo xamné nak sétantal ko da na nu dimbuli ci sam aqli dafa am lu ñu wax himmatus salihin
0: himmatus salihin
1: am lu ñu wax himmatul arifin
0: arifin
1: am lu ñu wax himmatul ulama himmatus salihin moy lan moy ata'a bila ma'siyah salihin mom seen problème bép moy
0: top
1: nu ñuy xexé ba top yalla ba du jatt arifuna billahi moy nu ñuy fexé du am ben seconde bo xamni seen xol ñak na yeug magay yalla ak ben seconde bo xamni dara mënta reyat fi seen xol lo xam du yalla ñom digënde yar yo ci lañ ne légui nak bi ci dess nak moy himmatul ulama moy al mazid fi as-sawab moy bu jamono bu jot nga fexé ba njub gi di doliko ci nga bop mom sama classe gi ci jema ak jema sam ak seej bi bokku na ci leen ci dimbali moy djub gi ñu ci jema gor gor lu mu daliko tax li yasdadu iman ma iman lu bax lu ne meena doliko seeni salih mu bax mi fi dolni djub dafa am at mo xamni nawet bi da doy war lol mu yonne fa ndaw di wax ni mon de buñ xolé liñ féré ci nawet bi ak liñ ci jëlé dafa melni sor yantena ku japp nak ni nak lolu ak manki la ba dañ ko wara dabatal kon nañ ko dabatal ci yar ci njub gi ak jang ni
0: ci
1: waaw kon wal lazina tawzadu lima do wax rek manam lu bax mom lu bax bax bax mu man di doliko waye kon bokku na ci ni dimbali sam haq ji moy nit ki di xalat ni tawfiq yalla ci jamam day moy gannaaw bolel nako yett يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يلا بول لا اك نجهل اك وان لا يون اك ليرال لي ميرمي في موم نياك دپ كيب كيب مو في توفيخ واي تيات مو ويسو دپ تي لو ملني لغي نا نيت كي بو خلاتي ني يلا بولل نمالي يي سي سيرين بي سيرين بي اندي كان موم نجهل نتي خمو يون نتي jaar fi yalla jaarul mi ngi ci fofu mom lurul fexé doliko ba ye gëna jëmbatu lurul lolou du mbir té nak ku cey xalat faw dana la yobbu ci sam li nga xane boko samé jariño li ba faw way boko samul nak leen fek la ci kon lolou xalat ko ci liñ ci dimbali ci la bok bok na ci liñ ci dimbali moy suñu borom dañi wol na re nañ koy matal wa fu bi ajilla iza'at fofu na señ ko so am lu fi ne la waxane mom amako yobana way dama xewa titut nak wa fu bi adillah iza atum ci kanam toti amna lu ci top lo xamne tabarakallah xamna ki la xamna amu mel waye nak ci sama classe gi nga xamne dañu déssé lu bari ci fuñu waron ak té aguñ fa ñolé manam ñoñu mom dana xaw dawer ci ñom kon sun borom dañi kolere matal la ci xamal mo xam yalla nga ko sekkal mo xam ab yonenté mo xam nit ñi wa fu bi adillah iza atum ñepp dugg nañ ci حافظوا على العهود الذي عاهدتم عليها الرسول والناس وادوها على الوفاء والتمام لك ماتال كولير غوغو نك كوتي خالات خامني دا سيخ موم كولير غو خاني وماتوت كون امنا لوم سامت لك نا نون سيغ مور جو يفال بو غيسي ام بنم سي البيع المريضي البيعه المريديه نياري با دا جا نيو بن با دا نيو سي ايي جي موي اعهد الله تعالى اك اشهد الله تعالى
0: dëhalante yalla ci
1: ma ngi wëlërënte ak yalla ci nangam ma ngi sédélo yalla nangam baat yi day ku ko wax mom yew nga sa bop fo xamné du té nak kin wax lool ci kanam wit bu ci mujju ga momi tamit mel na ni amna fu mu né nga xamné kon da melni wërtéef la wo xamné ci ñëpp la gal ki wërtéefu dox la am ki wërtéefu top ci gannaaw koy dox la am da xani kenn amul wërté fu taxaw dédé yow mi xam yoon wi sa wërté dox la ki ko xamuti war teefal top sa ganaw
0: si la ilaha illallah
1: waye kon wa ahidu llahu ta'ala amna ci al bay'al muridi xam nga fi non nit ki dana ma dana def lo xamni bim koy def ni man na am su ko xul ci awlamé nit lool la japp ci xol xam nga cheikh ibrahim fall li mu wax ni mo la wax ak seigne touba lool ku ko waxuti ci mbolam ñi yaayante ak seigne bi xam nga man naño bañ wax lool ni ci lamagne waye nak al fadlu lil mutaqaddim waye ñi ko xul ci awlamé nit lim wax lañ japp la tarjumini fi dunya arishan yuzilluka fadlan an ahli wadar
0: ci
1: adna and gi ma fi and ak yow bu ci sinu mbar mo xani man la fi galaw na sampu ke rek nan ci yoy bu bok ci mom neena lolou la jayandi seigne touba kon lolou mo dañ ko ho wax mu deg ko ci nopp ab xolam nangugo mu jayante jolo nit nak man na ñew jayante ci li ab xolam nangugo ak donte aw lam yim tuddu ne bu ko fofu xom baxam
0: xam na bax la
1: way li bu ko fofu rek moy jibulikum a'idullah ushidullah ji wax ko ak ñak ko wax teewul rek nit ki mom lim japp rek mom la japp
0: té loolu lañ ko jappé
1: ci wa té mbiré mi non té lañ ko jappé kon bi may daanélé nak yi nga xamni ku ci xalat man na la dimbali ci sam gi moy bayitu señ bakki buso wo xamni mom bayit bi mom da xawa am nu mel xam nga tay ji bo yoron fi lu nane wurus la durus amna weñ go xani boko ci xosse bu yagge na xam bam li wurus lo durus wala doj wo xani buñ ko ci xosse bu yagge na xam li wurus lo durus am det legi nak nit ki nak xalaat ci ni man señ bakki bu so waxna beyit wo xande weyit wo we day ku jël manam ku jëlun beyit wa diko wok ci man bu yagge legi limay feñal lum don ndax day woné ni man wurus la wala dun lolu luma taxalam seigne mbacke dani la ya'rifuna siwa ghishyani masjidihim wa darsi alwahihim wal harth bil jarad
0: si
1: len seigne touba ñim yar liñ xam moy bu jakk jene allah akbar ñu ni ciow dem al waje tere bele sa yu waxtu wa jote ñu dem ci tole bo jote ñu dem xeyna ay tol mëna soppi ko nit ay tol mum tay mëna doon marché mëna do leen légui nak yett yi nga xam nak mom la seigne bakki buso wërël ni niti serigne bi ci li la leen
0: yaron
1: ci li leen lañ moñaleel nit ki mom xalaat ba xamni waw wal beuy yi nak man kuko defoon ni weñ gi ni wokku ci li naan wurus la da xani bo wokem yak da nga mom da na am mandraga muy wone ni li mom wokuna wok waye limay gis mom day gën di wex limu wurus kep la
0: wurus
1: wala li gën ma ngi gis leneen lo xana xam na di wurus beuy di wo da men am na tukay la lama waxana duma ko fatte moy di wax waye nak li ngay wax newo ma nga ja newo fekk li ma ja da nga ni li lañ wara def
0: li lañ wara def ma sha Allah day dugg ci fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamun ma sha Allah tawakkal ma sha Allah jerejef serigne cheikh gay lawset ñi ngi lay sant bu baakha baax di la gërem waye di jajeful bu baakha baax bokki telespectateuru asamadia tv ma sha Allah ak bokki internet yi ñi ngi gis ñoomit ñi ngi feñal seeni mbekté waye di sant bu baaxit bokki auditeur yi ñoomit ma sha Allah waxtu mu nek xam nga ni ñi ngi bayyi xel li nga xamanteni moy télévision asamadia tv ak ñi nga xamne ma sha Allah ñom ñepp waxtu nek rek lepp lo xamne mi ngi bayiko ci plateforme bi rek ñing koy bayyi xel ma sha Allah bobu tombit leer na te moy fexé ba sam ak serigne bi leer nañ xamna kon dañu jall ci ñettelu tombu bi dina dajante ak li ñi am ci waxtu tuté ci dess inshallah te moy ginaaw sam gi mom amna nañu fexé ba sax ci sam gi ndax sax ci sam gi nak da melni day dugg ci ni sunu borom bimu fi wacce yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu fi joge amna ñu ci top ba ci mu jaddi di lolé ni ku fi mësa ñëwit baat bobu day melni wenn yett bobu nga yor diko samé alquranul karim waye diko samé ndonon li nga xamni mom la sunu borom subhanahu wa ta'ala baye kon fexé ba sax ci sam gi lolou ana lan nga ci indi seigne cheikh
1: waaw kay xam nga sax seigne bay sax da wax seigne mag bi ne ko kudul man ak yawam
0: kulul man ak yawam
1: day gindi def lu rafet delo ci mbormonam yow rek sax ci lu bax kon sax mo mbir la
0: sax
1: ku dul man nga yoyam day gindi def lu rafet delo ci ay delo ci mbormonam yow rek way ci lu bax wala yow rek sax ci lu bax legi nak kon tombu haqi ji jëm nañ ko xam jëm nañ ko sam legi nak mu def nak jëma sax ci sam fofu lañuy ñëkke wax ni Seyd Touba ji bopam mbiram mom moy sax ci mbir baña delu gannaaw
0: deug la de yag na ko wax de
1: nawaitu dawama dhikri wa shukri khadiman ba dawam la jëfëndiko de jëfëndiko udimu shukrullahi lil jinani bila taghurrin wala udwani udimu nawaitu dawama fi muni udimu rabbani yanafi'u alwahhab ashkuruhu ma dumtu hayyan
0: hayyan si la ilaha
1: ma dumtu hayyan
0: la ilaha illallah
1: biqawli alhamdulillah fayamuni wala azalu mudmin al-awrad ma dumtu ma'dudan min al-ibad xam fofu ñi jang naaw sa bu ñene wax ne maji mam zarf an masdar la moy muddat dawami li fek yalla nge may mom ñu ni ci jam ñi la bok man damay wut yalla
0: ci la ilaha illallah
1: xam nga nit ki mom yalla ñak mom mu mëna nek
0: deug la de moy ni waxan ci bim koy liggeer rek aqdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal munawal min
1: wa legi nak fo ci bando ga daru kharar
0: deug la
1: mu tekki nak ni mang koy def way sax tek ci sax diko ñaan sax fof
0: ci
1: sun borom may ko sax gi habli idamata ma tuhibbu wa tartadi ma tuhibbu wa tartadi li nga bëgg gërem ko kuma fa seen man kuma fa seen no mo fek kuma fa seen na mo fek kuma fa seen no mo fa seen
0: la ilaha illallah
1: yani atil mukusi bi ta'ati mukhalisati dani atil aya atil hayati bi dawmi al afiya señ koso man lolou ak may yeum
0: way gis nga la ci top da mel de
1: abdul khadim bil khuyru dafiya legi nak bi ne atil hayati bi dawmi al afiya melni kon na fi yag tem am jam da nga nan ah wa lolou de makhna lolou mom yag fi te am jam do wéré di do roflé do nangam waye ndeka afi wo mbir la de xam nga fu moko xamé wala fuma jappé né xamé nako fa
0: waaw
1: di Seigne Bassir wax ci minan Oubayl Khadim ñoo dafa am kuy ñew di nuyok serigne bi di jamanté bi bari bam yag serigne bi dag jamanté bi xam nga rek ah ma yaangi am jamay jam serigne bi ne ko at-ta'rifu al-afiyata da xam nga jam muni tek muni ko al-afiyatu hiya al-imanu wal-islamu wal-ihsanu wad-dawamu 'alayha
0: ak deug Seigne
1: Touba légui kon ndekete bi dawmi al-afiyati ji serigne bi wax fi da melni kon lelay firi kon seigne bi lim jappé jamm gëm yalla def ay santanem rafetal ko bu nopi saxca lolou la jappé jamm kon bu ne fi na fi na fan yu gudd and ak jamm moy kon fan wo xamni ci yalla dong lay jottak kon atil hayati bi dawmi al-afiya bo jile afiya gi delo ko ci afiyatu gele day melni kon seigne touba waxu rek na gudd fan te bu mom wop bu ma ñak bu ma raflé manak man lolou la ci déggé
0: deug la dé
1: kon mi ngi koy ñaan waye sunna yi ñaaxé soñé ci nasax li gën ci jëf yi adawamuha wa in qalla
0: wa in qallat
1: wa in qalla nasax rek lu mu niw bax kon nasax gi moy liñ itté wo liñ doon wax ci julli légui ala salatin daimun
0: te sax gën moy sax di jari
1: ala salatihim daimun ulek fi jannati mukarram kon serigne bi neena mangi ci waye mangi ñaan yalla sax mu saxal ma ci kon da melni kon aq ji mom ne ci te fexé ko saxalit da ko mat si nga sun borom bi wax naan alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ñi def lu bax da nañ am pay go xamne waye fi ndon ni lim leen ko xeyam la moy ma ci sene fi
0: abada
1: moy sax ci ba faaw bu doone seigne bi nak mom bu nuy soñu ci sax yan bat la ko jaarale amma dawamu dhikri fa huwa akbar
0: si
1: wa man adama dhikrahu mustahdara xam da melni bat fu koy tuddu rek da melni faaw mu wone ni li amna njariñ waye nak na sax amma dawamu dhikri
0: fa huwa
1: wa man adama dhikrahu mustahdara ci a'udhu bi rabbikum min al-la'in lum fakh dawamu dhi thalathati sa'ada جامعها ينال خرق العادة كن قم يالا def ay santanem ar rafetal ko njari lepp mi ngi ci addawal dawamu di salate ci salate saada nga xamni kon adina lu fi way ñak te am yett yi ya ngi ci saada lu fi ay am te amu yett yi li nga am ke
0: safan
1: bako daane nak moy man lazama mujahadatu nafsi kon señ bi gis na ni bir mi dafa melni takko la laaj même ki jihad sax xam nga bo gisee ñuni unity yalla musa aw gayam tuub gi man tuub gi len yalla santone limi metti tuubu tuubu xetu yonti moko gëna dis ak donte nak ño upp njariñ ak tuub fédali won fa tuubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum tuub gog mom ki day rayke ñu nak sunu tuub santu ñu ci lola waye taxu mu yomb ndax dañu wax ni ifna unufusu an muradiha tuubu ku bokk sallallahu alayhi wasallam moy bakkan bi defé ne soxla lé télé baxu ñu nak li fek yaangi dund bu fa dem xam nga lolou mo gëna naxari jihad bo xamni manam di giru dund la boko to jihad bo nga ngay dem fatu leg wala nga ray kay leg mu dem nga dem ku ne xam na ni lolou bokku na ci yini dimbali ci ñu sam ko moy señ koso yalla ci sun borom musal tarxis dafa metti
0: amin yalla ci yalla musal
1: tarxis dafa wex dafa metti te nit ki sam ñak sam lu mu wërta sam bim koy sam tank bay tégnu fu deugër bu ko samatu tarxis da nañ
0: tarxis la
1: fa tazil qadamun ba'da thubutiha xam nga aw tank mom bu xasse ni noju ci aw yoon la bax rek moy
0: dox
1: la bax moy fa kastalo yalla sama borom musal ñu dox ba ak demay fa kastalo mais ala kulli hal day lu wex gis nga hasbuka ma shahara fi an-nusus min sha'ni ma al-fata bi sisi wa sha'nu bal 'amal alladhi tabahhara inna al-kafaz zajr liman tadabbara bal 'am ngi sabu seug sigi seenu aras te newi teggi ta bal 'am khidam xolal señ bi mag fo manam mbeuri daan tarxis fo xani tank tegg na fa atul lu jëm njal
0: walillahi ta'ala
1: yow yep nak ñaka sam worma dana ko inda sallallahu alayhi wasallam bo yonti bi ne bo sun borom ne la tuqaddimu la tarfa'u la tajaru lam tay bañ moy an tahbata a'malukum wa antum la tasrun
0: wa antum la tasrun shay la ilaha illa
1: motax worma mom la ci bax rek moy
0: sam ko
1: te sax ci sam ko motax ibnu kasir ray wax ni li bi ko sun borom wax day manes nako degge masal liman kana 'ala al-istiqama fa hada 'anha wa zalla an tariq al-huda ne ci yoonum yag mu jek jek ci ne fukin xam lolu xey la ko andi nak moy dem ci nit fek ko ci alalam giñe bam jox la te fek bobu lepp ay warant xeyna ay bi mi ñew xeyna lolu ko andi won la mal doon wax nak ci alkitab wa sunna ni la xeyna baad yoyu na bok ci mujgi moy fim tole le ñu doon duñ ci wahidullah ak ushidullah bo ca deme ci mbilum señ mor joy dang ja fek batay baatu dama bi sax gi ma dama amilan bil kitab wa sunnati limay wax ci la bok de waye lolou nak yan bu dis la ci kiñ top ndax kat ki ñew di jaayante mom dani ma ngi jaayante du dugg ci lu bax lu sel li gi nga xani tabarakallah manam yalla tolo nako nim tol ki may jaayantel nak duma wérante ak mom duma doyo dal ndigeelam duma ko woyefal waye nak ma dama bil amilan bil kitab wa sunnati ma dama amilan bil kitab wa sunnati kon al kitab wa sunna bobu ngay wax seigne touba mom set ko fudul fofu fek ko fa lolou mom nit munu ko saxal ci adina munu ko indi law lay lolou nak ci lañ warona sax andi wat leneen way xam nga waxtu ni bindo kon lu ci meuna xew seigne ko so ma ngi jéglu ndax suma sañon dana wax lu gëna mat lima wax
0: amna solo
1: dana wax lu ko gëna taru
0: amna solo
1: ndax serigne bi lim bëgg xeyna man nañ ko xam waye neew doole nak man na do suñu digënté ak ñu mané ko nam ko bëgge waye rek lu mëna xew ñong ko ñaanal suñu borom doole ko tawfiq
0: amna solo lol
1: barku serigne ñoy sant bu baax
0: nak tawakkal ndaysan jërëjëf serigne cheikh gay law set waxtaanu amna solo la ko tambalé ja tamhid bu am solo bi nga xamni andi nga ko te wax nga nu lan moy ak agit sam gi lumuy jur way ñak sam geet limuy wañi lool lepp xam nañ ko ba mu leer ki nga xamne amuñu ko dul momit fexé xam akam yaaka na kep ki nga xamantene yaangi top télévision bi wala nga ne ci radio bi dégg nga ci lu doy seuk
1: alhamdullilah
0: fexé sama ak serigne bi indi nga ci lu leer lu am solo waye fexé sé saxit moy li nga mujjé té mu am solo lol té lu ci dékket nga indi ko ci ay misal waye nga jàngalé ko ba mu tollok xali doom adamay lolou ama am solo la ñi ngi lay sante bax di la gëreum day melni nima ko waxé won rek jëmmi barab bi mom min na la waxtu mu nek ngay ndaw bok ci défaré Serigne Saliou ndaysan ma ngi gis ki commentaire légui wax ju am solo joju lu indi défaruk Serigne Saliou gi la wax ñi ngi koy nuyu bu baaxa baax ñi ngi gis seen commentaire yi ndax ñomit nima koy waxé rek dañoo safo télé bi ndax télé bi da fay daara jo xamanteni waxtu mu nek day jàngalé ma xamné ab télé bu féké man nga tok ak sa wajur wu goor ak wu jigen man ko sétane man na tok ak sa serigne sétane ko kon lolu solo gam bobu nga xamné mom la serigne waxan moy al ilm an nafi' xam xam bu jariñ mo fay génné al amal salih te nit ki bu xasi am xam xam bu ko jariñ rek jëf ju yiw da koy daldi mëna yom waye boba nak manes na sentu ci mom wala lu mu jëf da nañ ci gis al adabul mardiya ta lolou moy li nga fi jangale melna ni amna wala fal sax bu am solo bo xamni yakarna ya ko bind sax ma sha Allah mu am solo seigne alhadji sek jang ko xamna mom lañu jexale jotaay bi dama lay bayre nga taggo su ko defé bo taggo mbokki telespectateur ba topi ñu don ko tek nak don ko taggo insha Allah taala ndax day wala fal bu am solo ma sha Allah
1: wa tabarakallah lolou le mom xam nga sax lolou seigne be ki rek waye bobay la ko waral rek moy xamna rek ni serigne bi mom wax du yalla duñ gor gorlu ci mom rek manana nam dessé ay wari war dessé ay wari war waye nak li ci am solo rek moy fexé ba rek baña feñal lo xani dal lamay dal di indi rek moy nit nak jakarlu serigne bi wala yoon wi di wax lo xamni kenn mënu ko dégg té nak mi ngi sababo ci xam nga wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fayasubbu alladhina bighayri ilmi waaw amna ko xani mom soko waxe dara mu wax dara sa dara mu wax dara sa dara lolou lu mata maytu la rawati nak yow sa bir dara nak sa bir dara jo yow nga wax ca dara waaw yo xani kene mu ngi ko deg xam nga fi ndone e betima aw nit buñ ci nekké ci bir betima am ñuy def ño xani ñom li ñuy def mom jigul betima man nako mab am ñu ne ci biir am ñu ne ci biti di def lool kon lool wax di yalla man bu ñepp ne tek
0: day yaq
1: yaq yaq nam
0: deug la de
1: mom kay ñi ci biir mom nañ leen señ bi dañoo bëgg mucc te li ngeen di def mom bu soté manam nun manam ñun ñepp ñoo bëgg ab jafé kon nak kay légui ñun suñu biir ñepp nañ ko jëme ci jëma jamar lool lool ñi ne ci biti
0: ndaysan deug la de
1: waye nak yow ka ne ci biti mi ngi fexé ki ne ci biir mi ngi fexé bu yagate la nak danaka lol nak mo andi wala fal gog lol rek ñu jublu ak nak ñu xam nak ni Serigne Touba mom kan fi wax dara sax Serigne Salihu radiyallahu anhu amna ko musa wax fi barab ci yoon wi lu jadu ba am ci ay jafé jafé ñew fekk ko ñap ndal di waxtan wa mana lol dal di wax dal xeyna de ko recc nangam na bamu waxe ba agal nak Serigne bi won ko ne ko mom amul lum koy top koko nak beug ci ad doone ni ko dama beggone nak nga wax ci radio bi mourid yep deg ni ñew na fi li ma taxono jog ni la deme Serigne bi ne ko dama lay leral tuti moy yoonu mourid may ko jité way mom mako kon beug na ko wax ni Serigne Touba ñepp ko bok domam ab setam ab talibem Serigne Touba ñepp ko bok ku nek dang ci am ak jo xamni nak kenn ku ko ko mom momine wu tolli sañ ca doxé nako sop jël akam jëlale sa wal mo am
0: deug la
1: kon motax bu ci nit waxé lu waxuut lu jëdut bu boba yir gannaaw ñu dañ ci am akit dañuy taxaw nako nit ni ko dundi xam nga fi wax na la ni la mbir mi du ki julile ki juliwut mbir mi du lom mbir mi moy nit ku dara jotul mu yorom xelam jakar lok mbolo mi ni dama ne ñu ni ha mu ni julli bokku ci ñu murid lool mu teewut fen té kenn wuru ko wax ci adina kenn wuru wax kenn
0: deug la wallahi deug la ma sha Allah ay jeureu jeuf serigne cheikh ñu ngi lay sante bax di la gëreum ay jeureu jeuf serigne khadim fall mo nek ci régie bi ma sha Allah ñu ngi koy sante bax bax di ko gëreum di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq di sante bokk yi nga xamni ñu ni doon top ci émission bi nga xamni moy al kitab wa sunnah di émission bu am solo tay ji di ñaarelu yoon bi machallah ñu dalalane serigne cheikh gay lawset ñu koy sant baax diko gëreum waye diko ñaanal suñu borom defal ko tawfiq waye diko ñaanal mbolé mbokk yi xamni ni sétan bu baax ñom ñep ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen jamm ak xewal waye diko ñaanal serigne abdou samat suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko ci barke cheikhuna chamal bamba khadim rasoul kon xamna ni serigne khadim man nañu tégal wala fal bi rek su ko defé ñu yëkëté ko jotaay bi inshallah taala
2: a'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأصنا خديمه ومته أجمعين نان سامو أقي سين بو ماك بي ويكو فيري كو نيم فيري ميرم تبركو نان سامو أقي سين بو ماك بي ويكو فيري كو نيم فيري ميرم تبركو جيكول تي نون ني واخ لوتاخ كينن دي واخ كي يون وي bam diggen wax lo pa wax nan moytu saqi buntu katchor awcha say say ko ko joxu gobar mu lorcha serign bi neena sabaram muccel nama murid bu tax ñu ayibal ma togn nama sallamani bi kawni salama min kulli ma yajru li malama sallamani bi kawni salama min kulli ma yajru li malama wallahi qol jeena bawayne julli bokul ci yoonu kon murid du julli wallahi qol jeena bawayne julli bokul ci yoonu kon murid du julli bepp murid buy julli seug jappi wom jayil banena yow xamo lu tandu wam ken masla deg li mu wax te li mu wax ju yoona ak li ahmadul qadim wax wa afisan ala salati annaha qarul ibadati fasim sana gisnan ta fawzaini jamaatan toem as salawatil khamsa de ban ya hakim gisnan ta fawzaini jamaatan toem as salawatil khamsa de ban ya hakim julil war julil fek mi yek sagom ñak lu mu rawram du tém war ko mom man lam yajid lil hurri ma yastru bi awratu sallak fazaka wan tabia man lam yajid lil hurri ma yastru bi awratuhu salla kasaka fan tabia mbolo mu bok men bu bu julli jot nañ ko tego bant budé waxtu xat mbolo mu bok men bu bu julli jot nañ ko tego bant budé waxtu xat kum woor ni bubu mi bala ayek ci fi yow waxtu waje kon armalal te julli yow ku geud yi muru sax mo am payu kakoy yo bu juma na lamb posam daldi fay kañ aye julli moy kumande xelma dem la taqrabu salat tagal wantum tanha anil fahsha'i wal munkari li la yalla wax ci julli lan mo getti li law anna nahran waqita la ju wer ku wax lu koy weddi du jaay yalla mu jar law anna nahran waqita la ju wer ku wax lu koy weddi du jaay yalla mu jar nit war la deglu daf muna ko sabukat du dindi gak wayater lum fot muset nit war la deglu daf muna ko sabukat du dindi gak waye tir lum fot muset jahil ba jeggina limi togn yon wi tognal nañi kami tuddo ci yon wi jahil ba jeggina limi togn yon wi tognal nañi kami tuddo ci yon wi ayay adullukum ala tijara xamna ni jahil bi rawul kanara ayay adullukum ala tijara xamna ni jahil bi rawul kanara bu señ bu mag bi del si won bak gis ko faw mu xet ko won ko tas ko yeddu ko a cheikh ahmadul qadim yellowul ki non ludul wor ma jure yi jun ko jul non noko am mu gën ci non or ak jama ndono am de khidmatil kitabi ak juma bi khidmatil kitabi wal hadisi yasbutu la bi sahabin mawrusi بخدمة الكتاب والحديث يثبت لابس بن موروز بخدمة الكتاب والحديث يثبت لابس بن موروز سبحان ربك رب العزة عما يصفان والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كوكو دغ يال نتا فاجي
3: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreum Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
4: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne

واليقينا، يا من شقى وهلو يقينا. صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل.

رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تصون يا خير حافظ.

بقلمي وبمداد محيا لزلمي سيدنا محمد والآل وسابي.

do minni garaman digay mane faqa qala qalilahi bi zamanim.